אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

אני אגיד לך את האמת, ואם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

בטוח אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די להסכים איתי זה לא חשוב רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל. השם ירחם.

0: מי שאפשר לזמזם את זה
1: גם במוזיקה
0: מרגישים בבית
2: שבת בצהריים נוסעים לחברים

0: פחת גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה בדרך להסכם גרעין חסר תקדים. הנשיא טראמפ אישר תוכנית גרעין אזרחית ל-30 שנה, שבמסגרתה עשוי לקום בממלכה גם מתקן להשארת אורניום. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ההסכם מוערך בעשרות מיליארדי דולרים ויאפשר לסעודיה להקים בשטחה תוכנית גרעין אזרחית, כאשר חברות אמריקניות יובילו את פיתוח הכורים והתשתיות הנלוות. אחד הסעיפים המרכזיים אף פותח פתח להקמת מתקן להשארת אורניום על אדמת סעודיה. עם מחקר משותף של שתי המדינות תקבע כי המהלך מוצדק. ההסכם צפוי לעבור בימים הקרובים לבחינת הקונגרס ולהיחתם.

0: כי לעירייה אין סמכות חוקית לבצע את המהלך. לדבריו, אנשיו בחנו את האפשרויות המשפטיות והגיעו למסקנה כי הסמכות נתונה לממשל הפדרלי בלבד. עם זאת, ממדני הבהיר כי הוא עדיין קורא לו לפעול למעצר נתניהו בהתאם לצו שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי. טלטלה בצמרת הצבא האוקראיני. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הדיח את המפקד העליון ומינה במקומו קצין בכיר הנחשב לתומך במודרניזציה של הצבא. המהלך מגיע שבוע לאחר פיתורי שר ההגנה שהציתו מחאה ציבורית נדירה בזמן המלחמה ועל רקע ביקורת גוברת על תפקוד הפיקוד הצבאי. זלנסקי הודה למפקד היוצא על תרומתו והבהיר כי חילופי הפיקוד לא ישנו את מטרת המלחמה, להביס את רוסיה ולהגביר עליה את הלחץ להגיע להסדר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הבוקר בחסות.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: שש בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם. יש איזה שיר אייקו ש... אני זוכר ממנו שורה אחת שבסיר של מים מותחים אין טיפה צוננת אחת. וזאת התחושה שלנו עכשיו, אנחנו כולנו מתבשלים באיזה סיר ומחפשים פינה אחת קרירה. מצבנו הרבה יותר טוב משל האירופאים, כי אנחנו יכולים, הנה עברתי משירה אל הפרקטיקה, אנחנו יכולים לברוח אל המסגן, שם אין לאן לברוח. אבל לנו יש את החום שלנו, והוא מגיע מכל מיני כיוונים. היום ערב תשעה באב, ושוב מזכירים לנו, ושוב מזכירים לנו איך שני בתים שהיו כאן נחרבו כתוצאה משנאת אחים, וכתוצאה מקבוצות שמשכו בזעם לכיוונים שונים ולא מצאו דרך לפעול ביחד. יש בזה משהו מאיים, ומבקשים איתנו, כולם עכשיו יבקשו ללמוד את הלקח, ואיש יחבוק את אחיו, והכל יהיה בסדר, אם רק. בוקר טוב לכם, אנחנו כאן, 102 תל אביב במרכז, בצפון, רדיו חיפה. רדיו חיפה, תרשמו 107.5, 107.5, וכל השאר. רדיו דרום וגלי ישראל ורדיו 5, וכל השאר שומעים אותנו דרך אפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה, כך שומעים היום. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו.

מאיה קנולר, כאן ברדיו תל אביב, קובי הפנינה פרל מרדיו חיפה, את המוזיקה, הם מביאים את הקולות עליכם באשר אתם, את המוזיקה בחר גיא בנסמן. גיא בנסמן, העורך המוזיקלי שלנו, תודה ליעלי, ואנחנו יכולים לצאת לדרך. כן, בואו נצא לדרך. נצא לדרך עם סיפור הבוקר שלנו. כי אנחנו... זה סיפור, יש לו מלא ורסיות. פעם אני סיפרתי על שלושה חבר'ה שעלו לטיסה, אבל בדיוק אותו סיפור, אבל... זה הסיפור, מה שאני מספר לכם עכשיו, זה הסיפור הקלאסי שמבחין בין טוב או רע, ושואל את השאלה אם אפשר להבחין ביניהם. איש אחד, איש אחד חי בכפר בדלות גדולה, עוני נוראי, אבל היה לו סוס. זה היה כל רכושו. יום אחד ברח הסוס. באו אנשי הכפר לנחם אותו, הוא אמר להם, אולי זה טוב, אולי זה רע. למחרת... חזר הסוס עם סוסה. באו אנשי הכפר לברכו, אמר להם, אולי זה טוב, ואולי זה רע. למחרת רכב בנו האיש על הסוסה, נפל ושבר את רגלו. באו שוב אנשי הכפר לנחמו, לנחם אותו. אמר להם, אולי זה רע, ואולי זה טוב. למחרת באו אנשי הצבא לגייס את הצעירים למלחמה. לא לקחו את הבן שלו בשל רגלו השבועה. אולי זה טוב, ואולי זה רע. כן. מה שלומכם? טוב? ואיזתכם, אולי זה טוב, אולי זה רע? לא, אני רק אומר, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת. פשוט לא יכולים לדעת באופן יציב, לאורך זמן, אנחנו רק צריכים לעשות טוב. לעשות טוב ולסור מרע, זה כל המשמעות שלנו פה, זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות, כל כך פשוט. לעשות טוב, לרדוף שלום, להשיג אותו. גם לשמור על עצמנו. עוברים לידיעות אחרונות? קדימה. הכותרת כאן, ארצות הברית צפויה להסלים את התקיפות באיראן, והסיכוי למעורבות ישראלית עולה. אם איראן תתקוף, נקה בהם. יש לנו בנק מטרות גדול. הדיווח המדהיג, איראן העבירה אלפי צנטרפוגות למתקן סודי בהר המקוש. האיום של טראמפ, אנחנו בהחלט נתקוף את האתר החדש ונפגע בו בעוצמה רבה מאוד. גורם מדיני, ישראל אינה מעוניינת בשלב הזה להצטרף ללחימה, אבל במקרה של אימות, היא תנצל את ההזדמנות כדי לפגוע ביכולות של טהרן. ויש לנו ידידה, יש לנו ידיעה שבימים כתיקונם אולי הייתה יכולה להיות ידיעה מרנינה, נשיא לבנון, אהרון, נפגש עם טראמפ בבית הלבן, והוא אומר שיש לו מטרה אחת, לשים קץ לעוינות בין לבנון לישראל. בינתיים יש כל מיני... יש התחלה. ישראל נסוגה מכפר אחד, הצבא הלבנוני משתלט שם על הכפר, הוא קצת התקרב על כוחותינו, היה ירי הזרה, להבין כמה האמון והסיפור הזה עדיין רגיש, וכמה צריך לבנות אמון כדי להמשיך בסיפור הזה. כן, הר המקוש, היום רון בן ישי מדבר על זה, ו... הסיפור של הר המקוש, קודם כל, אתם יודעים שבכל המתקפות הקודמות פגענו במקומות שהם עשויים מאבן גיר, ובהר המקוש מדובר באזור סילאי לחלוטין, והוא חסין, ופגיעה בו, אני יודע, תצטרך הכנה מדוקדקת, אומר רון בן ישי. אני חושב שמה שאפשר לעשות במקום שהוא מוסתר 100 מטר מתחת לאדמה וסלע גרנית, מקום, הדבר הכי שאפשר לעשות זה לסגור את הפתחים, למוטט את הפתחים. גם זה משהו. מה עוד יש לנו בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות? התסריטאי חן אביגדורי, שאשתו ובנו נחטפו לעזה,
ואיש התקשורת החרדי ישראל כהן נמצאים משני צדדיו של קו השבר האידיאולוגי. אבל החברות ביניהם שנולדה אחרי השבעה באוקטובר עמוקה מכל מחלוקת, והיום שילה פריד מפגיש אותם ומדברים על כמה חשוב להרבות באהבת חינם. בימי מחאות קפלן הסוערות הם היו חלוקים לגבי כמעט כל דבר. אבל כאשר אשתו וביתו של אביגדורי נחטפו לעזה בשבעה באוקטובר, למדו שני החברים לגשר על הפערים ולמנף את החברות ביניהם לפעילות למען השבת החטופים. בערב תשעה באב הם מספרים איך שומרים על קווים אדומים גם מעל תהום אידיאולוגי. אביגדורי אומר, היום אנחנו שוב בתוך מחלוקות קשות, והתחושה שלי שככל שעולים למעלה להנהגות, שם השיח נעשה מפלג יותר. היום בליל תשעה באב ייפגשו השניים במעגלי שיח בירושלים במסגרת המיזם איכה יוצרים שיחה לזכר שירה בנקי, זכרה לברכה. לאירוע יגיעו אנשים מתחומי עניין ודעות שונים וינסו לקיים שיח משותף. הם פנו לרבנים והרבנים אמרו שהם לא יכולים לקרוא לציבור שלהם להצטרף לצעדות בגלל שיקולי צניעות, ואני כמובן מכבד, אבל הבטיחו לי, אתה תדע שאנחנו איתכם. כשעלינו ברגל לירושלים בצעדת הענק של נובמבר 2023, הגענו למחלף קריית יערים וראינו אלפי אנשים עומדים עם בלונים צהובים, שרים פסוקים על פדיון שבועים ומתפללים איתנו ועבורנו, ובאותו רגע הבנתי שלמרות כל ההבדלים בינינו, אנחנו עם אחד. שוב הוא חוזר ומזהיר מהמחלקות הקשות. במסגרת הצום והציון של האבל על חורבן בית המקדש, השנה היו קינות גם על טבח השבעה באוקטובר. יש כבר רואות לצום קל אלה מכם שצמים. בואו נעבור לישראל היום, מה אתם אומרים? כוננות צי בישראל, שוב, זה משפט, אגב שהוא כבר, אני לא אומר ש... אני לא מזלזל בכוננות הצי בישראל, אבל אני רק חושב על הטייסים המסכנים שהם... יש בעיה שחופשות ויש זה, ויש כאלה שצריכים להיות ממש לא על המטוס, אבל ממש בקרבה של דקה מהמטוס, והצוותים שם מסביב, והכוננות צי הזאת כבר נמשכת המון, המון, המון, המון זמן. כוננות צי, אז בואו נחזור על הידיעה לקראת אפשרות של הצטרפות ללחימה באיראן. איראן טרם ראתה דבר, עד כה היינו נחמדים, זה כמובן ציטוט של טראמפ, נשיא ארצות הברית מאיים בהסלמה, נקה באופן כבד בכל אתר שרק נחשוב שיש בו גרעין. אתמול נועד לראשונה בבית הלבן עם נשיא לבנון. העון המטרה היא לסיים את העוינות עם ישראל אחת ולתמיד. טראמפ, קבוצה גדולה של מדינות, תצטרף בקרוב להסכמי אברהם. אולי חלק מהסיפור הוא שסעודיה כנראה מתקבל עכשיו אישור לגרעין אזרחי. היא תוכל להשאיר אורניום. ואתם זוכרים מה אמרתי לכם לפני עידנים, אנחנו לקראת מצב, שאני לא יודע כמה זמן הוא ייקח, שנתיים? 15 שנה? 20 שנה שכל המזרח התיכון, לכולם פה יהיה גרעין. וכולל נשק גרעיני. אני אומר את זה ופירועד, כן, לכולם יהיו נשק גרעיני, והדבר היחיד שאפשר יהיה לעשות, זה לנסות לעשות מצב שבו העולם שפוי, או שפוי מתוך פחד, מתוך הרדה, ומאזן האימה של רעד מפני מתקפה של מישהו שתעלה בחורבן של כל האזור כולו, יכול להיות שהוא יביא לשקט בין ברית המועצות לשעבר ורוסיה היום וארצות הברית וסין וצרפת ואנגליה. הסיפור הזה עובד. ועל פי פרסומים זרים גם ישראל, הסיפור הזה עובד, ואולי אולי בלית ברירה אנחנו הולכים לקראת התסריט הזה.
מה עוד יש לנו? ערב תשעה באב, התוכנית להשיב לכותל את כל אבניו. אבני כותל היסטוריות שהופלו בעת חורבן בית שני פוזרו לאורך השנים. כעת מתכוונים להחזיר אחת מהן ממשכן הנשיא. שרית שירית אביטן כהן מביאה את הסיפור הזה של השבת אבני הכותל. כן, אז יש בעצם מדובר רק באבן אחת שהושגה בבית הנשיא, והיא תושב עכשיו למקומה בכותל, וכל אבן שתימצא כנראה זה יהיה גורלה. אנחנו לא ניצבים גוש מול גוש, אלא כשבטים שבונים יחד אומה. זו המשימה שלנו בתשעה באב, לפרק את חומות המחנות המפרידות בינינו, ולבנות יחד את גשרי האמון, כך הבוקר נראה הרב תמיר גרנות. כשהגוש נעשה חשוב מהאמת, הניצחון חשוב מהמדינה, לכן התיקון של תשעה באב צריך להתחיל בשאלה, כיצד מחליפים את מערכת ההפעלה של הפוליטיקה הישראלית. נדב שרגעי כותב, הכותל הוא מדרגה בדרך אל ההר, הכותל המערבי הוא מקדש מעט, החשוב והגדול והקדוש מכל בתי הכנסת, אבל אינו מקום המקדש ולא כותלו המערבי. טוב. נעבור למעריב, מה אתם אומרים? נעבור למעריב. בירושלים מעריכים מתקרבים לאימות, וכבר תיארתי לעצמכם את עורכי העיתונים והמעצבים, כמה הם אוהבים את הגרפיקה הזאת של מטוסי קרב, F-16I במקרה הזה, טסים אל יעדם, חמישה מטוסים פה בפריים. במערכת הביטחון מגבירים את המוכנות לסבב נוסף מול טהרן, במקביל להסלמה הצפויה של ארה״ב בתקיפות נגד מטרות איראניות. טראמפ מאיים לפגוע באתר הגרעיני התת-קרקעי בהר המקוש, ואומר, הם עוד לא ראו כלום. ובנאום מיוחד, הזהיר הנשיא יצחק הרצוג מהסכנות שבפילוג העם. המחלוקת והביקורת הן נשמת אפנו בדמוקרטיה. אחריות של כולנו למחר המשותף קודמת לכל. והמטרה הנורמליזציה, טראמפ הרח בבית הלבן את נשיא לבנון והציר על כוונתו לסיים את העוינות בין ירושלים לבירות. כוחות צהל ירו לעבר כוח של הצבא הלבנוני שחרג משטח הפיילוט, נזכיר, זה היה ירי הזרה, כי הצבא הלבנוני התקרב לשטח בניגוד לסיכומים המוקדמים. נסתפק בזה, ובואו נשמע את אריק קלפטון. Wonderful tonight.

0: קלפטון, אש, אנחנו מדברים עכשיו על אש. יש הזרה עכשיו של כל עירוני הסביבה, מערכת הכבאות והממשלה לא מסוגלים להתמודד עם שריפות ענק. יש מחסור במאות לוחמי אש, בעשרות תחנות ויותר מ-100 רכבי כיבוי. ומומחים טוענים כי ישראל לא ערוכה להתמודד עם גלי השריפות ושינויי האקלים. ארגון חיים וסביבה, החיסכון של הממשלה הזו, יעלה לנו בכסף רב, בחיי אדם ובפגיעה בסביבה. ברשות הארצית לכבאות והצלה סרבו להתייחס למחסור בלוחמי אש ובמחסור ברכבי כיבוי ותחנות. הם רק מסרו תגובה שמשבחת את השר איתמר בן גביר על תנופת התעצמות. כן, צריך לדעת איפה החמה מרוחה זמנית. אני לא מכיר את הנושא, יכול להיות שאיתמר בן גביר תרם למערכת הכבאות, אני לא יודע מספיק. בכיר במערכת הכבאות, פוטנציאל עלות הנזק בשטחים הפתוחים שנשרפו בשנת 2024 עמד על מיליארדי שקלים. מערך כיבוי והצלה אינו ערוך לתרחיש הייחוס שהוא שלושה אירועים גדולים בו זמנית. המשאבים הם מוגבלים וצריך לדעת היכן לרכז מאמץ, היכן להיות ערוכים עם ציוד. אנחנו רואים שמדינות ענק לא מצליחות לעמוד בזה עם תקציבי ענק. אוסטרליה, קנדה, אנחנו רואים רק מה שקרה רק בתקופה האחרונה. ואנחנו במדינה הקטנה יחסית שלנו יכולים להגיע למצב שתהיה תשובה חד משמעית ויעילה ומתוכננת. וכבר שנים אני אומר לאנשי קק"ל, חברים, יש לכם שם בסביבה מלא עדרים, תכניסו עדרים לאזורי החורש של קרן קיימת ישראל, והעיזים הם אלופות בזה, הם פשוט ינקו את השטחים שבין העצים. נכון שכשיש רוח האש עוברת בצמרות, אבל בדרך כלל הצתות מתחילות מהעשב היבש שנמצא בתחתית. יש השנה הרבה הרבה עשב יבש וצריך לטפל בו, צריך לטפל בו. טוב, אני לא רוצה לנדנד, אני ממש לא רוצה לנדנד, אבל אנחנו לא צריכים, צריכה להיות ממש השר או השרה, זה היה צריך להיות אצל סילמן, אבל תעזבו, גם דברים אחרים היא לא טיפלה, אבל צריך להיות טיפול יעיל ועם מחשבה לעתיד בכל הנושא הזה של סביבה, הבטיחות, עליית החום. אנחנו עוברים שינוי, העולם סביבנו עובר שינוי, ואני לא מדבר על איראן ולבנון וסוריה והחמאס והחיזבאללה, לא, אני מדבר על שינוי סביבתי שהוא גדול מאיתנו, וצריך להתחיל ללמוד להתמודד איתו, וצריך לחשוב שנים קדימה, שנים קדימה. טוב, פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או יקשרו 054-6160-333.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
14: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
1: שוב בוקר טוב לכם, עכשיו 6.31 בדיוק, אנחנו כאן 102 תל אביב, רדיו תל אביב, רדיו חיפה, ואנחנו מאוד שמחים, מאוד שמחים שאתם איתנו. תקשיב, אני רוצה לקרוא את הכותרות של עיתון הארץ עכשיו, ואז אני רואה, היה רעיון עם ליברמן כמה פעמים, והוא דיבר על זה שאנחנו צריכים להתחיל לאט לאט לרדת מהעניין הזה של לסכן מטוסים, להשתמש במטוסים ולעשות חיל טילים. ומסתבר שמקשיבים במשרד הביטחון, כך בעיתון הארץ, שוקל בימים אלה לרכוש טילי שיוט בהיקף של עד מאות מיליוני שקלים, במסגרת עבודת המטה שנערכת בעניין, נבחנת אפשרות של רכש טילי שיוט ארוכי טווח, שיהיו זולים מאלה של ענקיות הנשק, ושיהיה אפשר לייצר במהירות ובכמויות גדולות. והמהלך הזה עשוי לשקף שינוי תפיסה במערכת הביטחון, הפחתת השימוש במטוסי קרב והחלפתם בטילי שיוט, לצד צמצום ההסתמכות על מטוסי קרב אמריקאים והגברת הייצור המקומי. אז יהיה לנו חיל טילים, תתחילו להירשם, תתחילו להירשם. הרעיון הבסיסי הוא נכון, למדנו משהו מהאיראנים, כן. טוב, בואו נתבונן בכותרות, בשאר הכותרות בעיתון הארץ. הכותרת הראשית, טראמפ לצד נשיא לבנון בבית הלבן, מוכן לקיים שיח ישיר עם חיזבאללה. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו כי ישראל מעריכה שאיראן העבירה אלפי צנטרפוגות למנהרות ליד נטנז. טראמפ, אנחנו נתקוף שם. הרצוג זיני ויושב ראש ועדת הבחירות, לא ככה, ציטוט, הרצוג. זיני ויושב ראש ועדת הבחירות הציגו לי איומים על תואר הבחירות מבית ומבחוץ. נפט, מחיר הנפט עלול לחזור לסיאו ולגבות מחיר מטראמפ. איך לא הגענו, איך ארצות הברית לא הגיעה למצב שהיא לא תלויה בנפט? לא, היא לא רוצה, היא יצרנית של נפט, היא לא רק כבואנית של נפט. יצרנית של נפט, היא לא רוצה לפגוע ברנקס האמריקאים שמתפרנסים משאיבת נפט. כן, נפט זה כסף, זה הזהב השחור גם של האמריקאים, ושוב, לא רק שהוא מגיע מרחוק, אלא גם בייצור עצמי. אבל הפחד הוא עכשיו שבעקבות מה שקורה במצר הורמוז, המחיר עלול לזנק שוב ליותר מ-120 דולר לחבית, כפי שהיה בעיצומה של המלחמה. המחלוקות המסורתיות בשמאל ירדו מסדר היום בפריימריז של הדמוקרטים. העבודה ומרץ נחלקו באופן מסורתי לשני מחלות כל אחת, יונים מול ניצים. ובעבודה זה הכיבושניקים מול אדומים במרץ, מאז האיחוד של שתי המפלגות למפלגת הדמוקרטים, לעומת זאת נראה שלמחלוקות ההם אין כבר זכר. במל"ג אישרו החלטה שאוסרת על אוניברסיטאות לנקוט עמדה פוליטית. בעצם ההחלטה מגבילה את חופש המחאה והביטוי במוסדות אקדמיים, וקובעת בין השאר כי יאסר על ראשי האוניברסיטאות ומכללות לנקוט עמדה פוליטית מוסדית. סמכות המל"ג לאשר החלטה כזאת מוטלת בספק, כי חמישה מחבריה התפטרו השבוע והפרו בכך את האיזון במועצה בין חברי האקדמיה לבין מי שאינם חברי האקדמיה. ותראו איך פותרים ענייני בחירות, תראו כמה זה גאוני. ניסים ניקרגואה אומר, לא יהיו בחירות לעולם, נגמר הסיפור. אזרחי ניקרגואה התבשרו השבוע כי לא יוכלו עוד לבחור את השלטון בארצם. לא יהיו בחירות, הצהיר הנשיא דניאל אורטגה בעצרת של תומכיו. לעולם לא, לעולם לא, לעולם לא. אורטגה שמדכא כל התנגדות לשלטונו, הסביר כי יש להתגונן מפני מתכנני הפיכות ובוגדים. נגמר הסיפור של מפלגות שמקודמות על ידי היאנקים, אמר. הבחירות האחרות בניקרגואה היו ב-2021. אבל היריבים של אורטגה נשלחו לכלא עוד לפני הבחירות. טוב, חברות וחברים, בואו נשמע את שולי רנד, לב לבן. תראו כמה כוח.

0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. עצה אחת ביום.
1: טוב, אני אתן לכם שתיים במחיר אחד. האחת, עצה שאני נותן גם לעצמי בהזדמנות הזאת. כשאתם קמים בבוקר, גם אם זה ב-4 בבוקר, בשקט בשקט, סדרו את המיטה שלכם. מתיחה קטנה של הסדין, סידור השמיכה, תפיחה על הקרית ברכות, וצאו מהבית שהמיטה מסודרת. יש בזה משהו שמסדר את המוח. והעצה השנייה, באותה נשימה, לפחות ארוחה אחת תלמדו לאכול בלי שמסך הטלוויזיה מרצד ברקע. תתחילו לתרגל את זה.
0: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
5: עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
4: רדיו חיפה.
7: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים. עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
17: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
18: איבני סנטר!
19: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן. 1-800-302-301.
20: 107.5 רדיו חיפה.
0: שש בבוקר, פותחים את היום עם דלי
1: קבוליניץ. טוב, חברות וחברים, רינה צהל יכין, האחת והיחידה, היא מבינה עד הסוף ורוצה שכולנו נבין שדווקא עכשיו, דווקא בימים האלה, זה הזמן המדויק לעשות רכישה של קרקע. בריף נדלן זה חלק מחוכמת החיים שלהם, שהם צברו במשך הרבה שנים של עיסוק בנושא. הם יודעים לזהות גם את השטח, גם את המקום, גם את הסיכויים להתקדם בו, וגם את הטיימינג. בוקר טוב לך, רינה.
2: בוקר אור, בוקר אור. פעמיים בשבוע, פעם שלישית גלידה, דליקלט. ממש.
1: אבל אנחנו היום באתר אחר לגמרי.
2: כן, השטח בוער, ולכן היום אנחנו בין שני מושבים, בין מושב קדרון לבית אלעזרי. זה השטח הכי יפה במדינה. זורם שם נחל סורק, וזה פשוט את השטח הכי יפה שיש. אממה, אם זה היה של המדינה, מזמן הוא היה הופך להיות לשמוע טבע. אתה שאלת אותי 3 שנים אחורה, כל הזמן, מה ההבדל בינך לבין מתחם 8? אה? עכשיו אפשר לדבר על הבדלים, בבקשה.
1: מתחם 8, רק נגיד, זה מתחם בגדרה צמוד ממש לעיר.
2: במקום אחר, לא, הוא מקום אחר, הוא ממש ביציאה הדרומית של העיר, כן. בכלל מערבי. אני בין המושבים, אני במקום אחר לגמרי, כאילו עיר אחרת, אבל אותו שטח מוניציפלי. אממה, מתחם 8 בגדרה, 60% ממנו שייך לרמי, רשות מקרקעי ישראל, למדינה. יהיו מכרזים לקבלנים, בדיוק כמו שדדו, ויקנו מהקבלנים. והפרטיים שיהיה להם בהצלחה, הם צריכים להתחיל להרכיב בניין, והם מפוררים. ומי שיהיה שם יותר חזק, תקשיב, אני למד לכם שיעורים בנדלן שלומדים את זה באוניברסיטה, כי אין איפה ללמוד את זה. מי שחזק, כמו שאנחנו עושים עכשיו בחדרה, בשכונת הפארק, במתחם 13, קיבלתי 2 בניינים בשלמות, ובניין מגדל אחד אני חצי. מה אתם חושבים שיהיה עם החצי השני? אני קונה אותם בבית משפט, הם לא יקבלו בחיים דירות. הגדול קונה את הקטנים שלא איתו בהסכם שיתוף. זה ההבדל ביני לבין מתחם 8. וההבדל ביני לבין מתחם 8 הכי גדול, הוא גם שהמדינה וגם שהמועצה לא יכולות לעשות מה שהם רוצות במתחם הזה. זה הכל טאבו פרטי שלנו, אנחנו מחזיקים שליש מהשכונה, הכל זה משפחות ותיקות, וכאן אנחנו רוצים הגדלות של זכויות של ה... מה שהתקבל במלחם 8 לא מספק אותנו. אנחנו רוצים לפחות הכפלה של זכויות, תבינו. כשמי שמחזיק, אני אומרת לכם כל הזמן, מי שמחזיק עמוד של מאות דונמים, ישלוט בתוכנית, נקודה. נקודה, זהו, זה מה שיקרה. ומי שקונה משפחת צריכים, כמובן שהוא מוגן. הדונמים של המשפחה מגנים על כולם, כדי לסגור את הבניינים. הכי חשוב זה לסגור את הבניינים. זה בסוף, אתה מחכה זה ואתה רוצה, אתה אומר, יו, אני רוצה לקבל דירה על הנייר. אבל אם יש אתך מישהו גדול בתוך הבניין, הוא קונה אותך החוצה. חמוד, היית בעלים של קרקע, היום אתה כבר לא. הוא קונה אותך דרך בית משפט אם אתה רוצה או לא רוצה. זה נקרא פירוק שיתוף, אבל אני רוצה להגיד לכם, אלה נימים דקים, אתם איתי כבר עוד מעט 8 שנים, אלה נימים דקים שמבדילים מעסקה לעסקה, אתם אומרים לקנות קרקע. לא, לא ככה קונים קרקע. תבדוק עם מי אתה קונה, שהוא יודע לעשות את המהלכים הנכונים גם לקראת הסוף. מה זה מעניין את מי שקנה מתחם 8 שאושרה התוכנית? א', אושרה התוכנית, והמועצה לא יכולה להרים את הפיתוח הזה. העירייה עכשיו מתערבת עם חברת ערים והכל נחתמו הסכמי גג. אצלי זה לא המצב. אצלי אפשר לעשות מה שרוצים בשטח שלנו. המדינה צריכה לעבוד בשיתוף פעולה איתנו, ואנחנו צריכים להסכים על הזכויות. אז בוקר טוב לכם, מי שקנה בגדרה עד עכשיו. כי מפה מה שאנחנו עושים כרגע, בעלים פרטיים מריצים תוכנית פרטית, אישית שלנו, טאב נקודתית. היא לקחו בהתאם לזאת, חוזרים למחירה, לפני שהמחירים יתחילו לטפס, ובעקבות התוכניות שאנחנו מכינים כבר, ועומלים עליהם, ומשקיעים המון המון כספים בזה, זה לא פשוט. מתחם...
1: ואת מבטיחה לי שהמקום, למרות שהוא לא יכרז את שמורת טבע, יישאר יפה יפה.
2: הוא כבר לא.
1: שהוא יישאר יפהפה.
2: אתה יודע שאנחנו, בהחלט, יש חוק שיבור נחל. זה דבר שהוא חוק במדינה, 100 מטר מכל גדה, והוא בעיקרון היא מיועדת למגורים. היא מיועדת היעוד שלה. זה לא שעכשיו לקחנו פרדס, באחד הפרדסים שיש לנו ואמרנו, טוב, עכשיו כאן נבנה. זה יהודה.
1: כן.
2: 100 מטרים... לפני שהמחירים טסים
1: למעלה. נסביר, יהודה, כשאת אומרת יהודה, אולי יש בינינו כאלה שלא מבינים, זה לפי תוכנית המתאר הארצית. זה שטח שמיועד לבנייה.
2: מיועד למגורים, וזה השטח האחרון של גדרה. והוא לא מחובר לגדרה, הוא בין שני מושבים. וזה קריטי, המיקום שלו שהוא הכי יפה שיש. אז 100 מטרים, 350 אלף שח, כולל כל ההוצאות, מס רכישה, עורך דין, כל מה שצריך, זה יהיה 600 ו-700 ו-800. התקן השם היא אומרת, בגבות התאגדות בעלי הקרקע, כי שזה משמעות, שווי של 100 מטר כרגע 800 אלף. אנחנו כרגע, תכף נסגור את המחירה ב-350. זו קריאה האחרונה, 350 אלף. ברגע שאנחנו נתחיל לרוץ עם התוכניות, הכל יעלה. נכנס לוועדה הראשונה כפול כסף.
1: רינה, אני רוצה להצעיד את המאזינים שלנו צעד קדימה, אבל הצעד הראשון, אני חוזר על זה, הצעד הראשון הוא פגישה. הצעד הראשון הוא כדי להבין, לקבל שיעור בנדלן, להבין על מה מדברים בשיחה הקצרה הזאת, המגרה הזאת, אבל שלא יורדת לפרטים, לשאול את כל השאלות. איך עושים את זה? מתקשרים כוכבית 84777, כוכבית 8477, ומי שהמוזיקה עוזרת לו, אז הנה...
2: כוכבית 84777
1: רינה,
2: שיהיה בהצלחה. קהל לכל מי שצם היום, אנחנו גם ניכנס לצום, ובבקשה, קערות מים לחתולים, תעשו טובה. אני שומעת כבר שיש, אני שומעת פשוט מהלקוחות שלי, כולם עושים את זה.
1: נכון.
2: אז בבקשה, ימים חמים, תשאירו כוסות מים, קערות פלסטיק בבקשה לחתולים. תודה
1: רינה, תודה רבה. תודה רבה לכם, אנחנו נפרדים, לא תאמינו, לא לפני שנודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית. לאורך והמפיק שלנו אבי בליקי, למאיה קנולר ב-102 תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה, לאורך המוסיקה שלנו גיא בנסמן, ליעלי, ולכם שהייתם פה איתנו, אני מקווה שאתם מבינים שבחרתם נכון. אני דליק מודה לכם, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: חמש בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
1: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
2: רדיו חיפה.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: ברוך השם.
3: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
4: נכון.
3: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא, לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
10: 720
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
13: גט קומפי,
12: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.

0: משפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית וסעודיה בדרך להסכם גרעין חסר תקדים. הנשיא טראמפ אישר תוכנית גרעין אזרחית ל-30 שנה, שבמסגרתה עשוי לקום בממלכה גם מתקן להשארת אורניום. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ההסכם מוערך בעשרות מיליארדי דולרים, ויאפשר לסעודיה להקים בשטחה תוכנית גרעין אזרחית, כאשר חברות אמריקניות יובילו את פיתוח הכורים והתשתיות הנלוות. אחד הסעיפים המרכזיים אף פותח פתח להקמת מתקן להשארת אורניום על אדמת סעודיה, עם מחקר משותף של שתי המדינות עקבע כי המהלך מוצדק. ארצות הברית השלימה הלילה גל תקיפות נוסף באיראן. לפי פיקוד המרכז האמריקני, הותקפו מרכזי מבצעים צבאיים, מחסני כתבאמים, הנגרים, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות, במטרה לפגוע ביכולתה של איראן לאיים על השייט במצר הורמוז. עלות המלחמה האמריקנית באיראן הגיעה עד כה לכ-38 מיליארד דולרים. כך אסף שר המלחמה האמריקני פיט הקסט בשימוע בסנאט. הקסט דרש לאשר בדחיפות תוספת תקציבית, והזהיר כי ללא הכספים הצבא האמריקני עלול להתמודד עם מחסורים משמעותיים. עוד בחדשות, צעיר כבן 20 נפגע ביותר.

0: הצו. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר טוב.
1: כן, כן. חלד, חלד, חלד.
0: מה חלד?
1: היום יום דלד.
0: וואו. מה זה היה החרוז המאולץ הזה?
1: נו, תשמע, מחר הגיע יום ה' לא יהיה, כי מחר תשעה באב.
0: כן, ואתה יודע, אם תשעה באב זה מבטל את יום ה'.
1: כן,
0: מחר יהיה יום ה' בכל מקרה.
1: כן, אבל זה לא יום ה' רגיל. מחר יוסי באיטליה, ואתה, איפה אתה?
0: אני גם, אני, אם הכל יהיה בסדר וטראמפ...
1: נו, איפה זה?
0: אני אמור לטוס לנפולי לאיזה יומיים.
1: אגב, אתה באיטליה עושה סיור אוכל בנפולי.
0: כן. בודק, בודק פחממות, בודק את איכות הפחממות הריקות בנפולי.
1: הפיצות, הפיצות של נפולי, פיצה נפוליטנית, זה ממש הולך לאכול, איזה יופי. מחר לא, אתם משאירים אותי לבד, פרצוף תשעה באב.
0: אמרו, שאלו, מי הכי יכול לתת את הרשמיות הזאת של התשעה באב?
1: תן לי פרצוף תשעה באב, יש לנו את הענוע הזה, הזקן הזה, איך קוראים לו? נמרוד, זהו, שים אותו, תשעה באב.
0: תשעה באב.
1: בוקר טוב, עכשיו תשעה ימים לאב.
0: מי ששם...
1: תשמע, לחצתי היום, וזה, רציתי לראות מה העניינים, קמתי בבוקר, ועשיתי גוגל, כתבתי ישראל איראן.
0: נו, כמה?
1: לא, גובר הסיכוי למעורבות ישראלית במערכה. אם איראן תתקוף... ניכנס אול אין ונקה בהם, אמר מישהו.
0: תגיד, אני שמעתי את העניין הזה של הנקה בהם. מתי התחיל? סוף פברואר התחיל, אנחנו, מתי עכשיו? עוד רגע אנחנו באוגוסט. בסוף פברואר אני זוכר, כמעט כל יום נאמר, הם הולכים להיות מושמדים, הם הולכים להרגיש את ה... כמו שהם לא הרגישו מעולם.
1: היום כבר לא, היום כבר אומרים... נעשה להם פוטושופ שרה נתניהו, נחזיר אותם עשרות שנים אחורה.
0: למה פוטושופ שרה נתניהו? בוא נעשה להם סרטון ש... לא משנה.
1: לא משנה, לא, אתה יודע, נחזיר אותם עשרות שנים אחורה.
0: כן.
1: ישראל לא ממהרת למלחמה, הוא מחכה לעילה ולטראמפ. מה זה, חסר לכם, חסר עילה לנתניהו? יש עילה, קוראים לזה בחירות.
0: זהו. אם נתניהו היה יכול, בתור פרשננו לשום דבר, אם נתניהו היה יכול, הוא היה שמח מאוד להיכנס לעניין הזה של איראן. יש את העניין הזה שטראמפ כרגע אוסר עליו לעשות את הדבר הזה, והוא מקשיב לטראמפ.
1: הנה כותרת של מעריב, טראמפ הסתבך מול איראן, דווקא ישראל.

0: אל עשויה לספק לו גלגל הצלה, זה חדש מעכשיו. אנחנו גלגל ההצלה.
1: את מי אי פעם היינו גלגל הצלה, של מה?
0: עכשיו יש גם ביטול טיסות וזה, לא?
1: עדיין לא, לא שקיבל, אני כל הזמן, אני בתקשורת עם המייל שלי לראות שאם מבטלים לי את הטיסה או לא.
0: בכל מקרה, אם הייתה לנו תקווה שאתה יודע, יבוא פתרון לסכסוך במזרח התיכון, וממדני פשוט יעצור את נתניהו כשהוא ינחת בניו יורק, אז...
1: אז זהו, רק נאמר שמי שלא היה מעודכן, ראש עיריית ניו יורק, הודיע שאיך שנתניהו נוחת בניו יורק, טראק. לוקחים אותו, אוסרים אותו, לוקחים אותו להאג.
0: כן, זה מה, הוא אומר, זה מה שמאפשר לי החוק הבינלאומי וכולי, וטראמפ אמר לו, חמוד שלי, אתה לא...
1: אתה, אחי, אתה ראש עיר.
0: כן.
1: אתה, בוא אני אזכיר, אתה ראש עיר, אתה צריך, מה שאתה צריך לעבוד, זה הקטע הזה של הביוב עובד, פינו את הזבל.
0: לא, מה קרה לך? לא, לא בארצות הברית. בארצות הברית, ראש העיר הוא מפקד המשטרה, הוא מפקד המשטרה הישיר. בערים בארצות הברית. ראש עיר הוא השריף. אבל בכל מקרה...
1: בסדר, אבל עדיין הוא לא מתעסק עם החוק הבינלאומי, השריף.
0: עדכון מהשעה 4 בבוקר, ממדני אומר, בחנו כל דרך אפשרית. אין סמכות לעצור את נתניהו.
1: איך ממדני פתאום הפך להיות ל...
0: סרג'ו קונסטנצה.
1: סרג'ו קונסטנצה.
0: אנחנו בדקנו כל דרך אפשרית המפקד. אין לנו סמכות לעצור את נתניהו.
1: שאול פוז'י.
0: אבל בסדר, אבל התחילו לבטל טיסות, אתה יודע.
1: איפה? מי?
0: ביטלו, יש את הטיסות של אילת לתל אביב וההפך. ביטלו, ניתקו את אילת כרגע. אבל טוב, אנחנו מחזיקים אצבעות ואני יודע, מקווה שזה ידלג מעלינו המלחמה הזו. שמלחמה אחת לא ניקח בחלק.
1: יאללה, אני בעד, אתה יודע מה? לשם שינוי.
0: יאללה, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. זה הולך ומתקרב.

0: אוקיי.
1: אנחנו רוצים גם בבוקר הזה לחלק לכם כניסה זוגית לעולם החיות המופלא. עולם החיות המופלא. זו תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה. זה כבר קורה, זה קורה עד ה-15 באוגוסט, או עד אמצע אוגוסט, איך שאתם רוצים להסתכל על היומן. יש שם כ-60 מצגי חיות ענקיים על רקעים שמדמים מציבת המחיה הטבעית שלהם, עם הצגה מרתקת לילדים בקטנה, 20 דקות, מסע בין עולמות, סיפורו של ילד שחולם להיות חוקר טבע ולוקח את הילדים איתו למסע להכרת ממלכת החי, וגם פאן זון עם משחקים ופעילויות. אבל אנחנו רוצים לתת לכם כניסה זוגית, ואיך אתם עושים את זה? נורא נורא פשוט. אתם משאירים את המילים עולם החיות המופלא בוואטסאפ שלנו, שמספרו 0526-22-175. עולים לשידור אם בא לכם, ואתם יכולים מצד אחד לומר, לו אתם הייתם חיה, איזו חיה הייתם? יש לנו כאן את המטפל, הקואוצ'ר.
2: שלום.
1: ארז יעקובי, שישמח לתת לכם פרשנות פסיכואנליטית על הבחירה הזו שלכם. איזו חיה הייתם אם הייתם חיה, או שבא לכם סתם להשתתות לפעמים ולעשות, להגיד, עזוב, עזוב אתך, אבל אני יודע לעשות דולפין או משהו כזה, אוקיי?
2: בדיוק.
1: הוואטסאפ שלנו 0526-22-175, רשמו את המילים עולם החיות המופלא, כדי שנדע שאתם מתכוונים לקובי שיעלה אתכם לשידור וכדומה. עולם החיות המופלא לוואטסאפ שלנו 0526-22-175. 175, קדימה.
2: צאו לדרך.
1: צאו לדרך.
2: תגיד, כל הזמן הרי מדברים על זה, על הדרכון הזר. יש לנו חבר משותף שהוא כל הזמן מנפנף לנו מול העיניים בדרכון הפורטוגלי. לילדים שלנו יש דרכון זר, לא לנו.
1: לך אין, אה? גם לך אין, גם לי אין.
2: גם לי, לא,
1: אני יכול להוציא. אבל כאילו אני אמר,
2: שמי, איזה דרכון תימני תוציא?
1: מה קרה לך, אבא שלי? כל הבני דודים שלי, כל בני הדודים שלי, ויש לי לא מעט, הוציאו דרכון הונגרי, ויש לי את כל הניירות מוכנים, רק צריך להעביר את זה לעורך דין, ותוך יומיים יש לי.
2: אז זהו, אני נפלתי עם העניין של הדרכון הבולגרי והאור הרומני שלי.
1: באמת?
2: כן, כן.
1: לא, לא, לא, לא, אני יכול להוציא, אבל אחותי ואני, אנחנו
2: פטריוטים.
1: אמרנו, לא פטריוטים, אמרנו, עדיף למות על הרגליים מלחיות על הברכיים. אנחנו כבר לא נהיה מאגרים. אבל בכל מקרה, הדרכון הישראלי, אתה אומר, מה שווה דרכון ישראלי, וישר אתה חושב כמה שונאים אותנו בעולם, אתה אומר, אוקיי, אנחנו מצורעים, אנחנו מנודים, אנחנו סנועים.
2: בוא, אתה גם, אתה מגיע, נגיד, לאירופה. כן. אז יש לך שם את הדלפקים של הדרכון
1: אימיגריישן, כן.
2: אירופאי, וכאילו כן. אתה הולך לאול פספורט.
1: שים לב, חדש.
2: נו. Okay?
1: הכותרת היא כזו, למרות הכל, הדירוג המפתיע של הדרכון הישראלי במדד העולמי. מסתבר שאנחנו, למרות שלא סובלים את הפרצוף שלנו, בגלל שאנחנו מדינה חזקה, וכאילו, וחזקת אומרת כלכלית ויציבה, ונכון שבמדד השלום העולמי והשקט אנחנו נמצאים במקום ה-159 מתוך 163 מדינות, אנחנו מאוד...
2: מה, אתה רוצה להגיד לי שאנחנו לא שקט אצלנו?
1: לא, אבל אם אתה בורח עם הדרכון הישראלי,
2: נגיד...
1: כתוצאה של עשרות שנים של הון דיפלומטי, השפעה גיאופוליטית, חשיבות כלכלית, אמון בינלאומי בשלמות מוסדות המדינה ומסמכי הנסיעה שלה.
2: נו,
1: אז,
2: איפה אנחנו?
1: במקום ה-18, חי.
2: כי אני, אז נגיד אני נוסע עם הדרכון שלי, ראיתי לדוגמה כן. ידיעה היום, נוסע עם הדרכון שלי לבנקוק, ואז אני רוצה להיכנס למסעדה, ואז מגלים שאני ישראלי.
1: לא, אתה, אנחנו מדברים עד הטרמינל, אתה נחתת וזהו, מאותו רגע...
2: מאותו רגע נחתי זה, כאילו הפכתי להיות ישראלי מניאק,
1: לא, לפני שעושים לך פיגוע בבית חב"ד, אף אחד לא מבקש לראות דרכונים. אבל אתה יודע, אתה לא שואל, אבל נמרוד, היי, מה עם הדרכונים הסקסיים ביותר?
2: נמרוד, מה הדרכון הסקסי ביותר?
1: מקום ראשון, סינגפור.
2: וואלה.
1: שהיא המדינה המשעממת ביותר בעולם. פעם שכנעו אותי לטוס לסינגפור, אמרו לי, למה רק תאילנד, אחי? בוא, אתה בתאילנד, תן.
2: לא, סינגפור זה לא כזה לאנשי עסקים בעיקר?
1: אני לא יודע, אמרו לי, סינגפור, יפה, וזה, שבועיים.
2: נו, הגעת?
1: רציתי למות. המקום המשעמם בתבל. ועכשיו אני חולם על תאילנד שעזבתי לפני רגע את החוף של קרבי יחף, אוקיי, עם, עם, עם קוקוס ביד. פתאום אני בסינגפור. למזלי, אחרי שבועיים זה נגמר וחזרנו לתאילנד.
2: מה, אבל, מה במקום השני שלישי?
1: מקומות משעממים, יפן, דרום קוריאה, איחוד האמירויות.
2: איפה, איפה גרמניה? יפן. הילדים שלי עם דרכון גרמניה.
1: גרמניה במקום הרביעי.
2: נו, אז הם בסדר.
1: הדרכון חזק נמדד על פי כמה מדינות בעולם, אתה רשאי להיכנס עם הדרכון הזה. ישראל אפילו יותר מהונגריה, פולין, בריטניה, אוסטרליה, קנדה.
2: מקום 18?
1: לא, בעצם לא. לא, לא, לא, אין לו מקום השביעי. אנחנו מקום 18.
2: לא, לא, עזוב, עזוב.
1: כן, כן.
2: טוב, נו.
1: זהו, אתה לא רוצה לדבר על זה יותר? בסדר, תוציאו, תוציאו, תוציאו.

0: דיברנו על נסיעות לחול וכדומה, ודרכון זה לא הדבר היחידי שאתם צריכים לקחת אתכם לחול, אתם צריכים לקחת ביטוח נסיעות, ואם לעשות ביטוח נסיעות, אז ביטוח הנסיעות של ביטוח ישיר, אם אתם מתכננים חול בקיץ הזה, ביטוח נסיעות לילדים ושירות אייר דוקטור, חינם, אוקיי? עד 3 ילדים, כפלו תקנון, אתם מקבלים טיפול רפואי בכל מקום בעולם, בכל פורמט שאתם בוחרים, שיחת וידאו. קליניקה, ללכת לקליניקה של הרופא, במלון, על זה נאמר, לטוס בראש שקט ולתת לעצמכם הגנה ביטוחית מפני אירועים, ביטולים, הוצאות רפואיות, אובדן כבודה וכדומה. ביטוח ישיר, אוקיי? אל תשכחו, הקשר לחמש, כעוד 7 פעמים 5, 0-3, 7 פעמים 5, 5-5-5-5-5-5-5-5-5. יש? עשיתי 7? כן? בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: אז בקטנה, כביש 4 לדרום מעכו מזרח עד כפר מסריק, 22 לדרום, גם שם זה ממשיך ממעבר חירם לכיוון העיר התחתית, וכמובן כל הלחץ הזה בסופו של דבר מתחבר ביחד לסדרות העצמאות, למי שנוסע, לכיוון דרום.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: הבוקר בחסות
5: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים המתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
6: רדיו חיפה.
1: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
10: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
14: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
15: טראומיל.
16: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
17: 720. 720.
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצורי.
1: יפה מאוד. אנחנו עכשיו בדיוק 27 דקות אחרי השעה 7, ואנחנו רוצים לומר גם בבוקר הזה שלום ובוקר טוב לכתב או פרשן על תיירות
2: שלנו. כן,
1: בוקר טוב, ארז יעקובי, ואתה רוצה ללמד אותנו בבוקר, אז כן, בוקר טוב, שאלה מצוינת.
2: בוקר טוב, שאלה מעולה, אולי אחד...
1: כן, אני רציתי לשאול, אתה רוצה ללמד אותנו הבוקר, כיצד לגרום לדיילי האוויר לאהוב אותנו, לדיילי האוויר, להבדיל ממה, מדיילי הקרקע?
2: שמע, דיילי האוויר זה אנשים שאתה, אם נגיד אתה טס לניו יורק, זה אנשים שאתה מבלה איתם 12, 13, 14 שעות במטוס.
1: דיילי האוויר זה כמו חיי נישואין, אתה תקוע איתם עכשיו בתא אטום במשך המון זמן.
2: נכון, אז יש כאלה, אתה יודע, נגיד לצרוח על דייל אוויר, תמכור לשוקולד, תמכור לשוקולד, מה, היא ערבייה? אז זה פחות, נגיד זה פחות, אבל על מנת ליצור במערכת יחסים הזאת, מערכת יחסים בריאה, עם דיילי האוויר, להלן 10 דברים ש...
1: 10 הרגלים קטנים.
2: כן.
1: בוא נתחיל, אני נכנס למטוס ומתעקש כמובן להיכנס ברגל ימין.
2: קודם כל, נכון הדייל אומר לך, הלו, שלום, שלום לך, תאמרו שלום בחזרה.
1: תחייכו, אל תהיו ארז יעקובי, אל תהיו אנטיפטים. תסתכלו לדייל או לדיילת בעיניים ותגידו, שלום.
2: עכשיו, יש, אתה ישר מתיישב, אתה אומר, וואי, בואי, אני רוצה מים, אני רוצה להתחיל, זה מתחיל ככה להדליק את הנורה של הדיילים שיבואו. אז זהו, בזמן העלייה למטוס, חלק מהדיילים עסוקים בקבלת הנוסעים, אז בואו חכו רגע לפני שאתם מתחילים.
1: לא עם הדרישות, איך שאני נכנס למטוס?
2: כן, אני רוצה את ה...
1: יופי שאתה כאן, אני רציתי להגיד לך...
2: ג'ינטוניק שלי, אני אוהב אותו.
1: חלב, אתה יודע, אני לא חלב רגיל, כי אני רוצה חלב סויה, אם יש לכם.
2: זה אתה הולך למות. כאילו, אם אתה הולך למות בכל מקרה, אבל הקשיבו להדרכת הבטיחות. לא, באמת. זה מה שיגרום לדייל האוויר להיות נחמד אליי, אם אני אסתכל עליו במבט הזה שהוא עושה עם האצבעות ככה לכיוון של ה...
1: רגע, אני עוד באוויר, אני עוד על הקרקע, אני יכול עם אוזניות, לשים לי מוזיקה, לחייך, סטואית, להסתכל עליו ולהנהן, ולעשות כמו בחיי נישואים.
2: כאילו שלא ראינו את ההרצאה הזאת של היציאת חירום והזה שנופל מלמעלה, וקודם תיקחו את זה רק אחר כך לילדים וכל הדברים האלה מזה.
1: אוקיי. דבר רביעי, תנו להם לעזור לכם. אם אתם מרגישים לא טוב, אם אתם חוששים מטיסות...
2: אני בהתקפי חרדה כל הזמן.
1: ספרו, אם יש לכם התקף חרדה, אפילו בחילה, ספרו לדיילים. זה יגרום לדיילים לאהוב אתכם.
2: תגיד, עכשיו, זהו, השאלה אם נגיד רק התקף חרדה, נגיד אם בא לי לספר לו על החיים, תשמע, אל תשאל, רבתי, אני צריך...
1: כל הרשימה היא ספר לדיילים כמה רע לך בחיים. כן. ותגרום לדייל...
2: לאהוב אותך.
1: כל מה שהוא רוצה לשמוע זה שאתה סובל.
2: כן, אתה רחמים עצמיים. הפתיעו אותם במחווה קטנה. הבאתי לך משהו, הבאתי לך משהו מהדיוטים, אז הפתיע אותם במחווה קטנה.
1: הפליק על הישבן, איך המודעה. כזה, לא?
2: כאילו, כרטיסי מתנה קטנים לבית קפה, מה? אני המעסיק שלהם? מה אתם רוצים שאני אתן להם שי רחק? מה קורה לכם?
1: ראיתי סרטון של מטוס, אתמול ראית של ישראלים שטסו לשוויץ, ואחרי שהישראלים יצאו, ראית איך המטוס נראה?
2: מה, זוועה?
1: לא ראית את הסרטון הזה?
2: לא ראיתי את הסרטון הזה.
1: זה כאילו מגעיל, אוקיי? זה גם מחווה קטנה, אתה משאיר לו את ה...
2: אוי, תשמע את זה. כן. אם הזמנתם קפה והוא עדיין לא הגיע אחרי 10 דקות, הביטו סביב. ייתכן שמתרחש אירוע דחוף. אין מצב שהדיילים פשוט שכחו אותך עם הקפה שלך. בטוח שכרגע יש מישהו חטף את כיף לב ובגלל זה שכחו לך את הקפה.
1: אוקיי, זה שמישהו הולך למות זה יותר חשוב מהקפה שלי, לדעתכם, ואני מכבד את דעתכם, אבל שבע, אל תלחצו סתם על כפתור הקריאה.
2: כן, בדיוק.
1: אז איך אני אקרא? בחושך?
2: לא, כפתור הקריאה של הדייל. ואז הוא בא, ואתה אומר לו, לא, סתם, רציתי לראות אם זה עובד.
1: בדקתי לראות, וואלה, הגעת מהר, כל הכבוד. הבאתי לך ואוצ'ר לבית קפה.
2: הורידו את האוזניות שמדברים איתכם? תגיד, מה יש לכם? להוריד את האוזניות? למה הוא מדבר איתי מלכתחילה?
1: לא, אהבתי, תחליטו מראש מה תרצו. אתה שומע? כן, כן, כן, אני קראתי לך, אבל מה זה היה?
2: אוקיי, אני... 10 זה הדבר החשוב ביותר.
1: בבקשה.
2: הילדים הם באחריותכם. דיילי האוויר הם לא בייביסיטר. והם לא גן ילדים שלכם, והם לא אמורים את הילד שנשכב על ה... כן.
1: סליחה, I paid 450 euros for this ticket of the flight. And if I pay... איך יכול להיות, excuse me, how could it be that in the year and, and otherwise...
2: 2026.
1: I am what I am. What I am
2: is what,
1: is what I am.
2: Yes. Let's hear something
1: you what can I put... What I am.
2: You can put the song, please.
1: Copy. What I am is what I am.
2: What I am, זה.
1: יש לנו את זה?
2: יש, יש.

0: דווקא בימים כאלה,
1: נו,
0: אנחנו מחויבים לשמור על אופטימיות, אתה יודע, התקווה, כמו שאומר הפתגם, היא האחרונה למות, ואנחנו צריכים לשמור על אופטימיות, ואם אנחנו רוצים לשמור על אופטימיות, אנחנו צריכים, אתה יודע, להסתכל למדינות אירופה, לתרבות האירופית, אתה יודע שהתרבות האירופית יש בה מידה לא מבוטלת של אופטימיות, כמו שהם מביאים את כל המאגרים האלה וחושבים, עכשיו יהיה לנו כוח עבודה זול וציבור גדול ממושמע וכנוע שיוכל לסייע לנו לבנות את האימפריה שלנו.
2: על מה מדובר?
0: בצרפת. אוקיי? אני לא יודע אם הם בצרפת יודעים יידיש, אבל ביידיש אומרים צושפייט.
2: זה לא אומרים את זה בצרפתית?
0: צושפייט. צושפייט, באומרים ביידיש. זה מעני מאוחר מדי. בתי הפרלמנט בצרפת אישרו הצעת חוק שאוסרת על בני פחות מ-15 בצרפת להשתמש ברשתות החברתיות.
2: ואיך בדיוק עוקפים את הדבר הזה?
0: עוקפים? איך עוקפים את הדבר הזה? הצרפתים, יש ז'נדרמים, עכשיו יש יחידה מיוחדת של ז'נדרמים בפוליסאי, והם ברגע שהם רואים מישהו בן 14 וחצי גולש בטיק טוק, אז אתה שומע את הסירנה הצרפתית, איך זה הולך?
2: את לואי דה פינס. לואי דה פינס נכנס לזה ואומר, אוי!
0: כן. אז החל משנת הלימודים הקרובה בצרפת, אוקיי, הנשיא מקרון, הוא ציין שהחוק ייכנס לתוקף, וחובה לנקוט בצעדים על מנת להגן
2: על הילדים. איזה
0: צעדים?
2: על מה מדובר? הרי בוא, אם ילד בן 10, הרי מה הוא עושה? הוא נכנס לרשתות החברתיות, כן. אוקיי? עכשיו הוא דורש ממנו תאריך לידה.
0: כן.
2: הוא אומר, אוקיי, סבבה, אז אני אשים תאריך לידה שאני בן 15. נכנסתי. איך אתה יודע ש...
0: בסופו של דבר, תראה, בוא, אתה לא יכול, אתה לא יכול לסמוך על מטה שתעשה את זה, או על טיק טוק הסיני, אתה לא יכול לסמוך עליהם, כי הם באינטרס שלהם שיהיו כמה שיותר גולשים, הם לא הולכים להיות הז'נדרמים, אוקיי? מי שצריך לאכוף את זה בסופו של דבר זה הילדים, אוקיי? וכדי לאכוף את זה אתה חייב, מה שנקרא, כמו בכל חוק, אתה חייב חטא ועונשו.
2: כן.
0: אתה צריך להניש את הילדים, אם יש לך ילד בן 15... שנכנס לאינסטגרם, אתה צריך להניש אותו, אתה אומר לו, אתה יודע מה? אין רשתות חברתיות כל השבוע. אגב, וואטסאפ זה רשת חברתית, יוטיוב זו רשת חברתית. זאת אומרת, מה, אני לא מבין, לילדים לא יהיה וואטסאפ?
2: לא.
0: אני לא יודע, אבל אנחנו,
2: התכוונו לכל הטיק טוקים והעניינים האלה.
0: אנחנו בעד האופטימיות, כן, ילדים בני 15 בקרוב, באירופה.
2: כן, כן.
0: לא יוכלו להחזיק חשבון.
2: אני כבר רואה איך אני מסתובב באירופה, נגיד, ובא, ופתאום ילד עושה לי, הלו, אתה יכול רגע לבוא להראות לי קצת סרטונים בטיק טוק? אני חייב שתראה לי סרטונים בטיק טוק.
0: או ההפך, או שתמכור טיק טוק לילדים.
2: וואלה.
0: חמוד, חמוד, בוא, תחכה להם מחוץ לבית ספר. בוא, לא חמוד, אתה רוצה איזה סיבוב על הטיק טוק? בוא.

0: תגיד, נמרוד, מה קורה בחוץ, בכבישים?
1: מה אכפת לי מה קורה בחוץ, בכבישים, נו באמת.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: אוקיי, לפקקים דרומה, אתם יודעים, כביש 4 לדרום מעכו מזרח עד כפר מסרי, כביש 22 לדרום ממעבר חירם לכיוון העיר התחתית, וגם סדרות העצמאות לדרום, מעבר לדיווחים הרגילים האלה, חורב מתחיל להיות עמוס שם לבאים מדרך פיקה, למי שעולה מפיקה, וגם מתם, אלה שמגיעים מכיוון טירת כרמל, גם שם מתחיל להיות עסוק מאוד.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
7: ובתשע, שרון גל.
6: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: פסטיבל כרמיאל חוזר. שלושה ימים של מחול, הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
11: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
12: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
15: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד.

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
7: אנחנו עם עולם החיות המופלא, עם, אתם יודעים, יש שם עשרות מצגי חיות ענקיים, על רקעים שמדמים את סביבת המחיה הטבעית שלהם, עם הצגה מרתקת לילדים בקטנה, 20 דקות, על ילד שחולם להיות חוקר טבע, פאנזון, עם משחקים, פעילויות. זה קורה עד אמצע אוגוסט, אוקיי? במרכז הקונגרס עם חיפה, אמצע אוגוסט זה 15 באוגוסט, אוקיי? זה היום האחרון. עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרס עם חיפה, אם אתם רוצים עוד פרטים ולרכוש כרטיסים, זה באתר קופות ברק, אוקיי? אבל אנחנו רוצים לחלק לכם גם כרטיסים ככה בסבבה שלנו ולפנק אתכם. בוקר טוב מור!
8: בוקר אור, מה נשמע?
9: אנחנו בסדר, יותר חשוב בבוקר הזה, בוקר יום רביעי, 7:49, מה שלומך מור?
8: אני בסדר, אני כבר בעבודה.
9: ובכן, מור כבר בעבודה, כמו שאתם שומעים, מור בסדר.
8: אז בדיוק, אז זהו, אני חשבתי רבות על השאלה שלכם, התחבטתי ביני ובין עצמי באוטו בשקט, ואז הגעתי למסקנה שהייתי רוצה להיות כלב, אבל לא איזה כלב.
9: איזה כלב?
8: הכלב שלי, הכלב שלי.
9: מה, איזה סוג הוא?
8: הוא חי חיים.
9: רגע, איזה סוג הוא קודם כל?
8: יש לי פקינז קטן כזה לבן.
9: אוקיי.
8: זה פקינז גור אריה. הוא זוכה למקלחת וספר שמגיע עד אליי ניידת כזאת, לפחות פעם בשבועיים. טיפול כזה של שעה וחצי, הוא יוצא, שם לו פפיון כזה עם ריחות
9: ופעמים. את קונה לו את האוכל הכי יקר?
8: בדיוק, אוכל שמכיל כמובן סלמון, שיהיה לו טוב לסקין ולעניינים.
9: כן, זה...
8: והוא ישן, חס וחלילה, לא על המיטה שלו, הוא ישן אך ורק על המיטה שלנו, בפוך אבזים, והוא שותה מים שיש בהם פה כזה, חס וחלילה שלא יהיה ריח, וכולם מאוד...
9: בקיצור, כל הבית עובד בשבילו.
8: בדיוק, ואני עושה...
9: ואת ככה, את מסתכלת, את יושבת...
8: על הספות בסלון ליד המזגן.
9: ואת כאילו, את יושבת מביטה בו, ואת אומרת, למה אני רוצה חיים כאלה? בדיוק זה החיים שהייתי רוצה.
8: בדיוק, זה החיים שהייתי רוצה. אין כמו חיי כלב, לפחות הכלב שלי.
9: בדיוק.
8: שאגב, הוא לא שלי, אני בכלל לא רציתי אותו. אבל
7: את יודעת, גם הדברים שלא רצית דווקא הם בסופו של דבר, כל הדברים היפים מתגלים בזמנם. אור, אני רוצה להגיד לך שזוגתי ואני לפעמים יושבים בסלון, והיא רואה את הכלב שלי רפיק שוכב מבסוט כל היום, מה, אוכל, יושן, מטייל, מנסה לזיין. את יודעת, כאילו, כי הוא לא מגיע, הכלבות יותר גבוהות ממנו, אבל הוא עדיין מנסה, הוא מאוד אופטימי, הכלב שלי.
8: אוקיי, אז אופטימי, זה חשוב.
7: ואז היא אומרת לי, אתה יודע מה? בגלגול הבא הייתי רוצה להיות רפיק.
8: ותכלס, מה רע להם בחיים?
7: נכון, נכון, כאילו מה?
8: הכלבים.
7: לא, רק הקטע שהם חיים 10-11 שנה, לא יודע. אולי בתור כלב זה שנות כלב, זה נראה לי המון, אני לא יודע, יכול, הכל סובייקטיבי בסופו של דבר. אבל כשאתה מסתכל על זה, היית רוצה לחיות יותר מהפקינס שלך, נכון?
8: נכון, אם זה עד בבריאות טובה, אז כן.
7: יפה,
8: נכון,
7: אני קודם כל אני רוצה להעניק לך, כמובן, כמו שאמרנו, את מקבלת כניסה זוגית לעולם החיות המופלא, מור, אבל אני יכול להקדיש לך שיר.
8: איזה כן, שמעתי שמהמם שם.
9: מאוד, מאוד. זה מאוד מהמם שם.
7: אני יכול להקדיש לך שיר, מור?
8: בטח, אני אשמח.
7: בבקשה,
9: קבלי. לא נכון.
7: תל מי מור. ג'ון טרבולטה חמור.
8: וואי, איזה כיף.
7: כן, בשבילך. יאללה מור, ביי.
8: תודה רבה לכם, אין עליכם.
9: תודה מאוד, להתראות, ביי מותק.

0: אנחנו מסיימים שעה ראשונה של איזה בוקר.
1: נכון, אנחנו את השעה הזו הקדשנו כמובן לאופטימיות ולתקווה, ואנחנו פיזרנו אבקת קסמים של אופטימיות, ויש לנו זוכה.
0: מה? מי? מה?
1: בני גנץ.
0: מה?
1: הוא זכה במקום הראשון, עד כמה אתה אופטימי. זה מגרד את הטיפש, אבל לא, זה עדיין אופטימי. הוא יש לו רביעייה עם גנץ, ארדן, סמחי, ומי זאת הרביעייה בעולם הדמיוני שבו הוא חי?
0: לא, כל כך לא מעניין אותי.
1: כאילו, בני גנץ, עדיין אתה חושב שאתה תיכנס ויהיו לך ארבעה מנדטים ותהיה מפלגה בישראל? איזה, תקשיב, הבן האדם, אני רוצה את האופטימיות, אני רוצה לגעת בו, אני רוצה שהאופטימיות שלו תדבק בי. נגיד תודה רבה לקובי פרל, שבניתוב השידור בהפקה, גיא בזק בתקליט יאיר, זה יעקב נמרוד שיין, מיד אחרי החדשות של השעה שמונה.
0: אנחנו שעה נוספת, כן.
1: של איזה בוקר.

0: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
1: ובתשע, שרון גל.
2: רדיו חיפה.
1: הבוקר בחסות
3: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
4: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
9: גט קומפי,
8: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים. צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה. כרטיסים בקופת ברק.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: שלום.
15: ברוכה.
14: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
15: בסדר.
14: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
15: אימא לי, אני בשוק. וואי, אימא לי, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: הכללית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר יותר משנה של חקירה סמויה, שלושה חשודים נעצרו בחשד להפעלת מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי ובהלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. לפי המשטרה ורשות המיסים, החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחול, הפיצו חשבוניות כוזבות והעבירו כספים באמצעות שוברי נדלן וחשבונות של בני משפחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל לקדם את נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו לתפקיד מזכ"ל האו"ם הבא, כך דווח בניו יורק פוסט. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי ניסיונו של אינפנטינו בניהול ארגון בינלאומי וקשריו עם מנהיגים ברחבי העולם עשויים לסייע לו לקרב בין מדינות. בשלב זה לא ברור אם אינפנטינו מעוניין בתפקיד. עוד בחדשות, הולכת רגל כבת 30 נפגעה באורח קשה מאופנוע ברחוב יהודה הלוי בראש העין. היא פונתה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה.

0: ראיתי עכשיו בחדשות,
1: ראיתי בחדשות ברדיו,
0: ראיתי בחדשות שיש איזה בכיר ישראלי אמר שהם רוצים לצאת למתקפה באיראן.
1: מי זה הם?
0: אנחנו. אבל אנחנו לא רוצים שיגידו לנו סטופ אחרי כמה ימים.
1: אוקיי, כאילו זה ככה, נכון? כן, אני הייתי יוצא למלחמה נגד איראן, אבל אני מכיר אותך.
0: אחרי יומיים אתה תגיד, כאילו עד שאתה מרים את המטוסים באוויר, עד שאתה, זה כל הדלק, אתה מבזבז עד לאיראן, ואז אחרי יומיים שלושה פתאום, לא, תחזור, די.
1: זה גם פסיב אגרסיב כזה, כי אני מכירה אותך, תגיד לי סטופ.
0: אנחנו רוצים, מה שנקרא, במילים אחרות, אותו בכיר אומר, שמע, היינו שמחים להיכנס למלחמה עם איראן, אבל שתיקח מלא זמן.
1: מלא זמן.
0: כי יש לנו, אתה יודע, באוקטובר יש לנו בחירות, והיינו שמחים, אותו בכיר היה שמח אם הבחירות האלה לא היו קורות.
1: כן, כן, כי זה, אתה יודע, אנחנו נורא, אתה יודע מה אנחנו נורא רוצים.
0: מה?
1: להפגיז את מקוש של רבק. אתה מכיר את האר מקוש?
0: האר מקוש של הרבק?
1: לא. אחי, אתה לא קורא חדשות?
0: מה?
1: מה היה מספר אחד באיראן?
0: מה היעד מסע? אני לא, אני קצת איבדתי את היעדים.
1: הנה, קובי מחייך, קובי יודע. יש את הדיון סביב הר המקוש. תעשה גוגל, קח את הטלפון שלך.
0: נו.
1: תקח את הטלפון ליד, תכתוב הר מקוש בגוגל. יאללה, תקליד כבר כמה זמן לוקח לך.
0: רגע, אני איש זקן.
1: נו, הר מקוש, בחף.
0: בחף.
1: מקוש, בבקשה. תעשה, כאילו, יאללה.
0: באיראן?
1: כן? לא צריך איראן, תראה, הר מקוש, כמה הרי מקוש, יש הר מקוש גם בנגב המערבי.
0: הוא מתקן גרעין תת-קרקעי איראני סודי. אם הוא סודי, אז איך אני יודע שיש בהר מקוש?
1: כי זה מקוש של רבאק, ואנחנו צריכים כבר להפגיז את ההר המקוש הזה.
0: אבל יש בעיה, הוא בעומק של...
1: זה עמוק.
0: זה עמוק, עמוק.
1: אז איך מגיעים עמוק, האייטם הבא יהיה... על ויאגרה.
0: ויאגרה?
1: בוקר טוב, יוצאים לדרך, שעה האחרונה של איזה בוקר במקולת הזו בשבוע.
0: שק, שק, שק.

0: בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: גם בשעה הזו, גם בשעה הזו יש לנו כניסה זוגית לעולם החיות המופלא. כן, תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה, חברות וחברים. זה קורה עד אמצע אוגוסט, ה-15 באוגוסט.
2: ה-15 באוגוסט בול. עד. כדאי לנצל את זה עד.
1: כן, נגיד להם מאמצע אוגוסט, נגיד להם אמצע, בואו...
2: לא, 15 באוגוסט. זה עכשיו קורה, עד ה-15 באוגוסט, תנצלו את זה.
1: יש עשרות מצגי חיות ענקיים על רקעים שמדמים את סביבת המחיה הטבעית של בעלי החיים. היא מצגה מרתקת לילדים, 20 דקות, ככה טק, מסע בין עולמות, ציפור של ילד שחולם להיות חוקר טבע ולוקח את הילדים איתו למסע היכרות עם ממלכת החי. וגם... צריך לפרוק את האנרגיות, פאן זון, משחקים, פעילויות, עולם החיות המופלא, מרכז הקונגרסים חיפה. אמרנו לכם, אם אתם רוצים עוד פרטים ורכישת כרטיסים, אתם עושים את זה בקופות ברק, ברק, אוקיי? אבל אם אתם רוצים כרטיס זוגי, עלינו, יעני, כאילו, עלינו, מה שאתם צריכים לעשות זה לספר לנו, לו הייתם חיה, איזו חיה הייתם, אוקיי? או אם סתם בא לכם לעלות לשידור ולהגיד, אני יודע לעשות קרפד. אוקיי, 0526-22-1075, זה הוואטסאפ שלנו, תשאירו את המילים עולם החיות המופלא. 0526-22-1075, קדימה.
2: צאו לדרך.
1: צאו לדרך. אוקיי, אז אנחנו באווירה אופטימית, אמרנו בבוקר הזה, כי מחר תשעה באב, אנחנו רוצים לשמור על הרזרבות של האופטימיות שיש לנו.
2: לפני, בוא, אני רוצה להזכיר לך, תשעה באב. שנאת חינם וכאלה, שלא, שמחר יוותרו על השנאה שיש בחינם.
1: אז אפרופו חורבן הבית, בוא נדבר על ויאגרה. קודם כל, גאווה מקומית. מחקר פורץ דרך של מכון ויצמן מגלה שויאגרה אפקטיבית לטיפול בסרטן.
2: אני רוצה עכשיו להבין... איך החוקרים חקרו את הדבר הזה והגיעו לממצא הזה?
1: זה קל. אחד החוקרים, יש לו, הוא מסתובב עם ג'ינס, אתה יודע. ובג'ינס יש את הכיס הקטן הזה.
2: נו.
1: כיס הוויאגרה, הקטן, זה שאתה שם את הכדור הוויאגרה על כל צרה שלא תבוא.
2: כן.
1: מה זאת אומרת? אין גבר שאין לו בכיס הקטן הזה, כדור הוויאגרה שיהיה.
2: באמת?
1: אוקיי.
2: לא ידעתי.
1: ברור, אתה מסתובב יום עבודה, פתאום יש לי הזדמנות.
2: אז אתה אומר כאילו, אוקיי, אבל איך הוא גילה שזה מונע סרטן, אוקיי.
1: לא הוא גילה.
2: מה, אז מי גילה?
1: אשתו גילתה את הכדור הזה, היא רצה להכניס את הג'ינס לכביסה, ובדקה בה הכיסים, ואמרה לי, אמרה לו, מאמי!
2: תגיד!
1: מה זה?
2: ויאגרה הזאת, הכדור ה...
1: לא, מאמי, לא, זה לסרטן. למה?
2: מה, את לא יודעת?
1: זה טוב לטיפול... זה טיפול את הסרטן. ואז הוא הגיע לעבודה ואמר, חבר'ה, אתם לא מאמינים, יש לי.
2: ויאגרה? כי ככה חוקר במכון ויצמן מדבר. הוא בא לחוקרים וכאילו, אחי!
1: סרטן, איך אני?
2: איך?
1: כן.
2: חייבים לפרסם את זה, למה אם לא, הלך עליי בבית.
1: אגב, היום גברים, אתה יודע, הם כבר יש המון ברנדס של ויאסיאליס וכל מיני כדורים כאלו שנראים כדורים רגילים נגד אלרגיה. זה לא כאילו מי שמסתובב עם הכדור הכחול הזה, המאויין, זה מהאיטיז. אתה צריך להסתובב עם כדור שהוא ויאגרה, אבל הוא לא נראה כמו ויאגרה.
2: יש ממש כדורים שנראים כאילו כמו כדורים רגילים ולא כאלה...
1: בוודאי, רק הויאגרה יש להם את הסימן רשום על ה... כזה. אבל עכשיו, העניין הוא שהוויאגרה הזה יכול לשמש לעוד דברים, אוקיי? עוד שימושים, לא רק סרטן ולא רק זקפה, אוקיי? שים לב, גבר נתפס, אוקיי? תושב אילינוי, הוא שם ויאגרה במשקה של הדייט שלו, הוא, עכשיו לא אחד, סדרתי, הוא החליק בסתר כדורים
2: רגע, למה, מה, איזה השפעה זה עושה לאישה ויאגרה?
1: אז זהו. תעלו אותו, מה, אבל זה אישה, מה אתה דוחף לוויאגרה, מה, לסרטן?
2: זה...
1: לא, הוא אמר, תקשיבו. אני רוצה...
2: ככה מדבר, אילינוי.
1: אילינוי, אני רוצה לוודא שאין לו פתאום באמצע הדייט, פתאום מה שזה, מה, אז יש להם אקדח במכנסיים או שהן שמחות לראות אותי. זאת אומרת, הוא אמר, תראה, היום אתה לא יכול לדעת. היום בימינו.
2: הוא אמר, כאילו, לא, בשביל לדעת אם זה בן או בת, אבל עם כל הכבוד, אני, ויאגרה, מה, היא גורמת לך לזקפה? כאילו, היא אמורה, זה לא שאתה לוקח ויאגרה ואז יש לך פתאום זקפה מזה שלקחת את ויאגרה, לא?
1: מה?
2: אני לא יודע, לא מבין.
1: אז חברים שלי מספרים לי, שאם אתה לוקח ויאגרה, תוך 20 דקות אתה יכול לתלות על זה את המעיל.
2: כן, זה כאילו, זה עושה לך ישר את התופעת לוואי הזאת?
1: אחי, אתה מגלה משיכה מינית לתיבות דואר. לא לכל דבר, אוקיי? עכשיו, אם אין, אתה יודע, אם לך מה לעשות בזה, תמיד אתה יכול להוריד את המעיל כי חם, בכל זאת, יולי, ואתה יכול לתלות על זה את המעיל.
2: עכשיו שאלה אחרת, שאלה אחרת. אתה יודע, חס וחלילה שזה היום ונורא כן, אבל שאלה אחרת. נגיד בן אדם גוסס מסרטן ואומרים, שמע, יש לך עוד שעה. אז הוא אומר להם, חבר'ה, ויאגרה, ניסית כבר, בואו ננסה ויאגרה. ויאגרה. בואו ננסה זה, שנייה, לפני שמתים, בואו ננסה פה את המוצא האחרון.
1: או שהוא אומר, אם למות, בדיוק ככה.
3: למי שלא ישן לא חולם, למי שלא חולם כועס, למי שכועס כועס.

0: איזה בוקר. עוד מעט אנחנו נספר לכם, הנה קליק בייט, נספר לכם איך אביב גפן במופע הרוק האחרון שהיה זרק לקהל בטעות 19,000 שקל.
1: ככה זו.
0: ועכשיו, כן, ועכשיו הוא זרק את ה-19,000 שקל בטעות, ועכשיו הוא מבקש לקבל את זה בחזרה, והוא פרסם וזה וכדומה. עוד מעט ניתן לכם על זה פרטים, אבל בינתיים נספר לכם לנושאים לחו... חברות וחברים, אם הייתם רוצים לטוס לחו"ל ולדעת שיש מי שדואג לכם, אז שימו לב, מצאנו עבורכם את הביטוח המושלם, ביטוח נסיעות לחו"ל של ביטוח ישיר עם שירות Air Doctor. עד 3 ילדים חינם כפול התקנון, יש רכישה מהירה, דיגיטלית, ממש לפני הטיסה אתם יכולים לעשות את זה, ושירות שזמין אגב גם בזמן אמת, אל תדחו לרגע האחרון, תעשו ביטוח שבוע לפני הנסיעה, זה כבר אנחנו אומרים לכם, אל תדחו את זה לרגע האחרון, ביטוח ישיר, בדיוק מנקש שאלה 5, גאלה 7 פעמים 5, 0, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, בואו נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
0: אין הפתעות, כביש 4 לדרום, עדיין כל הדרכים דרום, כביש 22 לדרום, ממעבר חירם לכיוון העיר התחתית, וגם בעיר התחתית, עם סדרות העצמאות לדרום, עדיין עמוס בשעות האלה, למרות שאנחנו ביולי-אוגוסט. חורב, אם אתם עולים מתוך העיר, מדרך פיקה, זאת אומרת, שם גם יש עומסים בשעה הזו, ומתם לאלה שבאים מדרום, מכיוון טירת כרמל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
2: הבוקר בחסות
6: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
7: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי.
8: ובתשע, שרון גל.
7: רדיו חיפה.
9: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
14: קאם קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים לחומרים הטובים. חוצות המפרץ ורדיזיין.
15: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרידה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
16: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
17: המומחים
1: קו פתוח לשאלות שלכם. והשבוע, השתלות שיניים חכמות. בתוכנית התארח הדוקטור יגאל בלן, מבחירי הרופאים בישראל בתחום השתלות השיניים. מתכננים השתלת שיניים? מחכות לכם תשובות לכל השאלות החשובות. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: לבוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: במקום די רחוק שנקרא לו הבית.
2: אז הכותרת שראיתי בוואלה זה תחזירו לו, אביב גפן זרק בטעות 19,000 שקל לקהל. עכשיו,
3: איך זה קרה?
2: רמז מטרים, זה לא סתם בוואלה, זה בוואלה אופנה. אוקיי, זה היה רמז מטרים. כאן הייתי צריך להבין שהוא לא לקח סטפה.
3: ופיזר.
2: כן, מעטפה איזה בריפקה לך עם 19,000 שקל שהוא זרק לקהל בטעות, כי באנו לזרוק כסף על הקהל, כי בדרך כלל אתה יודע, יש ז'אנר מוזיקלי מסוים שבו הקהל זורק כסף על האומנים. אז אמרתי, אולי אביב גפן, אתה יודע, הוא רוקיסט מרדן כזה, אולי הוא אמר, ההפך, אני אזרוק כסף על הקהל. לא, הוא לא זרק כסף, מסתבר במופע רוק שהיה, אחת מהמחווה, אתה יודע, יש לו כמה מחוות, אחת מהמחוות הקיצוניות שלו, התגלתה כטעות נוראית. זה מספיק קליק בייט עד עכשיו?
3: נו.
2: כן? אז הוא העלה סטורי והוא ביקש להחזיר לו את הגלימה, יש לו גלימה בעיצוב אישי של המעצב המוערך וילי בלאיש, שעיצב לו גלימה.
3: והגלימה עולה 19,000 שקל?
2: זה אביב גפן שילם על זה 19,000 פונט. כמה אתה היית משלם על הגלימה הזאת?
3: בוא, בשוק רמלה לא עוד הייתי מביא לו גלימה ב-50 שקל. והיה אותה גלימה עם הזה.
2: אתה הולך רחוק. אצלי בספסל ליד הבית, הספסל שיש על השלט. נא לא לשים, נא לא לזרוק שקיות עם בגדים על הספסל. אתה מכיר את זה? אתה לא מאמין איזה בגדים אני מוצא שם. 30-40% מחולצות הוואי המגניבות שלי, זה משם. בכל מקרה, הוא זרק את זה לקהל, אני לא יודע, ברגע של התרגשות או סך הדעת,
3: ומישהו אמר... הקהל אמר, וואלה, יש לי גלימה.
2: מה זה? לא סתם גלימה. יש לי ויפי בעל האיש. והוא מציע פרס שווה. על מי שיזרוק, תשמע, גם אני בחיים שלי, גם אתה, אני מניח.
3: אז עכשיו, רגע, עכשיו מי שלקח את הגלימה,
2: נכון?
3: ועכשיו מי שלקח את הגלימה, יודע שהיא גם משווה 19,000 שקל.
2: כן.
3: יפה. אתה היית מחזיר אם היית יודע שגלימה ש... לא שיש, ומה יש לי לעשות? מי קנה ממני?
2: בעבור פרס שווה? אני תימני, ב-50 שקל אני מחזיר לך את זה.
3: מי קנה ממני את הגלימה של 19,000 שקל?
2: לא, גם מה יש לי לעשות? הוא חד-חד בל ב-19,000 שקל. תביא 100 שקל, אני מחזיר לך את זה, אוקיי? אבל יצא לך, אני מניח, לא, אתה ארז יעקב, בטוח שיצא לך לזרוק דברים לפח בטעות.
3: ברור. אבל אין לי שום דבר שהוא יקר ערך, מה אני כבר לזרוק?
2: The story of your life.
3: כן, כאילו מה...
2: רגע, רגע, חכה שנייה עם הפליי, קובי. אתה יודע שפעם, כשהייתי נשוי, נתנו לי משימה פשוטה, אני גבר, אתה יודע, גבר תן לו משימות פשוטות, נתנו לי ביד אחת את השקית זבל, להוריד את הזבל, ובשקית השנייה... שקית עם דברים מאוד יוקרתיים. גם בתחום האופנה.
3: אוקיי.
2: והגעתי לעבודה כשאני מחזיק ביד את שקית הזבל. כמה מהר אתה חושב, בכפוף לחוק, נסעתי בחזרה הביתה כדי לראות שהעירייה, אתה יודע, כי עיריית חיפה זה בדיוק על השלב הזה שאתה יוצא הביתה, אתה שם את הזבל וחמש דקות אחרי זה מגיעה המסעית לאסוף של התברואה.
3: נו.
2: השגתי את התברואה.
3: די! והשגת את השקית? עם כל הג'יפה והריחות?
2: השגתי בחזרה את חיי הנישואים שלי גם. זהו, עכשיו אתה יכול ללחוץ פליי, קובי, תודה.
3: חיי הנישואים, בוא. מעניין מה קרה שם בסוף.
2: עזוב את הסוף. האמצע היה נהדר, אחי. באמת, אין לי תלונות.
3: יופי.

0: חודשיים, ארז יעקבי ויוסי פרצרי.
1: קובי, אתה שומע, אחת המיתולוגיות של איזה בוקר, שלישיית איזה בוקר, זה שיוסי ארז ואני יוצאים לברים לפעמים לשתות ביחד משהו, פעם כשהיינו חברים, ואז איכשהו, תמיד הברמן, אתה יודע,
2: נותן לך את הבוטנים,
1: אתם הרדיו, ואם הוא רוצה לפנק אותך בכלל, גם נותן לנו בייגלה, אוקיי? כן. שזה האסון הכי גדול. וארז, כיוון שכפות הידיים שלו הן בגודל של A4, ויש לו...
2: בוא נאמר ככה, מה שקורה בתכלס זה, אני אוכל את ה... אני, עם הכף יד שלי, גורר את כל
1: גורף את
2: כל הבייגלה והבוטנים שיש.
1: תכולת הקערה,
2: ולא נשאר לנמרוד מיוסי שום דבר.
1: לא, אבל אז אני לוקח את הקערה ומסתכל בעיניים כאלה של פאפי, מסתכל על הברמן ואומר, אנשים טובים, הבטחתי ליוסי בייגלה לשבת, אתה יכול אולי לתת לי עוד קצת בייגלה, כי הבהמה גמרת הכל. אבל כיוון שהארז הוא גדול, ואין ממש סנקציות שאתה יכול לנקוט כנגד המעשה הזה, אישה אחת דווקא החליטה שאפשר לעשות סנקציות.
2: אפשר לעשות את זה אחרת.
1: יש סנקציות, כן.
2: ויכוח סביב אוכל.
1: כן. אישה בבריטניה.
2: הפך לאירוע חריג. אישה בבריטניה.
1: כן.
2: היא דקרה.
1: דקרה.
2: את בן זוגה, בגלל שהוא אכל לה את כל הצ'יפס. כלומר, אני רואה את הסצנה, היא מגיעה, היא אומרת, איפה הצ'יפס? מסתכל לה ככה במבט, אני אכלתי, מה?
1: מה, היה צ'יפס על השולחן?
2: היה צ'יפס, ואמרתי, טוב, אני אוכלתי.
1: עכשיו, אתה יודע, בריטניה וצ'יפס, אתה יודע, פיש אנד צ'יפס, צ'יפס זה מאכל מקודש בבריטניה, למי שלא יודע, אבל היא דקרה אותו, עכשיו הוא מאושפז במצב קשה. היא התעצבנה עליו שהוא גמר לה את הצ'יפס.
2: נכון. אני חושב שזה בצדק. אני חושב שגברים...
1: אתה אומר שיש כאן מן הדין.
2: אני חושב שגברים צריכים להיות רגישים, אוקיי? ולשים לב, אוקיי? שוואלה,
1: אתה אומר למעשה, כשהיא הגיעה לבית המשפט, ושם זה בבריטניה, יש את הטופה, איך קוראים לזה? הפאה המגוחכת הזה של השופט, שהוא שמע את שני הצדדים ואמר...
2: וואלה, צודקת.
1: או כמו שאומרים בבריטית, you know what, I think she's might be right.
2: הוא אמר באנגלית, וואלה, צודקת.
1: It's a kind of justice, I said.
2: חבר'ה, תהיו רגישים.
1: אל תוכלו לאישה את הצ'יפ.
2: אתם לא לבד בבית הזה.
1: אם היא בהיריון, זה לא דקירה, זה גזר דין מוות. כן. הנה, פוליצאי. כפרה.

0: Sicily. אוקיי, okay, תקשיב, תקשיב טוב, תקשיב טוב. דיברנו על בעלים ומריבות ודומסטיקה ומשפחה וזה וזה וזה וזה וזה וזה. אז האלגוריתם מקפיץ לי עוד ידיעה. אמיתי לגמרי, אוקיי? אמיתי לגמרי, שקר כלשהו, בסדר, אבל בוא נגיד שזה אמיתי לגמרי, זה, בוא נגיד ככה, קיבלתי את הידיעה הזו מאתר החדשות המאימן אינסטגרם.
1: כן.
0: אוקיי? שים לב, בעל יפני, רב עם אשתו, אוקיי?
1: כן.
0: רב עם אשתו, למי זה לא קרה? ואז הוא שתק, פסיב אגרסיב. למי זה לא קרה?
1: כן, זה בסדר, אתה שותק שעה, שותק שעתיים, יש כאלה ממש שאני חושב שזה סוג של אלימות, ש יומיים שלושה עם, ככה אני שותק, כאילו.
0: הבעל היפני שתק במשך 20 שנה.
1: ולמה היא נשארה שם?
0: אחרי עשרה, הוא גידל איתה שלושה ילדים בלי לדבר, בלי להוציא מילה מהפה.
1: רגע, אבל מה זאת אומרת? ב-20 שנה שהוא לא דיבר, הם כן הביאו, הוא הביא עוד ילדים? כאילו...
0: אני לא יודע אם הוא לא דיבר, זה הניסוח הנכון, הוא הוציא קולות מהדיאפרגמה, הוא יפני כזה. הרי הוא צריך ל... כזה, אותו דבר.
1: הרי בתכלס כל הגברים...
0: כן.
1: בסיום שהאקט המיני הם מדברים סוג של יפנית.
0: כן. תעביר איתה מגבת. בכל מקרה, אתה שואל את עצמך ודאי, אז למה אחרי 20 שנה זה, איך פתאום הוא התחיל לדבר?
1: היא כזה, היא עברה מולו בסלון כזה, והיא הסתכלה עליו ואמרה לו,
2: אתה
1: שומע רגע, אני מצטערת. תודה רבה לך באמת.
0: עכשיו אתה כבר לא יודע מי יותר, אוקיי? כאילו, הוא ששתק 20 שנה, או היא שלקח לה 20 שנה להגיד, טוב, אתה יודע מה? אני מצטערת. שזה מה שגבר עושה 3 פעמים בשעה בחיי ניסויים נורמליים. סליחה, מאמי.
1: אבל אני שוב לא מבין מה... אוקיי, בואי, הבן אדם 20 שנה לא מדבר איתך, קומי ולכי.
0: קומי צאי אחותי קלה?
1: קומי צי, קומי תעופי משם, מה את נשארת באותו בית?
0: אז שהיא יוצאת עם חברות, היא אומרת לה, יוקו, אשי כמה,
1: יוקו אונו!
0: היא אומרת, הורים לה, שזה ביפנית, תגידי תודה, שהוא סתם את הפה 20 שנה, הבעל שלי לא סתם את הפה, 20 שנה, הלוואי עליי. בוא נראה מה קורה בחוץ בכבישים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
0: כל הפקקים מובילים דרומה לכביש 2 ולתל אביב כביש 4 לדרום מעכו מזרח עד כפר מסריק 22 לדרום ממעבר חירם לכיוון העיר התחתית גם שדרות העצמאות לדרום חורב כרגיל עדיין לעולים מדרך פקה יש שם מסתמן העומס אבל מתם הפעם יש לחצים בכניסה גם אלה שמגיעים מדרך פלימן מלמעלה וגם אלה שמגיעים מדרום מטירת כרמל
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר מאוחדת, רמה אחרת כוכבית 3833
7: רדיו חיפה
3: עכשיו ברדיו חיפה איזה בוקר עם נמרוד שיין ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי
8: ובתשע שרון גל
7: רדיו חיפה
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555
10: מימון ישיר
9: עושים את זה פשוט כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
11: מזל טוב על הדירה ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד אלמוג כרמל מערב חייגו עכשיו כוכבית 5561 מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום
12: עכשיו ביילו מינוי קפה גם לקפה קר עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה
13: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון
14: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית אוסטאופורוזיס חיגו כוכבית 2172 המורפיקיור מרגיש שחזרתי לעצמי
2: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
10: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
16: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
10: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
10: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
19: איבני סנטר!
20: תפוס... תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
21: טראומיל.
22: תפוסים חזק מהרגיל?
23: טראומיל מציל.
22: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: יוסי פרץ ארי.
1: ומה אנחנו בסך הכל רוצים? אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו, שיהיה להם כיף. יש לנו כאן כניסה זוגית לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק, חווייתית, לכל המשפחה, במרכז הקונגרסים חיפה, עולם החיות המופלא. זה כבר קורה, זה כבר מתרחש, וזה קורה עד אמצע אוגוסט, עד ה-15 באוגוסט, 15.8, אוקיי? אם אתם רוצים עוד פרטים נוספים או לרכוש כרטיסים, אתם יכולים לעשות את זה באתר קופות ברק. אוקיי, קופת ברק, כנסו וזה, ויש לכם שם כרטיסים, אבל אצלנו, אתם יודעים, אנחנו רוצים לפנק את המאזינות והמאזינים
2: אז
1: שלנו.
2: אז מי איתנו על הקו? שלום.
1: שלום ובוקר טוב ל...
3: בוקר טוב למיטל.
2: מיטל!
1: אני חולה על השם מיטל.
2: למה אתה חולה על השם מיטל?
1: כי לא הכרתי בחיים שלי מיטל שלא הייתה חמודה.
3: נכון.
1: כאילו, זה כאילו מישהו שם לך יד על הראש ואומר, השם שלך יהיה מיטל.
2: טרק, חמודה.
1: טרק, יוצא בן אדם חמוד.
2: נכון.
1: נכון, נכון. מה את עושה מיטל בחיים וכדומה?
3: אני עובדת במסוף מחולות.
1: מסוף מחולות, וואי, יש לכם שם פסטיבלים עם המחולות, ש... נכון? לא מחולות בקרמיאל, המחולות של חיפה, נכון?
2: מה, יש פסטיבל?
3: כן, כן.
2: יש פסטיבל מחולות?
1: מחולות.
3: יש.
2: פסטיבל...
1: כן, מה זה?
2: וואי, איזה מחולה מגיעה להופיע? איזה מחולה מגיעה להופיע?
1: לא, יש מהופעות, לוקחים את כל המחולות, מסדרים אותם כמו איזה מין אודיטורים קטע מסביב וזה, ויש שם הופעות בלוז, לא שמעת? היה ב-90s.
2: כן, את ניקי ובוב דילן וריי צ'ארלס.
1: כן, ראינו שם גם, איך קוראים ללהקה הזאת? גם עם ה... I got a feeling,
2: איזה... Black Eyed Peas.
1: Black Eyed Peas, כן. תגידי, מיטל, לו היית חיה, איזו חיה היית ודאי?
3: עצלן.
2: עצלן!
1: בוקר טוב! תכירי, ארז יעקבי.
2: אני דוב פנדה, אני לא עצלן.
1: אתה דוב פנדה?
2: כן.
1: לפעמים אני רואה אותך נתלה על עצים ובגרד את הביצים.
2: והולך לישון, כן.
1: כן. טוב, אנחנו לא צריכים לשאול אותך אפילו למה דווקא עצלן.
2: למה? אני דווקא הייתי שמח לשאול אותה למה דווקא עצלן.
1: הוא חמוד.
3: יש הסרט זוטרופוליקס. והוא שם, מה זה חמוד, והוא
2: עושה לאט, בעיקר שלו. האמת היא, אני, אחד מהחלומות שלי זה להגיע לקוסטה ריקה, למקומות הזה, למקום הזה של העצלנים, וככה לחיות שם איזה שבוע עם עצלן.
1: מה, לא יותר קרוב לך בני ברק?
2: יפה.
1: מיטל, אנחנו רוצים להעניק לך כניסה זוגית לעולם החיות המופלא, תערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים חיפה. יש שם מלא מצגי חיות ענקיים והצגה לילד, מסע בין עולמות או לילדה, ילד ופאן זון עם משחקים, פעילויות. עולם החיות המופלא זה עד ה-15 באוגוסט. עוד פרטים ורכישת כרטיסים בברק. המון תודה מיטל, היה מקסים לדבר איתך.
3: תודה רבה לכם אריאל, ואני מודים לכם מאוד.
1: בכיף, בכיף, אריאל, תהנה. אני לא רוקד, אני לא רוקד. זה עצלן.

0: אל תרקוד.
1: אל תרקוד. מחר לא נרקוד, כי מחר זה יום עצוב, אתם יודעים, תשעה באב, יום אבל לאומי, דתי.
2: אבל תאהבו, אולי לשם שינוי תאהבו. כאילו אם תשעה באב, אולי באמת, כאילו אני רואה את כל השכלה והשנאה ב... עכשיו עם כל הקמפיין בחירות הזה, אולי
1: די. כן, אתה מבין שיש לנו קמפיין בחירות, במקום שאנשים יבואו ויגידו מה אנחנו נעשה טוב, אתה קולט אפילו מפלגת השלטון, במקום בואו תעשו קמפיין, תספרו לנו מה אתם עשיתם עבורנו בארבע השנים האחרונות, ומספרים כמה השאר, זה,
2: סרטוני
1: AI מגעילים. אז אם הבית הראשון נהרס בידי הבבלים, והשני בידי הרומאים, השלישי, בואו נעשה שהוא לא יארס בידי ה...
2: בידינו.
1: במסתים. אנחנו נגיד תודה רבה לקובי פאור, התמנון שלנו, שגם בהפקה וגם בניתוב השידור, גם עסק בתקליטייה, ארז יעקובי. נמרוד שיין.
2: מחר אתה פה עם מהדורה מיוחדת.
1: הרכב מלא ביום ראשון הבא. תודה לאל. וזהו, ואנחנו נגיד לכם תודה ותחזיקו מעמד וביי ביי ולהתראות מחר.

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי. הבוקר בחסות קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
0: ובתשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
2: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
3: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או יקשרו 054-6160-333.
6: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
8: מה קורה אראלה? לא מאמין.
7: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב50,000 שקלים.
8: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
7: איזה חמוד.
8: איזה כיף, תודה רבה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
10: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: שרון גל.
1: 105 רדיו.
12: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853 בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
13: שלום רב השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לאחר יותר משנה של חקירה סמויה, שלושה חשודים נעצרו בחשד להפעלת מנגנון פשיעה כלכלי בינלאומי ובהלבנת הון ועבירות מס בהיקף של כחצי מיליארד שקלים. לפי המשטרה ורשות המיסים, החשודים הפעילו רשת של חברות ועמותות פיקטיביות בארץ ובחול, הפיצו חשבוניות כוזבות והעבירו כספים באמצעות שוברי נדלן וחשבונות של בני משפחה. הנשיא טראמפ שוקל לקדם את נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו לתפקיד מזכ"ל האום הבא, כך דווח בניו יורק פוסט. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי ניסיונו של אינפנטינו בניהול ארגון בינלאומי וקשריו עם מנהיגים ברחבי העולם עשויים לסייע לו לקרב בין מדינות. בשלב זה לא ברור אם אינפנטינו מעוניין בתפקיד. אוקראינה ממשיכה לפגוע בעורף הרוסי. הצבא האוקראיני תקף הבוקר באמצעות כתבאמים 4 מהמחסנים וממרכזי השילוח הגדולים ברוסיה, במסגרת מאמץ מתמשך לשבש את שרשראות האספקה במדינה. בתיעודים שפורסמו מהאזור נראה עשן כבד, ולפי החברה כמה בני אדם נפצעו בתקיפה. עוד בחדשות, פועל כבן 40 נהרג בעקבות נפילה מגובה באתר בנייה ברחוב יוסף חכמי בירושלים. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ויקי דיין, שלום לכם, מה שלומכם?
1: בוקר אור, בוקר אור חברים.
2: בוקר אור.
0: קצת פרטים כאן, אני שומע כבר נגיד ניצנים של תבלה, פה ושם, תכף נדבר על המכלול, אותו הסכם בין ארצות הברית לסעודיה, שאולי, כן. אני אומר בסוגריים, יכול להיות שאת החלק השני שלו עוד לא שמענו, אבל תן לנו ככה בנגיעה את הפרטים בצורה ברורה.
2: אם יש חלק שני שרון, אז אני אשמח. מה שנראה כרגע לא נראה טוב, לפי הדיווח וול סטריט ג'ורנל, טראמפ אישר לסעוד, או ליתר דיוק, אישר לחברות אמריקניות לבנות בסעודיה כורים גרעיניים לצרכים אזרחיים, אני מדגיש לצרכים אזרחיים בלבד, ושוב, אלה חברות אמריקניות, ל-30 שנה קדימה. צריך לומר שזה קורה משתי סיבות מבחינת טראמפ. אחת זה לדחוק את סין, לא לתת לה דריסת רגל בסעודיה, ואנחנו יודעים שהם היו קרובים לזה. והסיבה השנייה זה כמובן כסף לכלכלה האמריקנית. אבל שוב, אם באמת זה כל הסיפור, אני לא יודע מה אתה מכיר שרון, אבל אנחנו כן יודעים שבשעתו דובר על זה שגרעין לסעודיה יהיה כחלק מהסכם שלום עם ישראל. וכמובן שישראל גם דרשה כל מיני מגבלות כאלה ואחרות על היכולת הגרעינית, אם בכלל תהיה לסעודיה. פה אנחנו בוודאי רואים שאין הסכם, אין הסכם בין ישראל לסעודיה, ואני לא יודע כרגע מה היו המגבלות, אולי אתה יודע, או יקי.
0: לא, אני פשוט מחבר את הדברים שטראמפ אמר אתמול, שישב עם נשיא לבנון ואמר שיהיו עוד הסכמים ומצטרפות להסכמי אברהם, ואת השינוי הגיאו-אסטרטגי האדיר במזרח התיכון בעקבות המכה שקיבלה איראן. מה אתה אומר, יקי?
1: קודם כל שכאן הסכם את זה מצוין, זה אני אתחיל בזה.
0: אז אתה אומר נחתים אותו, להחתים אותו, אתה אומר.
1: הייתי מחתים אותו, הייתי מחתים את כהנה לגמרי. היתרון הגדול ביותר אולי,
2: אני באמת מחפש חדשה בימים אלה, כן, סליחה, לא האמת שמצאתי, כן.
1: תראה, היתרון הגדול ביותר הוא שבאמת סין לא נכנסת לזה. אנחנו יודעים שסין נכנסה לסעודיה, והיא זו שניהלה בזמנו את המגעים בין סעודיה לאיראן, על הקשר ביניהם. סין היה לה תביעת רגל רצינית מאוד בסעודיה, וזה היה החשש. החסרונות הם, א', ההסכם הזה לא נראה כמו ההסכם שחתמה ארצות הברית עם האמירויות ב-2009, שבו אי אפשר להשאיר גרעין על אדמת האמירויות.
0: בין השארת אורניום על אדמת האמירויות, אבל גם כאן זה לא מיידי, זה בעוד כמה שנים, עד כמה שאני מבין. כלומר, הכל כאן זה חברות אמריקניות.
1: בדיוק, אז נגיד למאזינים, קודם כל זה חברות אמריקניות, שזה גם יתרון נוסף, אבל במשך שנתיים ינהלו מחקר האם כדאי להשאיר גרעין בתוך סעודיה, אחרי שנתיים יקבלו את ההחלטה. אם יחליטו להקים את ההשערה בסעודיה, זה יהיה תחת פיקוח אמריקאי, לא תחת הפיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, אבל תחת פיקוח אמריקאי, ואם לא, אז במשך 10 שנים לסעודיה אסור להשאיר גרעין בתחומה, ואחרי 10 שנים יכולה לפתוח את הנושא הזה מחדש. וכמו שכהנה אמר בצדק, בתקופת ביידן כשהנושא הזה נדון, הוא היה עוד אחד מהסעיפים בהסכם מאוד גדול בין סעודיה וישראל, נורמליזציה. הנושא השני היה הסכם הגנה בין ארצות הברית לבין סעודיה, והנושא השלישי היה מכירות נשק גדולות. בינתיים מה שטראמפ עשה בעקבות הכסף זה עסקת נשק מאוד מאוד גדולה ואת עסקת הגרעין. עדיין אין הסכם הגנה כזה כולל בין סעודיה לבין ארצות הברית, ולכן סעודיה רצה וחתמה על הסכם כזה עם הפקיסטנים. השאלה הגדולה, כמו שאתה אומר, תראה, נורמליזציה בין סעודיה לבין ישראל לא תהיה עד אוקטובר. זה אנחנו יודעים בוודאות. הסעודים אמרו, אנחנו לא רוצים לתת את זה לנתניהו. זה מסעודיה. אבל מה יקרה אחרי אוקטובר, זו שאלה גדולה, והאם יש כאן התניות שאנחנו לא מכירים? בוא נקווה שיש בקשר בין סעודיה לבין ישראל, אבל אנחנו יודעים שבמקביל הסעודים דורשים הצהרות מאוד מאוד מפורשות לגבי מדינה פלסטינית. אני לא חושב שמשהו שמישהו כרגע רוצה לתת להם.
0: חד משמעית. טוב.
2: רק שרון, אני אסף מילה. כן. ששרי הקבינט לא הכירו את הנושא הזה. זה בדקתי הבוקר.
0: וגם צריך להגיד שגם בישראל באופן רשמי

0: תגובות לא אחראיות כרגע, כי הדברים קורים בצינורות מקובלים בין, אני מניח, הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, והכל גם קשור למצב הכולל עם איראן, וגם הלילה היו תקיפות די עצימות שם, אם כי לפרק זמן יותר קצר, כן?
1: האירוע הזה ששרון,
0: לא מאחורינו, כן?
1: שרון, אתה לא יכול לעצור את העסקה הזאת, כי גם צריך להביא אותה לאישור הקונגרס, אבל גם אם הקונגרס לא מאשר את העסקה הזאת, הזכותו של טראמפ להטיל וטו, ואז צריך שני שליש מהקונגרס, שזה אין שום סיכוי לעשות, אז בטח כשיש לך את איראן עכשיו, את הגרעין באיראן, אז אתה צריך להתמקד עם ממשל טראמפ, וזה אני חושב שמה שישראל עושה כרגע.
0: מילת סיכום על הפגישה אתמול בין נשיא לבנון לטראמפ כהנה?
2: תשמע, המהלך בלבנון הוא בסופו של דבר מהלך טוב. אני שם בסדר את הטקסטים, כי את העמדות גם של טראמפ וגם של מישל אהון, כי זה לא העיקר. בסוף הצד, ההסכם שקורה בלבנון, אני חושב שזה מהלך מאוד מאוד יפה. בקטע הזה אנחנו הצלחנו למשוך את השטיח לאיראני מתחת לרגליים. מה שקורה בלבנון מוכרע בידי ממשלות לבנון וישראל בסיוע אמריקני. אם יצליח או לא יצליח הניסוי, אני לא מבין למה אומרים פיילוט, בעברית אומרים ניסוי, האם הוא יצליח בדרום לבנון או לא, אני לא יודע, אבל בעיניי זה קצת פחות חשוב, כי כל עוד הייתה לי, וזה היה הסכם של ג'י די ונס, כן? כל עוד איראן בעצם קיבלה לגיטימציה מאמריקה להכריע מה קורה באיראן, זה היה היום, להכריע מה קורה בלבנון, זה היה היום ונורא. ברגע שזה מתנהל בשיח ישיר בין הממשלות של ביירות וירושלים, א', אולי פה יהיו התפתחויות שקשורות להסכמי אברהם, זה ודאי הולך בדרך הזאת, ובכל מקרה, האיראנים בחוץ, וזה מה שחשוב לנו.
1: אתה רואה, גם קיבלת ניתוח טוב של כהנה, וגם רגל של עברית איתו.
0: כל הכבוד, אני מאוד מעריך את זה.
2: שלום קור, לא?
0: לא, לא, ברור. תגיד לי מילה על זה, יקי, מה, איך זה נראה לך שם עם הלבנונים?
1: אחד משמעית, כל שבירת הזיקה שהאיראנים ניסו ליצור עם לבנון, היא מבורכת, וזה בדיוק מה שעושה התנהלות כרגע מול לבנון. ודבר שני, האון רצה איזושהי הצהרה פומבית של טראמפ שייתן לו שישראל תיסוג מכל לבנון, ואת זה הוא לא קיבל, ואנחנו רואים שארצות הברית לגמרי לגמרי מתחשבת בצורכי הביטחון של ישראל בלבנון, לוקחים בחשבון את חיזבאללה, כך שבסופו של דבר במבחן המעשה אנחנו רואים שארצות הברית לגמרי בצד הזה של שמירת הביטחון וקבלת כל החששות הישראלים בנושא הלבנון.
0: יפה. טוב, חברים, שיהיה יום טוב, בשורות טובות וצום מועיל בערב. ושיהיה גם שלום בינינו. בוקר טוב, רם שמואל, תת אלוף במילואים, טייס קרב לשעבר וראש לקמודין בחיל האוויר, מה נשמע?
3: בוקר טוב, מכבישי הצפון.
0: עקבת קצת אחרי התמונות מאיראן מהלילה, זה נראה בוער מתמיד, נגיד לפחות בתקופה האחרונה, כלומר עליית מדרגה נוספת, לא יודע אם בהיקף, אבל בעוצמה של התקיפות.
3: תראה, הסיטואציה הזאת היא שהמדינה, אחת החלשות באזור היום, מצליחה לייצר לכאורה משוואה מול המעצמה הכי גדולה בעולם, היא לא תימשך לאורך זמן. זאת אומרת, בתקשורת, אתה יודע, אומרים, אלה תקפו פה ואלה תקפו פה, וזה כאילו איזה משוואה. אין שום משוואה, מדובר במדינה שנמצאת בתהליך של הישרדות, אבל עם יכולת מופלאה של לייצר סימטריה. הנה, האמריקאים תקפו אותנו, אנחנו תקפנו את הבסיסים שלהם וכו'. זאת לא התמונה. יש תהליך השמדה שיטתי של האמריקאים, של תשתיות ויכולות. המדינה, גם כלכלית וגם צבאית, הולכת ונחלשת. כל השלוחות שלה, גם החותים, גם חיזבאללה, נמצאים בקרב הישרדות, לא מדבר בכלל על חמאס. ולכן זה לא יימשך הרבה זמן. הולך להיות משהו גדול. סך הכל המזרח התיכון בוער, כאילו, כולם נמצאים במלחמה. אגב, לשמחתנו, ישראל לא. אני כרגע בדרך לרמת הגולן, ליישובים, למטולה. זה מדהים כמה שלושה שבועות של שקט, וכבר כל כך הרבה גורמים מתעסקים בשיקום הצפון, בפתיחת המסגרות, בתיירות. אגב, הכל הולך עם המון המון כוחות טובים ורצון טוב, ולכן הערך הזה שאצלנו שקט, ומצד שני המעצמה הכי גדולה בעולם נלחמת עבורנו ומחלישה עוד ועוד, לזכור שאיראן היום היא מדינה חלשה. היא אולי הכי חלשה במזרח תיכון, אבל באופן מופלא היא עושה אסימטריה בצורה מושלמת. אבל לא צריך להתרגש מזה.
0: לגמרי, וגם, נכון, וצריך גם לומר שטראמפ כבר פעמיים ממש מודיע שהוא הולך לתקוף את אותו מתקן גרעין בהר המקוש, ואומר, האיראנים לא יכולים לעשות שום דבר נגד זה, לכן אני אומר את זה פומבית, קצת דיברנו על זה אתמול בתוכנית בערב, בצורה פשוטה אתה אומר, אפשר לגרום שם נזק, אבל אין פצצה כרגע שיכולה לחדור פנימה לתוך 100 ומשהו מטרים, בתוך ה, נגיד, תוואי קרקע הסלעי שם, כן?
3: כן, נעשה את ההמחשה לציבור, אם אתה נוסע במנהרות הכרמל, הגובה של ההר מעל מנהרות הכרמל זה 200 מטר. אי אפשר לחדור את זה בנשק קונבנציונלי כמובן, אבל כן אפשר לשבש את זה, לחסום את זה, לא לאפשר לעבוד שם, ואתה שם לב שהם ממש בפאניקה האיראנים, הם כל מבריחים את הציוד שלהם, מבריחים כל דבר שיש, כי הם יודעים שהם הולכים לקבל על הראש. ככה זה גם היה בפעם הקודמת, כל מי שהיה בחוץ חטף, צדנו את הטילים שיצאו החוצה, חלק מהטילים נמצאים פנימה, ובאמת שנהיה שקט, הם הוציאו את הטילים מחדש החוצה, אבל כרגע הם נמצאים בפאניקה מאוד מאוד גדולה, הם כאילו מדברים שהם שולטים ומייצרים אסימטריה, האיראנים נמצאים בקרב הישרדות. אז כן, לשאלתך המקצועית, לחסום את הכניסות, לשים שם עוד כמה דברים שלא יאפשרו לשהות שם ולא לאפשר לעבוד, תחשוב, הם איבדו את המדענים שלהם, לא מדבר על המנהיגים, איבדו את המדענים שלהם, איבדו את רוב הצנטרופוגות בתקיפות של ישראל ושל ארצות הברית, ונכון, נשאר להם חומר מואשר שאנחנו יודעים את זה, ועל זה אין לנו עוד את המידע הזהב כדי לתקוף אותו, כי אם היה את המידע הזהב, אז היו עושים את זה. נכון, נשארו כל מיני שרידי צנטרופוגות צרכזות, ככה לא בונים תוכנית גרעין. והנחישות של האמריקאים לא לעזוב את זה, לא לעזוב את זה. כל פעם שהם מרימים את הראש בנושא גרעין, האמריקאים נמצאים שם. זה מתנה למדינת ישראל.
0: חד משמעית. איך אתה רואה אגב את ההסכם שכולל גרעין אזרחי לסעודיה כשאתה מחבר את זה לכל התמורות במזרח התיכון?
3: קודם כל, סעודיה, הדבר המפתח הוא, יש גם דברים טובים שקורים סעודיה, זה שהם ישירו אורניום בשטח סעודיה זה לא טוב, אבל לא צריך להלך על עצמנו אימים. הדברים הטובים שקורים שסוף סוף מדינות ערב מתחילות להתערב במה שקורה בלבנון. מתחילות להתערב, זה כמובן עם הרבה נחישות של ארצות הברית, לייצר איזה מודל שאולי יהיה שם היום אחד משהו אחר ואי אפשר לחיות בשלום, כי כל עוד חיזבאללה נמצא בלבנון, אנחנו לעולם לא נוכל להחזיר את שטחי לבנון, כי אי אפשר להגן על מטולה ועל קריית שמונה, וציפור תל חי מלפני 106 שנה, לא השתנה גיאוגרפית שום דבר. אתה לא יכול להגן על אצבע הגליל אם אתה לא שולט בלבנון. אז לגבי סעודיה, אם מתנים את זה בזה שהם יהיו מאוד מעורבים, והסכמי אברהם המורחבים, גם על זה הוא רמז, הנשיא טראמפ.
0: נכון.
3: ותהליך של השארת אורניום עם בקרה אמריקאית צמודה, זה לא טוב, אבל זה לא, וואו, סכנת נפשות. זה חלק מהמסע ומתן, אבל אם ללא התנאיה הם מקבלים את זה, זה ממש מדהיג.
0: אתה רואה מצב שבו האירוע הזה עם איראן נגמר בלי שאנחנו מעורבים או מתערבים עד הסוף?
3: אני חושב שזה לא יקרה. אני כמובן הייתי רוצה שכן, שהם יעשו את הכל. אבל אני חושב שזה לא יקרה. זה לא יקרה משתי סיבות. סיבה אחת שהאיראנים...
0: אופה, נתק לנו. סיבה אחת שהאיראנים... חזרת. תגיד לי את שתי הסיבות בזריזות. סיבה אחת שהאיראנים מה? התנתקת.
3: סיבה אחת שהאיראנים עצמם יחליטו לתקוף את ישראל.
0: כן, זאת הנחת העבודה שלך? אוקיי.
3: לא, אני מקווה מאוד שלא, אבל אני אף פעם לא רואה שהם פועלים בהיגיון.
0: אוקיי.
3: סיבה שנייה שאתה תרגיש שיש לך פתאום יכולת להשפיע על החלשת המשטר ברמה כזאתי, שזה ידאג לעתיד מדינת ישראל להרבה מאוד שנים. זה סיבה לצאת למלחמה, אגב. שאם אתה מרגיש, אתה יודע שהמדינה הזאת לא תוכל לתפקד להרבה מאוד שנים. השיטה שעשינו מלחמות ותמיד עזבנו בקטע כזה שלא סיימנו, אז אני חושב שיש מצב שאנחנו ניכנס למלחמה הזאת. צריך לזכור שאין מלחמות בחינם, אין מלחמות בחינם, אבל המצב האידיאלי שאנחנו נמשיך לקדם את ההסכמים בלבנון, ואמריקאים ילחמו באיראן. כרגע זה קורה, הלוואי שימשך.
0: אוקיי, רן שמואלי, לשעבר טייס קרב וראש להק מודיעין חיל אוויר, תודה שהיית איתנו ויום טוב, תודה.
3: תבואו לצפון, כרגע שקט.
0: נעשה את זה בעזרת השם בקרוב, אין צפון מהמם. תודה רבה, יום טוב.
3: כל טוב.
0: פליישמן, מתי היית בצפון פעם אחרונה?
4: תמיד התשובה היא לפני יותר מדי זמן.
0: בוקר טוב גם לשירית אביטן כהן ואיתמר פליישמן איתנו. מה שלומכם? מה קורה? מה חדש? מה? ספרי.
5: אני אין אצלי חדש, אני רק מסתכלת על ההודעה הבוקר של מפלגת הדמוקרטים שמודיעה שמעכשיו אין רעיונות עצמאיים של אף מועמד, אלא רק אלה שמאושרים בשלושה העתקים מדוברי המפלגה. מה שנקרא, השתעשעתם יפה, אבל מעכשיו נשמעת סיעתית.
0: וואלה, מה, כל הרשימה או רק הסירייה? אז היה.
5: כל השירייה, כן.
0: מעניין למה.
4: הם מפחדים, כולם שם אנשים מאוד יציבים ומאוזנים. אני לא רואה סיבה לחשוש.
0: אנשים רציונליים, תן להם לדבר, לא?
4: כן? זה בלי שנאור להפקיד
0: מובחר. ההפסד כולו שלנו. תגידו מילה על, טוב, אנחנו ערב תשעה באב, הנשיא אתמול נושא נאום בערב, מסר לאומה, קורא לו לחצות את הקווים בקשר לבחירות, מספר על הפגישה שלו עם ראש השבק ומי עוד שם, יו"ר ועדת הבחירות או משהו כזה. בקיצור, איך התרשמתם, פליישמן?
4: אני אגיד לך את האמת, אפילו לא ראיתי את זה.
0: וואלה?
4: הייתי קטע קטן, אתה יודע. לא הבנתי מה הרעיון, לא הבנתי למי הוא פונה. אני גם לא כל כך מבין את מי הוא מעניין ומה הוא רוצה בדיוק. לא, באמת, זה פשוט היה נראה לי מיותר.
0: למה? מסר של אחדות, ערב תשעה באב, אתה יודע, עם כל המתחים.
4: למה זה נשיא שמועדת אחדות?
0: אתה לא קונה את זה.
5: וואי, פיישמן, לא
4: קניתי את זה לרגע אחד.
5: תראה, אתה יכול להגיד לא קניתי כי אני לא מאמין לנושא המסר, אבל המסר סופר קריטי, כי אנחנו
4: דיברתי על נושא המסר, אם זה היה מישהו אחר ברור שהכל טוב.
5: זהו, כי אנחנו 100 ימים מינוס לפני הבחירות, ואנחנו רואים כבר את הקמפיינים, וזה יהיה מסריח, וכל מערכת בחירות היא מסריחה והיא סוערת, והיא מקצינה, ואם אין לך בייס ששונא מישהו אחר, אז אתה לא מצליח להביא מנדטים, וכל השיטות ידועות. וכדי שתישאר פה מדינה אחר כך, כדאי שיהיה איזה משהו, איזה שהם קווים אדומים בשיח, שאני מקווה שכל הצדדים יאמצו אותם. אני חושבת שכולנו צריכים לרצות בזה. איכשהו, okay. גם זה אמירה נאיבית, תמונה.
4: אני חושב שאת צודקת, אני רק אומר שאני שתיקתו רועמת של הנשיא למול הרבה מאוד חציית קווים אדומים ברמת השיח בישראל, היא גורמת לי לפקפוק קל בכנות כוונותיו של נשיא המדינה.
0: אוקיי, ומילה שלך על היום שאחרי, חוץ מההודעה שם שלא מתראיינים בלי אישור בשלושה עותקים, מה קורה? את שמי, פשוט מדהים, איך אמר לי אלי גולדשמידט, אי אפשר לזהות, זה מפלגת העבודה, כן? ההיסטורית.
5: ומדהים.
0: של בן גוריון ורבין ופרס.
5: ראינו את השינוי קורה כבר בבחירות הקודמות. עוד כשרצו להכניס את מרץ פנימה ומרב מיכאלי, שגם היא כאילו איזשהו משהו חורג שם בתוך הנוף של מפלגת העבודה, לא הסכימה להכניס אותם פנימה. ועכשיו כן, כשגבי לסקי ומיכל רוזין הן חלק מהרשימה, ואומרי רונן שקרא לסרבנות והניג את התנועה המגונה הזאת לפני 3 שנים, כולם חלק עכשיו מבשרה של מפלגת העבודה דאז, בעיניי אירוע שמלמד על הקצנה במחנה השמאל, שאתה יודע, כאילו, אתה שומע את נושאי המסר שם. עכשיו, זה נחמד כאילו לדבר על נמרוד שפר שאומר נחלק את הארץ, וזה סבבה, את זה אנחנו מכירים ממפלגת העבודה. אבל היו שם תופעות שוליים רחבות בתוך הפריימריז האלה, אגב, אני לא יודעת אם זה יפתיע אותך לשמוע, הייתה הנחת רווחה מאוד גדולה ששמעתי מכל המועמדים המאוד מאוד שהגיעו למקומות בצמרת, מזה שנאור נרקיס לא נכנס פנימה, מזה שנאור רוזיליו בחוץ. כלומר, הם הבינו את הפוטנציאל פוטנציאל הנזק המחמיר בזה שאנשים מהשוליים שלהם, השוליים של השוליים, ייכנסו פנימה. אז מתברר שגם אצלם יש איזושהי הבנה של מה נחשב מותר ואסור.
0: זה מנחם אותך ששולי השוליים הצליחו להשאיר אותם בחוץ? תגיד, נאור רוזיליו, כמה רעש עשו מנאור רוזיליו? בסוף אפילו בפריימריז של המפלגה הקיצונית הזאת, היא לא מצליחה להתברג, כן.
4: אם זה מה, לא, אני לא חושב גם שזה הרשימה המתונה והמטורללים באמת נדחקו החוצה, כי ברגע שאתה עובר רמת תרלול מסוימת, אז מה זה חשוב כבר אם אתה 8 מטורלל או 7.5 מטורלל? זה שאני מבואת שנאור נרקיס, שלא קיבלנו את זה, אתה יודע, זה נאור נרקיס אחד כזה באמצע, לפחות שהמערכת בחירות הזאת תהיה יותר ברורה, ואני חושב שהסיבה לזה, כי אני לא את המסיכות, אוקיי, זה לא שהדעות של נאור נרקיס הן זרות למפלגת הדמוקרטים, גם אם זה לא עד כדי כך, ויש שם סרבנים בעשירייה הראשונה, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז בוא נגיד שאם אתה צריך להגיד שאתה מתון ביחס ליתר הרשימה במפלגת הדמוקרטים, זה לא בהכרח הופך אותך למתון. ולכן מבחינתי אני דווקא חושב ש... כן, בדיוק. לכן אני חושב שזה דווקא אחלה, זה על השולחן, הכל שם בחרו את זה, צריך להגיד בזכותם. הם לא מנסים לשחק את המשחק של להגיד משהו אחד, למרות שהם חושבים משהו אחר כמו היתר. הם, זה מה שאתה מקבל. אתה יודע, אני מקווה שהציבור הישראלי לא ייתן לזה הרבה מאוד צמיחה. אני לא יודע כמה יש להם גם הם היום במנדטים, בין 6-8-10, משהו כזה.
0: כן, משהו כזה, לפי הסקרים.
4: כן, שזה המספרים הקבועים של המפלגות האלה. גם בבחירות הקודמות של ארץ לא עברו את אחוז החסימה, זה היה בערך פחות או יותר המספר. אני מאמין שזה לא יגדל, אם כבר אולי לדעתי זה אפילו יהיה טיפה יותר קטן.
0: רק צריך להבין שכל כל, כל הרעש וכל המחאה וכל המאומה וכל הזה, זה בסוף, זה די זניח, כן? שמונה מנדטים, כולל מרץ, עבודה, כל הקפלה, הכל, הכל, הכל, הכל ביחד. כן, שירית, מה רצית להגיד?
5: רק רוצה להגיד שאצלי התחדד המסר אתמול, אחרי שהסתיימו הפריימריז שם בדמוקרטים, שכל ממשלה, נכון, אנחנו מדברים הרבה על ההתמודדות של גנץ, של אייזנקוט מול נתניהו, ומי יניג פה את הממשלה הבאה וכו, זו לא השאלה. אני חושבת שהשאלה היא, מי יישב בקבינט המלחמה הבא? האם זאת תהיה נעמה לזיני? או האם זה יהיה בצלאל סמוטריץ'? בסדר? זו השאלה. לשם זה הולך. כי בסוף, מי שמשפיע על הממשלה, מי שמחזיק, הוא לא מחזיק את ההגה, אבל הוא בהחלט מושך לכיוון שלו, זה המפלגות השותפות. אז אייזנקוט יכול להגיד שהוא כמו נתניהו פחות או יותר בנושאים הביטחוניים, אבל בסוף השאלה מי השותפים שישבו לידו בשולחן הממשלה ובשולחן הקבינט, וזה מה שהמצביע הישראלי צריך לזכור בסוף.
0: הוא יכול להגיד שהוא כמו נתניהו בנושאים הביטחוניים, העניין שהדברים שהוא אמר לאורך השנים מדברים אחרת לגמרי, כן? ורק לקרוא עכשיו את הקטעים לקראת הספר של ביידן, מה הוא עשה לפני רפיח, ואיך הממשל הזה התנהל, ואיזה טקסטים נאמרו שם, זה לא פחות מנס, איך שהגענו לאן שהגענו. באמת, ואני יודע שמקומות אחרים לא יגידו את זה, אבל העמידה האיתנה של נתניהו שאמר נלחם בציפורניים אם צריך, מול ממשל כל כך עוין, עם היועצים העוינים והאריס וסליבן, זה פשוט היה אירוע מוטרף, לפי העדויות שבאות משם. רוצה להגיד על זה מילה פליישמן לפני שניפרד?
4: כן, תראה, זה קורה הרבה בממשלים האמריקאים שהם, אני חושב שאת גזמון פה לבחירות בישראל, אבל שהם כאילו מנסים לקלל את נתניהו, ראיתי שם כל מיני קטעים מהספר, הוא לא רוצה לעבוד איתנו, לא משנה מה אמרנו לו, הוא התעקש ודברים כאלה, ואיכשהו הם יוצאים מברכים. אני חושב שגם אם אתה מסכים עם נתניהו, גם אם לא, אם מישהו רוצה להבין את הסיבה שהרבה מאוד אנשים מצביעים לנתניהו במשך הרבה מאוד זמן, זה כי הוא עושה בדיוק את הדברים האלה, כי יש אינטרס שהוא חושב שזה האינטרס של מדינת ישראל, ולא משנה מי יעמוד בדרך וכמה לחץ זה יהיה, הוא לא ישבר. וזה מאוד סדרתי, וזה די משעשע אפילו שאמריקאים כל פעם עושים את הספר הזה של לתת לנתניהו יתרון, ועוד הם חושבים שהם פוגעים בו.
0: לגמרי. טוב, חברים, תודה רבה שדיברתם איתנו, שיהיה צומרי לערב, ומחר כמובן שירית ואיתמר. כל טוב, ביי ביי. נצא להפסקה ראשונה, תכף יכאן השר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר וחבר הקבינט, מיד. בחסות. מיד נשוב לשרון גל.
6: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
7: ובעשר, עומרי שתיים.
6: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הקיץ טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה. כרטיסים בקופת ברק.
11: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
12: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
13: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
16: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
17: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
18: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
16: גם.
17: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
16: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
17: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
16: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
19: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, שלום לשר בצלאל סמוטריץ', שר האוצר וחבר הקבינט המצומצם, מה שלומך?
2: שלום שרון, בוקר טוב, לך ולמאזינים, שלומי, ברוך השם ובעזרתו.
1: משהו שאתה יכול לעדכן אותנו בקשר לאיראן? שמעתי שאמרת אתמול, לפי דעתי אתה השר היחיד שהתבטא בקשר לזה, שאמרת שכרגע זה לא האינטרס שלנו להיכנס, שזה אגב, זה נכון מאוד, כל עוד לא הכניסו אותנו, או יקראו לנו לסייע. אתה חושב שהשלב הזה יימשך עוד הרבה זמן?
2: אני אמרתי אתמול את שני הצדדים של המטבע. מצד אחד, כמו שאמרת עכשיו, המצב הנוכחי טוב לנו. המטרה שלנו היא להחליש עד כדי הפלה של המשטר הנוכחי, ואת הדבר הזה עושים דרך הלחץ הכלכלי עליו, והמציאות הזאת שבה יש סנקציות ומצור, וההתקדשות היא בין ארה״ב לבינינו, ואצלנו עסקים כרגיל, הוא מצב שמשרת אותנו, מחליש את המשטר ומקדם אותנו לעבר המטרות שלנו. מצד שני, אנחנו כמובן חייבים להיות ערוכים, ואנחנו נערכים לכל תרחיש. ברור שאם האיראנים החליטו לראות עלינו, אנחנו צריך להגיב, צריך להגיב בצורה חריפה מאוד, ואני חושב שהם מבינים את זה, וזה אחד השיקולים שלהם לא להכניס אותנו כרגע למערכה. אני לא חושב שיש מה לומר מעבר לזה.
1: מרגש אותך הסכם עם סעודיה ואמריקנים בקשר לגרעין אזרחי, או שאתה... מה אתה אומר בקשר לזה? יש אגב התייחסות רשמית, קיבלתם איזשהו תדרוך הבוקר?
2: אני עוד לומד את הפרטים, אני לא רוצה להתייחס.
1: אוקיי. מעניין, יש הנחיה לא להתייחס?
2: לא, ממש לא. רש"י מלמד אותנו, הרגל שמתחל לומר, איני יודע. ראיתי את הפרסום הבוקר, ביקשתי לקבל פרטים, שיהיו פרטים, אני לא יכול לגבש התייחסות.
1: ברור. טוב, בוא נדבר מילה אחת, אגב צריך להגיד גם את הדברים האלה, ראיתי אתמול סי כחול לבן, הייצוא הישראלי זינק ל-169 מיליארד דולר ב-2025, זה עוקף תחזיות וסי שנרשם ב-2022, זה ההייטק, התוכנה, המחקר שמובילים את הצמיחה, ישר כוח, צריך להגיד, הכלכלה פה זה פשוט נס.
2: ברוך השם, סייעתא דשמיא גדולה, יש בעיקר אנשים טובים שעושים את הכלכלה, קמים בבוקר, הולכים לעבוד, בונים כלכלה, בונים מדינה, ואני חושב שיש גם החלטות נכונות ולהון לכל שני, שנענו את הכלכלה בתקופת המלחמה הארוכה והיקרה הזאת, זה לא אומר שאין עדיין אתגרים בכלכלה, זה לא אומר שהצלחנו לעשות כל מה שרצינו, בעיקר בתחומי יוקר המחיה, גם כאן ברוך השם האינפלציה עמוק בתוך טווח היעד, והריביות יורדות ומחירי הדיור יורדים, אבל אני חושב שהאתגר בעניין הזה בקדנציה הבאה זה לפרק את המונופולים בתחום המזון, ולא רק, לייצר כאן תחרות אמיתית שתדחף את המחירים למטה. אני כזכור מאוד ניסיתי לעשות את זה בשוק החלב, לפרק את המונופול של תנובה, בעיקר כדי להראות שזה אפשרי. לצערי, היו בקואליציה מי שמנעו ממני לעשות את זה, והנה התוצאה היא שאין היום לא חלב ולא קוטג' על המקררים. מביך שיש מי שהגדירו איזה ביטחון מזון. אני לא יודע איזה ביטחון מזון יש שאתה הולך לסופר ואין לך מוצרי חלב על המקרר. אבל זה רק מוכיח כמה הדבר הזה הוא בלתי נמנע. אנחנו חייבים...
1: אבל מה המסקנה שלך אחרי הכהונה הזאת? שאי אפשר לטפל ביוקר המחיה כאן בגלל המונופולים וכוחות העל שפועלים כאן בתוך המשק? כי בסוף אתה יודע, זה היה החלק השני שרציתי להגיד לך, שזה מאוד מעיק.
2: אני לא רוצה להישמע מי שעושה קמפיין בחירות, אבל זה ודאי לא המסקנה שלי. המסקנה שלי שבימין לצערי אין אף מפלגה חוץ ממני, שחורטת על דגלה גם את הסוגיה הזו של המאבק ביוקר המחיה במונופולים, ואם אני אהיה גדול וחזק, ואנחנו נקבל הרבה...
1: למה? הליכוד לא שם? למה? הליכוד לא שם? כך לא נסע הרי בסלולר, הליכוד כל השנים דיבר על זה, גם פעל בקשר לזה.
2: מה שקורה בליכוד, זה תופעה מאוד מעניינת, הרי מי שמנהיג את הליכוד, נתניהו איש ימין כלכלי מובהק, קפיטליסט, איש השוק החופשי, אגב, היה מנטור שלי בכל התקופה הראשונה שלי בכניסה לתפקיד, והוא מנטור מדהים. אבל לצערי, אני הגדרתי את זה, התא הקומוניסטי בליכוד, ניצח אותו. אגב, עשו את זה גם ברפורמת החלב שהפילו לי, עשו את זה גם ב-150 דולר. הרי ה-150 דולר, כי אני רוצה פטור ממע"מ ליווי אישי, נועד להפוך כל אחד מאיתנו, אותך ואותי ואת כל המאזינים, ליבואנים בפוטנציה ולמחוללי תחרות. הרי התוצאה שלו לא הייתה שקנינו יותר בארצות הברית, להפך, קנינו יותר בארץ, אבל קנינו כאן יותר בזול בחודשים שבהם זה היה בטורקיה. והפילו לי את זה שוב בגלל כל מיני אינטרסים.
1: בסדר, אבל אם זליחה היה איתנו על הקו, הוא היה אומר שזה תירוצים, שרוצים לפתוח את השוק לתחרות, אז אפשר לעשות את זה גם אם זה כרוך בקושי, ולגוון כאן גם את ה...
2: גם את ה... אותי אתה לא צריך
1: לשכנע. לא, אני מדבר על מבחן התוצאה, שזה לא כל כך קרה.
2: אנחנו חיים בדמוקרטיה, ומה לעשות, אני צריך 61 אצבעות כדי להצליח להעביר רפורמות, יש הרבה רפורמות, ברוך השם, שהצלחנו להעביר בכלכלה, מחוק המטרו וחוק התשתיות הלאומיות וחוק ה-PSD, שירותי תשלום ורווחים לא מחולקים וקרן ארנונה, ועכשיו רפורמות הפקדונות שתיצור סוף סוף תחרות אמיתית בבנקים ומאגר אשראי לעסקים. אני חושב שעשינו הרבה דברים טובים בכלכלה. גם בתחום הזה של יוקר המחיה, כמו שאמרתי, אגב, ביבוא הצלחנו לטפל לא רע, חוק מה שטוב לאירופה טוב לישראל, ובשבוע האחרון של המושב העברנו גם את מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל, מה שאמור לפשט מאוד את הרגולציה והבירוקרטיה על יבוא. אני מעריך שאחרי המלחמה, כשיפתחו שרשרות ההספקה בצורה ב-100%, אנחנו נראה תקיפה למטה של מחירי היבוא. זה קורה היום גם ממילא, בגלל השקל החזק. יש הרבה דברים ש... הם הרבה יותר זולים מאשר לפני שנה ולפני שנתיים. תראה, אני רוצה להזכיר לך שבממשלה הקודמת,
1: לא מספיק, צריך להגיד, אגב.
2: היינו עם 5.2.
1: זה לא... רגע, אני צריך להגיד את הנתון, רק אני אומר שזה לא מגולה מספיק, הירידה של השקל, של הדולר בהרבה תחומים מול השקל. מה רצית להגיד? זה לא תלוי במשרד האוצר, צריך לומר, זה... זה מי שמוכר לנו. כן.
2: כן, בממשלה הקודמת האינפלציה הייתה 5.2%. ויוקר המחיה שעולה בלמעלה מ-5% בשנה, וזה גרר אחריו את עליית הריבית המאוד מאוד דרסטית, שמאוד השבידה על משקי הבית ולעסקים במדינת ישראל, ואנחנו מורידים את האינפלציה כבר ל-1.5%, וכמו שאמרתי, הריבית יורדת, ואתם מכירים את עמדתי, הנגיד צריך להוריד אותה עוד הרבה יותר במה שהוא מוריד אותה נכון לעכשיו. אז יש דברים שבהם הצלחנו להתקדם טוב. אני מודה שבתחום המונופולים, לצערי, בימין, קשה למצוא מפלגות שמחויבות לזה, חוץ ממני.
1: תגיד, למה שואלים אותי שלושה כאן?
2: אם אפשר ברשותך עוד משפט אחד. בסוף זאת גם שאלה כמה אזרחי ישראל ילכו לקלפי ויחשבנו גם את החשבון הזה. ככל ש... בסוף משהו צריך להיות מאוד מאוד חשוב לציבור, כדי שהציבור יגיד וואו, אני הולך על זה ואני נותן את הכל למי שמתחייב לעשות את זה. אם זה לא מספיק חשוב ויש שיקולים אחרים בהצבעה, אז קשה לבוא בטענות למערכת פוליטית שלא מצליחה.
1: יש טענה כאן גם שנגיד, אני מקבל את זה משלושה מאזינים על פירוק תאגידי המים, שעיכבת את זה למרות שאלי כהן ניסה לדחוף את זה, אפרופו הליכוד והמגבלות שחשת. נגיד כאן זה הקלה גדולה, תשמע, זה קפץ ב... לא משנה, אבל זה עדיין חלק ממערך שיכול להקל על האזרחים, אתה יודע, במשהו שהתייקר מאוד בלי סיבה, בגלל מנגנונים מנופחים לכל הדבר הזה.
2: אני ממש, שרון, לא מסכים לאמירה הזאת. לפני שהיו תאגידי מים, יכול להיות שהיו דברים מסוימים שהיו, כן, שבמקומות מסוימים המים היו זולים יותר, אבל לא הייתה השקעה בתשתית, היה בלי ענק מאוד, היה ריקבון בצינורות, ולא פיתחו שום תשתיות. דווקא השיטה הזאת של משק סגור, שבו כל מה שאנחנו כאזרחים משלמים לא הולך לשום מקום אחר, לא לכיס של אף אחד ולא לשום שימוש אחר, אלא משמש רק את תאגיד המים ואת התשתיות שצריך אחר כך למערכת המים, דווקא אני חושב שהדבר הזה הוא מצוין, כן אפשרנו, וזאת רפורמה שעשינו, ערים חזקות שיודעות לייצר משק סגור, ולוודא שהכסף הזה לא זוג, ואחר כך, לא יודע מה, לאירועי תרבות, ולכל מיני דברים פוליטיים אחרים. אז נתנו את האפשרות לרשות לעשות את אותו הדבר בדיוק, לפעול בדיוק באותו המנגנון של משק כלכלי סגור, רק דרך הרשות ולא בתאגיד מים, ופה אפשר לחסוך תשומות של כוח אדם. ודווקא על זה הלכנו, אבל שהיה ניסיון לפרק לחלוטין את כל תאגידי המים, וליצור עוד הפעם מצב שלא תהיה השקעה בתשתית, ובעוד 20-30 שנה נמצא את עצמנו מול שוקת שבורה, זה בין ההיטאות.
1: תגיד, בוא נדבר קצת פוליטיקה לקראת הבחירות. אנחנו רואים את ההבדלים בסקרים בין הערוצים וכו'. איך אתה מרגיש? אתה חושב שהגיע הזמן לעשות כבר את הייחודים בימין? הרי יש חשש לאובדן קולות משמעותיים, כל השמות שצצים פה ושם, אתה יודע, בתקופה האחרונה. מה אתה תורם? בוא נשאל את זה אחרת, כן? כדי שלא ילכו חלילה קולות לפח.
2: קודם כל, הציונות הדתית, בעזרת השם, תהיה שחקן גדול, חשוב ומשמעותי, עוד יותר מאשר היום. אני רואה, אני מסתובב ברחוב, אני מקבל את האהדה ואת החיבוק הגדול מאנשים שמבינים שהבאנו הרבה מאוד הצלחות, ברוך השם, גם בכלכלה וגם בהתיישבות וגם בנגב וגם בחיזוק הזהות היהודית של מדינת ישראל ובכל התקציבים של החממות ובתי הגידול של הלוחמים הגדולים. כולם מבינים שהציונות הדתית כציבור וגם כמפלגה שמייצגת את הערכים שלו ראויים להרבה מאוד עשייה ולהרבה מאוד אמון. אני מסכים איתך, ואני לא חושב שיש איזושהי הצדקה בעולם לתכונת האמבה הזאת, שבו כל איזה תת מגזר חייב עכשיו לייצר לעצמו איזה מפלגת ביטיק, ואם זה לא בדיוק מושלם, אני חושב שזה טעות. אני הרי קצת מרגיש שרון ערב 92, ולצעירים שבינינו צריך להזכיר, כן, שהימין היה מאוד מאוד שענן, וגם כן, קצת טענים טעם כזה, והקים כל מיני מפלגות שאחר כך לא עברו שכן כזה מה, והתעוררנו לרבין ולמרץ ולערבים ולאוסלו, ואנחנו 40 שנה מלקקים את הפצעים, וצריך להגיד בצורה חד, חד משמעית, ומי שעוד לא מבין איזה שיסתכל על התוצאות לפני יומיים במה שמכונה מפלגת הדמוקרטים, אלה אנשים שירוצו להקים מדינה פלסטינית ולפנות יישובים ולהחריב את כל מה שעשינו ביהודה ושומרון, והם יבצעו את הדיקטטורה השיפוטית עשרות שנים, אנחנו ננסה להיחלץ ממלטעותיה אחר כך, והם ישחקו את הזהות היהודית של מדינת ישראל, והם כבר הודיעו, כן? כולל אייזנקוט, שהוא ייסוג מכל רצועות הביטחון שיצרנו גם בעזה וגם בלבנון, יורידו לטמיון את המאמצים והמחירים הכבירים שאנחנו שילמנו במלחמה.
1: שכנעת אותי, אבל מה אתם תורמים כדי שזה יקרה? כל אחד אומר זה, מה פרסונלית?
2: שרון, עם כל הכבוד, שרון, אל תגיד בבקשה כל אחד. קודם כל, מכיוון שיש מפלגות קיימות, טובות, עם הרבה עשייה והרבה... ויש, אתה יודע, כל המשנה הדור התחתונה זה דבר ראשון. הדבר שני, אני אמרתי לאורך כל הדרך, אני פתוח לכל מי שרוצה להתחבר ולהיות חלק. הוכחתי לכל אורך מערכות הבחירות שאני יודע לגלות אחריות, יודע לשים גם את עצמי וגם את מפלגתי אחרי טובת מדינת ישראל, ידענו ליצור את החיבורים ולמקסם את הקולות בגוש. אני קורא דרכך, קודם כל לציבור, לתת אפס לגיטימציה לאמבות שמתפצלות ומקימות מפלגות קיקיוניות שאין להם שום הצדקת קיום, חוץ מאולי רצון של אנשים מסוימים, כדי להתברג למערכת הפוליטית. כל מי שרוצה יכול למצוא את מקומו במפלגות הקיימות, אפשר לשפר, אפשר לתקן, אפשר לחדש, אפשר להתרענן, אנחנו עושים את זה, וכל מי שרוצה להיכנס ולבוא ולהיות חלק מוזמן. שוב, שום לגיטימציה לרסיסי מפלגות שעלולות להמיט אסון על מדינת ישראל, חס וחלילה.
1: אז למי אתה קורא? תן לי שם.
2: אני לא מנהל את זה ברדיו, אני מעריך אנשים, מכבד אנשים, אני לא קורא לאף אחד ברדיו, נדמה לי שאתה מבין והמאזינים מבינים מי השמות שמדובר בהם, ושוב, אני אומר לכולנו, עומד על כף המאזניים עתידה של מדינת ישראל, זהותה, ערכיה, ביטחונה, קיומה, ואם מבינים את זה, אז אלף צריך לצאת עכשיו לרחובות ולהסתער על עם ישראל ולפקוח את עיניו ולעזור לו להבין שהוא צריך להצביע למחנה הלאומי. בתוכו, אני כמובן מאוד הייתי רוצה ציונות עתיד גדולה, חזקה, שמשפיעה, שמהווה עמוד שדרה ערכי, אידיאולוגי, ולא פחות מזה ביצועי ומעשי בתוך הממשלה של המחנה הלאומי. אנחנו צריכים לשכנע את עם ישראל וגם להתארגן, נכון, כמחנה, לקחת עצת ציפור.
1: אוקיי. השר סמוטריץ', שיהיה צום מועיל, תודה.
2: תודה, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.
1: יום טוב, בשורות טובות, כל טוב. כן, אברומי, לאן הולכים מכאן? הפסקה וסיוון רב מאיר, לקראת צום תשעה באב, מיד.
0: מיד נשוב לשרון גל. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל. ובעשר, עומרי שתיים. רדיו חיפה.
3: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
4: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה, פרטים באתר הפסטיבל.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
13: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
14: 720
15: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: 107.5
0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: לקראת צור תשעה באב, בוקר טוב סיוון רב מאיר, מה נשמע?
16: שלום וברכה, בוקר טוב שרון.
1: טוב לשמוע אותך, long time. אני בקשר עם ידידיה כל הזמן, מתראים בהתוועדויות.
16: אני וידידיה נסענו אתמול, ובדרך שמענו אותך ואת אלי גולדשמיט, אז אנחנו איתך בקשר, את הפודקאסט שלך.
1: איזה כיף.
16: זה הזמן איכות הזוגי שלנו.
1: התרגשתי לקרוא את ההודעה שלו בקשר לזה. בואי שנספיק, יש לנו בערך 4-5 דקות, אני לא רוצה להפריע לך, כי עדיף שאת תעבירי את המסר. בוא נדבר על ההרגשה לקראת תשעה באב הזה, בתוך הדברים שאת חיה אותם, גם התקווה וגם הנחמה. בתוך, כן, אנחנו במציאות לא פשוטה, צריך לומר, בינינו.
16: נכון, נכון. האמת שהכל קשור, כי באמת השיחה של חיים גולדשמיט היא על תיקון ועל תשובה ועל רגע להסתכל בהתבהרות על הדברים, על הסיפור הגדול, על עם ישראל. אני פשוט אקריא לך טקסט שקיבלתי הלילה, שלחו לי אותו, פרסמתי אותו אצלי ברשתות, והוא נחל שהוא מספר את כל הסיפור שלנו מאז השביעי לעשירי, הערב, מתחיל צום תשע באב, קורבן בית המקדש, ואולי פעם זה היה פחות קשור, יולי-אוגוסט, חופש גדול, נדמה לי שגם אתה וגם אני במסלול חיינו, לא בדיוק היינו צריכים להיפגש לשיחה בבוקר תשעה באב על משמעות הצום, אני בטח לא גדלתי על הדברים האלה, אבל משתנים דברים קפטונים, דברים תת-קרקעיים בזהות היהודית, בדופק שלנו, קבל את ההודעה שקיבלתי הלילה. שלום סיוון, קורא לי שני לוין, הערב עצום לראשונה את צום תשעה באב. אני בת 21, תל אביבית, עד לפני כמה חודשים, ברמנית בשוק הכרמל בתל אביב, שעובדת גם בשישי בלילה. הפסקתי לעבוד בשבתות, ואז התחלתי ללמוד קצת יותר מה זה שבת, ואז על עוד נושאים ביהדות, והגעתי לתשעה באב, ובום, לא ידעתי על תשעה באב. תמיד צנתי ביום כיפור, וביקשתי, כותבת שני לוין, ביקשתי דברים אישיים בשבילי, כולל הבקשה להקים סוף סוף את הבית שלי כרווקה. פתאום שמעתי שיש יום צום על הבית של השם, אז איך אני מבקשת על הבית שלי? ולא אכפתי מהבית שלו, מבית המקדש שנחרב ביום הזה. אני רואה לפעמים סרטונים וכותרות בחדשות, כותבת שני, והם עושים לי רע. אני מרגישה גלות, חלילה מלחמת אחים, ואני לא רוצה להיות אדישה, זה אכפת לי. הצום שלי הוא התגובה שלי לזה. זאת התגובה שלי לשנאת חינם. יש לחברות הדתייה, היא מספרת, גם זה קורה הרבה, זה הרבה אנשים שמחפשים את הקשר, בניגוד להסתה ולסכסוך שמנסים למכור לנו, לקחת חברות הדתי, חברות החרדי, אתה והחברות שלך מפורסמים בכל, אני חושב שאתם משפיעים על זה, שהרבה אנשים, באמת, אתה והרב אורזיב, אז יש לה חברות הדתייה שהכירה דרך ארגון קשר יהודי, הצמידו לה חברות, אנחנו לומדות ביחד, למדנו את כל ההלכות של היום הזה, ואני מההתחלה כמו ילדה לומדת, למשל שהצום מתחיל הערב, ונגמר מחר אחרי צאת הכוכבים. למשל שלא נועלים נעלי אור, והכנתי לי נעליים מיוחדות. התחלתי להתכונן לסעודה מסלקת. אתמול בערב החברותה שלי דופקת בדלת עם מרק ואורז שיחינה לי, ביתי לקראת הצום. זה ממש רגש אותי. היא מצרפת תמונה, אפשר לראות את זה אצלי ברשתות, תמונה של מרק ואורז. מזה יבנה המקדש, משני הברמנית, שלומדת, אתה יודע, אורז מחברה הדוסית שלה לסעודה מסלקת. היא מסיימת ואומרת, אני יודעת שאני לא לבד, זה תופעה. הרבה אנשים לא ידעו על היום הזה. זה בחופש הגדול, לא למדנו בבית ספר, לא קיבלנו את לימודי הליבה האלה. עכשיו אכפת לנו ואנחנו לוקחים אחריות על הזהות היהודית שלנו. אני לא מכירה את מגילת האיכה שקוראים בתשעה באב ואת כל הקינות. לא הבנתי מתי יושבים על הרצפה ולא אומרים שלום, אבל אני מתרגשת להצטרף לסיפור הגדול שלנו ונכנסת פנימה. אומרים, היא מסיימת, אומרים שכל מעשה טוב יכול לקרב את הגאולה. אז אולי מה שחסר זה המעשה הקטן הזה שלי.
1: מקסים.
16: אפילו לא בשם בדוי, שאני לוין, אתה יודע, התכתבנו ככה לתוך הלילה, מאוד מתרגשת לשגר לעולם את המסר הזה, זה לא אירוע פרטי שלה, זה הסיפור הגדול, וכל מי שמנסה לקחת אותנו לכותרות אחרות, גם פוליטיות, אתה יודע, אני לא מתעלף מזה שאנחנו בבחירות, ויש צבא, ויש ממשלה, ויש מדינה, ויש בגץ, ויש יועמשית, והכל חשוב, יש לי דעה, ולך בוודאי יש דעה, ויש מאבקים וסיפורים, ויש בינינו גם קונפליקטים, אבל תת קרקעי, אני חושבת, זה הסיפור, הנשמה יהודית חוזרת הביתה, ותשעה באב מתחיל היום בערב, כל אחד מוזמן להתחבר יותר.
1: מקסים, מדויק, קצר ולעניין. דש בבית ותודה סיוון רב מאיר וצום מועיל, תודה שהיית איתנו.
16: ביבי, אתה מדבר 3 שעות, איתי תשעה
1: באב, וכן, יאללה. ביי, הכל טוב, להתראות. האמת, הגענו לזה מאוחר, עברו מי, היינו צריכים להתחיל קודם את השיחה עם סיוון, באמת. פעם אחרת נעשה גם תיקון. אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור, נשתיף קרקובי, פרלי, ציגזר. תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה לשבע. ישועת השם כערב עין, בשורות טובות. ביי ביי.

0: עכשיו ברדיו חיפה, שרון גל.
1: וב-10, עומרי שטיין.
2: רדיו חיפה.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל?
10: טראומיל מציל.
11: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
12: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: איבני סנטר!
15: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
18: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
19: כן.
18: אני מתקשרת בקשר לכרטיס מנוי פיס. כנראה המזל סידר לך מתנה ליום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
19: וואו, חשבתי שבחיים זה לא יקרה. שו. די, אני בשוק.
18: אז לתכנן מסיבת יום הולדת ענקית, כן?
19: ברור.
20: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.

0: אחת גבוהה וחסכונית. לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נחשפים פרטי הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה. ההסכם שתקף ל-30 שנה ומוערך בעשרות מיליארדי דולרים, עשוי לאפשר לחברות אמריקניות להקים בשטח הממלכה מתקן להשרת אורניום, עם בדיקה משותפת תקבע שהמהלך משתלם מבחינה מסחרית. כמו כן, המתקן אמור לפעול במודל סגור וללא העברת טכנולוגיה רגישה לריאד. עוד עולה בהסכם כי אם וושינגטון תחליט שלא לאשר את ההשרה, יאסר על סעודיה לבצע אותה בעצמה או באמצעות מדינה אחרת במשך 10 שנים. שגרירות נוספת בדרך לירושלים. ממשלת נאורו החליטה לפתוח שגרירות בבירה בעקבות מגעים שקיים שר החוץ גדעון סער עם בכירי המדינה. השגרירות של נאורו צפויה להיות העשירית שתיפתח בירושלים והחמישית שנפתחת מאז כניסתו לתפקיד. עוד בחדשות, שוהה בלתי חוקי תושב חברון בן 20 נעצר אמש בחשד שביצע מעשים מגונים בשתי קטינות ובצעירה נוספת בחוף צ'רלס קלור בתל אביב. בהמשך היום הוא יובא לדיון בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

משהו קטן וטוב, משינה משנת 2003. אז כל עוד קמנו בבוקר זה כבר משהו קטן וטוב. מסתכלים צעד צעד, דברים קטנים. איזה כיף לקום בבוקר ולהיות כאן איתכם. ברכה. 8:08, ברוכים המצטרפים, וולקאם, אנחנו כאן ברדיו חיפה 107.5, מקבלים את יום רביעי בשבוע, השבוע מתקדם לו, וזה כבר משהו קטן וטוב. טוב, יוצאים לדרך, 3 שעות של מוזיקה, כמו בכל יום, אני כאן איתכם עד השעה 1, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גון שלב בהפקה, לי קוראים עמרי שטיין, הנה עודיה, ביחד עם שיר לממד. האזנה נעימה שתהיה, עשו בזהירות.

as it was, Harry Styles, לוקח אותנו 14 דקות אחרי 10 בבוקר, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם המוזיקה, ביחד עם מפיק המוזיקה מדנמרק, קאטו, תומאס ויטרוף, קאטו, turn the light off.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה, פרטים באתר הפסטיבל.
17: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
18: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
19: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
20: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. ביקשנו משלושת מנועי הבינה המלאכותית, ChatGPT, Gemini וקלוד, לסרוק את אתר המרפאה של הדוקטור יגאל בלן ולשאול כל שאלה. ולא תאמינו מהן השאלות. ה-AI שואל, והדוקטור יגאל בלן, מבחירי הרופאים בישראל בתחום השתלות השיניים, עונה. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

קצב המדליק הזה של ברונו מרס, כמה טוב לשמוע אותו. I just might. 10:28 דקות, אתם איתנו על רדיו חיפה, אתם יכולים להרגיש בבית, חד משמעית. חוזרים קצת אחורה בזמן, יחד עם דונה סאמר, hot stuff.

0: סברינה קרפנטר ביחד עם מדונה השיקו את השיר הזה בקוצ'לה. Bring Your Love מתוך האלבום החדש של מדונה, Confession 2. אתם על רדיו חיפה, עכשיו זה הזמן לחלק לכם כרטיס זוגי למופע הסטנדאפ הגדול של שלום אוסייג. זה קורה ביום שבת, 1 באוגוסט, 9:30 בערב בזאפה חיפה. אתם יכולים להיות בסטנדאפ קוראה מצחוק, עם כל הסיפורים מהחיים של שלום אוסייג, בעבר, בהווה, סיפורים כאלה שכולם מזדהים איתם, ושיגרמו לכם לצחוק עד דמעות. אז אם אתם רוצים כרטיס זוגי למופע סטנדאפ של שלום אוסייג, כתבו לנו בוואטסאפ, שלום אוסייג ל-0526-22-1075. אולי אתם תזכו בכרטיס זוגי במתנה, מתנת רדיו חיפה, ואם לא הצלחתם לזכות, תוכלו לרכוש כרטיסים באתר זאפה או בכוכבית 98.
1: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
2: ובאחת, אחת בצהריים.

0: די-ג'י הצרפתי פדר ביחד עם ברסי עושים את לוטו ולוקחים אותנו 42 דקות אחרי 10. אתם על רדיו חיפה ממשיכים ביחד עם אופנבך, גם צמד צרפתים, ביחד עם האמריקאי ניק ווטרהאוס, וזה נקרא קאצ'י.
1: כל הלעיתים במקום אחד.

נעשה מילואים, נעמוד בפקקים, נשלם מיסים, נעשה כל מה שצריך. אבל אנחנו ממש לא פריירים. הדג נחש עושים את מה שהם יודעים לעשות הכי טוב. לוקחים את הביטוי הישראלי הזה שכולנו מכירים, לא לתת פריירים, והופכים אותו להמנון חברתי, עם גרוב מטורף וקצב והרבה הומור, והרבה מאוד גם ביקורת על המציאות שאנחנו חיים בה. זה פשוט מזכיר לנו למה הלהקה הזאת תמיד נשארת כל כך רלוונטית במשך כל כך הרבה שנים. הדג נחש, אנחנו בטח לא פריירים. 11 דקות לפני 11, אתם על רדיו חיפה, לוקחים טיסה לחלל ביחד עם ברי סחרוף.

Self-aware. קצת מודעות עצמית, לא תזיק. טמפר סידי, ההרכב הישראלי המטורף שעשה שינוי בעולם המוזיקה. במקום לפרוץ דרך תחנות רדיו או חברות תקליטים, להקה ישראלית אלמונית. חן, איתן ואביב, שלושה חברים, העלו סרטון קצר עם הסאונד שלו לטיק טוק. ובין לילה הפכו לכוכבים, מקום 47 בבילבורד האמריקאי, כבר 14 שבועות ובמצד. פשוט מטורף, איזה מושלמים, טמפר סיטי, הרכב ישראלי, עם שיר אחד בלבד, ואנחנו פשוט מוקסמים מהם. וואו, אני כבר מחכה לאלבום. אתם על רדיו חיפה, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, מתוך שלוש. תודה על ההזנה. תודה לגיא בזק, נופר גאון שלב, לי קוראים עמרי שטיין, נסגור ביחד עם נועם בטן, והשיר שייצג אותנו באירוויזיון, מישל. חדשות וחוזרים.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: שלום.
5: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
4: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
5: זכית ב-125,000 שקלים.
4: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
1: חולמים שאריאלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
9: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
10: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
11: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.
2: 105 רדיו חיפה.
14: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
15: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן מזהירה את בולגריה כי הצבת מטוסי תדלוק אמריקנים בשטחה לצורך תקיפות נגדה תחשב לסיוע בפשעי מלחמה. האזהרה של טהרן מגיעה לאחר שממשלת בולגריה הודיעה כי תבקש את אישור הפרלמנט להצבת עד 8 מטוסי תדלוק אמריקנים בבסיס צבאי במדינה. במקביל הזהירה טהרן גם את טורקיה ואזרבייג'אן כי אם תקיפות נגדה יצאו משטחן, הן עצמן יהפכו למטרה. נחשפים פרטי הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה. ההסכם שתקף ל-30 שנה ומוערך בעשרות מיליארדי דולרים, עשוי לאפשר לחברות אמריקניות להקים בשטח הממלכה מתקן להשרת אורניום, עם בדיקה משותפת תקבע שהמהלך משתלם מבחינה מסחרית. כמו כן, המתקן אמור לפעול במודל סגור וללא עברת טכנולוגיה רגישה לריאד. עוד עולה בהסכם כי אם וושינגטון תחליט שלא לאשר את ההשרה, יאסר על סעודיה לבצע אותה בעצמה או באמצעות מדינה אחרת במשך 10 שנים. המרוץ לרשימת הציונות הדתית יוצא לדרך. 10 מועמדים בלבד התמודדו ביום ראשון בפריימריז של המפלגה לקראת הבחירות לכנסת ה-26. בין המתמודדים 10 אורית סטרוק וחברי הכנסת שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל ומיכל וולדיגר, לצד נציגים מהשלטון המקומי ומהעשייה הציבורית. כתבנו ביני אשכנזי מציין כי צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, ישוריין בצמרת הרשימה ולא התמודד בבחירות הפנימיות. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
16: יציבות נרשמת היום בבורסה בתל אביב, וזאת למרות העליות החדות שנרשמו הלילה בניו יורק. המדדים הכבדים נסחרים כעת כמעט ללא שינוי, כשעיני המשקיעים נשואות למלחמה בין ארצות הברית לאיראן, ולמידת המעורבות של ישראל ככל שתהיה כזו בהמשך. בשוק המטח הדולר חוזר להתחזק, גם זאת בשל המשבר עם איראן, והוא נסחר ברמה של 3.06 שקלים, הרמה הגבוהה ביותר בשלושת החודשים האחרונים. מחיר הנפט עולה כעת ב-4%, והוא נסחר ברמה של קרוב ל-88 דולרים בחבית.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
17: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
20: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
21: די, 7 שנים?
22: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
20: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
21: חכם.

0: אדל היוצרת הבריטית ביחד עם רולינג אין דיפ מחזירה אותנו לשעה שנייה של מוזיקה. שוב שלום, בוקר טוב, כיף שחזרתם אלינו. 11:09, אתם יכולים להרגיש בבית, להישען אחורה, שתי ידיים על ההגה כמובן, אבל אתם יכולים להיות בטוחים שמכאן אנחנו נעשה לכם הכי טוב שיש, עם מוזיקה מעולה. אתם על רדיו חיפה, גיא בזק עורך את התוכנית, נופר גאון שלב בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, בהמשך השעה חוץ ממוזיקה טובה, גם נחלק לכם כרטיס זוגי למופע הגדול של ג'יין בורדו, אז עוד מעט כל הפרטים. עכשיו, עושים כזה חזרה אחורה בזמן, כזה, 20 שנים אחורה. 2006, תדמיינו את השנה הזו, אלבום של נינה טייבי, חיפה, יוצא לאוויר העולם, והמתנה הזו שאנחנו זוכים בה, השיר הזה, היא יודעת, נינה טייב. אז אנה טובה שתהיה.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון. מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

טינה טרנר יחד עם דה בסט. איזה צלילים, איזה סאונד מושלם. 16 דקות אחרי 11 בבוקר, אתם על רדיו חיפה, נשמע עכשיו את ג'יין בורדו, ואחרי השיר נחלק כרטיס זוגי למופע הגדול שלהם. שווה לחכות.

0: תל אביב זה אני ואת. דורון תלמון, ג'יין בורדו, ביחד עם אמיר ובן. נשים את תל אביב, זה אני ואת. טוב, חברים, שימו לב לזה. יש לנו כרטיס זוגי להופעה של ג'יין בורדו, זה קורה בשבוע הבא, יום שישי, 31 ביולי, 7:30 בערב, בזאפה אמפישוני. כמובן, כל הלעיתים הגדולים. תל אביב זה אני ואת, איך אפשר שלא להתאהב בך, עיניו עיניו, לכי תחזרי למושב, אישה קשה עם אקו, ועוד המון שירים טובים. אז קדימה, כתבו לנו בוואטסאפ. ג'יין בורדו, ל-0526-22-1075. או פשוט תרכשו כרטיסים באתר זאפה, או בכוכבי 90-80. כמה הודעות וחוזרים למוזיקה.
1: רדיו חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה. עומרי שתיים.
3: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
4: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
5: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: מחפשים

0: 054-6160-333.
1: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
3: מימון ישיר,
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש.
6: פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר תקשיב.

נסיה לוי ודור סורוקר מוציאים שיר חדש לפני חודש, אחרי תקופה ארוכה מאוד שהם לא הוציאו שום שיר. זה בדרך לאלבום בכורה, השיר הזה, מי כמוני. נסיה לוי, דור סורוקר, שרים על טל מוסרי שהוא היה בוגד, מי שנולד בדור הנכון זוכר את זה בטח את התקופה הזו. ואנחנו מחכים לאלבום הבכורה של נס וסטילה. 11 ועוד 32 דקות, אתם על רדיו חיפה, ממשיכים ביחד עם אריאנה גרנדה. פוקוס.

three. Come on, girl.

0: ריי ג'לאגת הקים, ריי, ביחד עם Where is my husband. זה לא עוד שיר על אהבה, זה ממש, היא לקחה את הלחץ החברתי סביב מציאת בן זוג, סביב חתונה, והפכה אותו ללהיט ענק.
1: Husband is coming.
0: ואם אתם או אתן דואגים, דואגות, אז זה יבוא. תזמנו את זה. הכל קורה בזמן שלו. Where is my husband, Ray? 40 דקות אחרי 11, נתימן רדיו חיפה. ממשיכים עכשיו ביחד עם Touch and Go. Would you?
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

קול של ג'יילו, הסאונד של דיוויד גואטה, ביחד זה יצירת אומנות. סייב מיטונאי, ג'ניפר לופס, דיוויד גואטה, לוקחים אותנו רבע שעה לפני 12 בצהריים. אתם על רדיו חיפה, ואנחנו ממשיכים עכשיו ביחד עם שקירה. Hips don't lie. No fighting.

0: M.E.B. The Second Voice, שיר שנוצר ב-AI, וביחד עם זה אנחנו סוגרים שעה שנייה של מוזיקה מתוך שלוש. אתם על רדיו חיפה, נפרדים ממש לכמה דקות, נשמע את החדשות של 12, ונחזור עם עוד המון מוזיקה טובה. תודה לכם, תודה לי גיא בזק, לנופר גון שלב. לי קוראים עמרי שטיין, ממשיך איתכם גם אחרי החדשות. נסגור עם אושר כהן, מתוך ה-EP, Life Lately, זה כולם גנבים.
1: תסתכלי לי בעיניים ותחשוב תגלגל לי את מלכה אבל עדיין לא כזאת שלי

0: אחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
5: ברוך השם.
4: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
5: נכון.
4: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא, לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון. וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית, עמרי שטיין.

0: פרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עדי המלחמה שוב הגיעו לאילת. רעשי פיצוצים נשמעו בעיר בעקבות מספר טילים ששוגרו מאיראן לעבר ירדן. בצהל מאשרים כי שניים מהם נפלו בשטח הארץ סמוך לעיר. במקביל, צבא איראן הודיע כי תקף בסיסים שבהם מוצבים כוחות אמריקנים בירדן ובבחריין. גובר החשש בקרב גורמים בישראל כי תוכנית הגרעין האזרחית של סעודיה עלולה לשמש בעתיד בסיס לפיתוח יכולת צבאית. פרשננו דני זקן מציין כי למרות שבארצות הברית מבטיחים מנגנוני פיקוח, לפי הדיווחים ההסכם אינו כולל חלק מהמגבלות שהוטלו בעבר על תוכנית הגרעין של איחוד האמירויות. כמו כן, בישראל חוששים גם כי אם סעודיה תשיג יכולת גרעינית עצמאית, יפחת התמריץ שלה לקדם נורמליזציה עם ישראל. לצד זאת, חוקרים ובעלי תפקידים מזהירים כי ריכוז הסמכויות בידי יורש העצר מוחמד בן סלמן עלול להפוך פרויקט גרעין צבאי לסיכון אזורי משמעותי. הדרך לרגיעה עוברת במצר הורמוז. ארצות הברית דורשת לצמצם את היכולות ההתקפיות של משמרות המהפכה באיים ובאתרים האיראנים המשקיפים על המצר, ולהותיר בידיהם יכולות הגנתיות בלבד. לפי דיווח בתקשורת האמירתית, וושינגטון העבירה את המסר לפקיסטן והבהירה כי ללא מסגרת שתבטיח את חופש השייט, היא לא תסכים להפסקת אש ולא תחזור למסלול הדיפלומטי. עוד צוין בדיווח כי מטווחים באזור פועלים לקדם הפסקת אש בת 10 ימים בניסיון לחדש את השיחות. מהפכת הבינה המלאכותית ממשיכה להקות בהייטק הישראלי. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
2: חברת מנדי שעוסקת בתחום התוכנה לארגונים תיכנס לשינוי פנים ארגוני משמעותי שיכלול פיתורים של 620 עובדים שמהווים 20% ממצבת כוח האדם של החברה. מנדי תתחיל לשלב מודלים של בינה מלאכותית במוצרים שלה, מה שהופך 20% מהעובדים למיותרים.
1: סקר TGI קובע, ישראל היום מגדיל את הפער בפסגה כעיתון המוביל בישראל. נתוני סקר TGI שהתפרסמו הבוקר לבחינת הרגלי צריכת המדיה של הציבור הישראלי מוכיחים כי ישראל היום שומר על מעמדו המוביל בראש טבלת החשיפה, הן במעדורות ימי החול והן במוספי סוף השבוע, ומגדיל באופן משמעותי את הפער מהמתחרה העיקרי ידיעות אחרונות. סקר TGI מבוצע על ידי חברת 55 בלו תחת חסות איגוד חברות הפרסום. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

Cake by the Ocean, DNCE, מחזירים אותנו לשעה שלישית ואחרונה להיום. פותחים את הצהריים ביחד. שוב שלום לכם, צהריים מצוינים. אנרגיות בשמיים. אנחנו שמחים ונרגשים לפתוח כאן שעה שלישית. ביחד עם DNCE. 8 דקות אחרי 12. ברוכים השבים. אתם על רדיו חיפה 107.5. אתם במקום הנכון. יוצאים לדרך עם עוד שעה של מוזיקה. לי קוראים עומרי שטיין. לכם שתהיה האזנה טובה. יוצאים לדרך עם להקת הבנים מבריטניה. 5, זה נקרא If You Getting Down. האזנה מורה.

אחד מהשירים הכי גדולים של קווין. Another one bites the dust. איזו מוסטלגיה מושלמת. 12 ועוד 18 דקות. אתם על רדיו חיפה, ממשיכים עם סומבר, Undressed.

0: חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל,
7: דפוסים חזק מהרגיל,
6: טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-99 9-0.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר,
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
19: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
20: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. ביקשנו משלושת מנועי הבינה המלאכותית ChatGPT, Gemini וקלוד לסרוק את אתר המרפאה של הדוקטור יגאל בלן ולשאול כל שאלה. ולא תאמינו מהן השאלות. ה-AI שואל, והדוקטור יגאל בלן, מבחירי הרופאים בישראל בתחום השתלות השיניים, עונה. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.
2: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה, עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים.

שש ביחד עם פיטבול מיסטר 305 עושים את טימבר, אחד מהשירים הגדולים, להיט מסיבות ענק עם צלילי המפוחית של הקאנטרי. באמת זה עשה את כל ההבדל. אתם על רדיו חיפה 27 דקות אחרי 12 בצהריים, כיף שאתם איתנו, ממשיכים עם הצלילים ועם המוזיקה. אוליבר הנדנס, ניל רוג'רס, I was made for loving you.

Empire of the Sun ביחד עם אלייב 19 דקות לפני אחת בצהריים חלקו האחרון של התוכנית שלנו אתם על רדיו חיפה ועכשיו טים אימפלה הפרויקט המדהים של קווין פארקר היוצר האוסטרלי מתוך הפרויקט הזה הוציא דרקולה וכאן בגרסה מעניינת ביחד עם הזמרת הדרום קוריאני ג'ני

יש איזה מין קסם כזה בשיתוף הפעולה כל כך מיוחד הזה, טוב ולא, הזמרת השוודית יחד עם סטרומאה הבלגי, יוצרים כאן פשוט רגע מיוחד, פשוט קסם. 12 דקות לפני 1 בצהריים, אתם על רדיו חיפה, אנחנו כמעט מסיימים להיום, לא לפני שנשמע את בברקסה ביחד עם פייטלס, זה נקרא New Religion.

0: Q&I, עדן גולן. סוגרת לנו את התוכנית ליום רביעי בשבוע. אז עד כאן מוזיקה. אנחנו נשתמע מחר ב-11 עד 2. ימי חמישי, יש כזה, תמיד אנחנו משנים את השעות ומפתיעים אותי ואתכם. כולנו מופתעים מהאירוע. אז מחר, לא מ-10 עד 1, מחר מ-11 עד 2. זוכרים, נכון? רדיו חיפה 107.5 זה אנחנו. שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות, שנדע ימים טובים של שקט ובריאות ושפע. מיד אחריי תהיה כאן ענבר דותן, עם התוכנית של האחת בצהריים. נגיד תודה לצוות שלנו, גיא בזק, שערך את התוכנית נופר גאון שלב שהייתה בהפקה. לי קוראים עמרי שטיין, אנחנו נסגור את התוכנית שלנו להיום, ביחד עם חנן בן ארי ופאר טסי. שיר מדהים, אופטימי. שגם מתחרה על שיר השנה במוזיקה הישראלית, הלוואי.
1: הלוואי
0: שיכול... שיהיה לכם אחלה של יום, יאללה ביי.
1: מכל הלב, הלוואי, שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
1: שלום.
2: ברוכה.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר.
1: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
2: אימא, כן. אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
8: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה. מרגישים
16: בבית.
17: אחת בצהריים.

0: התשתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
1: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גובר החשש בקרב גורמים בישראל כי תוכנית הגרעין האזרחית של סעודיה עלולה לשמש בעתיד בסיס לפיתוח יכולת צבאית. פרשננו דני זקן מציין כי למרות שבארצות הברית מבטיחים מנגנוני פיקוח, לפי הדיווחים ההסכם אינו כולל חלק מהמגבלות שהוטלו בעבר על תוכנית הגרעין של איחוד האמירויות. כמו כן, בישראל חוששים גם כי אם סעודיה תשיג יכולת גרעינית עצמאית, יפחת התמריץ שלה לקדם נורמליזציה עם ישראל. לצד זאת, חוקרים ובעלי תפקידים מזהירים כי ריכוז הסמכויות בידי יורש העצר מוחמד בן סלמן עלול להפוך פרויקט גרעין צבאי לסיכון אזורי משמעותי. בצהל חזרו להפעיל את נועל הקש בגג בלבנון, כך עולה מהקלטת קשר שהגיע לידי ישראל היום. בהקלטה נשמעת הוראה לבצע ירי הזהרה לעבר מחסן אמצעי לחימה שבו זוהו מחבלי חיזבאללה, למרות שלפי הלוחמים לא היו אזרחים באזור. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי ההקלטה מחזקת את טענות החיילים והמפקדים בגזרה, שלפיהן הנהלים החדשים מגבילים את יכולתם לפעול נגד מחבלים. מדובר צהל לא נמסרה תגובה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר כי ארצות הברית מעוניינת להגיע להסדר מדיני עם איראן, אך טען כי טהרן מצויה במצב קשה. הוא הוסיף כי סין לא שינתה את מהלך המלחמה, ואף הבהירה כי מתנגדת לגביית השלום על מעבר כלי שיט במצר הורמוז. המדינה עולה שלב במאבק בעבירות הריגול. הפרקליטות הגישה לראשונה במסלול הפלילי בקשה לשלול את אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים שהורשעו בעבירות של סיוע לאויב ומסירת מידע שנועד לאפשר את השבתת רשת התקשורת של חברת סלקום בזמן מלחמה. בפרקליטות הגדירו את מעשיהם מקרה קיצוני וחריג של הפרת אמונים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, מהדורת יום רביעי, ערב תשעה באב. הרבה אנשים טובים ויפים יגידו שצריך לשמור על הפה ועל ההתנהלות ועל ההתנהגות, כי בגלל שנאת חינם נחרב הבית הראשון ונחרב הבית השני, ואחרי שהם יסיימו לדבר ולבלבל את השכל, הם יעלו לרשת איזה תמונה של מישהו שהם מתנגדים לדעות שלו, שנראה בצורה מגוחכת, או אתם יודעים, פשוט לא יומן. גם כמובן ניגע היום בתשעה באב, ניגע גם בפייק ניוז שמציפים אותנו, ניגע גם במה שקורה באזור עזה וכל מה שקשור לחמאס. אבל לפני הכל, אתם יודעים, גם רציתי להגיד שכאילו הבחירות האלה, כל מי שאתם יודעים עמוק בבחירות, זה על כן ביבי, לא ביבי, כן אבאס, לא אבאס, כן ערבים, לא ערבים. היום הבוקר, כשהייתי בסופר, כמדי יום, שאני הרי חייבת לאכול משהו הבוקר, תשמעו, המחירים עולים משבוע לשבוע, כן? אף אחד לא מתייחס על זה. דברים איתנו שהדולר ירד, ושיש זה, ושיש ברירות, אבל אנחנו משלמים טונות של כסף על כלום. מעניין מי ידבר על זה בבחירות. טוב, אנחנו מתחילים את מהדורת יום רביעי, מאור רבית, חדשות 12 ו-N12, על הנור.
2: שלום.
1: אני בזכותך הכרתי תנועה ישראלית חדשה, דנדשה, זאת אומרת היא לא כך דנדשה, אבל רק עכשיו אנחנו מכירים אותה, שנקראת חלוצי הבשן. היא פועלת לקידום התנחלות יהודית בחבל הבשן, שזה מהמם, זה מקרב, זה מדהים. רק מה, הילדים שלנו כל פעם צריכים להיות מוקפצים, כי הם עוברים לסוריה.
2: לא רק זה, אומר הרמטכ"ל אייל זמיר, שמדובר באירוע ביטחוני מאוד מאוד מורכב. צריך לומר, אנחנו מדברים על אותה עמותה או ארגון שהוקם באפריל 2025, שבעצם בתווך הזה שבין מלחמת האזרחים בסוריה והחלפת השלטון שם, הבריחה של אסד מסוריה וההשתלטות של אל-ג'ולני ואנשיו על השטח, בעצם באים ואומרים שמבחינה היסטורית השטח שכרגע

0: קבוצה מאותו ארגון. הדבר הזה מעורר לא מעט שאלות, ואני מגיש שתי שאילתות אתמול.
1: למי?
0: גם למשטרת ישראל, וגם לפרקליטות המדינה.
1: אוקיי.
0: כדי לשאול איך בעצם מטפלים מבחינת המדינה, מבחינת ישראל, בכלל בתופעה.
1: נו, מה עונים שם?
0: החריגה והקשה הזאת. נאמר, נספר על התהליך קודם כל. ברגע שאותם חברים בארגון נתפסים מעבר לגבולות ישראל, אחרי הפרובוקציה שהם עושים שם, מועברים חזרה לשטח ישראל, ואז מועברים לידיים של המשטרה. המשטרה חוקרת אותם, מגבילה את מי שהיא מגבילה, ובפועל משחררת אותם לדרכם. ואוספת בעצם תיקים, תיקי חקירה נאמר, של אותם מקרים. כשאני פונה לפרקליטות ושאלה כמה תיקים, כמה כתבי אישום הוגשו כנגד אותם חברים בארגון הזה, חלוצי הבשן, שהוקם כאמור לפני שנה וחצי, התשובה היא אפס. אפס, בעצם אפס כתבי אישום. ואני שואל למה, אז התשובה שאני מקבל מהפרקליטות היא שהחומרים שמועברים מהמשטרה הם כלל לא רלוונטיים, בעצם לבנייתו של אותו תיק, של אותו כתב אישום.
1: רק אני רוצה לחזור על זה, אותם חלוצי הבשן, שדרך אגב אני בדקתי, באמת חבל הבשן, זה חבל ארץ מקראי, שלפי על פי המקרא הוא היה פורה בעבר הירדן המזרחי, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לחיות על פי התנך, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, לא רק, אבל כל עוד החיילים והחיילות שלנו, הזכרת את התצפיתניות, הזכרת את הרמטכ"ל, הזכרת החיילים שעומדים על המשמר כל הזמן, הם צריכים להיות מטורטרים בגלל חבורת חלוצי הבשן, שהחליטו שעל פי הפן המקראי, זכותם ללכת ולהקים התיישבות יהודית ישראלית בסוריה. תקשיב, והמשטרה אומרת לא, זה לא, אין, על מה מדובר?
0: אני עוד יוסיף ואגיד, אז הלכתי ובדקתי וצללתי ובדקתי מהו כתב האישום האחרון שהוגש כנגד ישראלים שחצו את הגבול לסוריה. אז התשובה היא, לפני שנתיים הוגש כתב אישום כנגד שני צעירים דרוזים מבית ג'אן. אני מזכיר לך את מלחמת האזרחים שהייתה שם כנגד האחים הדרוזים שלנו והמעבר ההמוני של תושבים מאזור הגולן לאזור סוידה. מערכת הביטחון נעמדה שם במקום יחד עם כוחות ממשטרת המחוז הצפוני ונעצרים שניים שמוצאים בכלים שלהם רובי קלצ'ניקוב ותרמילים של רובי. הם בעצם עוברים חקירה בהתחלה ביטחונית, מהר מאוד מבינים שהאירוע הוא אירוע פלילי פר אקסלנס, אבל זהו כתב האישום היחיד שמוגש בשנים האחרונות כנגד אנשים שחצו את הגבול בשעה שאותם אנשים מחרצי הבשן. אני מדבר על מאות ועשרות של מקרים שחוצים את הגבול ומעסיקים חיילים בסדיר ומילואים ניקים ותצפיתניות וכלי טייס שלנו בשעה שמדינת ישראל עדיין מצויה במלחמה. למה להשקיע בזה בכלל?
1: וכמובן יוצאים ככה. לך תבין את ההקשר האידיאולוגי המטורף בין כלל הגופים שהזכרת. אני רוצה, אם אתה כבר פה, דרך אגב, אני מציעה לכם להיכנס לטוויטר של אור רביד ולהסתכל שם. באמת מדובר ילדים שאם הם היו הילדים שלי, הם לא היו חוצים כביש. איזה חוסים כביש הם לא יורדים במדרגות בלעדיי בתוך הבניין. אם אתה כבר כאן, בוא נדבר מה המשותף בין יפיע, בסמה, דיר אלחנה, ממש בימים היומיים האחרונים.
0: ילדים שנפגעים באירועי ירי, ואתמול זה היה בן 15, ויפיע לפני יומיים זאת ילדה בת 8 בדיר חנה. לצערנו הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה בעצם כאילו דבר לא קרה, ואנחנו עדים לעוד ועוד אירועים, לצערי יחד עם החופש הגדול, יחד עם העובדה שהילדים מצויים בבית, הם גם הבלתי מעורבים שנפגעים באירוע. אז הנה אתמול זה היה עבריינים רעולי פנים שמגיעים של שיחה של שום לבית בדיר חנה, כנראה רוצים לפגוע באביה של הילדה הזאת. אנחנו ממש רואים את הטיעוד של אותם רעולי פנים שם במרדף אל תוך הבית, שאבא נמלט, כנראה שאחד מהכדורים שהחשודים יורים פוגע בביתו בת השמונה. והנה אתמול ביפי הקטטה בין נערים, ככל שאני מצליח להבין, דקירה של נער בן 15 נפצע באורח קשה, שאני מבין שאפילו אימם של החשודים מסייעת להם בשיבוש של החקירה והעלמת הראיות. פשוט נורא.
1: אין לי פשוט כבר מה להגיד, אתה יודע, באמת אין לי מה להגיד. קודם כל אני מודה לך על המידע שלך, על

0: על המשמר ואת אותם חלוצי הבשן. תתחילו להכיר. דרך אגב, אין שמות. ניסיתי למצוא, אין שם שמות. יש כאילו תנועה, יש חלוצים, יש זה, אבל אין שמות של אנשים ספציפיים שהם המארגנים של זה.
1: אני חושב שכמו שראינו בלבנון, ניסיון להתיישבות, ראינו ניסיון להתיישבות בעזה, זה אותן קבוצות אידיאולוגיות, זה צחומר דתיות, שכנראה לא רואות בחוק ובביטחון הישראלי.
0: לא, למה להם?
1: זה משהו שאמור להגן עליהם. אולי יש מישהו, אני טועה, ביני לבינך, בלי שאף אחד שומע, אולי יש מישהו שמעלים עין ושומר עליהם?
0: לא. הרחקת לכת. הייתי רוצה להגיד את זה, אבל אנחנו שנינו יודעים שלא הרחקת לכת בכלל. אור רבית, חדשות 12, N12, תודה רבה. ממשיכים לעקוב. אני, זה מוציא אותי מדעתי, באמת שקבוצות של אנשים עם אידיאולוגיה, דרך אגב, פה זה קבוצה של אנשים עלומי שם, אני לפחות לא מצאתי את השמות. בתחילת השבוע זה היה שרים וחברי כנסת, כן? שצעדו תנועת נחלה, שצעדו לעזה, למרות שהצבא הכריז על שטח צבאי סגור, כי איך, אני לא יודעת אם זה במגילת איכה, איש הישר בעיניו יעשה, או קריה אפרן, משהו כזה, נכון? היום כולם יצומו. זה מאוד מאוד חשוב לצום, ובשאר השבוע לעשות מה שרוצים. שלום דוקטור עידו זליקוביץ', ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון במכללה האקדמית עמק ישראל, ומרצה למדעי המדינה אוניברסיטת חיפה.
2: שלום ענבר, תוריים טובים, זלקוביץ', כן.
0: מה?
2: זלקוביץ', בשמות של אשכנזים.
0: זלקוביץ', נתקן. זלקוביץ', אתה רוצה את הכל מההתחלה או שזה בסדר?
2: לא, אני בסדר גמור עם זה.
0: בוא נדבר חמאס, כאילו, בוא נדבר על הדברים החשובים באמת. חמאס, אני מבינה שיש להם עכשיו יורש חדש, כולם מתפללים שלא יראה יותר מדי ימים של אור. מי הוא החליל אל-חי הזה?
2: אמת, חליל אל-חי הידוע גם בכינויו התנועתי אבו סמה, על שם בנו הבכור, שהוא היה הראשון מבין ארבעת בניו שנהרג דרך אגב, וזה אחד מהדברים שעזרו לו להגיע בין היתר לתפקיד, כך שהוא הפך לסמן של הקרבה מול המתמודד העיקרי מולו, חאלד משעל, שהוא למעשה מזוהה עם חמאס חול, גדל בחיי נוחות בקורית, אחר כך ירדן, והוא נחשב לאיש דיפלומטיית מלונות היוקרה והמסדרונות הממוזגים. חליל אל-חי גדל וחי רוב שנותיו בעזה בשכונת דרג' תופח, הוא נחשב לאחד מדור המייסדים של חמאס, הדור הצעיר מאלה שהתקבצו סביב שייך אחמד יסין. כמנהיג הוא למעשה היה מספר 2 של יחיא סינואר, והוא מזוהה עם קו ניצי, מאוד מחובר לזרוע הצבאית של הארגון, כמו שאמרתי.
0: מי הבוחרים?
2: הבחירות בחמאס, זו דרך אגב נקודה מאוד מעניינת עם בר, חמאס היא תנועה שאיננה מאמינה בדמוקרטיה, כי הערך הדמוקרטי כתפיסת עולם הערבית מנוגדת לכל התפיסה השארית האסלאמית.
0: אפשר לחשוב שבשאר הדברים הם מאמינים במשהו.
2: לחלוטין, אבל הם יודעים לעשות שימוש יפה בכלים פוליטיים כדי לקדם את המטרות שלהם. יש בארגון דמוקרטיה פנימית במרכאות, הייתי אומר מלאה, ואפילו מאוד מאוד תוססת. הגוף הבוחן נקרא מג'לס אל-שורה, על שם אותה מועצה מייעצת בתקופתו של הנביא מוחמד, משם הם שואבים את ההשראה שלהם, וחברי המג'לס אל-שורה שנבחרים בבחירות כלליות רחבות יותר, בדרך כלל הם מייצגים 4 מגזרים שונים, אני נותן את זה ממש על קצה המזלג, חמאס עזה, חמאס גדה מערבית, חמאס חול, לא רק במדינות ערב אלא גם בעוד מקומות נוספים, ויש גם נציגות של אסירי בתי הכלא, כאשר חלק מהנציגים הם נציגים פוליטיים, חלק הם נציגי הזרוע הצבאית. הגוף הזה שמונה 10 חברים, הוא זה שבסוף מתכנס בתום תהליך רחב של בחירות להכריע את זהותו של יושב ראש התנועה. בערבית הוא נקרא רסל מקטב אל סיאסי, ראש המשרד הפוליטי. ושני המועמדים הפעם היו, כפי שציינו, חליל אל-חיה שמגיע מעזה, מהמקום שבו התנהלה ומתנהלת עדיין, אסור לשכוח, המלחמה ב3 השנים האחרונות מול חלד משל.
0: ניצח אותו בכל, הבנתי.
2: היה צמוד, ודרך אגב, זו הייתה מערכה שלא הוכרעה גם בסבב אחד. זו מערכה שהוכרעה בסבב חוזר,
0: רגע,
2: אחרי שלא הייתה הכרעה בסיבוב הראשון.
0: מה שמעניין אותי בעצם, אתה יודע, אחרי כל הקובעים פה, שאנשים מסובבים עם הניצחון המוחלט, שלא אפשר לאכול את הקובע, כן? בעצם אני מבינה שחמאס, עצם העובדה שיש שם בחירות, ויש דיבור, ויש זרועות, ויש כל מה שאמרת, יש גם המשך תחזוקה של הפן החברתי, זאת אומרת, תושבי עזה צריכים להיות סמוכים על חמאס, חינוך, אוכל, חשמל וכו', נכון?
2: הסיפור הזה הוא יותר מורכב, אבל את מתארת נכון את התמונה לאישורה, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים שנייה על רצועת עזה, מבלי לדבר שנייה על המבנה של חמאס, בסוף מישהו צריך כרגע לשלוט ברצועה. נכון לרגע הזה שאנחנו מדברים פה בצערי היום, חמאס אחראית לפחות מבחינה מנהלית על כ-30% משטח רצועת עזה, צהל הציג שליטה צבאית מלאה על 70% מהרצועה, שרובם דרך אגב גם לא מיושבים, כלומר רוב האוכלוסייה העזתית נמצאת בתוך 30% מהשטח שכרגע נמצא תחת הנהלת חמאס, הייתי אומר הנהגה. למדינת ישראל אין פתרון אמיתי למציאות הזאת, זאת אומרת, לפי ההסכם שנחתם היינו אמורים לעבור לשלב ב' שבו חמאס מוסרת את השליטה בשטח למועצת הטכנוקרטים. מועצת הטכנוקרטים זה עוד סוג של ישראבלוף, ביחד עם...
0: זה לא קורה, נכון?
2: אמת, זה לא קורה, כרגע ראשי היושבים בקהיר, אבל גם אלה אנשים שם. בואו נקרא לילד בשמו, מועצת הטכנוקרטים אלה פקידים שכולם קשורים באבותיהם לאשף ולרשות הפלסטינית. פשוט ישראל לא רוצה לומר את השם, הרשות הפלסטינית תחליף את חמאס. זה לא נשמע טוב בשל סיבות פוליטיות, לכן זו מועצת הטכנוקרטים. בפועל חמאס ביטלה לפחות פורמלית את ועדות החירום שבאמצעותן היא שלטה על רצועת עזה, אבל היא לא ביטלה את השליטה שלה על רצועת עזה ולא הכניסה את ועדות הטכנוקרטים. צהל, מדינת ישראל, העולם כולו ואנשים ברצועת עזה צריכים שמישהו ישלוט על חיי היום יום, וחמאס עושה את זה היום דרך העיריות, בעיקר סביב הפוליטיקה המוניציפלית, שם יש את המנגנונים שעוזרים לייצר איזשהו סדר מינימלי, כי זה סדר שהוא כאוס בתוך כאוס בחיי היום יום ברצועה.
0: אבל תשמע, גם רגע שאתה אומר בעצם שכלל התושבים של עזה, שזה כמה מיליונים, נכון? 2-3?
2: לא. לפני המלחמה זה היה בערך 2 מיליון, היום אנחנו מדברים, אני מניח, אין לנו את הנתונים הפחותים.
0: אפילו בוא נניח מיליון.
2: בוא נאמר 1.85.
0: אוקיי, עדיין להיות קבוצה כזו ב-30% מהשטח, אני מניחה שכל רגע שעובר מייצר את המחבל הבא. נרצה או לא נרצה. או את השונא הבא.
2: אני לא רוצה להישמע ציני, ואני יודע שאני עכשיו נשמע ציני, אבל המחבל הבא והשונא הבא היו שם גם כבר הרבה לפני...
0: כן, אתה רק נותן להם, אתה יודע, יותר כלים.
2: בשבעה באוקטובר אני ראיתי צעירים חוצים את השדה, את הגדר, נכנסים לשדות החיטה ובוכים, שהם אומרים, סבא, באנו לקחת את שדות החיטה שלך, אז אני לא חושב שהמצב הנוכחי מעניין אותם מהנרטיב שלפני 48, ואם תראי מבחינה היסטורית זאת הטרגדיה הגדולה של שני העמים, ואני גם לא חושב שניתן לגשר עליה, לפחות לא בעשור הקרוב, ברמה הפרקטית, אפילו לא הפילוסופית.
0: אבל מתישהו, אבל עידו, מתישהו מישהו יצטרך לעשות עם זה משהו, נכון? אוקיי? אז עכשיו כל הזמן מפחידים אותנו מפה, מפחידים אותנו לשם, קוראים, כמו שאמרת, לילד בשמות שונים ומשונים, בסופו של דבר, אוקיי? ואחרי השבעה באוקטובר כולם מבינים את הסכנה, כולם גם הלכו ימינה בדעה שלהם, זאת אומרת, זה הולך והופך להיות הרבה יותר קשה, מה גם שתראה איזה שנאה בעולם, שאני בטוחה שגם לזה אתה חשוף.
2: כן, בהחלט, אבל לגבי הרצועה עצמה, יש רק פתרון אחד, אי אפשר להשאיר שם וקום, והפתרון הוא שיהיה מישהו שישלוט. עכשיו השאלה היא מי ישלוט ובאיזה תנאים. אני חושב שהרב במיעוטו, וכולם מבינים את זה שזה גורם פלסטיני מקומי, אף אחד לא רוצה לקחת את השליטה על המקום הזה שהוא מוכה, הרוס, שבור, מלא בבעיות תשתיתיות, ואני אפילו לא מדבר על העניין הפוליטי והאידיאולוגי. היחידים שיש להם אינטרס לעשות את זה כרגע זו הרשות הפלסטינית. למדינת ישראל אין אינטרס פוליטי כרגע שהרשות הפלסטינית תיכנס, ולכן אנחנו חווים את הסטטוס קבוע הזה, שבו כל צד מנסה להשיג את המקסימום שיכול. ישראל מהדקת ומחזקת את השליטה הביטחונית שלה, וזה טוב מאוד, וזה צריך להיות סביב הרצועה. השליטה הזאת כוללת בין היתר את העמקת הנוכחות הצבאית בתוך הרצועה, אבל היא זמנית מתישהו ישראל תצטרך לצאת משם. וכמובן חמאס רוצה שהמצב של הסטטוס קבוע כרגע יימשך עד כמה שאפשר, משום שהיא לא רוצה למסור את מושכות השלטון לרשות הפלסטינית, לממשלת הטכנוקרטים או לכל מאן דהוא אחר. לישראל יש גם עוד דילמה שעוד לא דיברנו עליה, ענבר, עם מה לעשות עם תשתיות הטרור בתוך 30% מהשטח שהיא עוד לא טיפלה בהם. יש עדיין מנהרות אסטרטגיות, ויש מאמצי שיקום של הזרוע הצבאית במקומות האלה, וגם בזה ישראל צריכה לטפל, על מנת שלא יהיה עוד 7 באוקטובר.
0: ללא ספק.
2: ולא יהיה. ולא יהיה.
0: לא יהיה?
2: לא יהיה.
0: מפתח, כך בטוח.
2: אני חושב שהלקח שנלמד מהצד הפלסטיני, הוא המחיר הכבד מאוד שהם משלמים וישלמו על המעשה הזה, ואני חושב שיש כרגע הרתעה שתחזיק לטווח הארוך. יחד עם זה, מעבר להרתעה, המשימה של מדינת ישראל היא מודיעינית וביטחונית ומבצעית, לדאוג שהתרחיש הזה לעולם, לעולם לא ישוב על כנו, כן. ולכן אנחנו רואים שהגישה הביטחונית כרגע נמצאת מעל כל כן. ניסיון לייצר הסדר מדיני. זו הגישה הריאלית.
0: זה 100%, אבל אתה יודע, כמוני, אנחנו קוראים את ה... ריבים בין המדיני לצבאי, אנחנו יודעים מהם מה קורה, אנחנו גם מחכים להבין מה באמת קרה שם, מנסים לקרוא לזה בכל מיני ישמות כאלה ואחרים, ואתה יודע, אני שומעת אותך, אני קוראת אותך גם בכל מיני מקומות, אני רואה את הסדרה אויבים שבכאן 11, כאילו באמת אני מאוד מאוד מקווה שיש איזשהו חדר במדיני צבאי כזה שהם משתפים פעולה, שאומרים לפה הפייק לא נכנס ואנחנו באמת. עסוקים ב...
2: גם אני מקווה.
0: אבל
2: גם
0: אין, אני מקווה. אבל אין בטח.
2: גם אני מקווה, אבל לגבי ההערה החשובה שלך, מה שקרה שם ניתן לתאר אותו בשתי מילים, כישלון קולוסלי. כישלון קולוסלי זו הייתה קריסה קונספצואלית של הדרג המדיני, של ראש הממשלה ושל הממשלה בעשור האחרון, ולכישלון הזה של הקריסה הקונספצואלית התלווה גם מחדל מודיעיני וכישלון מבצעי.
0: בשביל זה, דרך אגב, צריך...
2: ועדת חקירה ממלכתית.
0: ועד אז, דוקטור עידו זלקוביץ'.
2: זלקוביץ',
0: ראש התוכנית ללימודי המזרח התיכון המכללה האקדמית עמק ישראל, מרצה למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה. דרך אגב, היה תענוג לפגוש אותך אז בכנס. לפגישות טובות, לפגישות טובות נוספות ולבשורות טובות. תודה רבה, עידו.
2: אמן, תודה רבה.
0: פרסומות, בבקשה.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה.
4: אחת בצהריים, עם בר דותן, ובשתיים בצהריים, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
3: רדיו חיפה.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל. דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה. פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: פסטיבל קרמיאל חוזר, שלושה ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בנרי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
16: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
17: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. ביקשנו משלושת מנועי הבינה המלאכותית ChatGPT, Gemini וקלוד לסרוק את אתר המרפאה של הדוקטור יגאל בלן ולשאול כל שאלה. ולא תאמינו מהן השאלות. ה-AI שואל, והדוקטור יגאל בלן מבחירי הרופאים בישראל בתחום השתלות השיניים עונה. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
0: טוב, עכשיו לאייטם חשוב חשוב מעין כמותו. שלום ניר רוזן, מנכ"ל פייק ריפורטר.
18: שלום, צהריים טובים.
0: פייק ריפורטר זה בעצם ארגון שקם על ידי חוקרי רשת ומומחים שיודעים לזהות מה נכון מה לא נכון, ובמטרה להגן עלינו, על כלל החברים בחברה הישראלית מפייק. אם לפני כמה שנים הערבים נעו לקלפיות בלי שבאמת הייתה איזושהי תשובה הולמת, הפעם אני מניחה שזה לא יכול לקרות. יחד עם זאת, השיטות השתכללו.
18: כן, לא, סביר מאוד להניח שדברים יקרו. את יודעת,
0: קורים.
18: כן, מערכת חוד לפייק, בטח בעידן של ה-AI שכל כך הרבה מונח לקף, זה משהו שלא יעלה על הדעת. אבל אנחנו כאן, אנחנו כאן כדי להראות לציבור איפה יש פייקים, איזה קמפיינים של דיסאינפורמציה יש, קמפיינים מתואמים.
0: מה הכי שכיח שאומרים, ניר?
18: תראי, זה כל כך משתנה, באמת, זה מתחיל החל מכל מיני סרטוני AI, שחלק מהאנשים מבינים בשנייה שזה AI והומוריסטי, וחלק מהציבור ממש משוכנע שבנט ולפיד היו עכשיו בהסכם החתימה של הרשימה המשותפת, או שנתניהו באמת רץ בשדה לעבר איזשהו חייל ודוחפת אותו בשביל לחבק חרדי. זה מאוד רחב. ואגב, דרך מכל מיני באמת קמפיינים שלמים שהם הרבה יותר מתוחכמים, מספיק שנסתכל על פרשת הבילד או דברים כאלה שלוקחים משהו, מוציאים אותו קצת מההקשר, נותנים לו איזה פריימינג, איזשהו מסגור שונה, ועושים עליו קמפיין פוליטי שלם. וזה עוד לפני שבכלל התחלנו לדבר כאן על רשתות השפעה פנימיות או חיצוניות. רק לפני מספר ימים פורסם דוח מבקר המדינה, דוח חריף מעין כמותו, לגבי רשתות השפעה זרות ואי המוכנות בעצם של...
0: ואז אם אני לא טועה, פתאום כמות העוקבים של, אם אני לא טועה ראש הממשלה, גם פה דרך אגב זה קרה באחת הקבוצות המאוד חזקות חיפאיות, פתאום זה ירד פלאים.
18: כן, יש כל העולם הזה של בוטים שהוא מאוד מורכב, וגם אגב אני אגיד, אני אסייג מראש ואני אגיד ש... מאוד קל לקפוץ למסקנות שהן הרבה פעמים לא נכונות, אוקיי? הרבה פעמים ניתן לראות פתאום עלייה דרמטית של עוקבים לפרופיל מסוים, נגיד אצל נתניהו זה קלאסי, פתאום רואים שהצטרפו 15,000 איש בין לילה לעקוב אחרי נתניהו. אז קל כמובן מאוד לחשוב שזה איזשהו קמפיין שנועד להדהד, זה הרבה פעמים המקרה, אבל פעמים אחרות זה פשוט בוטים שמישהו פתח באודו למטרה אחרת לגמרי, והם עוקבים, כמו שהם עוקבים אחרי נתניהו, הם עוקבים אחרי דונלד טראמפ, מסי ואילון מאסק. אז בהקשר הזה צריך להיות זהירים. אגב, שמגיעים לתוך קבוצה קהילתית בחיפה או בערים אחרות, זה כבר הרבה יותר מעורר חשד שיש פה איזשהו ניסיון לעשות משהו.
0: כשיהיה לנו יום אחד זמן אני אספר לך מה קרה פה בבחירות הקודמות. תגיד, הפייק הוא בא מצד ימין, או שגם צד שמאל יש לו מעל?
18: פייק, כמו כל תופעה לא טובה שהיא עדכנית שימושית בזמן העידן הזה שאנחנו חיים בו, היא כמובן חוצת מחנות והיא חוצת מדינות והיא חוצה פוליטיקאים ודברים כאלה. כן צריך להגיד שאותה מכונת תעמולה משוכללת שקרויה לרוב מכונת הרעל, היא מגיעה מצד של תומכי הממשלה, היא הרבה יותר דומיננטית, אבל לבוא ולהגיד שזו תופעה שהיא ייחודית למחנה פוליטי כזה או אחר, זה לעשות הנחה מאוד מאוד גדולה לכולם.
0: אפשר להילחם בפייק, שזה מה שאתם עושים, ועל זה תודה כבר הרבה מאוד זמן, מבלי לפגוע בחופש ביטוי? זאת אומרת, בא בן אדם ואומר, זו הדעה שלי, ככה אני רוצה, ככה אני מבין את מה שקרה.
18: אנחנו ממש כארגון שבאמת שם לעצמו מטרה לשמור ולהגן על הדמוקרטיה הליברלית במובנה הרחב ביותר, אנחנו כמובן לא חושבים שפגיעה כלשהי בחופש הביטוי היא משהו שהוא סביר או קביל, אבל צריך להגיד כמה דברים. אחד, אני לא חושב שלבוטים יש זכויות אדם, אוקיי? ומישהו שעושה קמפיין זדוני, המטרה שלו היא לא לשמור על חופש הביטוי, אלא המטרה שלו היא הרבה פעמים לצמצם את חופש הביטוי. תחשבו אפילו על כל הדבר הזה שיש את בריונות הרשת שעושים לאנשים דוקסינג שחושפים את זהותם, או שמפיצים פייק על מישהו.
0: מה זה פייק? תקשיב, זה מטורף. אני גם ראיתי כתבה שגם אתה הופעת שם, זה מטורף, ולך תוכיח שאין לך אחות.
18: ממש, ממש. ואנשים, רק נמסגר את זה רגע למאזינים, ערוצי טלגרם, שאי אפשר לדעת מי עומד מאחוריהם ברוב המקרים, או שדרוש באמת ארגון כמו פייק ריפורטר וחוקרי על כמו שלנו, שיכולים לעשות פה עבודה שיטתית של שבועות כדי להבין מי בכלל עומד מאחורי הערוצים האלה, שלכולם יש עשרות ומאות אלפי עוקבים, מפיצים שקרים גמורים על אנשים, מפרסמים מספרי טלפון, כתובות של אנשים, ואז, תדעת, מתחיל איזשהו שיח מאוד אלים, הרבה פעמים של איפה האדם הזה גר, או שמתקשרים וסותמים למישהו את הטלפון, זה הגיע לרמות גרפית מחוץ לבתים, וזה גם יכול להיגמר באלימות, מטורף לגמרי.
0: מה הכי מפחיד אותך?
18: אותי מפחיד הרעשה חזקה בתקופת הבחירות, אם אנחנו נדבר על זה רגע. זאת אומרת, אמרה הפילוסופית המעולה היהודיה חנה ארנט פעם, שהרבה פעמים מפיצים שקר, לא כדי שמישהו יאמין בשקר, אלא כדי שלא יאמינו גם באמת, שרואים אותה. אז במובן הכי רחב זה מאוד מפחיד, כאילו, האמונה הזאת היא שטוב, אין עובדות ואין אמת. לא, יש עובדות ויש אמת. הרבה פעמים אנחנו לא יודעים אותה, אבל כן היא קיימת. וברמת הבחירות הייתי אומר שבאמת איזשהו קמפיין מסיבי שמשתמש בהמון כלים ברשתות החברתיות, בערוצי חדשות אלטרנטיביים, שיעבור בעצם לאותה תקשורת מיינסטרים, יכול להיות מאוד מאוד הרסני, כי היכולת, כמו שאנחנו יודעים בפייק ריפורטר, גם אחרי שהפרחנו את השקר או את הפייק, כן. היכולת להגיע לכל אנשים שנחשפו...
0: מישהו צריך להדהד את זה.
18: מגבלת, היא מאוד מוגבלת.
0: כן, גם המדינה אני מניחה לא ממש מסייעת.
18: תראי, זה קל להאשים את המדינה. יש אנשים טובים בשירות המדינה, ועדת הבחירות, אנשים במשטרה, והשב"כ שמתעסק עם שירות
0: המדינה. שמענו אתמול את בוז'י.
18: נכון. אז אני חושב שכן דואגים, כן מנסים לעשות, אבל את יודעת, בשביל זה צריך תקציבים, בשביל זה צריכים משרדים ממשלתיים, ונגיד יותר מזה, בשביל זה צריך חקיקה. כי אפשר וצריך להסביר את פעילות הרשתות החברתיות. אגב, ללא שום צורך לפגוע בחופש הביטוי, אבל אדם שמוציא את דיבתו של אדם אחר או מסית לאלימות ברשת, לא יכול להיות ברשת וצריך לשלם על זה מחיר. וכל עוד הדבר הזה לא ייפטר או לא נלך לכיוון של חקיקה, אז אנחנו משאירים בעצם את הציבור מופקר להתגונן בעצמו, נתון לחסדיהן של הרשתות החברתיות שמעניין אותם בעיקר שורת הרווח, בואו נודע על האמת. ואכן, זו תופעה מאוד קשה. אבל רגע רק להגיד, מבקר המדינה מתריע בפנינו, נשיא המדינה מכנס מסיבת עיתונאים מיוחדת, אז לפחות הדבר הזה, את יודעת, הוא בכותרות, זה גם משהו.
0: מאוד מאוד מסכימה איתך, ואני באמת רוצה כאן להציע חברות לפייק ריפורטר, ומפעם לפעם, אתה יודע, לדבר כדי להפריך כל מיני דברים שממש, ממש אתה יודע, עם השנים פיתחנו מיומנות להבין איך מפייק פייק ניוז זה הופך ממש לאמת, שאנשים רבים את הכלמים, כאילו במרחוז זה היה, זה קרה, את לא מבינה את ההתנהלות אם את לא אומרת כמונו.
18: באמת, הסיפורים הם מסמרי שיער, זה מספיק, באמת הדוגמה שאני בדרך כלל מציין, שזה סיפור נורא סבוך ומורכב, אבל זה שוטר שנרצח בשביל אוקטובר, תמונתו הופסה
0: כמשתף פעולה.
18: משתף פעולה עם חמאס, ואנשים שרפו לאשתו, לאלמנתו, הטריה, את האוטו. כאילו, זה מגיע עד כדי כך, וזה באמת, באמת מופרע. אני כמובן מאשר את הצעת החברות שלך, כן? אני אשמח. אבל אני רוצה רגע, אולי בכל זאת להגיד למאזינים, שלא, לא הכל עבוד, ויש גם אנשים שדואגים לזה. אנחנו לצורך העניין מפעילים שלל מוקדים ואמצעים טכנולוגיים שניתן לפנות אלינו עם שאלות, לקבל תשובה יחסית מהר, דוקה באלף אחוז, וככה אני בכלל מציע לאנשים לצרוך את המציאות כפי שהיא משתקפת מהרשתות החברתיות, עם קורטוב של צפקנות, וכאילו כזה לא להסס לעקוב ולשאול, ומקבלים תמונה די טובה של המציאות.
0: אני באמת קוראת לכם להיכנס לאתר של פייק ריפורטר, בטח אם אתם מורים לאזרחות, כל הדברים האלה, זה באמת ממש הלכה למעשה, הרבה יותר מעניין מהספרים שנכתבו, החיים עצמם. אז ניר רוזן, מנכ"ל פייק ריפורטר, אנחנו מפעם לפעם מתעדכנים, אם יש משהו, נשמח לשמוע, ותודה תודה על הדקות שהקדשת לנו, ובכלל על העבודה שלכם כמובן.
18: תודה רבה.
0: כנסו לאתר, יש שם באמת דברים מטורפים, ואתמול כשעמד נשיא המדינה ואמר שכאילו ראש השב"כ בא ודיבר על האפשרות שהבחירות לא יהיו נקיות, אפילו יש לנו את הקטע הזה, ממש חתכנו את הכמה שניות האלה, תשמיע לנו את זה, אור.
19: לפני כשבועיים ערכתי בלשכתי את יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, ואת ראש השב"כ דוד זיני. הם הציגו לי איומים שונים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ.
0: איומים שונים על טוהר הבחירות מבית ומחוץ. מה שמביא אותנו, אתם יודעים, הערב צום תשעה באב, יש אומרים שזה היום העצוב ביותר, בוכים על חורבן הבית הראשון ועל חורבן הבית השני, ואנחנו כאן כדי להזכיר את חורבן הבית השלישי ואת שבת 7 באוקטובר. 1020 ימים היום לאסוננו הלאומי. שלום יגאל כהן.
20: שלום וברכה.
0: יגאל אביה של רבת הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה, בקרית איסוף, גדוד 414, נפלה בשבת 7 באוקטובר במוצב נחלוז, בת 19 בנופלה. יחד עם החברות התצפיתניות שלה, הם היו במיגונית, שהייתה צמודה למגורי הבנות, הספיקה לדבר איתך, התקשרת אליה בבעלה באותה השבת, היא אמרה לך יש בלגן בבסיס, השיחה נותקה, ומאז זה היה רק בוואטסאפים, שבעצם היא אמרה לכם אל תדאגו.
20: וקשה כל פעם לחזור ולדבר על היום הארור הזה, היום שבאמת נחרב עלינו העולם. שביעי באוקטובר זה חורבן בית. זה חורבן בית, 1200 נרצחים, אדר הבת שלי, תצפיתניות, 53 חיילים וחיילות ממוצב נחל עוז. אי אפשר שלא לבוא ולנסות להבין מה קרה לנו באותו יום.
0: נכון.
20: מה קרה לנו באותו יום. איפה נכשלנו? מה לא עשינו טוב? ואני חושב, מכיוון שהיום זה ערב תשעה באב, אז אני חושב שהחורבן הבית השלישי הזה שקרה לנו, יש כאלה שיבואו ויגידו, תשמע, זה לא, אתה יודעת, כמו מיקי זוהר, שלא רוצה להשוות את את האסון הגדול הזה שקרה לנו כאסון הכי גדול שקרה לעם ישראל, אבל זה אסון, זה חורבן הבית הפרטי שלי, בוא נגיד ניקח את זה אליי.
0: אוקיי.
20: אי אפשר שלא לנסות ולהבין מה קרה לנו, ואני מהיום הראשון, אמרתי שהאחדות שלנו בבית המקדש הראשון והשני נחרבו בגלל שנאת חינם, בגלל מחלוקות שהיו בינינו בתוך העם. ואני חושב שאי אפשר שלא לבוא ולראות ולהיזכר במחלוקת ובמריבות הקשות שהיו בתוכנו, בתוך עמנו, בפנים, עמוק בפנים.
0: היו ועודן, יגאל.
20: היו ועודן, וזאת הצרה, וזה הבעיה, שאנחנו לא למדנו. לא למדנו. ואנחנו חייבים לשבת ולעשות בדק בית, כל אחד עם עצמו. כל אחד לשבת עם עצמו ולנסות להבין איך הוא יכול יותר לאחות את הקרעים האלה שיש לנו בתוך העם, איך אנחנו מנסים להביא את ה... איך אנחנו יכולים לגרום ששביעי באוקטובר נוסף לא יקרה לנו.
0: דיברנו קודם עם דוקטור עידו זלקוביץ' שאמר שהוא מומחה במזרח תיכון, והוא אמר ששביעי באוקטובר שנית לא יקרה מבחינה צבאית, אבל אתה יודע, אני חייבת לומר לך שכשאני שומעת אותך, וקראתי היום על הדר, וקראתי את היומן שהיא השאירה, ואת השיח בינה לבין עצמה, את סקיפות הקומה ואת האומץ, יותר מפחיד אותי מה קורה פה מאשר מה קורה שם, מה קורה בינינו.
20: נכון. היא תמיד אמרת, היא כתבה את המילה, אני רוצה להתייחס באמת למכתב הזה שהיא כתבה. כתבה לעצמה טיפים לרגעים קשים בלבד, היא כתבה את המכתב הזה רק לעצמה, שרק אחרי השביעי באוקטובר אנחנו מצאנו את זה בתוך הנרתיק של החוגר שלה, והיא רשמה שם דברים, באמת מילים, משפטים מאוד מעצימים, כמו תזכרי בערכים שלך, בבגרות שלך, מאיפה הגעת ומה את יודעת על עצמך, את תצליחי. זה העצמה הנשית מדרגה הראשונה.
0: היא גם כתבה שם, ראיתי... תדברי עם הבית, זה יעזור לך.
20: זה נכון. לדבר עם הבית. אין יותר חשוב מלדבר עם הבית. והבית שלנו הוא בית מאוד מאוד מאוד חשוב. הבית שלנו הפרטי והבית הלאומי שלנו, מדינת ישראל. הילדים שלי גדלו על הערכים האלה, לאהוב את המדינה. שלושת האחים של הדר היו ביחידות קרביות. הדר רצתה נורא להיות כמוהם. רצתה לתת, לשרת שירות משמעותי ולתת מעצמה כל כך הרבה. זה החינוך, אלה הערכים שהיא קטעה עליהם. ואני באיזשהו מקום באמת שאני מרגיש סוג של כישלון עצמי, בוא נגיד שלי, הפרטי, או שכישלון מדיני, צבאי, הכל ביחד. הוביל אותנו לדבר הזה.
0: שמה, אתה כועס על עצמך שככה חינכת אותם?
20: כן. אני באמת קשה לי להגיד את זה, אבל כן. כן. זה עובר לי בראש. זה עובר לי. זה לא קל. זה לא קל. אני שלחתי אותה לשם. אני המלץ לי להגיע לנחל עוז. אני אמרתי להדר שירות משמעותי, כל הכבוד לך. היא קצינה, היא משהו גדול. ואני מרגיש שיש בי אשמה, ברור. אני אמרתי לה להגיע לשם. אם אני לא הייתי מחנך אותה להיות כזו, היא לא הייתה שם. היא לא הייתה שם. זה בא מהחינוך שלנו, מהבית. והיא כתבה את זה במכתב, ורואים את זה. ואי אפשר שלא להתנתק מזה. אני אומר לך את מה שאני מרגיש.
0: כן, כן, ברור. אתה יודע, אנחנו מדברים... ביום שבעצם אנשים יבקו את חורבן הבית ביד אחת, ביד שנייה, רבים רבים מהם ימשיכו ללכלך, ימשיכו להשחיר את השיח פה, ימשיכו לבטל את הבקשה של משפחות רבות לוועדת חקירה ממלכתית, כדי להבין מה קרה לאדר, מה קרה לרוני, מה קרה לנוני, מה קרה לכל האנשים שאתה יודע, לאלרועי, כל הילדים המדהימים האלה שאנחנו, אני מרגישה שאני מכירה אותם, אתה יודע, אחרי כמעט 3 שנים. נכון, לגמרי.
20: אדר היא שלי, פרטי, אבל היא באמת של כולם, היא שלך, היא של כל עם ישראל, היא כבר לא שלי לבד. הדר היא של כולם, כל הנרצחים, כל החיילים, כל החיילות, הם שייכים לכולם, הם שייכים לעם ישראל, הם סמל, הם סמל של, של הקיום שלנו פה במדינת ישראל. במיוחד אחרי הקורבן הזה שעבר.
0: לגמרי. ובגלל זה גם אני רוצה להזכיר, אנחנו כבר דיברנו על זה ואנחנו נמשיך לדבר על זה, שבשבעה באוקטובר התקיים הטקס של קומו, שבעצם מאגד ומאחד את כלל השבטים וכלל הקולות וכלל הפנים והשמות שיש במדינה הזו, ובאמת אני מבטיחה לך, יגאל, שהשם של הדר ימשיך יחד עם, כמו שאמרת, הילדים של כולם. אני מאוד מאוד מודה לך על הכנות ועל השיחה.
20: אני רוצה רק להוסיף עוד משהו אחד קטן. קודם כל, את הזכרת את הטקס של השביעי באוקטובר, טקס המשפחות, טקס השלישי, באמת טקס שאת אמרת הרגע שהוא בעצם מאחד באמת, באמת את כל גווני הקשת הציבורית פה בישראל, כולם יהיו שם. וזה טקס מאוד מאוד מאחד וחשוב, והוא יערך בשביל באוקטובר, בדיוק בתאריך, הוא יערך כמו בשנים הקודמות. נכון. ודבר נוסף, אני מבקש, באמת, מכל עם ישראל, מכל התושבים בצפון, וכל מי ששומע, תצאו להצביע. בתאריך, ב-27 לאוקטובר, תצאו להצביע, נכון, תצאו להצביע באנשים שבאמת יכולים להביא שינוי, כי אנחנו חייבים את השינוי הזה, הפילוג הזה שנמצא בתוך העם שלנו כרגע, והסתות של אחד עם השני, אנחנו רואים את הסרטונים שעוד לא התחילו, עוד לא התחילו, וזה כבר עושה לנו באמת רע, רע לנשמה. והלוואי, הלוואי, הלוואי, זה באמת יהיה שינוי, ושיהיה לנו טוב במדינה שלנו שאנחנו כל כך אוהבים. הלוואי, אמן.
0: יגאל כהן, אבא של רבת הדר, מרים כהן, זיכרונה לברכה, תצפיתנית, שנהרגה בשבעה באוקטובר ב-19 בנופלה. אני מאוד מאוד מודה לך ומחבקת אותך מכאן, יגאל.
20: תודה רבה לכם, תודה, שיהיה רק טוב.
0: אמן. שלום רון ולדינגר.
1: היי
0: מחבר.
1: רונן,
0: היי, רונן, סליחה מהשיחה הקודמת קצת. מחבר הספר הטנקים כאן, חטיבה 188, אני מבינה שממש עוד כמה ימים יש לך כאן הרצאה בחיפה.
1: נכון. אני הקרוב בשביל החודש, בבית ילדי בנים.
0: תגיד את זה רק שוב, כי לא שמעו.
1: ב-27 לחודש, יום שני, בבית ילדי בנים, בשש בערב.
0: אוקיי.
1: הרצאה בעקבות הספר שכתבתי על מה שעשתה ומה שעשו לוחמי חטיבה 188 בשבעה באוקטובר, אם כבר בהמשך לשיחה הקודמת.
0: כן, אתה יכול לשתף אותנו מה הם עשו?
1: הם עשו הרבה דברים, הם והם, אגב.
0: רגע, רונן, אם אתה יכול רק לזוז, כי אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב.
1: כן, עכשיו יותר טוב?
0: כן, כן.
1: אז אני אנסה. אז בעצם חטיבה 188, למי שמכיר, המאזינים יכולים לכתוב בגוגל, אז הסמל, בסמל שלה מופיע חרב על רקע מפרץ חיפה, היא בעצם החטיבה שייכת באופן מסורתי לפיקוד צפון, היא לא קשורה לעוטף הזה, וגם באותו בוקר היא לא הייתה אמורה להיות שם, הלוחמים שלה היו בכלל בפעילות מבצעית ביהודה ושומרון, אבל בשלב מוקדם מאוד בבוקר, בעצם מפקדי חטיבה, מחט, אור וולוז'ינסקי, וולוז' ומפקדים אחרים מבינים, כמובן אף אחד לא באמת הבין לפרטים מה קורה, אבל מבינים שמה שמתרחש זה לא עוד סבב ולא אירוע קטן אלא מלחמה, ובעצם מקפיצים את כל החטיבה דרום על העוטף. כשהדבר המרכזי פה הוא שחצי במקרה... כולם יהיו מודעים לזה, לחטיבה יש גדוד של טנקים, 22 טנקים בצהלים, והם בעצם כוח הטנקים המשמעות הכי קרוב לעוטף באותו בוקר, מלבד הטנקים שבאותו בוקר כבר נלחמים בעוטף, ונלחמים בגבורה, וסופגים עבדות ונפגעים וכולי. אז בעצם לאורך היום...
0: אתה בעצם אוסף את אותן עדויות?
1: בעצם עבודה על הספר, הספר פורסם כבר לפני כשנה, בעצם
0: הספר... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא שומעים, לא שומעים?
1: לא שומעים?
0: לא, ממש לא.
1: רגע, אני אנסה שוב, סליחה, מתל אביב לחיפה, זה כנראה יותר מדי.
0: כן.
1: עכשיו יותר טוב?
0: עכשיו כן.
1: או.
0: לא לזוז, לא לזוז.
1: אז איפה נעצרתי?
0: נעצרתנו מאיפה העדויות?
1: אז בעצם עמותת ברק, שהיא עמותת הבוגרים של חטיבה 188, פנתה אליי, וככה נולד הרעיון והיוזמה לספר, ובעצם קיבלתי יד חופשית במשך כשנה של עבודה, לדבר עם למעלה מ-150 קצינים וקצינות ולוחמים וחיילים של החטיבה, ובעצם לשמוע את סיפורם באותו יום, וגם יד חופשית להקלטות קשר מאותו יום, שאת חלקם אגב אני משמיע בהרצאה עצמה.
0: מה הכי הדהים אותך כשומע? כמתעד?
1: יש המון סיפורים, בסוף זה הדברים האישיים הקטנים, תראה, את הסיפורים האנושיים, ככה קופץ לי בלי לחשוב, זה מה שקופץ לי לראש, טען בן 19 בחור שהוא גדל באזור, הוא מקיבוץ דורות, הוא גר בסדרות באותו זמן, בן דוד שלו גר בבארי והוא נכנס לבארי בטנק, בעצם בפעם הראשונה בחייו הוא בטנק מבצעי, כלומר לא באימונים, והוא מוצא את עצמו נלחם במשך שעות ארוכות בבארי, בן הדוד שלו נרצח במהלך אותן שעות. אז זה הדרמות האנושיות האלה של אנשים, גם זה בהמשך לסוף השיחה הקודמת שלך עם יגאל, שדיברתם על אחדות והסתה וכולי, אז אני חושב שאחד הדברים הכי משמעותיים לי במפגש עם אנשי החטיבה זה באמת א', היעדר הציניות, זאת אומרת, זה אנשים שבאמת בלי ציניות פשוט עושים את מה שהם עושים מתוך אהבת המדינה.
0: דרך אגב, אני חייבת לומר שאני נחשפת לחטיבה 188 בצורות כאלה ואחרות, גם ראיתי איזשהו סרטון של קרוב משפחה שלי, בכלל מ, אתה יודע, משנים ש, מלפני המון שנים, זאת אומרת שהם לא תמיד היו בפרונט החטיבה, אבל במלחמות הם עשו הרבה מאוד.
1: זה נכון, אז אני לא יודע מה קרוב המשפחה שלך עשה, האמת שזה מסקרן, כמי שמאוד מתעניין בהיסטוריה צבאית, אבל באמת חטיבה 188 היא קמה בסוף שנות ה-60, אבל למעשה נלחמה לראשונה בשעות הראשונות של מלחמת יום כיפור, בחזית הצפונית מול הסורים, לחימה מאוד מאוד קשה שבה היא עקבה למעשה.
0: אבל אז לא דיברו, אתה מבין רונן? אבל אז לא דיברו, זה בדיוק עכשיו הם מתחילים לדבר, הרבה מהם.
1: נכון, זה גם דור אחר ועידן אחר במובן של לדבר, גם המכה שהחטיבה ספגה אז ב-73 הייתה כל כך קשה, נהרגו המחת והסמחת וקצין המבצעים, בעצם כל הפיקוד הבכיר נהרג ולא כל כך היה מי שיספר את הסיפור, אז במשך המון שנים זה סיפור שלא סופר, גם בזה אני נוגע בהרצאה קצת.
0: אז רגע, בוא רק נחזור, יום שני.
1: יום שני הקרוב, 27 לחודש, 6 בערב.
0: 6 בערב, בית יד לבנים.
1: נכון.
0: אני אנסה גם לבוא, זה מעניין אותי. אני חושבת ש...
1: אני אשמח לפגוש ולשוחח.
0: כן, אני חושבת שזה חשוב, ואתה יודע מה, אני גם... כי נזכרת כל פעם מחדש כמה חשוב להמשיך לספר את הסיפורים, כדי להבין... עד כמה אנחנו, באמת לא ברור מאליו שאנחנו עוד כאן, בזכותם, גם לתת כבוד, גם לדאוג לזה שמי שנשאר יקבל את הכבוד ואת המקום, ואנחנו בקשר, אנחנו ניפגש כנראה בשני.
1: אני אשמח מאוד, תודה על ההזדמנות, אני רק אגיד שאם אפשר בשני משפטים, שההרצאה מלבד זה שאני מדבר, כל החומרים בהרצאה, סרטים, תמונות, הקלטות, צולמו, הוקלטו בשבעה באוקטובר, חומרים מרתקים, הרבה מהם לא מוכרים, אז... אני חושב שמעניין לבוא ולשמוע.
0: אנחנו נבוא, יום שני.
1: תודה רבה.
0: רונן ולדינגר, חטיבה 188, מחבר הספר הטנקים כאן, יום שני כאמור בית יד לבנים חיפה. תודה רבה אור, תודה רבה ליה, תודה רבה גיא. מי שצם, שיהיה לכם צום מועיל, נפגש בשישי. יאללה ביי.

0: אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים ספורט בשתיים עם תומר לוי.
1: רדיו חיפה.
2: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך.
3: יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
10: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
12: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
0: ספורט בשתיים עם תומר לוי.

0: אחת גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. בצהל חזרו להפעיל את נועל הקש בגג בלבנון, כך עולה מהקלטת קשר שהגיעה לידי ישראל היום. בהקלטה נשמעת הוראה לבצע ירי הזרה לעבר מחסן אמצעי לחימה, שבו זוהו מחבלי חיזבאללה, זאת למרות שלפי הלוחמים לא היו אזרחים באזור. כתבתנו שירית אביטן כהן מציינת כי ההקלטה מחזקת את טענות החיילים והמפקדים בגזרה, לפיהן הנהלים החדשים מגבילים את יכולתם לפעול נגד מחבלים. מדובר צהל, לא נמסרה תגובה. בתוך כך, סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון התקיים ב-4 באוגוסט. איטליה הודיעה לפני זמן קצר כי היא זו שתארך את שיחות המסע ומתן. המדינה עולה שלב במאבק בעבירות הריגול. הפרקליטות הגישה לראשונה במסלול פלילי בקשה לשלול את אזרחותם של שני אסירים ביטחוניים שהורשעו בעבירות של סיוע לאויב ומסירת מידע שנועד לאפשר את השבתת רשת התקשורת של חברת סלקום בזמן מלחמה. בפרקליטות הגדירו את מעשה מקרה קיצוני וחריג של הפרת אמונים. בעקבות הלחימה בין ארצות הברית ואיראן, הדולר והנפט מזנקים, מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: ההתחממות במפרץ הפרסי מביאה היום להתחזקות משמעותית של הדולר והנפט. הדולר מתחזק עד ב0.4% והוא נסחר ברמה של 3.06 שקלים, הרמה הגבוהה ביותר מאז חודש אפריל האחרון. מחיר הנפט מזנק עד לרמה של 88 דולרים לחבית, וצועות האג"ח האמריקאי ל-10 שנים מזנקות ל-4% ו-6%. העליות בבורסה בתל אביב מתמתנות כעת והמדדים הכבדים עולים בכ-1%.
1: על רקע האיומיו לעצור את ראש הממשלה נתניהו אם יגיע לניו יורק, יושב ראש ביחד נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, תקף את ראש עיריית ניו יורק, זורן ממדני, ואומר, העלילות האנטישמיות שלך מציבות אותך לצד מחישי 7 באוקטובר ותומכי חמאס, אם תבחר להתעמת עם העם היהודי ועם ישראל, תפסיד, כך בנט. עוד בחדשות, שר החינוך יואב קיש תוקף את נשיא האוניברסיטאות בתגובה לדיווח בהארץ על החלטת המועצה להשכלה גבוהה בעניין הניטרליות המוסדית. הניסיון של עיתון דיבת הארץ להלבין כפייה פוליטית בקמפוסים במסווה של חופש הביטוי הוא מגוחך. מוסד אקדמי ציבורי אינו מפלגה פוליטית. ההתנהלות הפוליטית של חלק מהנשיאים ובראשם הפוליטיקאי אריאל פורט, נשיא אוניברסיטת תל אביב, היא חרפה. ונשים לסוף, כך דברי קיש. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון, המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון, ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
7: חכם.

0: ועכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים. יש לנו גם היום תוכנית עמוסה, וכמו שצריך ישר גם רכש חדש למכבי חיפה שמתפרסם בשעה האחרונה, ואנחנו מדברים על נייג'ל לונוויק, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, בן 23, שיחק בעונה החולפת בלוטון טאון מהליגה השלישית באנגליה, שייך לוולפס, 37 הופעות ושני שערים, הבחור בכושר, מגיע למכבי חיפה, וזה הבלם הזר שלמעשה כמעט, צריך להגיד, משלים את הסגל של מכבי חיפה, שצריך להגיד, אמרנו את זה אתמול, אני חוזר על זה גם היום, עובדים יפה מאוד במכבי חיפה, עובדים מהר במכבי חיפה. עכשיו באמת נשאר לראות אם כל השחקנים הזרים האלה שהגיעו גם יספקו את הסחורה. ולפני שאנחנו פונים למרואיינים הראשונים שלנו, אני רוצה גם להגיד משפט אחד על שריף כיוף. חוסר מזל משווע, כואב הלב. אתמול שיחק במשחק אימון שאני לא יודע אם הוא באמת היה חייב לשחק פה, והיה אמור היום לחתום בהפועל רמת גן בהשאלה. קרא את גיד האכילס, באמת באמת באמת מצייר כל מה שעובר עליו בשנתיים האחרונות מקצועית, ועכשיו גם לצערנו בריאותית. אנחנו מפה מחזקים אותך שריף כיוף, אתה שוער טוב, אתה תחזור לעצמך, ואני בטוח שתצליח בשנים הבאות. מאחל לך בריאות לקראת הניתוח, וכמובן כמובן שיהיה לך החלמה ושיקום טובים וכמה שיותר מהר. אור מאיר, איך השידור שלנו על ההפקה, רון בוסקץ, זהו, זה גמרנו, גמרנו, זה לא זה. אור כוחן על הדיגיטל, גם האור בסטקר או ש... לא, גם לא מהאור בסטקר. הווירטואלי איננו היום. אנחנו רוצים באמת להתחיל ולהתעסק ברכש החדש של מכבי חיפה, כמה שיותר פרטים ללקט עליו, ונגיד צהריים טובים גם לליאב נחמני וגם לתום בנדו. אהלן חברים. ליאב, אנחנו כמובן נתחיל איתך. נייג'ל לונוויק, בן 23, שיחק בעונה החולפת בלוטון, 37 הופעות, שני שערים. זה למעשה הבלם של מכבי חיפה, סורינמי.
2: כן, הוא למעשה די מסוכם כל הסיפור איתו. כמה פרטים מעניינים לגביו. קודם כל, הממליץ, פירון שרי. בכל זאת, שחקן ממוצא סורינמי, שרי מכיר אותו, וקיימת המלצה שלו עליו. אגב,
1: זאת אומרת, מכבי חיפה התייעצו עם שרי לפני שהם הביאו אותו?
2: כן, בעצם שראו שהוא סורינמי, ויש

0: העונה האחרונה הוא עשה עונה שלמה, מלאה, וזה אומר הרבה.
1: יפה, טוב, מה אתה אומר? גם תביע הדעה שלך כמה לבלם, וגם בכלל על הבניית סגל של מכבי חיפה, מזכיר לכם יום שבת, גביע טוטו, דרבי חיפאי, 8:30 בסמי עופר, ומכבי חיפה מגיעה כמעט עם סגל מלא, זה יפה מאוד.
2: כמעט עם סגל מלא זה יפה מאוד, אני חושב שעדיין היו צריכים לעבוד קצת אחרת העונה, לצאת מהקופסה, אולי לנסות לעשות מאמץ עם כל הקשיים, ויש המון קשיים להביא את השחקנים יותר מוקדם, אבל אפשר גם להצמיק, כמו שאמרת, הסגל נבנה, הוא די מלא, הביאו את השחקנים בעמדות שהיו צריכים, אפשר אתה יודע לבקר על הפרופילים של השחקנים, יש דברים יותר טובים, פחות טובים, אבל סך הכל עבדו במכבי חיפה, אין ספק. עדיין לא ראיתי שהביאו ניפוח אחר, משהו אחר באיך שעשו את הדברים. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, תומר, שאתה מביא שחקן ערך שזה מבחן התוצאה, וצריך לראות איך הם יהיו על קו הדשא. כל מה שאנחנו מנתחים, שם זה לפי פרופילים, אבל אני רוצה קצת לדבר על הבלם שליאב הציג לנו. אני באמת חושב שמה שליאב נגע זה הדבר החשוב ביותר. שבעונה האחרונה, הבלם הזה שיחק בקבוצה אנגלית, עונה שלמה, בלי קיצורים. נכון שאם הולכים להיסטוריה יותר רחוקה, אז היה לו שתי פציעות דומות בשריר הירך האחורי, שהוא שריר מאוד מאוד בעייתי, כל מי ששיחק כדורגל יודע.
1: בסדר, זה לא משהו שהוא בעייתי.
2: לא, גם אני אומר, אז מה שאני לוקח מהתאמה הזאת, מעבר לזה ששרון שרי הפך להיות סוג של יועץ של מכבי חיפה.
1: למה לא? מה רע? אם הוא יכול להביא שחקנים טובים?
2: לא אמרתי את זה.
1: לא, לא, אני אומר בכללי, לא שאתה אמרת, אני אומר בכללי, זה דבר טוב.
2: לחלוטין, זה שחקן כזה שיש לו באמת, ראינו מעבר למה שהוא נתן, הוא גם הבין מאוד בכדורגל והוא אישיות, אז הוא כמובן יכול לעזור והקשרים הם טובים, אבל לי באמת היה הכי חשוב לשמוע שהבלם הזה שיחק, עונה שלמה, לא נפצע, היה דומיננטי בהרכב, ויש לו הרבה מאוד משמעות לאותו בלם, כי אנחנו מביאים שצונמי הוא מגן שמאלי בלם, הוא בעצם הבלם שצריך להוביל את מרכז
1: יפה.
2: הגנה של מכבי חיפה.
1: עכשיו יש לי שאלה לשניכם, תום, כי זה בלם שני מהליגה השלישית שהיה מועמד למכבי חיפה, אחרי הבלם שהיה אמור להגיע מארספילד, ואני רוצה לשאול אתכם, האם, אני שואל באמת, כי אנחנו את הליגה השלישית צריך להגיד, פחות מכירים. הליגה השנייה היא ליגה מצוינת באנגליה, הליגה השלישית אנחנו פחות מכירים. האם שחקן מהליגה השלישית באנגליה יכול להוביל הגנה בקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות בישראל?
0: אני מודה שאני לא ראיתי ליגה שלישית באנגליה כדי לחמוד.
1: בגלל זה אני שואל, גם אני לא יודע.
0: אבל מה שאני כן יודע, שזה ליגה מאוד מאוד מאוד פיזית, חזקה.
1: נכון.
0: פחות טכנית כמו הפרמייר ליג, יותר שחקנים שמתבססים על פיזיות.
1: אגב, זה כמו הליגה השנייה, 24 קבוצות, 46 משחקים, ליגה מאוד אינטנסיבית.
0: כן, ודיברתי אני ודיבר תום קודם על הפציעה, אז לסיים ליגה שלמה כזו, בלי פציעה, זה אומר משהו, זאת אומרת, גם הייתה לו שנה לפני כן פציעת שריר, והוא עדיין הצליח לסיים 37 משחקים בלי פציעות, זה אומר הרבה.
1: באינטנסיביות, שם אני מזכיר לכם, זה כל 3-4 ימים יש משחק, זאת אומרת, זה באמת, באמת...
0: גם בקצב גבוה, תומר, גם בליגה שלישית.
1: וגם בקצב גבוה, כן. גם בקצב גבוה.
2: בקצב גבוה, אין ספק, חברים, צריך להגיד את האמת, שאנחנו אומרים ליגה שלישית גם לי עבודה, גם אתה תומר, וכמובן גם אני, אנחנו לא רואים אותה. אנחנו כן מעריכים את הכדורגל האנגלי גם בליגה שלישית, כמו שליאב אמר, במימד הפיזיות. אבל בוא נגיד שמכבי חיפה לא, אתה יודע, ססה לאורך השנים להביא שחקנים מליגות שלישיות, גם אם זה באנגליה. זה בעצם עקב אכילס שאני מסתכל על הפרופיל שלו. זה קצת מרגיש לא טוב, אבל עוד פעם, אנחנו יכולים פה לדבר, בסוף צריך לראות את הרמה שלו, כי יש לו פה מעבר לגילו הצעיר, הוא צריך לקחת את מרכז ההגנה של מכבי חיפה, וכמו שאמרת, תומר, להוביל את מכבי חיפה, בטח אחרי שזה הבדולה יצק, הבלם שבעצם הוא ממלא את מקומו, שכולנו יודעים מה הוא היה בשביל מכבי חיפה, ואת היכולות הגבוהות שלו, יש הרבה דברים אחרים, אבל נשים את זה בצד, אז הוא נכנס פה לנעליים מאוד גדולות, ויש לו בלם צעיר שהוא צריך לגדל לידו ולתת לו ביטחון.
0: אני אגיד לך רק משהו אחד, תום, כל בלם שתשווה לאבדולאי סק, אתה תעשה עוול לבלם עצמו.
2: אבל מה לעשות, זה הבלם שהוא מחליף, אני מדבר עובדה.
1: בסדר, אתה יודע, זה כמו להגיד עכשיו, כמו להשוות עכשיו את ברוניניו לשרי, אתה לא יכול לעשות את זה כרגע. הלוואי וברוניניו יוכיח לך במהלך הזמן שהוא מתקרב לרמה של שרי, אבל כרגע אתה לא יכול לעשות את זה.
2: אתה צודק אבל ב-100%, אבל ברמה העובדתית, הבלם הזה מחליף את הבדולה הישג, זה לא משנה מה אתה אומר, אני אומר...
1: אין בעיה, אבל זה לא, אבל צריך

0: לחכות ולתת להם. תראו חבר'ה, צריך להגיד את זה, אמרתי את זה גם בפתיח, כל השחקנים הזרים שהגיעו למכבי חיפה, אני עכשיו מסתכל אחד רזומה פחות טוב, אחד רזומה יותר טוב, חובת ההוכחה עליהם, זה שמכבי חיפה סיימה להרכיב את הסגל במהירות באמת יפה, ובאמת עבדו יפה מהבחינה הזאת, זה לא אומר שהשחקנים שהגיעו זה בינגו אחד אחד. ומכבי חיפה צריכה הרבה מאוד בינגו בזרים האלה על מנת לעשות את השדרוג שהיא רוצה לעשות.
1: יש פה גם את המשימה לברק בכר לחבר את כל הדבר הזה.
0: חד משמעית, אבל יש לו את הזמן לעשות את זה.
1: נכון, אבל זו קבוצה שיצאה למחנה אימונים קבוצה אחת, והיא תגיע לליגה קבוצה אחרת, בעיניי לחלוטין. שים לב רק לשינויים של השבוע האחרון.
0: היה מקום ליאב לעשות עוד מחנה אימונים?
1: אז אני יכול לעדכן שיהיה עוד מחנה אימונים.
0: או, הנה, כבר חדשות. מה זאת אומרת, איפה יהיה, בארץ או בחול?
1: הם עכשיו בוחנים את כל האפשרויות. אני מאמין שזה יהיה פה בארץ עם איזושהי, אולי כפר גלים, עם איזו סדרה של שלושה משחקי אימון אחד אחרי השני כדי לחבר את ה...
0: מעניין מה שאתה אומר, כי אתה נכנס ללופ של משחקי גביע טוטו, אתה יודע, אני לא בטוח שיש לך את הזמן לעשות את זה.
2: או
1: לחלופין, לקיים איזה סוג של מחנה אימונים, ואתה יודע, ולהריץ את ה... את ההרכבים האלה בגביע טוטו אחד אחרי השני, הרי בסוף גביע טוטו, בוא נזכיר, הוא הכנה לליגה. הוא הכנה לליגה. קבוצות מתחברות בגביע טוטו תוך כדי תנועה, כמה קבוצות אנחנו מכירים, תומר, שבוחנות שישה, שבעה זרים.
0: בגלל זה אני אומר אבל, בגלל זה אני אומר חברים, שלהכין את הקבוצה שלושה ימים לפני משחק, או ארבעה ימים לפני המשחק הראשון בגביע הטוטו, זה, אני חושב שזה... עוד פעם, אני לא יודע מה יצא מכל
2: ה... אני פחות אוהב את זה, אבל תומר, דיברנו בסוף, אנחנו הרי עכשיו, כמו שאמרנו, לא יכולים לדעת מה הזרים יבוא, אבל זה שוב אותה תחושה שמרגיש לי על תק הדבק לשיחה שלי בתוכנית שרצה תומר, גם שנה שעברה, שדיברנו שיש פה מהפכת זרים, וצריך לראות מה הם יביאו. אמרתי מקודם, הדבר שלא אהבתי בהכנה של מכבי חיפה, שהם לא יצאו מהקופסה, לא הביאו ליגיונרים, לא הביאו זרים מתוך הליגה, לא הלכו על איזה צעירים מוכשרים שאולי להתפוצץ.
0: אבל אתה יודע,
1: אתה אומר ליגיונרים כאילו מנוע סולומון דפק בדלת וסגרו לו אותה בפרצוף, ואז יאל עבדה בא מהחלון וגם אותו זרקו החוצה.
2: לא דיברתי על זה.
0: ואני לא מדבר על אוסקר גלוך שהיה מת לחזור ולא נתנו לו.
2: תומר, אפשר לשחקק על זה, אבל בסוף יריבה של מכבי חיפה בדמותה של ביתר ירושלים לקחה ליגיונר שהוא שחקן בית של מכבי חיפה שהוא סמל, יש לו הרבה דברים אחרים שהוא יכול להביא למגרש ולקפה אותו, ואני מאמין שהיא תהנה ממנו.
0: קודם כל היא תהנה ממנו, אני מאמין גם תום, אבל יש לך את גיא מלמד. אני לא חושב שגיא מלמד נופל משון וייסמן, עם כל הכבוד.
2: קודם כל אני חושב שהם סכן שלהם, אתם לא יודעים לסוף דעתי, אני מדבר במקרו, אני מדבר במקרו, מכבי חיפה מאוד דומה, עבדה, יפה, אפשר להחמיא, לא להחמיא, רב הנסתר על הגלוי, אבל בסוף היא לא יצאה מהקופסה, כמו שאני
1: לא, אבל אתה אומר שמכבי חיפה הייתה צריכה להביא ליגיונרים, ואני אומר לך, סבבה, שים את שון וייסון בצד, אני איתך חלוץ מצוין, נדיר, גדל במכבי חיפה, זה לא שיש עכשיו, כמו לפני שנתיים, שלוש, זרים כמו אצילי שרוצים לחזור לארץ, זה לא שיש זרים ישראלים שסיימו קריירה אירופית, אפילו אין לי דאטה לא ממהר לחזור לישראל, בשילי הקריירה שלו.
2: אבל למה אתה הולך רחוק? בוא נסתכל שנייה מה קרה. שנה שעברה ליגיונרים...
0: שמע, לא ידעתי שאם אני אעלה את שניכם זה יהיה כמו בפאנל, אבל זה אחלה, מבחינתי תמשיכו.
2: קודם כל אליאל פרד זה היה ליגיונר שאף אחד לא התייחס אליו ועשה קפיצה גדולה בבאר שבע, אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות.
0: אבל מצד שני, נגיד יאיר מרדכי, זה כן פרוספקט שמכבי חיפה הביאו. יאיר
2: מרדכי, אני אמרתי, זה החתמה שמבחינתי, אחי אני מעריך אותה, אחי רשימה, אבל זה עדיין יאיר מרדכי שאתה לא עונה אחת מצוירת, הוא צעיר, זה טוב וזה אהבתי לראות. זה בסדר להביא שחקן מקריית שמונה שאתה לא עונה נהדרת, ומתוך כל הדבר, זה הדבר היחיד שהשתנה, יאיר מרדכי. אז אני רק בא ואומר שמכבי חיפה לא התנהלה אחרת, זה כל מה שאני אומר למאזינים שלנו, ובסוף עכשיו, מה ההבדל, תומר, משינוי מהותי משנה שעברה?
0: היכולת של הזרים.
2: היכולת של הזרים, אז שלא יספרו לי סיפורים, זה פשוט מה שאני אומר. וכולנו יודעים שאחוז הצלחת הזרים בשנים האחרונות במגמת ירידה, בגלל המלחמות, בגלל שיותר קשה לפגוע, אנחנו הכל יודעים, אבל זה חשוב שהמאזינים שלנו ישמעו, עבדו יפה, סגרו את הסגל, יהיה מחנה אימונים, הכל טוב ויפה. מכבי חיפה צריך לקרוא לילד בשמו, תלויה בפגיעה בזרים.
0: חד משמעית, אני חושב שליאב, אתה גם תסכים עם זה, עם כל הכבוד לצעירים, ועם כל הכבוד לשחקנים הטיפה יותר ותיקים שנשארו, מכבי חיפה השנה תיפול ותקום על הזרים.
1: אני אין ספק שהזרים זה מאוד, מאוד משמעותי.
0: זרים ועומרי גלאזר צורך העניין, שהוא...
1: אבל אני חושב שבשקט, בשקט, עם כל הקושי, נבנה גם בסיס ישראלי, בעיניי, איכותי מאוד. עומרי גלאזר, שיהיה אחד הקפטנים, ירין לוי, שהוא בעיניי קשר אמצע מהטובים בישראל, אני עדיין שם ברשימה הזאת את שון גולדברג, כי אי אפשר להגיד ששון גולדברג הוא לא מנהיג ולא שחקן ישראלי בכיר. יאיר מורדכי, אותו פרוספקט שדיבר עליו תום בנאדו, שהוא שחקן שהוא בא, מה שנקרא, להוכיח, הוא בא אחרי עונה טובה לקריית שמונה, פריצה, 10 שערים, 7 בישולים, הוא צריך להבין, אגב, מביא את זה לכל משחקי האימון עד עכשיו, צריך להגיד את זה, גם ככנף שמאל וגם כשחקן מספר.
0: אגב, נחמני, אני מקבל הודעות בטלפון, כי הזכרת שעומרי גלאזר יהיה אחד הקפטן, ומבקשים לעשות סדר באמת, מי הם הקפטנים של מכבי חיפה העונה?
1: תשמע, כרגע, אלי מוחמד הוא קפטן ראשון, איתן אזולאי הוא קפטן שני, אתמול ראינו את קנג'י גורי, אבל הבנתי זה לא שהוא יעדה כל משחק קפטן. ועומרי גלאזר, אחת הסיבות שברק בחר ככה דיבר איתו והכין אותו ועשה את כל 3 שבועות האחרונים יחד עם רפאלוב, הרי מה משך אותו בעצם לבוא למכבי חיפה? זה לא רק לבוא להיות שוער ראשון, זה גם המקום בחדר הלבשה שמייעדים לו להיות שחקן מוביל, בכיר. הרי בקדנציה הקודמת שלו אנחנו כולם זוכרים מה היה, ופה הוא מקבל הזדמנות להגיע מהדלת הראשית כשחקן מוביל, כישראלי בכיר, ואנחנו מבינים ויודעים משנים קודמות שבלי ישראלים בכירים כאלה שיודעים להחזיק חדר הלבשה ולהוביל, קשה מאוד בארץ להתקדם. כל הקבוצות, כל האליפויות האחרונות תסתכל ותראה הלכה למעשה שאלה עובדות.
0: אני חייב לשאול גם את תום וגם אותך על יאב שאלה, כי אתם כל פעם נוגעים בנקודות האלה. אנחנו יודעים שגם הייתה קצת בעיה בחדר ההלבשה של מכבי חיפה. האם חלק מהשחקנים שהגיעו עכשיו, החלוקה של הקפטנים המחודשת, האם ההגעה של שחקנים ישראלים מסוימים, זה בא לנקות גם את החדר ההלבשה? אני לא יודע, לא לנקות, להפוך אותו לחדר ההלבשה חזק יותר?
2: קודם כל, זה משימת על של הצוות המקצועי של מכבי חיפה. אנחנו כולנו שמענו את הדברים הפחות נעימים שהיו בחדר הלבשה, כמובן, בשנתיים האחרונות, כמובן שזה קשור גם לתוצאות, אני לא מתעמם, הייתי שם, זה תמיד פרי יוצא, אבל רציתי
0: נכון.
2: לעשות שינוי בחדר הלבשה, ומנסים לעשות. אני חייב להגיד שלגבי אלי מוחמד, קפטן ראשון, לא אוהב, אני אסביר. נכון שהוא ותיק, אבל אני חושב שאלי מוחמד רחוק מלהיות מנהיג, אני חושב שהוא לא הדמות הזאת.
0: אני חושב שאתה טועה, ואני אומר את זה, אני אסביר למה, תום, אני לא אומר את זה כדעה, זה בדיוק העניין. אני אומר את זה כי אני יודע מה היה לא מעט שנים בחדר הלבשה של מכבי חיפה כשאלי היה שם, ואני אומר לך חד משמעית שאלי מוחמד הוא מנהיג בחדר הלבשה של מכבי חיפה. אתה רוצה לתת לו את הסרט קפטן, לא רוצה לתת לו את הסרט קפטן, אני לא נכנס לזה, אבל אלי מוחמד... חד משמעי הוא קפטן, הוא מדבר, הוא מדריך שחקנים, הוא עושה המון בשביל חדר הלבשה.
1: כאדם הוא חיובי מאוד, אני חייב להוסיף. אני
2: כבר
1: מדבר על היכולת שלו, שלפעמים על המגרש הוא מרגיש כמו 2-3 שחקנים.
2: זה נכון, אבל אני חושב שקפטן זה בעיקר מה שתומר אמר, שחדר הלבשה והיכולת באמת להיות קריזמטי ומנהיג ולקחת ולייצר אווירה. עוד פעם, אני מרגיש שהוא לא שם, אבל אני יודע שגם אין הרבה שחקנים אחרים שיעשו את זה.
0: נחמני, לא בונים עליו, נכון? כשחקן הרכב.
1: לא, אני חייב לומר, תומר, אתה כל מה נורים לי, עליו כן בונים, עליו לא בונים. אני חושב ש... וגם שיחות שלי עם אנשים במועדון, בצוות מקצועי, זה דברים גם שיבנו תוך כדי תנועה. כי בסוף הרי מה? מה הוא יעשה? אז מעכשיו יבנו שיגידו שאלי מוחמד לא משחק, אבל אם שחקן אחר יציג בכל עת פחות טובה, אז לא נראה את אלי מוחמד. כן נראה את אלי מוחמד, גם בשנה שעברה, להזכיר לכולם, גוני נאור פתח כקשר 6 במכבי חיפה ולא אלי מוחמד. אז נכון, ירין לוי זה לא גוני נאור, וגם איתן אזולאי, לפחות על פי היכולת שלו, זה רחוק מאוד שנות אור מגוני נאור. ועדיין, יש לברק בחר עכשיו 3-4 שחקני אמצע, יחד עם נבות רטנר, שנזכיר גם אותו, ומי שיהיה הכי טוב, שנשחק. בסוף, הרי מה בסוף הדבר הכי חשוב בקבוצה בריאה, שרוצה לרוץ למעלה בצמרת, שיש 4 טובים על 2 עמדות, וכל זמן נתון הם מרימים האחד את השני, ואת זה צריך לייצר ברק בחר.
2: אני אגיד גם את זה מזאת, אני חושב שאנחנו נראה הרבה משחקים ליאב שישחקו אלי, ירין ואיתן אזולה.
1: איתן.
2: בטח נגד הגדולות, בשביל לייצר את אותו אמצע אינטנסיבי, שאנחנו יודעים שזה אחד מכרטיסי הביקור הכי ידועים של ברק בחר, שהוא קצת זנח אותו בשנתיים האחרונות, ולדעתי אנחנו נראה הרבה את השלישייה הזאת, ואני חושב שאלי אומנם אולי לא בנקר בהרכב, אבל כמובן שהוא יקבל את ה... דקות שלו, וגם אני חושב ש... עוד פעם אני חוזר לשאלת הקפטן, לתת בעצם קפטן ראשון למישהו שהוא לא שחקן בנקר בהרכב, גם את זה תומר אני חייב להגיד שאני פחות
0: אוקיי, רואה, אבל שוב... אוקיי, אני, מקובל.
2: אני מבין
1: את הסיטואציה שכרגע... קפטן בהפועל באר שבע, הוא לא בנקר בהרכב.
2: כן, מיגל עשה, אתה יודע, מסלול של התבגרות בקבוצה, הוא היה קפטן ועכשיו הוא בעצם בסוף...
1: גם אלי מוחמד עשה מסלול של התבגרות במכבי
2: חיפה. אבל הוא לא בן 36-7, אתה יודע, זה קצת שונה. אני חושב שוויתור זה יותר מטעמי כבוד, פה אלי פעם ראשונה, הוא קפטן ראשון, וצריך לראות, אבל שוב, אני מבין שגם אין שחקנים בגלל ההכזבה בשנים האחרונות, שרצים הרבה עם המועדון, ושיש להם את הנתונים הבסיסיים שקפטן
0: צריך. לאט לאט, אני חושב שמכבי חיפה, מבחינת הסגל הצעיר, יהיו לה עוד כמה שיהיו מועמדים בצורה רצינית להיות הקפטנים בשנים הבאות, אבל... טוב, בינתיים נראה לי שזה יהיה איתן אזולאי הקפטן, כי הוא כנראה הולך להיות בנקר לפחות בהתחלה בהרכב של ברק בחר.
2: צריך להגיד גם את האמת, זה רק קצת השם שלנו, אני חושב שמעמדו של רטנל קצת נדחק. הפידה, אני לא אתפלא אם הוא יראה מעט דקות, לפחות בתחילת השנה.
0: ואז תעלה הסוגיה, האם צריך להשאיר אותו או להשאיל אותו?
2: בדיוק, זו שאלה ענקית לגבי הכישרון האדיר הזה, שאלה ענקית, כי אני יודע שכל הקהל בעדו, אבל בסופו של דבר עם רטנל, בשורה התחתונה נסיים בסיבוב הראשון. ויהיה לו דקות מעטות על קו הדשא, אני חושב שזו מכה קשה מאוד להתפתקות שלו.
0: אז תמיד אפשר בינואר להשאיל אותו, כי ברגע שהחלטת גם להשאיל את איתי יהוד, אז מישהו צריך להשאיר, כן? אתה לא יכול להישאר עם 3-4 שחקנים בלבד, אבל בוא נראה, נעקוב אחרי הדברים האלה.
1: בוא נראה. שני שחקנים טובים על כל עמדה,
0: כן, אבל ליאב, אנחנו חייבים לסיים, אבל אני אגיד רק משפט אחד, שליאב, מצד אחד אתה צודק, מצד שני, מכבי חיפה לא בשתי מסגרות, היא במסגרת אחת, ובמסגרת אחת יש שחקנים שישחקו הרבה פחות, ויש שחקנים שישחקו הרבה יותר, וכשמדובר בכישרון צעיר, כמו רטנר, יכול להיות שאתה יכול למשוך את זה עד ינואר, אבל בינואר אתה תצטרך לקבל החלטה לגביו, האם אתה נותן לו ללכת לשחק ולהמשיך את ההתקדמות שלו, ואני חושב שזה הרבה יהיה תלוי באמת בדקות משחק שלו, אבל חברים, אנחנו חייבים לסיים.
2: גם ביכולת של יאיר מרדכי, כן.
0: יפה. ליאב נחמני, תום בנדו, תודה רבה לכם, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד נחזור.
3: רדיו חיפה.
4: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, עם תומר לוי.
3: ובשלוש, מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
5: רדיו חיפה.
4: הצהריים בחסות. כמה חם. מזגנים קונים בטרקלין חשמל, החל מ-799 שקלים. וגם, נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות החיות במחיר הטרקלין.

0: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: דפוסים חזק מהרגיל?
6: טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים.
7: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
17: ספורט בשתיים, חזרנו, עכשיו רוצים לשלב ככה את מכבי חיפה גם עם מה שקורה בהפועל באר שבע, כי אני קורא את כל הטלגרמים ואני קורא את הדפי אוהדים של מכבי חיפה, את כולם מאוד מעניין מה קורה עם קנגאווה, וכולם מבינים מה ההשפעה עם קנגאווה עוזב את הפועל באר שבע, או נשאר בהפועל באר שבע, ואני רוצה להגיד צהריים טובים ליצי קלפי וואן, מה העניינים? אהלן
18: טוב, מריקו, צהריים טובים.
17: מה שלומך?
18: בסדר גמור, אני חושב שכולנו מבינים משחק אחרי משחק כמה הפועל באר שבע בלי קנגאווה זו קבוצה אחרת לגמרי.
17: נכון.
18: זה הזכיר לנו נגד מכבי תל אביב אחרי פגרת הקיץ, וזה הזכיר לנו עוד פעם נגד ויקינגור, ואני יכול להבין את האוהדים, למה זה? כי ההשפעה היא מאוד דרמטית על הקבוצה, ובוא נראה מה יקרה.
17: אני חושב שאיציק תסכים איתי שעד סוף חלון העברות קנגאווה לא יהיה שחקן של הפועל באר שבע.
18: חד משמעית.
17: נכון, זה הקו. אני גם אומר הוא הולך לאתונה עוד שבוע, עוד שבועיים, זה הכיוון, לשם הוא הולך, זה הקבוצה הכי רצינית.
18: אני יכול להגיד לך שאני מכיר כמה אוהדים שואל הטיסת חזור, ואתה יודע, שאלו, דיברו גם עם קינגס, גם אנשים בתוך הפועל באר שבע שהוא על הטיסה, ויהיה קשה מאוד להשאיר אותו.
17: אתה יודע, אנחנו שנינו דיברנו עם אלונה איציק בסיום החגיגות אליפות בטרנר, וכבר שם היא אמרה שקלוש הסיכוי להשאיר את קינגס קנגאווה, והגיעה הצעה כנראה הנכונה, וכל הכבוד לאלונה אגב שנלחמה עליו והשאירה אותו למשחקי הפלייאוף האלה, הכי חשובים צריך להגיד, כי אם אתה עובר אותם אז אתה מבטיח למעשה עונה אירופית, אבל קינגס קנגאווה לדעתי יהיה שחקן של אייקי אתונה.
18: כן, לגמרי. אני חושב שזה שמה, אני גם מדבר עם כמה כתבים יווניים ו... הם מתרשמים שאייקי אתונה לא מוותרת על השחקן, גם במידה והוא לא יוכל לעזור לה.
17: הוא כבר לא יוכל לעזור לה, זה אנחנו יודעים, שלב הפלייאוף הוא כבר לא יוכל לעזור לה.
18: כן, אבל גם בהנחה וזה כבר קרה, אז הם עדיין מאוד רוצים.
17: כי אתה מביא שחקן כזה, אתה מביא אותו, אתה רוצה להציע לו חוזה לשלוש שנים, אתה לא מביא אותו לשני משחקים. נכון שהיה להם יותר טוב אם הוא היה משחק, אבל אתה גם מסתכל לטווח ארוך, ולטווח ארוך קנגאווה שחקן שבהחלט יכול לעזור לאייקי אתונה. ואם אנחנו מסתכלים טיפה קדימה, באר שבע נראית לא טוב, צריך להגיד את זה, היא נראית לא טוב, וזה משחק רביעי ברציפות אם אנחנו לוקחים את הגמר גביע, וגם את המשחק מול מכבי חיפה, כי אני מתחיל לחשוב שכן יש לזה איזושהי זרימה. לא נראים טוב, הגנתית נראים באמת רע, אני לא רוצה להגיד מופקר, אבל נראים רע מאוד, ועושה רושם שרן כרגע מתקשה למצוא לזה פתרונות.
18: תראה, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות של הפועל בן שבע, וכולם רואים את זה בחלק האחורי, אם אנחנו בתור כאלה שמסכרים את הקבוצה, היו אומרים לנו בסוף העונה האחרונה, שההרכב שיפתח, או חוליית הגנה שתפתח במשחק הראשון, בסיבוב השני של ליגת אלופות, יהיה מורכב ממרציאנו ומדוד זאדה, ומיגל ויטור, שכולנו יודעים מה היה המעמד שלו בעונה האחרונה, או בעיקר כמעט הכל עד הפלייאוף, אז אנחנו לא היינו מאמינים. ולמרות שבהפועל באר שבע חושבים ובטוחים שגם בהרכב הזה הקבוצה צריכה לעבור לשלב הבא, אני חייב להגיד לך, אני ראיתי את האיסלנדים. נכון, לא מדובר בקבוצה טכנית או בקבוצה חזקה.
17: עם כל הכבוד, זה קבוצה שבאר שבע צריכה לעבור. עם כל הכבוד, אם המשחק הגומלין היה בטרנר, זה גם היה נגמר בדבוסה. ואם היא לא עוברת, זה כישלון, צריך להגיד את האמת.
18: חד משמעית, אבל אתה יודע, היא לא מערכת בטרנר, וכל משחק זה משחק חוץ. אבל אני אומר לך, תומר, אנחנו ראינו קבוצה שלא פריירית, שהיא לא...
17: אין בעיה, אתה מסכים איתי שבאר שבע קבוצה טובה יותר?
18: בשני משחקים חייבת לעבור, ברור, אין פה שאלה. אבל לגבי המשחק הראשון, אתה יודע, מכרו דייגים ומכרו איזה קבוצה...
17: לא, לא נכון, לא נכון, תשמע, הם עברו את אלופת הונגריה. הם עברו את אלופת הונגריה, פריירים הם ממש לא, הם קבוצה טובה, אבל זה עוד פעם, אני חושב שהחולשה של באר שבע נתנה להם את הניצחון, ולא היכולת של האיסלנדים. אתה ראית את אותם בעיות בהגנה שאתה ראית באלוף האלופים, וזה מאוד מאוד הפתיע אותי. תשמע, בוא'נה, היו להם שטחים בתוך הרחבה. הם היו פתאום חופשיים מצד ימין, מצד שמאל. משהו שם לא עובד.
18: ואתה יודע, כשאני גם מסתכל על הפועל באר שבע, גם ברמה התקפית, תומר, אני אומר לך, אני רואה את באר שבע, גם ברמה התקפית יש בעיה. אני חושב שלבאר שבע יש בעיה לא קטנה בכנפיים, אבל שם אין לה יותר מדי משחק, כי אין לה יותר מדי זרים.
17: אבל פה אפשר להגיד, קלפי, שגם דן ביטון עדיין חולה, והביאו קשר ברזילאי בהרבה מאוד כסף. בהרבה מאוד כסף, והוא נפצע אחרי 5 דקות ויעדר חודש וחצי. זה לא שפה לא ניסו, פה כן היו שחקנים שהיו אמורים, תחשוב כנפיים עם הברזילאי ועם דן ביטון, או עם הברזילאי וגנח ודן, זה רמה אחרת לגמרי כבר.
18: זה רמה אחרת, אני מסכים איתך, אבל אתה יודע, בסופו של דבר באר שבע צריכה לראות מה יש לה כרגע, וכרגע אני חושב שזה לא מספיק, ובאר שבע צריכה לדעת איך היא מביאה את הצעה קודם כל בצורה הכי טובה שיכולה להיות מנטלית למשחק הזה בהונגריה, לגומלין. ואתה יודע, תומר, מדברים על זה מתחילת הקיץ של הפועל באר שבע, סיכוי מאוד מאוד גדול לסיים בשלב בתים אירופי. לצערה הגדול, ההגרלות לא הראו את פניה, לא בליגת האלופות ולא בליגה האירופית, בעיקר בליגה האירופית, כי נוצר מצב שבאר שבע בסוף הייתה מדורגת בה סיבוב השלישי במידה והיא תודח, והיא קיבלה את ההגרלה הקשה ביותר אולי שיכולה להיות לה בסיבוב הזה.
17: נזכיר, או קבוצת טון השוויצרית?
18: או טון השוויצרית, אלופת שווייץ, שהיא פגשה אותה בעבר, לפני 10 שנים, או דינה מוזגרב, שזה בהחלט גם...
17: לעבור את דינה מוזגרב במגרש הביתי זה אירוע קשה ביותר מבחינה ספורטיבית.
18: נכון.
17: אוקיי.
18: זה שם יודעת מה זה דינה מוזגרב.
17: ואז בסוף אתה מגיע לשלב הפלייאוף של הקונפרנס,
18: שזה
17: 50-50. לכן היא צריכה לעשות הכל כדי לעבור את ביום רביעי את המשחק הזה, היא יכולה לעבור אותו, היא צריכה לעבור אותו. באר שבע בלי קנגאווה, בואו נצא מהנחה שאין קנגאווה, ואנחנו כבר מתקדמים לעבר הליגה, מחלישה מאוד את הפועל באר שבע.
18: חד משמעית.
17: אנחנו רואים מכבי תל אביב מתחזקת, מכבי חיפה מתחזקת, ביתר התחזקה, לא פשוט.
18: לא פשוט בכלל, וקנגאווה, אתה יודע, הוא הוסיף לבאר שבע גם את המספרים, גם את הדינמיות הזאת, אתה יודע, זה מסוג השחקנים שתמיד אנחנו ראינו אותו בטרנר ומשחקי חוץ, ואמרנו, תשמע, הוא לא מפסיק לרוץ, הוא לא מפסיק לעבוד על המגרש, וזה מסוג השחקנים שבאמת קשה לך להביא, גם צריך לזכור, אחת הסיבות שקנגאווה הגיע לבאר שבע, זה שהוא היה במחלקת הנוער, הוא רצה להשלים, הוא רצה לסגור מעגל, הוא רצה לבוא הפעם בתור, לא השחקן הנוער הזה שככה מגיע למשחקים בטרנר עם מועקמה וברדה ומבוזג לו וצופה ככה, וצופה ככה בצורה מבוישת מהצד, אלא בא ולוקח את באר שבע קדימה, וזה מה שהוא עשה בסופו של דבר. אני רוצה לומר שהוא גם, הוא נתן לא מעט לבאר שבע, אני לא מדבר על המספרים, אלא מבחינת הקרבה, מבחינת המנהיגות,
17: גם בעצם זה שהוא נשאר כאן עכשיו, לא עשה פרצופים, למרות שהוא מאוד רצה ללכת, ושיחק טוב, ונתן גם את הגול, צריך להגיד שפו גם לאלונה, גם לקנגאווה, זה סוג שחקנים עם אופי שאתה רוצה בכל קבוצה, מעבר ליכולת המקצועית הגבוהה שלו. בוא נתקדם טיפה, אני רוצה, מאחר ואתה גם הפועל תל אביב, וגם הפועל תל אביב היא חלק ממאבקי הצמרת והכל, משחק ראשון חוזרת לאירופה אחרי הרבה שנים הוא לודו גורץ, ואנחנו מדברים על לא פחות מ-5,000 מועדים של הפועל תל אביב שהולכים ללוות אותם למשחק.
18: לגמרי, זה, תראה, כל מה שקשור הפועל תל אביב והקהל שלה זה אירוע מטורף לחלוטין, למעלה מ-5,000 מועדים שצמאים, באמת צמאים, לראות את הפועל תל אביב חוזרת לאירופה ומפרגת בצורה שמזכירה את הימים היפים, זה משהו שהקהל מאוד מאוד היה חסר לו, ולראות 5,000 אוהדים שמגיעים מישראל להונגריה כדי ללוות את הפועל תל אביב, זה
17: מדהים, מדהים, באמת חסר תקדים.
18: תגיד לי אתה, אולי בקמפיינים של מכבי חיפה, אולי קמפיינים של מכבי תל אביב,
17: מכבי תל אביב, אני לא זוכר, מכבי חיפה היו קמפיינים שגם הגיעו יותר מ-5,000, זה אני אומר לך חד משמעית, אבל זה גם היה מצב שונה.
18: כן, זה לא ספקים.
17: בדיוק, זה לא היה אזור מלחמה, זה היה קצת אחרת, אבל טוב, וליגת האלופות בכלל, אני לא רוצה לדבר כמה אוהדים של מכבי חיפה היו מגיעים למשחקים האלה, וזה אז היה בפעם הראשונה ב-2002, אגב, שיחקה מכבי חיפה באצטדיון GSP בקפריסין. זה היה משחקי הבית שלה. גם אז כנראה כבר היה מלחמה, אני פשוט כבר לא זוכר. והאצטדיון הזה היה כמעט מלא כל משחק. תחשוב, בקפריסין, והאצטדיון הזה היה כמעט מלא כל משחק. אני זוכר את המשחק מול Manchester United ב-Old Trafford, שהגיעו 7,000 או 8,000 מועדים של מכבי חיפה. משחק החוץ הזה, אני יצא לי, בזכות הרדיו, צריך להגיד, רדיו חיפה, לשדר חלק מהמשחקים האלה בליגת האלופות לרדיו, וזו הייתה חוויה מדהימה. אני מקווה שזה יחזור להיות גם בבית אירופה, ככה שכולם יוכלו ליהנות, וזה גם ייתן יתרון מקצועי לקבוצות. איציק קלפי, שאלה אחת לסיום. אתה רואה את מכבי חיפה, אתה רואה את ההתחמשות המהירה שלה, באמת סגל כמעט מלא עוד לפני משחקי גביע טוטו. איך היית מעריך את השדרוג שלה מבחינה מקצועית? האם מכבי חיפה יכולה להתחרות על האליפות השנה?
18: קודם כל כן, הרבה מאוד תלוי בשחקנים הזרים איזה רמה הם. אני מכיר את צונמי מלבסקי סופיה כשהוא יצא נגד באר שבע, אני חושב שמדובר באחר שחקן. אני מאוד מתרשם מזה שמצליחים לנקות. אתה יודע,
17: אתה יודע מה? זה לא פשוט. היה להם הרבה מה לנקות, הרבה מאוד.
18: היה להם הרבה ויש להם עדיין מה לנקות.
17: נשאר להם עוד את אגבה, נשאר להם עוד את נואל, שזה שני שחקנים מאוד יקרים, גם מבחינת שכר, גם מבחינת הקנייה שלהם. 2.5 מיליון יורו נואל, 1.5 מיליון אגבה. אני מעריך שגם לזה הם ימצאו פתרון, אולי איזה פיצוי, אבל אתה יודע, זה לא פשוט שאתה קונה שחקן ב2.5 מיליון יורו, ואחרי שנתיים אתה מפצה אותו בכמה משכורות ושולח אותו בחינם, זה הפסד כלכלי מאוד מאוד גדול. יפה, איציק קלפי, תודה רבה לך וואן, ושיהיה לך המשך יום נפלא. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, נחזור, נמשיך להתעסק עם הדרבי החיפאי ביום שבת 8:30 בסמי עופר.
16: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
4: וב3 מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
16: רדיו חיפה. הצהריים בחסות לא חייבים כרטיס המונדיאל כדי להרגיש על המגרש. מסקים ענקיים וחוויה צפייה של אלופים במחירי אליפות. רק מתרכים חשמל.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301. 301.
19: גט קונפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קונפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
20: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
21: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
22: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
20: גם.
21: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
20: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
21: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
20: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
23: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
24: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
25: 720! 720!
26: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
27: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. ביקשנו משלושת מנועי הבינה המלאכותית ChatGPT, Gemini וקלוד לסרוק את אתר המרפאה של הדוקטור יגאל בלן ולשאול כל שאלה. ולא תאמינו מהן השאלות. ה-AI שואל, והדוקטור יגאל בלן, מבחירי הרופאים בישראל בתחום השתלות השיניים, עונה. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר. עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
17: חזרנו, ספורט בשתיים, מתקילים אותי פה, לא נורא, בוסקץ, לא נורא. אבל אנחנו קודם כל נחזור על הידיעה המרכזית של המשדר הזה. בלם זר הנחת במכבי חיפה עד סוף השבוע. העונה, איך קוראים לו? ברח לי השם שלו. נייג'ל וייקו, נאג'ל וייקו, מלוטון, שיחק בלוטון בהשאלה, 37 הופעות, שני שערים, בלם שמגיע בכושר טוב, שייך לוולפס האנגלית, בהחלט, בהחלט, בהחלט מעניין, וזה למעשה גם כמעט סוגר סופית את הסגל של מכבי חיפה. ואנחנו רוצים לדבר עוד מעט על ענייני הפועל חיפה, גם מה קורה שם בסמי אופר לקראת המשחק הדרבי החיפאי. חייב להגיד שיש תגובות לכאן ולכאן לגבי האם הסגל מספיק טוב, לא טוב. אתמול העלינו את רותם סגל, הוא אמר שהסגל לא מספיק טוב, ועכשיו אנחנו רוצים גם לשאול את אייל זיו. מה העניין עם אייל? אייל, אתה איתנו? אייל?
28: תומר, אתה שומע אותי?
17: Oh, עכשיו אני שומע אותך. מה שלומך?
28: מצוין, מה נשמע?
17: בסדר גמור. אז אני לא יודע אם שמעת אתמול את רותם סגל, פחות אופטימי לגבי מצב הסגל של הפועל חיפה. איך אתה רואה את זה? מזכיר לך, יש דרבי ביום שבת. גביע טוטו, לא גביע טוטו, אתה יודע שזה לא מעניין.
28: נכון. קודם כל אני חושב שזה עוד מוקדם לקבוע. הסגל, כמו שאנחנו יודעים, עוד לא סגור. עוד לא גמור, עוד אמור להיות בו עוד מספר חיזוקים בעמדות משמעותיות, בעיקר בקשר 10, בעיקר בעוד חלוץ, עוד מגן שמאלי, יגיעו עוד 3-4 שחקנים. אני חושב שזאת מוקדם כרגע.
17: אייל, אבל אלה חייבים להיות העמדות האלה שציינת? לדעתי, כן? זה חייבים להיות שחקנים שמשדרגים את הפועל חיפה. זה לא עוד שחקן.
28: בוא לא נהיה דרמטיים, אבל על שני...
17: אני חייב להיות דרמטי, כי אני רוצה שהתוכנית תהיה, אתה יודע.
28: אני אומר, אני לא רוצה להיות דרמטי, אבל אני אומר, בשתי העמדות האלה יכולות לקבוע איך תיראה העונה. אם יביאו 10 וחלוץ ברמה גבוהה, תהיה קבוצה אחרת, ואם יבואו, ואם יפלו בעמדות האלה, אז תהיה קבוצה אחרת לחלוטין. לכן לשתי עמדות, ואתה יודע מה, בוא ניתן את הקרדיט לאנשים שעדיין השחקנים האלה עוד לא הגיעו, כי רוצים לבחור אותם בצורה הכי מדויקת שיכולה להיות, ולא רוצים למהר לקבל החלטה וליפול בדברים האלה. וברגע שהם יבואו, הקבוצה אמורה להיות משודרגת באיכויות שלה. כי אלה שני שחקני המפתח ושחקני ההכרעה שחסרים בפאזל של הפועל חיפה.
17: ושאתה מסתכל על הסגל נכון לעכשיו, לעומת הסגל שהיה בשנה שעברה, כי שנה שעברה צריך להגיד את האמת, הפועל חיפה ניצלה מירידה, ואני אומר את זה כל הזמן, הרבה בזכות היכולת החלשה מאוד של אשדוד ושל ריינה. אתה רואה שינוי בסגל כרגע שאתה מסתכל עליו? גם עזב אותך מגן שמאלי, גומש היה מצוין. אתה רואה איזשהו שינוי? הדעות חלוקות גם לגבי הקשר אחורי הגיאורגי שהיה פה. חלק לא מבינים למה הוא שוחרר, חלק כן מבינים. זאת אומרת, יש פה כמה סימני שאלה שהם לא פתורים.
28: קודם כל אני רוצה להתייחס לגומש שדיברתם, ואני, אתה יודע, אני רואה את כל התוכניות שלכם, ואני שומע גם אותך אומר הרבה פעמים שמנדי הוא קשר, הוא מגן יותר טוב לטעמי לא.
17: אני אמרתי שמנדי יותר טוב מגומז?
28: איך? בדיונים אצלכם.
17: אין סיכוי בעולם שאני אמרתי דבר כזה? אני אסביר לך גם למה. א', כי הוא לא נקלט בביתה ירושלים, הוא לא היה מספיק טוב, וב', באשדוד הוא ירד עם הקבוצה ליגה, הוא לא עזר להם, הוא בטח לא שדרג אותם.
28: אתה חבק את מה שאני אומר, שאתה אמרת שסנה מגן יותר טוב ממנדי.
17: כן, זה נכון, זה מה שאמרתי.
28: קודם כל צריך לזכור שסנה שחקן טוב, אין מחלוקת על זה. אבל צריך לזכור שהוא גם שחקן מאוד פציע, ושנה שעברה הוא החסיר 11 משחקי ליגה בגלל פציעות. עכשיו, זה לא שחקן שקרה רצועה וישב בחוץ 3 חודשים. הוא כל חודש, חודשיים...
17: היה לו איזה בעיה עם התאומים.
28: עם התאומים ועם השרירים ומתיחות ורגישות.
17: אוקיי.
28: 11 משחקי ליגה הוא לא שיחק, אז לא, אז אני לא רוצה שיהיה לי מגן שמאלי לשתי שלישונה.
17: אוקיי, השאלה אם המגן השמאלי שהבאת, מנדי, האם הוא מתאים לרמה של הפועל חיפה שרוצה לא להיות במאבקי תחתית? אבל שנייה, יאללה, אנחנו רוצים... אוקיי, זה אנחנו נראה עם הזמן. אנחנו רוצים להגיד גם צהריים טובים לשלומו וייס. מה העניינים, שלומו?
0: מצוין.
17: אנחנו מעלים אותך גם על הבלם של מכבי חיפה חדש שאתה חשפת בוואלה, אבל לפני זה אנחנו רוצים לשמוע גם את העדכונים שלך החדשותיים לגבי הפועל חיפה, כי היא מגיעה בסגל לא מלא עם חיסרון בעמדות קריטיות לדעתי, לקראת הדרבי הזה ביום שבת מול מכבי חיפה.
0: אני חושב שבסופו של דבר הפועל חיפה ניסתה ללכת על קו שונה העונה של שחקנים אולי פחות מוכרים, אבל יותר רעבים, זה לפחות מה שחיים סילבס רוצה. אני יכול להגיד לך שלמשל, כשהציעו את דור מיכה, אז הצוות המקצועי לא היה בטוח. הוא אמר, אולי, אנחנו אולי צריכים שנות קו, אז כן עשו שינוי פה. ברור שעדיין חסרים שחקנים, שמעתי רק את הסוף, אם זה איתי, נכון, את הכל זה אייל זיו, נכון?
17: כן, אייל זיו. נכון.
0: אז כן, אז הייתי נכון את הכל. אני דווקא חושב שמנדי הוא החתמה מצוינת. אני חושב שבסופו של דבר, במעט שראיתי אותו כן משחק באשדוד, הוא יכול לתרום הרבה מאוד בטח בחלק ההתקפי, אבל אין ספק שהפועל חיפה, כשאתה בוחן סגל על הנייר כרגע, זה לא נראה טוב.
17: אייל, אני רוצה באמת לשאול אותך על דור מיכה, איפה אתה בנושא הזה?
28: אני יודע מה שלמה אומר, וזה נכון, בהפועל לא התלהבו להביא אותו מכל מיני סיבות, גם מבחינת הגיל וגם מבחינת... אין ספק שדור מיכה שחקן שהיה יכול לתרום להפועל חיפה, אבל עוד פעם, זה דברים שאנחנו נדע בדיעבד, כי אם יבוא קשר 10 על המשבצת הספציפית של דור מיכה, ויהיה, באמת יהיה שיחוק, ואפשר להגיד על הפועל חיפה הרבה דברים, אבל היא גם יודעת להביא זרים. לאורך השנים היו פה זרים ברמה מאוד מאוד גבוהה.
17: נכון.
28: את ירה, מיימבו.
17: נכון.
28: מוחמד קמרה, אלה שם, רק חלק מהשמות, אלה חלק מהשמות, הם יודעים להביזרים, וגם צריך לזכור שאנחנו אומרים שכרגע הקבוצה לא מוכנה, נכון שיש דרבי בשבת, אבל המטרה היא להיות מוכנים לליגה, והליגה עוד רחוקה עוד חודש ימים, צריך לזכור ש...
0: זה, אני מסכים איתך, צריך לזכור שנה שעברה, הפועל חיפה הגיע לחצי גמר גביע הטוטו, זה לא עזר לה.
28: נכון, ושנה לפני זה הייתה מקום אחרון בגביע הטוטו בסימת העונה מקום חמישי, אז זה לא נותן אינדיקציה.
17: זה לא שאני אומר שגביע הטוטו זה אינדיקציה, אני איתכם בדעה הזאת, הוא לא נותן אינדיקציה, אבל זה משחקי אימון שבהם אתה מתרגל את השחקנים שאתה רוצה לשחק איתם בליגה, וככה אני גם מסתכל על זה.
0: זו הכנה חשובה.
17: זו הכנה מאוד מאוד חשובה, ושיש לך את השחקנים החשובים הקריטיים, חשוב שהם ישחקו את המשחקים האלה, אם אתה מפסיד אותם ומנצח אותם, זה פחות מעניין.
28: נכון, אבל לא הכל כבקשתך, ויכול להיות שיש שחקנים שעוד לא משוחררים, ויכול להיות שעוד לא מצאו את השחקן הספציפי. צריך לזכור שמיימבו הגיע להפועל חיפה בחודש ספטמבר, ודיארה הגיע להפועל חיפה בחודש אוקטובר, והלוואי ונמצא עוד פעם מיימבו ועוד פעם דיארה.
17: נכון.
28: למרות האיחור בזמנים, עוד פעם אני אומר, הכי טוב היה אם היה סגל סגור, ואני מזכיר שאצל ניר קלינגר היה סגל סגור איזה שבוע לפני, שבועיים שלושה אפילו לפני תחילת העונה, וראינו איך הסגל הזה היה נראה.
17: טוב, בסדר, תשמע, זה כבר הבחירות שאתה עושה.
28: זה יכול לקחת לכל מקום, אפשר לקחת את זה לכל מקום.
17: גם אמרתי על מכבי חיפה, אמרתי הסגל נראה סגור והם עבדו באמת מהר, זה לא מבטיח שהזרים שהם הביאו יהיו באמת זרים טובים.
28: נכון, זה דברים שאנחנו יודעים רק בדיעבד.
17: יפה, אייל, אני רוצה להודות לך ושיהיה לך...
28: רק בוא נציין פרט פיקנטי אחרון.
17: יאללה.
28: בשבת יש דרבי, בפעם האחרונה שהיה דרבי בגבי הטוטו, באותה עונה הפועל חיפה לקחה גביע. אז אולי ההיסטוריה חוזרת על עצמה.
17: כן, אתה יודע, טוב שיש לך על מה להתעלות, אייל, על הכיפק.
28: לקוות תמיד אפשר.
17: אייל זיו, תודה רבה.
28: ביי חברים, לקרות.
17: שלמה, בוא נסגור את הנושא של הפועל חיפה לפני שנעבור למכבי חיפה בקצרה, באמת, מה עם העמדות הבסיסיות שהפועל חיפה צריכה להביא ומהר שחקנים?
0: בעיניי, קודם כל, כמו שאייל אמר, עמדה 10 היא הכי חייבת, אני חושב שצריכים להביא גם עוד שני שחקני התקפה, זה מבין שזה גם מה שרוצים. אני דווקא חושב שבהגנה, בסופו של דבר, מנדי, שני הבלמים הזרים, שזה כבר תהיה עונה שנייה שלהם, ג'רפי בשער, אז בהגנה עוד הפועל חיפה בסדר, היא צריכה להביא עוד שלושה שחקני התקפה.
17: יפה, בוא נחזור למכבי חיפה. שלמה, אתה חושף היום בוואלה את שם הבלם החדש שאמור לנחות ולהגיע למכבי חיפה, נייג'ל
0: וולניק, אם אני אומר נכון.
17: כן, אנחנו ככה נהיה סגורים על השם. בלם עם רזומה טוב מהליגה השלישית באנגליה, שיחק עונה שלמה כמעט, שני שערים, שייך לוולבס, זה הבלם שאמור להיות המוביל במכבי חיפה, נכון?
0: כן, זה הבלם שאמור להיות מוביל. היום גם אפשר להגיד שמסתבר שברק בחר בחודש האחרון מנהל איתו שיחות ישירות.
17: יפה.
0: ברק בחר, מנסים מאוד להביא אותו. היה מסע ומתן ארוך בעיקר גם מול וולס, שבסוף מכבי חיפה תשלם 600 אלף יורו.
17: וואו, לא מעט.
0: זה המספר שכנראה הולך לסיכום. צריך לזכור שהוא בלם בליגה שלישית, כן? אז...
17: בגלל זה אני אומר, זה סכום יפה.
0: כן, בדיוק אני אומר, זה סכום קצת מפתיע אפילו. אבל בסופו של דבר, זה הבלם שמכבי חיפה רוצה, הוא גבוה מאוד, לפחות מה שאני מבין, מתוך הצוות המקצועי הוא מהיר גם מאוד, זה מה שרצו. לגבי צונמי, הוא אמור או להשלים אותו, או הרבה פעמים, אני עוד פעם אומר, אנחנו נראה אותו כמגן שמאלי דווקא, בטח עד שקורנו פיינקריך תחזרו מפציעה, ככה שכמו שאמרת, הוא אמור להיות הבלם המוביל, הבלם החדש.
17: שלמה, מה השכר שלו, יודעים?
0: עוד פעם, להבנתי, זה ממש בפרטים האחרונים, זה אמור לנוע בסביבות ה-400,000.
17: יפה, בואה, מכבי חיפה משלמים יפה. שלמה, עוד משהו, האם זה סוגר את הסגל, או יש עוד אפשרות שמכבי...
0: זה סוגר ב-99%, זה משאיר התלבטות אחת אחרונה לגמרי.
17: בנסון.
0: למעט, זה אומר נירון, שרוצים לצרף, אבל משאיר התלבטות אחרונה, אגב, להבנתי, בנסון לא ייחתך במכבי חיפה. אבל אם יבינו שהוא מתקשה לחזור, ושהוא לא חוזר כמו שחשבו, כן ינסו, יביאו אולי עוד זר בעמדת ה... כנף הימני, ואז במקרה הזה דיקסון מוחמד, שאמור להיות סוג של הזר השמיני, חצי בוגר חצי נוער.
17: אח של אלי?
0: אח של אלי, כן, יצא להשאלה. אבל זה כמובן יוחלט, רק אחרי שיבינו מה קורה עם בנסון.
17: זאת אומרת, הרצון המקצועי הוא להשאיר את בנסון, אבל אם יראו שהוא לא מצליח לחזור לעניינים, אז לא יהיה ברירה, ויצטרכו באמת במקום בנסון, שהוא, תשמע, הוא הגיע לפה בכל תרועה ענקית, יצטרכו למצוא מישהו אחר.
0: המרוויח הגדול, המסתכל הגבוה ביותר
17: במכבי חיפה. יפה, סגרת לנו את התמונה. שלמה וייס, אני רוצה להודות לך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
0: תודה.
17: חברים, זהו, התוכנית שלנו מגיעה היום לסיומה. קודם כל אני רוצה להגיד צום קל לכל מי שצם את צום תשעה באב, שיעבור בקלות בחום הזה, זה אף פעם לא פשוט, ואנחנו נהיה כאן מחר עם תוכנית רגילה בשעה 2. אני רוצה להודות לאור מאיר, טכנאי השידור שלנו, לרון בוסקס, עורך התוכנית, לאור כוחן שלנו על הדיגיטל. שכחתי מישהו על הדיגיטל? לא שכחתי אף אחד. אני תומר לב ואני אהיה פה גם מחר, שיהיה לכם המשך יום נפלא. רדיו חיפה.
1: חיפה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי.
1: ובשלוש, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: רדיו חיפה.
2: הצהריים בחסות כמה חם, מזגנים קונים בטרקלין חשמל החל מ-799 שקלים, וגם נהנים מהתקנה מקצועית עם 5 שנות אחריות במחיר הטרקלין.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
4: 720.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
13: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
14: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בבית.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: 105 רדיו חיפה.
2: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
3: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי של איראן לעבר מדינות המפרץ. הזקות הופעלו לפני זמן קצר בבחריין. כך נמסר ממשרד הפנים של המדינה. בנוסף, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בירדן וטענו כי כוחות אמריקנים נפגעו בתקיפות. בינתיים, על רקע טענות אמריקניות וישראליות, דובר משרד החוץ האיראני מכחיש כל פעילות גרעינית באתר הר המקוש. הוא טוען כי הפעילות הגרעינית של איראן הוצרה במלואה בפני סבא. הוא מאשים את ארצות הברית כי מדובר בתירוץ מפוברק לתוקפנות, הרס וחבלה כלשונו. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר בשיחה עם כתבים, אם מדברים על מחולל הצרות של האזור, זו איראן. החות'ים, חיזבאללה, המיליציות בעיראק, חמאס, על זה איראן מוציאה את כספה, לא על אזרחיה, אלא על תמיכה בארגוני טרור ובגורמים המערערים את היציבות באזור, כך רוביו. פרטים חדשים על הפיגוע שסוכל בקרטים. תא הטרור של חמאס ביוון הגיע לשלבי מוכנות מתקדמים ביותר, שכללו אף הקלטה מראש של סרטון לקיחת אחריות. החשוד המרכזי, פלסטיני ממוצא מצרי, שקיבל מקלט מדיני באירופה, הוא עשה כחשמלאי במלון יוקרה בקרטים, באי שבו הוגנת ספינת מנו ספנות. היעד לפיגוע היה ספינת מנו, והתאריך שתוכנן הוא 7 באוקטובר 2025, יום השנה השני למתקפת הטרור הרצחנית של חמאס. לאחר שהחות'ים הזהירו ספינות מלהפליג לנמלי סעודיה, 4 מחליות שינו היום את מסלולן בים האדום, ושתיים מהן סימנו את תעלת סואץ כי עדן החדש, כך עולה מנתוני מעקב אחר ספינות. ספינה החמישית המובילה רכבים פנתה לאחור במפרץ עדן. עוד בחדשות, המשטרה עצרה במסעדה ברחוב המרכבה בחולון, שוהה בלתי חוקי, פלסטיני בן 22, תושב חברון, שהתחזה לחובש כיפה. כשהתבקש להזדהות, טען בפני השוטרים כי הוא תושב ישראל, אך בבדיקה מעמיקה כאמור התברר כי הוא שוהה בישראל ללא היתר, ומועסק במקום בניגוד לחוק. גם בעל העסק עוקב לחקירה, בחשד להעסקת שוהה בלתי חוקי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חללי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: שלום לכם, ביום רביעי שמח, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולי, מה קורה, מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו פה, אז הכל כנראה בסדר, ואנחנו פותחים שלוש שעות של מגמיקס ברדיו חיפה, 107.5 ב-99.5.
1: בת ארבע אפליקציה, והולך להיות כיף להתחייבות, תסתרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לאווירה.
0: בלי הרבה דיבורים, אתם כבר מכירים, אנחנו בעיקר מקססים, פחות חופרים, נכון טוקוש?
1: אמת.
0: אתה גם מקסים וגם ממקסס. אולי אני ככה היום מקסים.
1: מקסים.
0: אתה מקסים. טוקוש, טוקוש, מקסים. מקסים פלוטקה. מתאים לך. מקסים. טוב, מוכן לשעה ראשונה?
1: מוכן.
0: אז אנחנו מתחילים. תגבירו ווליום, תבלו, תהנו, הזנה מצוינת. התחלנו.

0: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
1: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: צבן Love Every Day. לרגל ט"ו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המכירה.
3: איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
5: 720!
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: סוג'ם הייתה שעה הראשונה של מגה מיקס
1: אך ממש לא אחרונה
0: אמת.
1: אנחנו נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5, דיוויד אזרון מיד ייקח את המושכות, אנחנו ניפרד ונמשיך לעוד מלא מגה מיקסים ברדיו חיפה וברדיו אילת, גם באתר גם באפליקציה. כמו שאתם מבינים, היום איתי באולפן לא מושיקו ולא טוקוש, אלא מקסים. מושיקו כזה מקסים, הוא בחור מקסים, אז היום הוא מקסים, מקסים פלוטקה. תודה רבה לך מקסים.
0: תודה רבה לך דולב.
1: תודה רבה לאור מאיר. על הסאונד באולפן, איזה כיף, אור מאיר איתנו.
0: תראו.
1: היום גם פנק בשוקולד, אז בכלל מגיע לו את כל הקטע שבעולם. אנחנו לפרסומות חדשות, ואנחנו חוזרים לשעה השנייה של מגה מיקס, תשארו איתנו.
0: תלכו לשום מקום.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו. כוכבית 5561.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
11: גט קומפי,
10: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
16: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
17: מרגישים בבית.
18: מגמיקס עם דולב נישליס.

0: כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. טראמפ באיום על איראן. הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שלו, בכל פעם שהרפובליקה האסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה, כטב"ם או כל אמצעי לחימה אחר, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, כך נשיא ארצות הברית. בינתיים, הזקות הופעלו לפני כשעה בבחריין, כך נמסר ממשרד הפנים של המדינה. בנוסף, משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בירדן, וטענו כי כוחות אמריקנים נפגעו בתקיפות. בתוך כך, על רקע טענות אמריקניות וישראליות, דובר משרד החוץ האיראני מכחיש כל פעילות גרעינית באתר הר המקוש. הוא טוען כי הפעילות הגרעינית של איראן הוצרה במלואה בפני סבא, ומאשים את ארצות הברית כי מדובר בתירוץ מפוברק לתוקפנות, הרס וחבלה כלשונו. על רקע חשש מהסלמה אפשרית מול איראן בעונת הקיץ והצטרפות ישראל למערכה, ברשות שדות התעופה מבקשים להרגיע את הציבור. יושב ראש רשות שדות התעופה יפתח רונטל התייחס בראיון לכאן 11 לחששות ואמר, לא יהיו ביטולי טיסות, והוסיף, אין שום כוונה לסגור את המרחב האווירי של ישראל גם במצב הביטחוני הרגיש שבו אנו נמצאים. שר ההגנה הבריטי החדש אומר כי ישראל לא עמדה בסטנדרטים שלנו בעזה ובגדה המערבית. השר שבעבר כתב בהודעות פרטיות כי ישראל מבצעת פשעי מלחמה, סירב לחזור על הדברים, אך ציין, לא אעמיד פנים שלא אמרתי אותם. היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן עצרה שני חשודים בשלוש הצתות של בית קפה ברחוב עוזיאל ברמת גן בחודשים האחרונים. בעקבות חקירה סמויה נעצר אמש חשוד בן 23, תושב ביתר עילית, ומעצרו הוא ערך עד 26 ביולי. היום נעצר חשוד נוסף בן 19, גם הוא תושב ביתר עילית, והוא יובא מחר לבית משפט השלום בתל אביב. עוד בחדשות, מהומות קשות פרצו בעיר בולוניה שבצפון איטליה בעקבות מותו של מאגר ממוצא מרוקאי בן 42, בזמן שהיה במעצר משטרתי. האירוע הושווה בתקשורת המקומית למותו של ג'ורג' פלויד בארצות הברית, והפך למפגן מחאה נרחב של השמאל באיטליה. משטרת בולוניה מסרה כי 64 שוטרים נפצעו ושישה כלי רכב נשרפו במהלך יומיים של התפרעויות. המפגינים השחיתו חלונות ראווה של חנויות והציתו פחים ברחובות העיר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה לי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומורגשת הכבדה בעומסי החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: אחר הצהריים טובים.
1: ברוכים, ברוכות הבאות. מגה מיקס בכל הכוח.
0: ובכל החזיתות, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אתר אפליקציה בארץ ובעולם, בים, ביבשה, ואפילו למטוס עם האפליקציה.
0: שעתיים לפנינו, עד שש בערב, עם מלא לעתים גרסאות. היום באולפן יש לנו כאן אורח, זה לא מטוס, זה לא ציפור, זה לא סופרמן.
1: זה גרי.
0: זה מקסים פלוטקה. היום תוקוש, בגלל שבשעה הקודמת, המספר המזנים באילת, דיברנו, והיה כזה מקסים וצ'רמר וחמוד במה שהוא אמר, רגש אותי, אז אמרתי לו שהוא מקסים, הוא לא... הוא מקסים.
1: אין על גרי.
0: מקסים פלוטקה. מוכן לשעה נוספת? מקסים.
1: יסודה.
0: גרי סגור ברופן באלה, אתה אומר בחיפה, מקסים פלוטקה כאן מולי.
1: הוא לב נישלי,
0: אנחנו מתחילים, תבלו, תהנו, אז ענה טובה, היידה, מקסים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4:19 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל נוסעת תנועה בסדרות מוריה עלה באים משני הכיוונים, בעלייה מפרויד. עומסים לכיוון חורב בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, בקריות. עומסי תנועה בדרך יגאל ידין לכיוון האצטדיון. בכביש 22 עומסים ממחלף קרי נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר שמשים 28 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
14: 720! 720!
15: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
17: פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מחול הופעות והרקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
18: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
19: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. ביקשנו משלושת מנועי הבינה המלאכותית ChatGPT, Gemini וקלוד לסרוק את אתר המרפאה של הדוקטור יגאל בלן ולשאול כל שאלה. ולא תאמינו מהן השאלות. ה-AI שואל, והדוקטור יגאל בלן, מבחירי הרופאים בישראל בתחום השתלות השיניים, עונה. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 4.39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. במרכז הכרמל, עומסי תנועה בסדרות מוריה לבאים משני הכיוונים, בעלייה מפיקה. עומסים לכיוון מרכז חורב, בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים. בקריות, עומסי תנועה בדרך גאל ידין לכיוון צומת האצטדיון. בכביש 22, עומסים במחלף קרן נאמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר חמים עם 31 מעלות. עד כאן הדיווחים, סוב זירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? תחופוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
7: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
8: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: מזל טוב על הדירה ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט על מוק כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו כוכבית 5561.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: סוגרים את השעה הזו של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM.
1: הייתה שעה מקסימה.
0: טירוף, מקסים, טירוף. טירוף, יש לנו עוד שעה מקסימה.
1: אתה כזה מקסים.
0: עוד שעה מקסימה.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו בקטנה, פרסומות, חדשות של השעה 5, וחוזרים לעוד שעה של מגה מיקס. תודה רבה לגרי, לאור, למאיר ולסגור. אתה מושיקו, מקסים פלוטקה.
0: אתה דולב ניסי.
1: באמת, אנחנו כבר חוזרים, תשארו איתנו, מגה מיקס, מיד מיד, שעה שלישית ואחרונה.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: הערב בחסות
4: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק.
5: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
6: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
10: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
11: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
13: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
14: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
12: גם.
13: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
12: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
13: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
12: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
13: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
16: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 107.5 רדיו חיפה.
17: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
18: שלום, עד השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל בכוננות סי למלחמה עם איראן. בצהל, בדגש על חיל האוויר ואגף המודיעין, הגבירו ביממות האחרונות את ההיערכות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה, כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. ההיגיון שמאחורי התקיפות האמריקניות עדיין אינו ברור לבכירים בישראל. במקרה של הצטרפות למערכה, הגישה הרווחת היא תקיפה גם של תשתיות לאומיות איראניות. בינתיים, האפשרות שהאיראנים יחשדו כי ישראל מתכננת מהלך התקפי ויחליטו להקדים ולהנחית מכה משלהם, אינה נשללת. זו הסיבה בין היתר למוכנות הגבוהה מאוד. בתוך כך, טראמפ באיום על איראן, נשיא ארצות הברית, כתב ברשת החברתית שלו, בכל פעם שהרפובליקה האיסלאמית של איראן תירה לעבר כלי שיט במצר הורמוז, בין אם באמצעות טיל, רקטה, כתבם או כל אמצעי לחימה אחר, ארצות הברית תפציץ ותשמיד גשר אחד או תחנת כוח אחת, לרבות כאלה הממוקמים בסמוך לעיר הבירה טהרן או בתוכה, כך טראמפ. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' משיב לעזרת יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, לפי העיכוב של מיליארדי שקלים פוגע בכשירות צה"ל ובהשלמת המלאים. סמוטריץ' טוען כי ההפניות התקציביות מועברות כחוק, שאין פגיעה ברכש החימושים, והפנה את הביקורת למשרד הביטחון, שלדבריו חורג שוב ושוב מהתקציב המאושר כלשונו. יושב ראש מפלגת ביחד וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תוקף את הסכם הגרעין המתגבש בין ארצות הברית לסעודיה שיאפשר לה להעשיר אורניום. הוא ציין כי המהלך מצטרף לרצף כישלונות דיפלומטיים בהם ישראל מאבדת את ההשפעה על גורלה. ישראל לא מסביב לשולחן אלא על השולחן, כך דברי בנט. בית משפט השלום בירושלים האריך עד 29 ביולי את מעצרן של שלוש החשודות במעורבות ברצח בניהו רזי, זכרו לברכה, בשכונת נחלאות לפני כשבועיים. המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת וכי מבוצעות פעולות נוספות במטרה לפענח את הרצח. חמש נערות נעצרו במהלך טיול באזור החרמון בחשד לניסיון כניסה לשטח סוריה. הנערות הועברו לחקירה בתחנת המשטרה בקצרין. ידיעה שהעביר כתבנו בצפון, עידן אבני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: הערב והלילה בירד מעונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל בערים ובפנים הארץ.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
23: די, שבע שנים?
24: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
23: חכם.

0: הכי טובה ברדיו. רגע מיקס.
1: דולב נשליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: שלום לכם.
1: ברוכות הבאות, שלום לכם.
0: לא פתיע, הוא מוכן שוב, שלוש, ארבע. שלום לכם.
1: וברכה לכם.
0: למה לא דיברת איתי ביחד? שלוש, ארבע, ברוכים הבאים. פותחים שעה שלישית של מגה מיקס, שנייה באילת, אנחנו עד שש ביחד, גם בשעה הזו, משיקו, מבטיח מלא לעתים, אני מבטיח מלא גרסאות, וביחד מלא...
1: מהשפים.
0: מגה מיקס ומשפים. טוב, מה עוד נאמר, מה נגיד, אין
1: עוד... שולך להיות כיף, שתרימו את הווליום, כנסו איתנו למסיבה, לקצב.
0: אז זהו, אנחנו מתחילים, לא חופרים, ניתן למוזיקה לעשות את שלה ולדבר, גרי סגור ברדיו אילת על הסאונד, אומר ברדיו חיפה, אתה, משיקו, מקסים, פלוטקה.
1: שלום, נשליף.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, שעה האחרונה של מגה מיקס, עד שש, התחלנו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5:19 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית, עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4, עומסי תנועה מסטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתם בכביש 22, עומסים ממחלף קרן האמן לכיוון עין המפרץ, מזג האוויר 30-31 מעלות, עד כאן הדיווחים, סו בזירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות
5: פלנט חיפה, קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
6: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
7: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
6: רדיו חיפה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. ארבעה לילות, ארבעה מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך.
15: יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
16: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
17: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
18: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
20: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. ביקשנו משלושת מנועי הבינה המלאכותית, ChatGPT, ג'מיני וקלוד, לסרוק את אתר המרפאה של הדוקטור יגאל בלן ולשאול כל שאלה. ולא תאמינו מהן השאלות. ה-AI שואל, והדוקטור יגאל בלן, מבחירי הרופאים בישראל בתחום השתלות השיניים, עונה. המומחים ברדיו חיפה, שישי, 9 בבוקר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: השעה 5.39 ואנחנו עם מה שקורה בכבישים בעיר התחתית. עומסי תנועה בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים בכביש 4, עומסי תנועה מאיצטדיון סמי עופר לכיוון צומת מתן בכביש 22, עומסים ממחלף קרן אמן לכיוון עין המפרץ. מזג האוויר 60-30 מעלות. עד כאן הדיווחים, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים במגוון פרסים שווים. למה אתם מחכים? בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
5: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
6: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
8: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. לחוצות המפרץ ורדיזיין.
9: עושים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
11: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מחול, הופעות וארקדות. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל.
12: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרתי שחזרתי לעצמי.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
16: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
17: 720!
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, אתר, אפליקציה, רדיו אילת 102 FM, איפה שתרצו וכמה שתרצו, רוצים להודות לכם מקרב לב,
1: yes,
0: ולהזמין תודה. אתכם לאפליקציה, להמשיך להזין, ליהנות, כנסו,
1: 24/7, חפשו אותנו בחנות
0: האפליקציה. מגה מיקס
1: עברית אנגלית. בחנות האפליקציה.
0: מיד אחרינו תוכנית הספורט של ישראל.
1: אמת, מה עוד?
0: תודה רבה לאריק בן אריה.
1: תודה רבה. נכון, אמרנו קודם גרי בשעה הקודמת, וזה מרביע היום, והיום גרי בחופש, וזה אריק.
0: אריק
1: בן אריה.
0: היידה.
1: היידה, אריק.
0: תודה רבה לאור מאיר.
1: היידה, אורצ'וק.
0: היידה, דולי.
1: והיידה למקסים. מקסים פלוטקה, אהובי.
0: איי, איי, איי.
1: תודה לך, מקסים.
0: תודה רבה, בבושקה.
1: שיהיה לך המשך יום ערב נפלא.
0: לכולם.
1: ותהיה מקסים כמו שאתה, תמשיך להיות מקסים.
0: חן, חן.
1: נשתמע מחר בעוד מדוע של מגה מיקס. יאללה, ביי, להתראות.
0: ביי, ביי.
2: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה. הערב בחסות
3: קיץ מהכוכבים במדעטק חיפה, לראשונה בישראל. רובוטים אנושיים מהמתקדמים בעולם, ואגף חלל עם הדמיית שיגור שתעיף אתכם לכוכבים. כרטיסים באתר מדעטק. מחפשים בר או בת מצווה בלתי נשכחת? בקלאבווי תקבלו הכל במקום אחד. די-ג'יי, אוכל, אטרקציות, מגנטים, סאונד ותאורה ועוד. ועכשיו, 1,000 שקלים הנחה לאירועי אוגוסט וספטמבר. חפשו קלאבווי ברשתות או התקשרו 054-6160-333.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית. תוכנית הספורט של ישראל.

0: לפרטים כוכבית 6853.
1: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הלך לעולמו בגיל 93, העיתונאי ואחד מאנשי התקשורת המובילים בישראל, חיים יבין. יבין, חתן פרס ישראל שכונה מר טלוויזיה, נמנה עם צוות המקימים של הטלוויזיה הישראלית, והיה לה מגיש הראשון של מהדורת החדשות ששודרה בו. הוא היה בנוסף גם בימאי טלוויזיה, מפיק, עורך וקריין רדיו ישראלי. בהודעת בני משפחתו נכתב, בצער עמוק אנו נפרדים מבעל, אבא וסבא, שהגיע לשיבה טובה. הלווייתו תתקיים בבית העלמין גבעת השלושה, ביום שישי, בשעה 11 בבוקר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באיום נוסף לעבר איראן. הנשיא התייחס בשיחה עם כתבים להרג החיילים האמריקנים בירדן, כתוצאה מירי טילים איראנים, והבהיר, המשטר באיראן ישלם מחיר כבד מאוד. מוקדם יותר הערב, טראמפ איים כי על כל ספינה שתותקף במצר הורמוז, ארצות הברית תשמיד גשר או תחנת כוח באיראן, לרבות כאלה הממוקמים בסמוך לטהרן. בתגובה, באיראן מאיימים כי אם התקיפות יתבצעו, הם יפגעו בתשתיות הקשורות לארצות הברית באזור, כמו גשרים או אתרי אנרגיה. בתוך כך צהל בכוננות סי למלחמה עם איראן. בצהל, בדגש על חיל האוויר ואגף המודיעין, הגבירו ביממות האחרונות את ההיערכות לקראת אפשרות של חידוש הלחימה. כך מדווחת כתבתנו לילך שובל. על רקע הדריכות, בבית הלבן ובלשכת ראש הממשלה, דנים באפשרות לקיים בשבוע הבא פגישה בחדר הסגלגל בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו. בשלב זה, טרם נקבע מועד לפגישה, כך דווח באקסיוס. הממשלה מבקשת מבית המשפט העליון לדחות או למחוק את העתירות המבקשות להורות על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. לטענת הממשלה, עניין אופן החקירה מצוי בלב המחלוקת הפוליטית, ואין זה ראוי שבית המשפט יתערב בתוכה בתקופת בחירות רגישה. ממועצת אוקטובר נמסר, ממשלת ישראל חשפה היום את האמת. במשך חודשים היא ביקשה מבית המשפט זמן, כשכל מטרתה הייתה לרמות את כולם ולעולם לא לחקור. ולסיום, הערב יחל בישראל צום ט' באב. הצום צפוי להיכנס בעוד כשעה וחצי וימשך עד למחורת בערב, אלו הם זמני כניסת הצום המדויקים ברחבי הארץ. בירושלים ייכנס הצום ב-7:42, בתל אביב ב-7:44, בחיפה ב-7:45 ובבאר שבע הצום ייכנס ב-7:43. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יוסיף להיות חם מהרגיל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו מהדורת יום 4 בשבוע. כן, כן, חברים. אין אני פה לבד, אני נמצא פה עם רעי, ידידיי, הלא הם גוטי שלנו ורובנלה שלנו.
2: מה ערב שלומכם? טוב, ערב טוב.
1: חבריי, חברים, מה שלומכם?
3: וואלה, בסדר, שמענו עכשיו שחיים יבין הלך לעולמו, זה, אתה יודע, צובט בלב. כולנו גדלנו על ה... על חיים יבין ועל החדשות, ואני חושב שהוא היה לג'נד, אגדה, כן. בתחום שלו.
2: גדלנו עליו, אני...
1: כן.
2: וברור, כמובן, מה שזכור לו הכי הרבה זה המהפך.
3: נכון.
2: זה,
1: כן, לא פשוט, לא פשוט. נו, אלו הם חיינו.
3: כן.
1: ספו לי עוד משהו שקשור לפועל באר שבע, אני מתאר לעצמי, נתחיל לדבר על הפועל באר שבע. לפני כן, איך המרגש שלנו היום, מה שלומכם, האם אתם שמעתם משהו מטראמפ ידידנו, יש לכם איזה חדש, מישהו מעדכן משהו במשהו, אני לא יודע.
3: טראמפ זה רק ראובן, אני לא יודע.
2: לא, זה נראה לי לצרפת זה מגיע לפני שמגיע אלינו, אז נראה לי אתה יכול לתת לנו.
1: אבל הוא בארץ. אבל אני פה בארץ.
3: הוא בארץ, הוא בארץ.
2: אוקיי. אז אתה באילת.
1: לא, אני בתל אביב.
2: תל אביב.
3: זה מה קוראים all around player. אתה אף פעם לא יודע איפה הוא נמצא.
1: אני לא יודע איפה אני נמצא, ראובן, בדיוק. אני מטשטש עקבות. אנחנו רק שלושתנו היום, מיקו שלנו מתכונן לצום.
2: כן, תשעה באב.
1: כן, כן.
3: בסדר גמור.
1: שלחנו מפה. היום אני החלטתי לעשות שלום בית, היום אני אעצבן את גוטי רק קצת.
3: כן, היום אתה תעצבן את רובן ולא אותי.
1: לא, רובן היום מקבל לי קצוצים, אבל היום אני בא בטוב. לגוטי שלנו, לא משגע לו את הרבי.
3: יאללה, התחלת, אמרת הפועל באר שבע, נכון?
1: אז אני אמרתי הפועל באר שבע, אבל רגע, אני רוצה להגיד משהו קטן.
3: אוקיי.
1: אני השבוע פה אמרתי, אינני זוכר למי, ואמרו לי, תתקדם, עוברים. אבל אמרתי, רגע, חבר'ה, אי אפשר, כל הזמן אמרו לי, תתקדם, עוברים, ואמרו לי שהתקציב הוא פי שש של הפועל באר שבע מהאיסלנדים. וכו, וכו, וכו, ותסבירו לי איך זה קורה. בבקשה.
3: אני אסביר לך מה שאני, ראיתי את המשחק ו...
1: לא, אבל אתה יודע מה גוטי לפני שראית את המשחק. אוקיי. אתה יודע, אני מודה, גילוי, לא ראיתי את כל המשחק, ראיתי את ההיילייטס, מה שנקרא, ואני אומר משהו כואב, בסדר? אני אוהב כדורגל, אתה יודע, אני אוהב את הכדורגל שלנו, וגם אם אני מבקר אותו וצוחק ועושה כאלה, זה מתוך אהבה ודאגה. למה זה קורה לנו? לפני שדברתי על המשחק עצמו, איך זה קורה לנו?
3: כקבוצה...
1: איך זה קורה לנו? אני כל הזמן אומר לכם על הרגרסיה שלנו, ונתתי את הדוגמה, גוטי, אתה זוכר את זה? נתתי את הדוגמה של איסלנד, שאיך הם התקדמו, ומדינה קטנה, ועשו התקדמות, איך...
3: אבל אי אפשר לעשות עכשיו הכללות. בוא,
1: זה לא הכללה, אבל המצב הוא 80%, הוא מה שאני אומר.
3: אבל רגע, בוא לא נעשה הכללה. בוא ניקח רגע רובן את המשחק לגופו. אני הרבה זמן לא ראיתי קבוצה ישראלית שמגיעה כל כך לא מוכנה לשלב הראשון של מוקדמות הבתים בליגת אלופות. וואו. פשוט הגיעו לא מוכנים.
2: פשוט מאוד. לא נראה שהפועל באר שבע עשתה הכנה טובה, וההפסד למכבי תל אביב לא היה מקרי.
3: ברור. עכשיו... ברור. עכשיו, ההפסד למכבי תל אביב, היה צריך להדליק שם את כל הנורות האדומות. ונכון שהם הביאו שחקן ב-1.7 מיליון יורו, הברזילאי שנפצע להם,
2: ז'ואר ויקטור. כן.
3: אז בסדר, אז אני יכול להבין את זה. אבל אם אני מסתכל על ההרכב של הפועל באר שבע, ואתה יודע מה, הפועל באר שבע צריכה להגיד תודה למרציאנו. למה אם לא מרציאנו, המשחק הזה נגמר בהפרש יותר גבוה לאיסלנדיה.
2: ואז הם לא מצליחים לחזור מזה.
3: אני אישית מאמין שבאר שבע יצליח יכול לחזור, אבל אני חושב שבאר שבע אתמול הגיע כל כך לא מוכנה.
2: אבל זה לא מקרי. זה משחק שני שלהם, שהם נראים לא טוב.
3: אחרי המשחק נגד מכבי.
2: אחרי מכבי גם, הם קיבלו מכה ממכבי, והם נראו לא טוב, וגם עכשיו, כאילו, למה פתאום כן הם יראו טוב?
3: נכון.
2: המשחק הבא שלהם, לא יודע, זה נראה כאילו משהו קרה להם.
3: אין...
2: יכול להיות, אלי, אנחנו מכירים מה זה חדר הלבשה. אז קודם כל אני מחמיא בגדול לקנגווה,
3: נכון.
2: לקנגווה, על איך שהוא נראה. אבל, כל הסיפור סביבו, אותו דחף קדימה, אבל יכול להיות שזה משפיע על חדר הלבשה.
3: כמה שחקנים, רובן, אתה מכיר, שהיו באים לאלונה ואומרים לה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני יש
2: לי כבר... במקרה כזה, בסיטואציה כזאת?
3: בסיטואציה, אז אני יש לי הרבה. את ההסכם שלי מאולי קלרנקה, מאולי קטונה, סליחה,
2: כן.
3: ובואו, תשחררו אותי, ואתם מקבלים סכום
2: היו...
3: יפה.
2: בדיוק. ועובדה... הרבה היו אומרים את זה, ולא משחקים את המשחק, כל הכבוד לו, שפו לא, אבל אני חושב ש...
3: הוא גם הפקיע, כן?
2: כן. השאר? הוא כן, מחטיפת כדור מצוינת שהייתה במרכז, אבל אני חושב שכל כל הדיבורים סביבו, זה היה נושא השיחה לפני המשחק, ואני חושב שזה גם משפיע.
3: אז אם...
1: אני בדיוק באתי לשאול אתכם, תגידו, מה זה הסיפור?

0: היה, שוב, כל מה שאנחנו אומרים זה לכאורה, כי לא היינו בחדר חדרים, אנחנו לא יודעים מה הסיפור. היה סיכום בין באר שבע לאיה קטונה, כמו ש... עד כמה שאתם יודעים?
1: כן.
0: היה סיכום, ארבע, שלוש וחצי, ארבע.
1: אבל,
0: כן,
1: אלונה אבל... נתנה להם להבין שהיא רוצה שקנגו ישחק במשחק, בצמד המשחקים. היא רוצה לעלות להפיל לשלב הבא. עכשיו, זה נותן לנו להבין...
2: והם ייתנו את ההסכם בזה? נכון. שהוא לא ישחק.
1: נכון.
0: אז זאת אומרת, אז לא היה הסכם.
1: נכון.
0: לפי מה שאתם אומרים, לא היה הסכם.
2: נכון. אם אלונה לא מסכיבה, לא היה הסכם.
1: עכשיו, ההסכם הזה...
0: היא לא הפרה הסכם, לא היה ביניהם הסכם.
1: לא, ההסכם, זאת אומרת, עכשיו ישתנו המספרים. אם היא הייתה צריכה להביא כ-4 מיליון יורו, אם קנגו לא משחק, אין, נגמר. קנגו שיחק. אני מאמין שגם הוא ישחק בגומלין בשבוע הבא. ופשוט מאוד, אייק אתונה, לא עוזבים את השחקן, והסכום יפחת.
2: רגע, אני חושב שאם הם לא ישלמו...
0: אבל הוא לא יכול
2: לשחק בפלי אוף. כן, אבל...
1: נכון.
2: תהיה קבוצה אחרת שתיקח אותו. אני לא חושב שתהיה להם בעיה למכור אותו.
1: בינתיים אני לא ראיתי קבוצות רובן ששמות כ-3 מיליון, 3.8 מיליון יורו.
2: אבל אתה יודע איך זה, זה כמו כזה כדור שלג כזה. כאילו ברגע שבאה קבוצה כמו אייק אתונה באה ואומרת ככה, המתחרה שלה יכולה פתאום... לקפוץ על ההזדמנות ולהציע את אותו סכום.
0: כן, אבל יש לי שאלה, חברים. נכון לכרגע, נכון לאתמול שהוא שיחק, הוא לא יכול לשחק בשום שלב, רק בשלב בתים כלשהם, נכון?
1: נכון, של ליגת אלופות, של היוונים.
0: ליגת אלופות. לא, גם אם תהיה קבוצה אחרת, כל שלב בתים של
1: קבוצה... כרגע מדובר באייק אתונה, וכרגע אין הצעה אחרת לבאר שבע על השולחן, אבל אני חושב שאנחנו עושים פה איזשהו עוול לאוהדים של הפועל באר שבע, כשאנחנו מדברים רק על קנגו.
2: הוא גם הנושא השיחה בחדר הלבשה כנראה.
0: תשמע,
2: זה הבעיה.
0: מה זה היה? וזה הדיבור. זה היה הדיבור אתמול. אני חושב שזה הוציא אותם מאיפוס, כן משחק, לא משחק, כן מה קורה. אתה יודע, גם אני מתאר לעצמי, רובן וגוטה, אני שואל אתכם, כמאמנים, שמה שנקרא, היו איזה יום יומיים בחדר הלבשה, מה זה עושה לחדר הלבשה, כל הסיפור הזה? נגיד, עכשיו הוא עלה, זה יוצר מרמור, חשש אצל שחקנים אחרים?
1: אני לא חושב. אני חושב שכמאמן כדורגל, אני חושב שרן קוז'וך צריך עכשיו לשאול את עצמו איך הוא הכין את הקבוצה, איך הוא הכין את הקבוצה הזאת בקיץ, הקבוצה הזאת לא התחזקה, מרציאנו היה שם, מזרחי, דיופ, בלוריאן עזב, ויטור משחק, וגם בעונה שעברה הבנו מקוז'וך שויטור הוא בלם שלישי, לופז עזב, דוד זדה, אני לא חושב שזה שדרוג, ונטורה קנגווה וכאן ניבי יהושע נכנס במקום אליאל פרץ, אבורומי זלטנוביץ' וקנח, איפה הפועל באר שבע, רובן, אני שואל אותך, איפה היא התחזקה? היא פשוט נחלשה.
2: היא נחלשה, ואיך שאני מכיר את ההתנהלות של אלונה בשנתיים האחרונות, היא לא תחזק אם הם לא יעברו שלב. ואם הם יעברו שלב, היא אפילו תשחרר.
1: אם הם לא יעברו.
2: כן, גם לפני היא לא תחזק יותר מדי, כדי לא להתעקע עם יותר מדי שחקנים כשהם לא עוברים שלב.
1: אתה מבין את המשמעות של המשחק כן? בשבוע הבא בהונגריה, בגומלין.
2: לגמרי, לגמרי.
1: מדהים. עכשיו...
0: אני מסתכל... עוברים?
1: תשמע, ראיתי את המשחק אתמול, וכמה שבאר שבע הייתה חלשה, בדקות שהיא כן הייתה שם, כמו שאומרים, היא הביכה לא פעם את ההגנה של האיסלנדים.
0: באמת תודה רבה?
1: לא, זה לא תודה רבה. אני מעריך שבאר שבע...
0: שמע, הם יותר בתקציב הם פי 500.
1: ברור. אני מאמין שבאר שבע בסוף יעברו.
2: לא יודע, אלי. לא יודע. לא, אני כאילו זה...
0: אני גם לא על אוטומט. אני גם אמרתי עוד לפני ברמה עקרונית.
2: נגד מכבי תל אביב, כן, הם נראים לא טוב. ועכשיו הם גם עוד פעם לא נראים לא טוב. וזה מין האווירה שם, נראה לי משהו שם לא עובד נכון.
0: על משהו בכללי, יש תחושה שהכדורגל הישראלי, באמת אני אומר,
2: לא מוכן...
0: רגע, שנייה, אני מדבר על תחושה. אני אפילו לא נוקף שמות. אבל הכדורגל הישראלי, לאור התוצאות בעונות קודמות, בשלבים האלה, לא מספיק מגיע מוכן לאירוע הזה של...
2: לא, אל תה, אני לא חושב שזה נכון.
0: בוא נסתכל על רכש, בוא נסתכל על הקבוצות, בוא נעבור.
2: אני חושב שמכבי תל אביב מצליחים לעבור כל שנה. ואנחנו,
0: אף קבוצה לא באמת מוכנה עכשיו, נכון?
1: לא, לא, אתה...
0: שיש לנו פה מלחמה.
1: בוא נמתין. ונראה את המשחקים של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב וביתר.
2: אני מבחינתי ביתר ירושלים מוכנה.
0: חבר'ה, רכש.
2: ביתר ירושלים מוכנה גם מבחינת רכש. מכבי תל אביב מוכנה
0: מבחינה מקצועית.
2: גם מכבי תל אביב מוכנה מבחינה מקצועית, איך שראיתי אותה.
0: אבל חסרים להם שחקנים.
2: חסרים, הם יכולים להסתדר, עם מה שיש הם יכולים לעבור.
1: אלי, היום לא פשוט. לא פשוט, זה לא הימים שיכולת להביא שחקנים כמו אוליאנוב, שחקנים כמו ג'ובאני רוסו. היום אתה צריך להשקיע כסף גדול. אלא אם כן כמה פעמים דיברתי איתך על המשמעות של מערך הסקאוטינג בקבוצה ישראלית?
0: נו, אז אלא, תרגנו את זה.
1: עם הפועל בר שבע.
0: אין לנו כסף.
1: נכון לרגע זה.
0: חבר'ה, אין לנו כסף, יש לנו מלחמה.

0: מה כן יש? יש לנו מוח.
1: נכון.
0: קחו שני, קחו, תבנו מחלקת סקאוטים, סעו, סתובבו בכל העולם כל מיני חורים. תביאו את הג'ובאני הבא. נו מה, נשב?
1: עכשיו, אתה יודע מתי?
2: אתה זוכר, דיברנו לפני כמה חודשים, והעלית הרעיון אז, ואף אחד לא לקח את זה אפילו. דיברת על זה ש...
1: בכל מדינה.
2: כן, יש לנו את השחקני העבר, שבאו מחול. סתם דוגמה, ג'ובאני בקרואטיה, ואופרליה בקרואטיה, ובליטה את זאוטאוטס, ואפשר להמשיך על שחקנים מקבוצות אחרות, ולקחת אותם, להשתמש בהם, שיהיו כמו הסקאוטים במדינות שלהם, ושימליצו על שחקנים. אף אחד לא הרים את הכפפה.
1: אתה יודע כמה פעמים אני דיברתי על זה, אתה יודע כמה פעמים. עכשיו תבוא, קח ינקה לשחר, מכבי חיפה, מערך סקאוטינג, ליאור רפאלוב, הכינור הראשון, בסדר? תיקח מה שרובן אמר, ומספיק, תיתן לו, אתה יודע מה, לאותו ז'אוטאטס, 3,000 יורו בחודש, אוקיי? עכשיו בשביל 3,000 יורו, אתה צריך להוכיח לי, ולשלוח לי, כל סוף שבוע את המשחקים בליטה, ואל תלך לי לקבוצות הגדולות, אל תלך לי אדון פרליה או ג'ובאני רוסו או איידוק ספליט או דינמו זאגרב, תלך לקבוצות קטנות.
2: אתה בונה לו איזשהו מערך, איך, מה אתה רוצה?
1: מה אני רוצה?
2: בדיוק, בדיוק. מה
1: איזה סוג של שחקן?
2: בדיוק.
1: מה המחיר שאני רוצה להשקיע? הנה. מה הגיל של השחקן?
2: דרך אגב, עכשיו הגיע נחת היום בלם למכבי חיפה, דרך נכון. המלצה של שרי. אתה מבין, זה שחקן פעיל.
1: כן.
2: אבל זה לא משהו מתוכנן, זה משהו שאתה יודע, אילתור כזה.
1: אותו שירי יכול גם לשחק וגם להיות סקאוט בו זמנית. אותו ז'וטאו טס כבר גמר שחק שיהיה סקאוט. ג'ובאני רוסו, פרליה, סקאוט.
2: ואם רוצים להבין בדיוק את הרעיון עצמו, זה נניח יבואו לשחקן ששיחק, נניח, ביברס נטחו.
1: נכון.
2: נניח ביברס נטחו באים אליו הכוכב האדום בלגרד, אומרים לו, אם יש שחקן בישראל, תעקוב אחרי השחקנים בישראל, פרטיזן בלגרד, אם יש שחקן שאתה חושב שהוא מתאים לרמה שלנו, תמליץ לי.
1: זה מה שיהיה. ביברס נטחו.
2: זו דוגמה לרעיון עצמו.
1: ביברס נטחו, רק שנייה אחת לפני, ביברס נטחו עשוי, ואני לא חושב שיקח הרבה זמן, להיות המנהל המקצועי, המנהל הספורטיבי של פרטיזן בלגרד. וזה חתיכת תפקיד שבסופו של דבר אתה רואה כמה הערכה ביברס מקבל במועדון הזה. כן.
0: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו. אנחנו לא שאני מזלזל, לא בביברס ולא בשרי. בוא נה, אתם שמים למה אנחנו אומרים פה. ביי, אפשר. קחו עכשיו לא 3,000 יורו. קחו 100,000 יורו. תשקיעו בזה, לא באיזה טובה, בשרי, שמה, פרליה,
1: שיש חזק. רגע.
0: קחו... תבנו מערך.
1: אלי,
0: בגלל
1: נכון.
0: בגלל שאנחנו לא טובים.
1: אבל המערך הזה, אנחנו פרטנו אותו, את המערך הזה.
0: מה זה פרטנו?
1: אנחנו נותנים ל-3,000 יורו לחודש, אתה נותן לא יודע מה, לפרליה.
0: תושיבו 10 אנשים תחקירנים
1: אבל
0: כאלה.
1: אבל רגע.
0: אחברי כדורגל שיתפו במלא משחקים,
1: ואחד
0: תסעו.
1: ואחד בליטה, ואחד תבחר בניגריה, ואחד תבחר. בסופו של דבר זה מגיע לאותם 100,000 יורו שאתה מדבר עליהם.
0: אוקיי. זה לא קורה, אה?
1: לא קורה ומעציב אותי. כי כל קיץ... לא קורה, ומעציב אותי, אני אגיד לך למה. כי כל קיץ אני מתעורר, ואני קורא כותרות, שחקן כזה, ועוקבים אחרי שחקן כזה, כאילו מתעוררים בסוף העונה, במקום להבין שאת העבודה הזאת צריך לעשות תוך כדי העונה.
0: לא רק תוך כדי גם ליצור קשר עם השחקן, להביא אותו לביקור נכון? פה. להראות לו שהכל בסדר פה, להביא את האישה רגע לפה, אתם יודעים, מוני פנן עליו השלום. מספרים שבמכבי תל אביב, הוא, אתה יודע, קודם כל דואג לילד. נגיד, דנית אפמן, זכרונו לברכה גם כן, הוא היה לו ילד מאומץ עם צרכים מיוחדים. איך שהם מגיעים, קודם כל לוקחים אותו, את האישה, לגן ילדים, מסודר לילדים עם צרכים מיוחדים.
2: עושים את זה גם בקבוצות.
0: בסדר.
2: מכבי חיפה יש להם איש מיוחד, אנשים שעובדים במיוחד.
0: אני לא אומר שלא, אבל אנחנו בסוף מגיעים לכל מיני, ואין שחקנים, ולא מביאים, וברגע האחרון, וזה לא מסתדר, וזה כאילו... קצת מרגיש כמו... וזה חוזר על עצמו, בגלל
1: זה
0: אני מדבר...
1: וזה הסיפור.
0: ברמה עקרונית. זה חוזר על עצמו כל פעם. גם שנה שעברה דיברו להבדיל, פאפוס, נכון, הם נתנו עונה נהדרת, אבל גם אותם טקסטים. כן, מכבי, חייבים לעבור, וכן... אתמול אמרו לי פה, תתקדם, נו, איסלנד, תתקדם.
1: אז התקדמת צעד אחד, ובוא נתקדם לקראת שבוע הבא, בוא נראה...
0: מה הסיכויים? מה באר שבע מקצועית צריכה לעשות כדי לעבור את... למה שנקרא למחוק את הפשלה הזאת, כל הפשלה.
1: קודם כל, שחק את הכדורגל שלה, את הכדורגל של רן קוז'ו, הלחץ גבוה, בסדר? כל זמן אני שומע לחץ גבוה, הוא היה כל כך לא מתואם. האיסלנדים, בתקתוקים ששניים, שלושה פסים עברו את קו הלחץ הזה.
2: אתה יודע שאני, ויתור, לדעתי הוא מהט את המשחק של הקבוצה. הוא גורר את המשחק לקצב שלו.
0: ויתור הוא האיש?
1: לא.
2: לא.
1: איפה רובן, למה רובן מתכוון? ברגע שיש לך בלם שהוא לא מהיר, בוא לשון המטה, אז מה קורה? כשאתה רוצה לחץ גבוה, שני הבלמים צריכים לשחק על קו מחצית המגרש, ואפילו קדימה. ואז ויתור אומר, וואלה, אם יש לי חלוץ מהיר, מה אני עושה? ואז הוא טיפ-טיפה מושך לאחור, בכדי לא להיות מובח בהתקפת מעבר, וכאן נוצרים הפערים. באר שבע אתמול הגיע לא מוכנה טקטית, לא מוכנה פיזית, לא מוכנה מנטלית, לא מוכנה.
2: נכון.
0: אני אגיד לכם למה אני מוכן.
1: למה?
0: אני מוכן שתיקחו רגע אוויר. בוא ננשום. תראה, גוטי, בת הרגוע, לא הצלחתי להדליק אותך. רובן בכלל, לא הצלחתי להדליק אותו היום, אבל זה יקרה. ברור. אני אומר, יגיע פה הכסף, נחלק אותו.
1: חכה, נדבר על ביתר ירושלים, תראה איך אנחנו מתעוררים.
0: חבר'ה, אנחנו רוצים לפרסומות, אתם נשארים פה, לא זזים, מיד אחר כך חוזרים. היידה, פרסומות.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן ארי שטיינברג, מנכ"ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
5: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: דפוסים חזק מהרגיל?
15: טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל.
17: קרם להקלה על שרירים דפוסים.
18: ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
19: עושים שירים שאת אוהבת.
20: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
21: לילות קיץ במרב חוף הכרמל. 4 לילות, 4 מופעים, קיץ אחד. שרית חדד, טונה, מרינה מקסימיליאן וחגיגת טברנה יוונית. 29 ביולי עד 1 באוגוסט. כרטיסים אחרונים באתר המועצה. הטבות לחיילים ולכוחות הביטחון. הקיץ במרב הולך להיות אחרת.
22: 720! 720!
23: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
24: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
25: איך זה עזר לי?
26: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
27: 107.5 רדיו חיפה.
28: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
29: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, אני היום עם גוטי ורובן שלנו, גרסת לפני 9 באב, גרסה רגועה, למרות שהבטחתי לכל המאזינים והמאזינות שלנו והצופים שלנו, שאני מתחיל להדליק פה את החבר'ה. גוטי אמר, חכה, חכה, נדבר על ביתר, אז גוטי, קדימה, דבר על ביתר.
30: הלאה, רובן.
31: אני דווקא לגבי ביתר, אני מאוד מרוצה. אם דיברנו על הפועל באר שבע שלא עשו הכנה טובה, אני ראיתי את המשחק נגד הפועל תל אביב, ויש שם התלהבות, ויש מחויבות, והקבוצה משחקת באותו סגנון זהה, למה שהיה בשנה שעברה. הקשר מהפועל רמת גן, כל הזמן רוקבוק, משהו כזה, רוקבוק. שחקן מאוד מוכשר, אהבתי את ה...
30: וורקו. דאבל וו, כן. רש, קוף, כן. וו.
31: אהבתי מאוד את ה... זה הוא מתאים בדיוק לסגנון, ביתר מתלהבת, יש התלהבות, אני חושב שזאת תהיה אולי הפעם הראשונה, אם אני לא טועה, הם לא הצליחו לעבור שלב באירופה, אם אני לא טועה. נראה לי שזאת תהיה הפעם הראשונה שהם יצליחו, הם נראים טוב, הם מוכנים, ואני שוב פעם אומר, נקודת התרופה של ביתר ירושלים, לדעתי, מיגל סילבה, השוער.
29: אני גם חושב, דיברנו על זה הרבה, טל בן חיים פה שלנו אומר שזה לא... זה לא שוער לאליפות.
31: אני איתו.
29: גוטי, אתה...
30: קודם כל, גדרני לא משחק. אפרופו כל העונה שאתה אומר שצריך להביא עוד בלם, גדרני פצוע, אז הוא לא
29: ישחק. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, מה אתם אומרים לי? אז מה? אז אין להם בלם בקליבר שלו?
30: לא, יש, גיל כהן.
29: לא, לא, בקליבר שלו.
30: בקליבר של גדרני אין.
31: אין, אין, אין.
30: אין, בקליבר של גדרני אין.
29: ומה דעתכם על זה, חבר'ה?
31: קשה להזיג גם שלושה בלמים ברמה הזאת.
29: למה? למה, רובן? למה קשה?
31: כי בוא נאמר עכשיו, תגיד לי, אתה יכול
29: לשבת... יש ליגה ארוכה.
31: שאלת?
29: כן.
31: גדרני יכול לשבת בספסן? לא יכול לשבת, עזוב, אתה מאבד אותו באותו רגע.
29: ראינו עכשיו מונדיאל, וואלה, שחקנים יכולים לשבת.
30: אבל...
29: ויש רוטציה, ויש ליגה ארוכה, ויש גביה, ויש אולי אירופה.
30: עזוב, יש לנו הרבה חילוקי דעות, אנחנו בכדורגל, אתה ואני, אבל בנושא הזה, בוא נאמר מה ביתר ירושלים מביאה בלם עם רגל שמאל שיכול לשחק גם מגן שמאלי. עזוב, אנטו עם מגן ימני, סבבה? הוא, אני חושב, מגן הימני הכי טוב בארץ.
31: גם המגן השמאלי מצוין,
30: ירדן כהן. אבל ירדן כהן, עוד אפשר להושיב אותו על הספסל. את גדרני אני מסכים איתך שאי אפשר להושיב על הספסל. עכשיו נגיד מכבי חיפה. אבל
31: רובן זה לא רק... לא הייתי מעז להוציא את ירדן כהן. הכל טוב. אני חושב שמבחינה התקפית, הוא מצוין לביתר, וזה הסגנון שלה, לדחוף קדימה, ללחוץ קדימה.
29: העונה ארוכה, רובן, וראינו את זה גם בעונה הקודמת.
31: תביאו עוד בלם ישראלי טוב.
29: רוצים לעשות עונה באירופה, רוצים לקחת אליפות ביתר ירושלים, אם אנחנו מדברים במקרה הזה על ביתר ירושלים. צריכים להשתדרג. אנחנו למדנו עונה קודמת שגדרני, שהוא באמת טוב, אבל מה לעשות, עונה ארוכה, היה איזה חמישה, ארבעה, חמישה משחקים שישב בחוץ, זה עלה להם בהרבה נקודות. אז תשמעו, חבר'ה.
31: מבחינת, אתה יודע, כל החמש...
29: וכמה הוא עלה גדרני?
31: כל החמש קבוצות בצמרת, ביתר ירושלים בבצב בלמים יותר טוב מכל השאר, לדעתי מבחינת כמות ושחקנים.
29: אני חושב שביתר ירושלים הייתה...
31: מכבי חיפה רק עכשיו מביאים בלמים, אנחנו לא יודעים איך הם יהיו, מכבי תל אביב חסר להם בלם, באר שבע חסר להם בים, בלם, הפועל תל אביב יש להם שני בלמים טובים, אבל הם לא מביאים שלישי.
30: נכון.
29: ראובן, להבדיל משאר הקבוצות, אם יורשה לי להניח הנחה כזאת, ביתר ירושלים חוץ מאליפות, או בוא נגיד עוד פעם, מרוץ חזק, זה רגרסיה.
30: כן, אבל בוא נדבר.
29: זה לא כישלון?
31: למה להבדיל?
29: זה קדם... לא, כי נגיד, אתה אומר, מכבי חיפה...
31: לא, לא, מכבי חיפה לא פחות. שלא תטעה, אל תוריד ציפיות. אני מצפה מכבי חיפה להיאבק על האליפות השנה.
30: איזה שאלה זו?
31: אנחנו נדבר עליהם בשעה הבאה, ואני אגיד את דעתי. אבל לגבי ביתר, כן.
30: אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להתרכז, לפני שאנחנו מדברים על אליפות, אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז במשחק של מחר. אני רוצה טיפ-טיפה לצנן, אתה יודע למה? משום שמדובר באייק לרנקה. מיסטר אלי בן דוד, אתה יודע מי זה מאמן את אייק לרנקה? האם אתה זוכר את השם מאורו קמורנזי, האיטלקי?
29: מה זאת אומרת? גדלתי איתו.
30: יפה.
29: גדלנו אני ומאורו.
30: ב-2006 הוא גדל עם מאורו, כמו שאני גדלתי עם מי.
29: מה, אצלנו באילת, היה לו דוכן, הוא היה עובד אצל אמא שלו בדוכן, אתה יודע.
30: אייק, הוא המאמן, הוא המאמן, הוא היה מאמן של
29: אלורטוזיס.
30: הוא המאמן של אייק לרנקה, האיטלקי, מקבל שם חבילה יפה, הוא עבר מאלורטוזיס, הוא זכה עם איטליה ב-2006 בגביע העולם, חיזקו את הקבוצה, הביאו בלם מצוין מאוטרכט, ואתה יודע מי משחק שם מגן שמאלי? יאב גורפינקל.
29: וואה?
30: כן. יאב גורפינקל, שהגיע מכבי חיפה. עכשיו, נכון שאוהדי ביתר יגיעו והצבעו, דרך אגב, גם הם צהובים, אז בואו נראה לאן זה הולך. הצבעו את האצטדיון הקומפקטי הזה של לרנקה בצהוב.
31: אתה מכיר אותו טוב.
29: כן. אתה מכיר אותו טוב, אליקו.
30: אחלה אצטדיון, אצטדיון קומפקט.
31: איך הקהל שלהם?
30: קונצרטים.
31: קונצרט?
30: לא ישמעו אותו.
31: זאת אומרת, האוהדים של ביתר...
30: האוהדים של ביתר ייתנו אותו...
31: רבע כמות עושה יותר רעש.
30: לא, איזה רבע כמות? אני חושב שהם הולכים להגיע שם אלפי.
31: אני אומר, רבע כמות ייתן...
30: ברור.
31: תפוקה יותר מכל הכמות שלה.
30: בסופו של דבר, האוהדים של...
29: מה התקציב של המועדון הזה, גוטי? כמו שאנחנו יודעים?
30: כמו שאנחנו יודעים, לא...
29: נו,
30: לא, לא, גם לא נופל מביתר ירושלים. אותו תקציב, אותו סדר גודל.
31: כן. לפי המאמן זה אומר גם הסגל
30: עצמו.
29: כן, בגלל זה אני שואל, בגלל זה אני שואל. הוא לא מגיע
31: קרב טוב, קרב
30: אותו
31: טוב,
30: אותו סדר אלי. גודל, קרב טוב, האוהדים, והנהלה של אייק, ברגע שהם הביאו את קמורנזי, אז הם דורשים ממנו לעבור את ביתר ירושלים, בדיוק כמו שברק אברמוב מצפה מאלמו כהן לעבור את הקפריסאים, זה הולך להיות קרב מאוד מאוד עיקש, זה, כמו שאני רואה את זה, זה מאוד מאוד מאוזן בין שתי הקבוצות.
31: ואתה אומר, אלמוג ישחק אותו דבר?
30: אלמוג לא יודע אחרת.
31: לא יודע אחרת.
30: אלמוג לא יודע אחרת. זה הדין ודברים שיש לי איתו. אני אומר, אלמוג, בוא, תקשיב רגע, יש מצבים.
31: בדיוק, יש משחקי חוץ, אירופה, זה... לא מעניין אותו. לפעמים אתה צריך לעלות מערך כזה.
30: לא מעניין אותו, לא מעניין אותו. הוא...
31: מעניין.
30: הוא יוצא לדרך עם הלחץ הגבוה, והנעת הכדור בכוח, all way long. גם אם זה יעלה לו...
31: ואם זה יצליח לו במטשאפ הזה, זה ימשוך אותו לכל העונה.
30: כן, ואם לא?
31: אז זה יביא אותו אחורה.
30: לא, ואם לא,
31: אותו אחורה,
30: הוא יתחיל לחשוב איך טיפ-טיפה לגוון מבחינה טקטית. כי בסופו של דבר, אני מכיר את הקהל של ביתר ירושלים, והקהל של ביתר ירושלים, רובן מכיר אותו יותר טוב ממני, ורוצים כדורגל התקפי, ורוצים בז, ורוצים לחץ גבוה, אבל יש מצבים במשחק שאתה צריך לדעת גם להתכווץ לאחור, שאתה צריך לדעת לעשות הגנה צפופה, ואתה צריך לדעת לשחק על תוצאה. זהו, זה הסיפור של ביתר ירושלים.
29: תגידו, ביתר לא עוברת, זה התחלה ברגע שמאל את העונה הזאת?
30: מכה, מכה פיננסית.
29: מעבר לפיננסית.
30: לא, ברור, מכה. ביתר לירושלים יוצאת ממעגל המשחקים של אירופה, זה מבחינתה מכה, זה מכה מורלית, זה מכה פיננסית, זה מבחינה מקצועית, מנטלית. כל השחקנים האלה, מה אתה חושב שגדרני, נכון, הוא פצוע, וקרבלי, ואינו, זה שחקנים שעכשיו הם רוצים שירו אותם באירופה.
29: מה הסיכויים של ביתר?
30: 50-50.
29: וואו.
31: כן, 50-50. גם דרך אגב, הפועל באר שבע, עכשיו זה נהיה 50-50. אחרי ההפסד. לפני כן
29: באר שבע זה היה מול
31: 80-20. היה 70-30, 80-20.
29: תשמע, אני רואה את ה... עוד פעם עברתי עכשיו על הצ'אט, עד כמה ש... אם אני לא יודע אם הוא מדייק. זה באמת הבדלי שכר והבדלי תקציב.
30: ברור, תאומי. בין הקבוצה
29: הסטנדרטית לבאר שבע. הוא לא פייר. באמת אייק לרנקה וביתר פלוס מין, ביתר טיפה יותר לפי מה שאני מבין, אבל זה אותו קנה מידה.
30: אלי, ראינו כבר קבוצות ישראליות שבזעיר אנפין מנצחות מועדונים גדולים.
29: בעיקר ראינו את הצד ההפוך, אני לא רוצה לבאס, אבל בעיקר ראינו את הצד ההפוך.
31: במקרה של ביתר הם לא הצליחו לעבור שלב, אם אני לא טועה אף פעם.
30: לא יודע, יבדוק לנו את זה.
31: ביתר באירופה, הקבוצה הכי חלשה.
30: לא נכון, אני הייתי מאמן שלהם, עברנו שלב.
31: עם ביתר?
30: בטח, הייתי מאמן, ניצחנו בטיביליסי, 3-0, ועברנו שלב. ואז שיחקנו נגד פאוק סלוניק.
29: תגידו, אני שואל שאלה, בתחושה, קצת דיברנו על זה, ביתר הגיעה הכי מוכנה למשחק הזה הספציפית, נכון יהיה להגיד, כי עשו שם מהר, קודם כל עמדת המאמן, ברק אברמוב, יאמר לזכותו, בא, שם קאט, כן, כן, לא, לא, תודה רבה, איידה, פינה את הקיץ כדי להגיע למעמד של מחר, זה כבר וי אחד גדול, גם בגזרת השחקנים, ספו לי רגע, האם ביתר בעיניכם היום קבוצה טובה יותר, שוב, על הנייר, אנחנו נראה את זה מחר, נתחיל לראות ניצנים, ראינו את זה גם נגד הפועל תל אביב, מן הסתם. ביתר יותר טובה?
30: מבחינתי עדיין לא.
31: מהעונה שעברה?
29: אני יודע שזאת שאלה מאוד מוקדמת.
30: לא, אני אגיד לך למה לא.
29: על הנייר.
30: אני מצפה מביתר ירושלים שיביאו שחקן ליד אינו, אבל שחקן בעל שיעור קומה, ירין לוי עזב, זה חור גדול, למכבי חיפה, ליד אינו חייב להיות, עם כל הכבוד לוורקו שרובן...
31: אני מאוד אוהב, הוא בדיוק מתאים לסגנון משחק שלה. אני לא חושב שהתרומה שלו תהיה פחות מירין לוי.
30: סבבה. אני חושב שאם היית מביא שם שחקן בעל שיעור קומה, שחקן שיודע לנהל את המשחק, שחקן שייתן איזון לאינו, אז אני יכול להגיד לך שביתר ירושלים משתדרגה משמעותית. ברגע שאנסה הגיע, אני מאוד מחזיק מהשחקן הזה. אנסה מוסיף לביתר ירושלים מהירות, תנועה לעומק, יכול לעשות חילופי מקום עם כלור.
29: תראו איך אני לוקח את העמדה של גוטי. כן? תראו, אני קצת לומד פה משהו, ואני אומר את זה, אמרתי את זה גם שנה שעברה, אני אומר את זה הפעם. אם ביתר ירושלים לא תשתפר בעיקר, בעיקר בהגנה, הווה אומר עוד בלם, או כמו שגוטי אומר, איזה קונץ פטנט, בלם עם, שיכול גם לשחק מגן, אבל בלם, שגם שיצריך לעשות אוריינטציה, סליחה, שיצריך למצוא את האלמוג, יצריך למצוא את הקומבינציה, איך להזיז.
30: מכבי חיפה הביאו שחקן כזה עכשיו.
29: חבר'ה, בלם ושוער, אין מה לדבר. זה הולך להיות קשה.
30: טוב, השוער כבר, כן, הם לא יביאו, הבנו. הם לא יביאו.
29: אני מקווה, הלוואי, הלוואי שהוא, שאני אתבדה, בשביל ביתר כמובן, והוא יעשה את הסטפ-אפ.
30: תשמע, כרגע... אני שומע הרבה קולות כמו של, כמו של רובן, כאילו שסילבה לא נותן איזשהו ביטחון.
31: לא.
29: יותר מה, אנחנו לא זוכרים את זה? כן. אלי, אנחנו... זה, הנה, אם אני... אני מה, את הביתה שהוא נתן להוא, זה לא מתנהג ככה.
31: בסדר, לא, גם במשחק גביעת אוטו, נגיד הפועל תל אביב, בקלות הוא ספג את השערים.
29: לא מתנהג ככה שוער עם
31: אחריות. שלא לדבר שבפנדלים הוא נראה ממש לא טוב.
30: הסיפור
29: היה,
30: של מיגל...
29: היה וייב עליו, נו, היה איזה מין וייב כזה.
30: הסיפור של מיגל סילבה זה חוסר יציבות, אבל עצם העובדה שהם בחרו מיד, אתה יודע...
29: אלי, אתה פעם לקחת אליפות בלי שוער בטון?
30: לא, אין.
29: אין דבר כזה.
30: אין. וינסנט אניאם היה בטון.
29: שיחקתם בקבוצות.
30: אין דבר כזה.
29: וינסנט היה אוטובוס.
31: חמש אליפויות, תמיד היו לנו שוערים.
29: וינסנט הביא לך נקודות, אסף לך 10 נקודות כל מחזור מהרצפה.
30: אם לא וינסנט אניאם, אנחנו בכלל בליגת האלופות.
29: תודה רבה לי.
30: אין דבר כזה.
29: אז אני שואל שוב, האם מיגל סילבה, ושוב, מבלי לזלזל, והלוואי שאני אתבדה, הנה אני אומר, הלוואי שאני אתבדה, והוא ייתן פה, אבל לפי מה שראינו עד עכשיו, זה לא שוער לאליפות, ואני חושב שחסר עוד בלם.
30: אתה יודע
29: ואמרתי
30: מה...
29: ואמרתי את זה שנה קודמת, קצת ירדתם עליי.
30: אבל אתה יודע מה זה מראה? אבל מה זה מראה? זה מראה כמה קשה למערך הסקאוטינג בכדורגל הישראלי, וזה לא משנה אבל... מה הכיס...
29: בכמה כי... הביאו את גדרני? לא בהרבה כסף. הביאו אותו על הבינגו.
30: דווקא הם, דווקא הם פוגעים. קרבלי זה בינגו, וגדרני זה בינגו.
29: וואלה, בינגו.
30: המגן הימני. המגן הימני. אנטווי זה בינגו, ואינו זה בינגו, אבל...
31: קלו זה בינגו.
30: וקלו זה בינגו. קל מאוד, הם החליטו להמשיך עם מיגל סילבה. למה? זה צריך לשאול את אלמוג כהן באחת ההזדמנויות.
31: נכון.
30: זה הכל.
29: אוקיי, מעניין. מעניין מאוד. חבר'ה, יוצאים לפרסומות. אנחנו, יש לנו עוד 1,000,001 נושאים, פרסומות ומיד חוזרים. היידי.
28: תוכנית הספורט של ישראל.
0: פרסומות וחוזרים.

0: Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
1: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: 720
12: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: מחפשים...

0: רשתות, או יקשרו 054-6160-333.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
3: 107.5 רדיו חיפה.
4: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
5: תוכנית הספורט, חזרנו, אנחנו נזכיר שאנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, אילת וערוץ הספורט. טוב חברים, טבריה, מי רוצה לדבר על טבריה? צ'יקו בן דוד, מה קורה במקום הזה? אני כבר הלכתי לאיבוד.
6: גם אנחנו.
5: נזכיר, תגיע לבית הדין העליון של ההתאחדות כתורגל. בית הדין עתיד לדון בעתירה. יש איזה ברדק שלם מסביב, ואנחנו נזכיר את פרשת האירועים.
6: נכון.
5: תסבירו לי מה זה האירועים האלה, לטובת מאזיננו שאין להם... מה זה האירועים האלה?
7: תוספי מזון אסורים. דברים אסורים.
6: זה מה שטוענים.
7: כן, זה מה שטוענים. דברים אסורים. רגע.
6: אין הוכחות.
7: הסיפור, כן, אין הוכחות, אבל הסיפור של טבריה יותר מדי.
5: איך משאים?
7: יותר מדי מריח לא טוב. בואי נה, טבריה. טבריה, חוץ מהשחקנים, אני גם עכשיו לא יכול לנקות את לירן חודדה, כי פה אני מבין שהוא לפחות ידע מכל הקשור, מכל מה שקשור, ברור.
5: לירן חודדה המאמן, מי שלא יודע, מי שלא זוכר.
7: עכשיו אני מבין שמורי סוזן...
6: הוא כנראה עומד מאחרי זה.
7: כן.
6: לכאורה.
7: נכון.
5: עכשיו, הם טוענים שאין הוכחות, אין כלום, ועדיין משאים. אז אני גם שואל פה שאלה, אם אין הוכחות, למה משאים?
7: אין דבר כזה, אין דבר כזה הוכחות. אין דבר כזה, התאחדות לכדורגל צריכה וחייבת להביא הוכחות בכל מה שקשור לאירועים. התאחדות לכדורגל ידעה להביא הוכחות. לא מספיק, אני לא אהבתי את התקנון הזה שנותנים להם נקודות על תנאי בחוזים הכפולים. הרי הם עשו חוזים כפולים, טבריה.
5: זה אני גם לא הבנתי.
7: והחוזים הכפולים האלה עזרו להם לעלות ליגה בזמנו.
5: אני לא הבנתי את זה ודיברנו על זה, אתה יודע.
7: ובסופו של דבר יש פה טעם לפגם, ואני חושב שכל ההתנהלות של טבריה, ויסלח לי הבעלים, ויסלח לי לירן חודדה, זה התנהלות לא ספורטיבית, נקודה סוף פסוק.
5: רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, כמו שאתה אומר, הכל לכאורה, כי אנחנו לא יודעים.
7: הכל לכאורה.
5: אנחנו יודעים שעורך הדין אייל יפה, עורך הדין של המועדון.
7: מכיר את העורך דין הזה. כן, עורך דין טוב, אייל יפה, הכל בסדר.
5: הוא יגיע לבית הדין העליון, במטרה להוציא צו מניעה כנגד כל ההליך המתנהל נגד הקבוצה. הרי אנחנו מבינים שישעו שחקנים בכירים, את המאמן.
7: יש לי שאלה אליך, אלי. כמה התובע שלה התאחדו לכדורגל בוקר אחד, ושם את כל יעבו על טבריה, כאילו המציא המצאות.
5: למה זה לא מפורסם?
7: מה זאת אומרת?
5: אם אין הוכחות, למה זה לא מפורסם?
7: זה יפורסם, מה זה? ברגע שהם יבואו לדין.
5: מה מחכים?
7: ברגע שהם יבואו לדין.
5: אגב, תראה איך זה עובד כבומרנג. אנחנו גם ברובן פה כל השנה שעברה אמר, למה לוקח הרבה זמן לפרסם את ההחלטה, ולא שבוע, והוא, חבר'ה, תודה רבה, יש לכם מינוס 16 נקודות.
6: בדיוק, בעונה שעברה הסיפור עם... עם
5: אז מה שעבד לטובתם, עכשיו הכפולים. עובד לרעתם.
6: החוזים הכפולים בעונה שעברה, משכו.
5: משכו.
6: היינו בטוחים בפני הפלייאוף, יביאו את זה, יחליטו, יקבלו החלטה. לא, גם נכנסנו לפלייאוף, עד שהם קיבלו את ההחלטה, ואז זה הלך כזה, 50-50.
5: רובן אמר, למה לא מפרסם?
7: ובסוף
5: תודה
7: שהורידו להם נקודות, על העונה הבאה כבר.
6: עכשיו עוד הפעם, סיפור חדש, תחליטו.
5: אתה פעם קיבלת עונש בתשלומים, גוטי?
7: לא.
6: אלי, אם הם אשמים, תמצאו את הפתרון כבר, כי אם, בוא נאמר, והם אשמים, והרצון הוא להוריד אותם ליגה, יש קבוצה שצריכה לעלות, צריכה להארך גם.
7: לא,
5: אני לא מאמין שיש, אני רוצה לקוות שאין לאף אחד רצון להוריד אותי.
6: נכון.
5: אבל יש חוקים. אני לא הבנתי, ואני באמת מסמפת את טבריה, הם עשו עונה טובה פעם שעברה.
7: מקצועי. על קר הדשא.
5: על קר הדשא, כן.
7: זה הכל, כל יתר ההתנהלות.
5: כל השאר.
7: לא יודע, זה סימן שאלה.
5: היו דמויות בבובה, עזבו.
7: כן, עזבו. בוא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, עכשיו אתה מקבל דוח. אתה לא תשלם אותו בתשלומים.
5: אני לא ראיתי דבר כזה.
7: אתה צריך לשלם את הדוח.
5: או שמשלמים,
7: כן.
5: או שעכשיו, תראה, זה עכשיו פתאום עובד למה שעבד לטובתם, עובד עכשיו לרעתם. כי הנה, גם פה לוקח זמן. קלמנזון, הבעלים, דיבר ואמר, זה תוקע לנו את כל... ובצדק, אגב, יש לציין, הוא אומר, זה תוקע לנו את כל ההתנהלות. אנחנו לא יכולים להתקדם, לא יכולים לזוז, לא יכולים לדעת, כן נשארים, לא
7: נשארים. אין השן בלי אש, בוא, עזוב. זה מה שאני חושב. אין השן בלי אש.
5: אני רוצה לתת להם ליהנות
6: מהספק.
5: לא, גם כל עוד הם חפים מפשע, אני, אתה יודע, היה לנו הרבה בחוזה, מקרים...
7: בחוזה, בזה של החוזים הכפולים, לנו... הם לא חפים מפשע?
5: לא, לא, לא, אני לא מדבר על לא, החוזים לא, הכפולים. לא, לא, דיבר, דיברתי על עכשיו.
7: על הנושא של, כן, של האירועים, על הנושא של ה...
6: בוא נאמר שזה התוס... נעשה, כן. השאלה כמות.
5: כמות, והם
6: זה,
5: טוענים...
6: זה השאלה.
5: הוא היום זה... שמעת אותו אומר, בוא נעשה, נעשה גם בפה ובשם,
7: יודע,
5: וזה, ומה רוצים...
7: אתה יודע מה הסיפור פה? אלי, את זה יותר קשה להוכיח.
6: בדיוק.
7: מאשר את החוזים הכפולים.
6: מה הכמות שנתנו?
7: את זה לה. יותר קשה להוכיח. עכשיו פה, אני שם את כל הסיפור פה על אלה שצריכים להוכיח, על התובע. עכשיו, אם תובע ההתאחדות, יש לו ביד, הלכה למעשה, את הסיפור הזה ששם טבריה חרגה מכל נועל תקין,
6: או משהו כזה, כן?
7: הוא צריך לפרסם את זה כמה שיותר מהר.
6: ואם לא...
7: עזוב את זה.
6: תן להם...
5: עזוב את זה. אם לא שחרר את זה.
7: אם לא עזוב את זה.
5: כי אומר הבעלים ובצדק, שמו, אני לא יכול להרים פה את העונה. אני לא יכול להתקדם עם העונה, כי אנחנו...
7: פה אני מסכים איתו.
5: אי אפשר לזוז. המאמן מושבט, ההוא מושעה, השחקנים, אני לא יכול להביא אחרים במקומם.
7: פה אני מסכים איתו, בוא נראה אם עורך דין יאל יפי יצליח להוציא צו מניע. בוא נראה.
5: ואם לא, שיקחו החלטה.
7: נכון.
5: תציפו חכות, לא איך משפט מהר.
6: גם ככה, אתה יודע, אם הם לא יוצאים אשמים, אם הם לא אשמים, הם מתחילים גם ככה עם מינוס נקודות. תן להם להערך בהתאם. אחד מהשניים? קבלו החלטה.
5: זה לגבי הסיפור הזה עכשיו. חברים, אני רוצה לנצל את הבמה החשובה שלנו, לחרוג ממנהגנו, אבל תרשו לי, ברשותכם, יש לי חברה שקוראים לה רבית.
6: אוקיי.
5: והיא אם יחידנית. ורבית חלתה לא מזמן, ומארגנים לערב התרמה מאוד מאוד גדול, ב-27 בבית ציוני אמריקה, ערב צחוק עם פיניש ונוסבאום ו...
7: 27 לחודש הזה?
5: כן,
7: ביולי.
5: אוטוטו, ביום שני, ב-8 בערב, עם יוחאי ספונדר ורוני ססון ויוסי גבני, עושים לערב סטנדאפ נורא נורא מיוחד, מי ששומע אותנו ואוהב לצחוק, ורוצה לא רק לצחוק, אלא
7: גם לתרום, להגיע לערב הזה.
5: יהיה ערב חשוב.
7: איפה זה עוד פעם?
5: זה שוב בבית ציוני אמריקה, חברים, ב-27 לחודש, ביולי, ב-8 בערב, יהיה גם כיבוד, יהיה אירוע מאוד מכבד, פיניש, נוסבאום, בלב תל אביב, עלי בן גבירול. כן, יהיה חנייה, שם הכל
7: מסודר. מי יזם את זה?
5: אדם יקר לליבי שקוראים לו עמי הניג'ר, חבר של הטוב, וחברים, פתאום כולם, אתה יודע, אני נותן את זה, ועמי בעיקר עושה
7: שפו,
5: פה, והוא עושה...
7: שפו כן, לעמי, שפו לכל מי שתורם, ושפו לכל מי ש...
5: בחורה נהדרת, צריכה ככה תמיכה, אז הנה אנחנו מפרסמים, מי שיכול, שיגיע ויתרום, ויהנה גם.
7: לגמרי.
5: זה לגבי הדבר הזה. ועכשיו, חברים, אתם יודעים שמיקו לא פה איתנו. ואני פה, אתה יודע, לא יהיה פה דני דבורן היום, ולא פה... רגע, אתם יודעים, בואו, בוא, עוד לא שעתי את זה. אוי, כלום, כלום, אני איתך, זהו, תראו איך באתי רגוע היום. תראו, אתם יודעים, לפי מה שקורה היום בתוכנית, בעצם מיקו הוא הבלגן. זה לא אני.
7: ואהב, אנחנו אוהבים את הבלגן הזה.
5: לא, ברור שאוהבים, אבל זה לא, אתה נטרף.
7: ברור.
5: עד עכשיו חשבנו אתה נטרף ממני, מסתבר שהנה, מיקו לא נמצא.
7: מיקו, בטח, זה הוא...
5: בר התרעלה.
7: בשקט שלו הוא מדליק את כולם.
5: תגידו לי משהו, הנה עכשיו שניכם פה, מיסטר גוטי.
7: דבר.
5: אני אדליק אותך עכשיו לשנייה.
7: רק אל דבר איתי על ספרד.
5: רגע, רגע, אני אדבר בקטנה, אבל תראה איזה יופי שלנו דקה וחצי. תגיד לי, מיסטר גוטי.
7: כן.
5: מה דעתך על הגמר?
7: הגמר שנגמר.
5: לא, רגע.
7: הוא תשגע אותי.
5: מיסטר גוטי.
7: אז ערב תשעה באב, אמרת שרגון, נכון?
5: אבל תן לי שנייה רק לשאול. ספרד, הקבוצתית היעילה שלך, איזה גמר יפה היה, אהבת?
7: את ספרד, כן.
6: לא, אני אשאל את זה אחרת.
5: בבקשה.
6: אני התאמצתי לא להירדם, לא הצלחתי.
7: הרדמת.
6: עכשיו, אתה אוהב טקטיקה.
7: נכון.
6: אבל עדיין זה היה כבר...
5: קוטי, הרקתם אותה עם הספרד הזאת שלך. תודה.
7: אני גם אוהב טקטיקה.
5: תודה, תגיד, אלי, יש אמת בדבריך.
7: וגם אני אוהב טקטיקה,
6: אתה היית... הכסף איתי, אלי, לאט, פס, פס.
5: הרג אותנו הגמר הזה.
6: פס, לשוער, לבלם, למגיד.
5: עוד גמר כזה והלך עליו.
7: אתה יודע מה, היום קראתי כתבה...
6: זה היה קשה.
5: לא, אבל אני רוצה לשמוע...
7: רגע, רגע, בואו נלך קדימה. בואו, הגמר נגמר. וופה... תקשיב רגע. וופה הולכת להילחם באינפנטינו, אני לא יכול לראות אותו, את ה...
5: שילך לה.
7: מפיפה, די, שרוצה להרים ל-64. וופה? זאת אומרת, וופה, כן. וופה, התאחדות הכדורגל האירופית.
5: האירופית.
7: שיושב ראש ההתאחדות לכדורגל...
5: גוטי, אני טענתי את זה אתמול. אני טענתי אתמול, שאם מגיע שחקן כמו מסי, או כוכבים גדולים, ואומרים, חבר'ה, אם יש דקה מעל 15 דקות בחצי, אנחנו לא עולים, אתה יודע מה קורה? היו מתחילים...
7: ברור,
6: אבל הנה, הוא
7: התחרר.
5: הכוכבים צריכים להתעורר.
7: אבל בוא נתקדם.
5: די, הוא התחרר.
7: אתה יודע שיושב ראש וופה לא הגיע לגמר. בכוונה, הוא לא הגיע לגמר, הצהרת כוונות, הולך להיות עכשיו קרב.
6: אני קראתי כתבה הפוכה, שטראמפ רוצה לקחת אותו שיהיה מזכ"ל האו"ם.
7: כן, זה נכון.
5: כן, הוא חבר שלו, הוא עובד אצלו.
7: הכל קומבינות, הכל פוליטיקה.
6: אם זה יקרה, זה טוב לכולם. הכדורגל ירוויח שהוא לא יהיה.
5: לא, אבל אני קצת יוצא מעודד ממה שאמרת, גוטי, כי זה לא יכול להיות.
7: לא, לא יכול להיות.
5: כאילו עושים פה את ה... כבר מדברים על 64 קבוצות, בוא די, הרגתם אותנו.
7: 64 קבוצות זה מעריכים את המונדיאל בעוד משהו כמו שבועיים ימים.
5: עזוב, שיעריכו עוד 200 שנה, אבל זה כאילו מפה... אני אומר את זה בציניות.
7: אתה יודע מתי גמר ליגת אלופות? בסוף מאי, איך אתה יכול בכלל לחשוב על זה?
5: גוטי, השחקנים, כמו ב-NBA, צריכים לבוא להגיד, הלו, חברים, הקריירה שלנו, הברכיים שלנו, הרווחה, המשפחות שלנו,
7: שחררו,
5: ליגת האומות וליגת זה, וליגת אללה.
7: אתה יודע מי הראשון שיעשה את זה? רק אחד, קריסטיאנו רונלדו.
5: הלוואי. חבר'ה, שימו לב, אני רוצה להגיד תודה לכל מי שנמצא איתנו כאן, למיסטר גוטי. גוטי של הגוטי שלנו, אני רוצה להגיד תודה, כמה הוא... אתה יודע, הנה, אני אעשה את זה יפה. רובן עטר, גוטי שלנו פה באולפן, עורך ומפיק אותנו, רון בוסקילה, מכונה בסקאולה, והמפיק באולפן דור סלמון, בדיגיטל מאור בסטקל, עריכה ותוכן תום גל, טכנאי שידור בחיפה, אור מאיר, טכנאי ברדיו אילת, אריה עמית, אינני טועה, נכון, אמרו לי אריה עמית, אינני טועה. איך? אם כן, אם גרי סגור שם, אז טעיתי, אבל אריה עמית. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. חברים, אנחנו היינו שעה סולידית, כיפית, לא רפתי, לא הדלקתי.
6: שעה מקצועית.
5: שעה מקצועית, כמו שרובן אוהב. שעה הבאה, חרבו דרבו, אני מבא לכם עם החרבות.
7: מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב.
5: כן,
7: תמתינו.
5: כן, כן. שמרנו, שמרנו זה לסוף. חדשות, פרסומות, תחזרו אלינו.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
1: גט קומפי.
0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
3: קלוסר. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. זה חוצות המפרץ ורדיזיין.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חיגוק כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: צבן Love Every Day לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
11: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
12: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
13: תפוס.
14: טראומיל.
15: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
16: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים.
17: ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
19: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
20: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה,
21: מרגישים בבית,
22: תוכנית הספורט של ישראל
23: 105
24: רדיו חיפה.
23: או 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
25: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נפרדים ממר טלוויזיה, הלך לעולמו בגיל 93, העיתונאי ואחד מאנשי התקשורת המובילים בישראל, חיים יבין. יבין, חתן פרס ישראל, נמנה עם צוות המקימים של הטלוויזיה הישראלית, והיה למגיש הראשון של מהדורות החדשות ששודרה בו. הוא היה בנוסף גם במאי טלוויזיה, מפיק, עורך וקריין רדיו ישראלי. בתאגידי השידור הציבורי כאן, שבו עבד לאורך השנים, ספדו לו ואמרו, קשה לדמיין פרק היסטורי בימיה של מדינת ישראל בדורות האחרונים, שיבין, לא היה זה שטיווח אותו לציבור. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד וציין, במשך למעלה מארבעה עשורים, יבין, ליווה את אזרחי ישראל ברגעים המכוננים של חיינו הלאומיים, במקצועיות, באחריות ובממלכתיות, שהפכו לחלק בלתי נפרד מנופע התקשורת בישראל. הלווייתו תתקיים בבית העלמין גבעת השלושה ביום שישי בשעה 11 בבוקר. דובר צהל מציג תחקיר מודיעיני המפריך את הקמפיין הבינלאומי נגד ישראל, בו נטען כי צהל פגע במלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים. לפי צהל, הכדורגלנים, המאמנים ושופט פיפה בינלאומי מעזה, שהוצגו בעולם כספורטאים בלבד, פיקדו על פלוגות בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, הפעילו מערכי נונטט וחלקם אף פלשו לישראל בבוקר 7 באוקטובר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה לקראת ערב ט' באב שמתקיים היום ואומר, אנחנו זוכרים את חורבן הבית, אנחנו זוכרים את המחיר הנורא של הסנאות והחרמות בתוכנו. בין היתר, נתניהו התייחס לבחירות הקרובות ולשאלת הרכב הממשלה.
0: בשלוש השנים האחרונות, בכוחות משותפים, מנענו את חורבן הבית השלישי. במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו. הדפנו את אימת החורבן והשגנו הישגים כבירים. ואף שהמלאכה עדיין לא תמה, אף שאתגרים רבים עוד לפנינו, אני בטוח בכל נימי נפשי שנוכל להם. כראש ממשלת ישראל, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו. לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה, שתדאג לביטחוננו ולעתידנו.
25: צום ט' באב צפוי להיכנס בשעה הקרובה וימשך עד למחרת בערב. אלו הם זמני כניסת הצום המדויקים ברחבי הארץ. בירושלים ייכנס הצום ב-7:42, בתל אביב ב-7:44, בחיפה ב-7:45 ובבאר שבע הצום ייכנס ב-7:43. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית, מחר יוסיף לי אותך מהרגיל.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
25: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
24: די, 7 שנים?
26: תסמכי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
24: חכם.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו שעה שנייה ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ואתר ובערוץ הספורט. אנחנו שעה שנייה ועם הפנים לחיפה, לתל אביב, לתל אביביות. במה תרצו להתחיל מכובדיי?
2: עם הפנים לחיפה, אז בואו תתחיל מחיפה.
1: עם הפנים לחיפה, קדימה, ניתן לכם כבוד.
2: מי שנמצא ברדיו חיפה.
1: יפה, אנחנו ברדיו חיפה.
3: כן, כן, מכבי חיפה.
1: אתם נמצאים בחיפה. רובן, קח את המיקרופון, ספר לי מה קורה שם. אני מבין גם ששריף קיוף נפצע, נכון?
3: כן, מבאס, כן, הייתה לו את ההזדמנות עכשיו בדיוק לעבור להפועל רמת גן ולהתחיל את השנה, ליגת העל, שורה ראשון, וקרא את גיד אכילס, וזו פציעה שאתה לא יודע כמה זמן, כמה חודשים תצטרך כדי לחזור מזה, פציעה מאוד...
1: זה ממש חודשים.
3: כן, כן. קל 4-5 חודשים, במקרה הטוב, אלי. כן, אז לא נעים. עכשיו לדברים הקצת יותר טובים או מסמכים, מכבי חיפה. מכבי חיפה שמה לעצמה, אתה יודע, אנחנו גם דיברנו עד לפני 3 שבועות, משהו כזה, אמרנו, מכבי חיפה צריכה שוער, קיר, מקוב לא יישאר, אני אמרתי את זה עוד לפני 3-4 חודשים, צריכה בלמים, הביאו 2 בלמים, הביאו את גלאזר שוער, אמרו צריכה מספר 10, הביאו את ברוניניו, אמרו צריכה חלוץ, הביאו את החלוץ החדש,
2: נובקוביץ'.
3: כן, נובקוביץ'. ואת ברוניניו, כמובן, אמרתי, דיברתי עליו. עכשיו, בנוסף אליהם, יש למכבי חיפה סגל מאוד רחב, גם בקישוב, גם בחלק הקדמי. יש להם גם את מרדכי, את סילבקני, את גורה, את בנסון, אזולאי, רטנר, ירין לוי, מוחמד, אלי מוחמד, ויש להם גם את הילד חלילי. בנוסף לעוד אהוד מהנוער, זאת אומרת, סגל מאוד רחב, מאוד טוב. ברק בחר, מה ביקש? הביאו לו. ליאו רפאלוב, מה רצה?
2: קיבל.
3: נתנו לו. לשניהם. עכשיו...
1: זה כבר נשמע אותך לא טובה.
3: לא, לא. עכשיו...
1: אני צוחק מן הסתם.
3: עכשיו...
1: חובת ההוכחה עליהם.
3: חובת ההוכחה על שניהם לבנות מהשחקנים שהם הביאו קבוצה לחבר את כולם, כי... אין פה מה... לא נשאר עוד משהו. גם שמעתי שהם רוצים לצאת למחנה נוסף, וזה נכון וחשוב, אם הם ייצאו אפילו לשבוע, או אפילו יעשו את זה מחנה בארץ. שזה גם בסדר, אבל כל מה שהם רצו הם קיבלו, עכשיו זמן לעבוד, יש להם זמן, כי הם לא באירופה, להכין את הקבוצה לליגה, כדי שנראה קבוצה טובה, קבוצה שרצה לאליפות.
1: גוטי ישב פה טל בן חיים, דיבר עם רובן השבוע, והוא אמר לו, תשמע, עם כל הכבוד, רובן, אנחנו הקשבנו לך כל הזמן, ובצדק, כשאתה טוען בלי שלד ישראלי, אתה לא לוקח אליפות. תגיד לי, הנה, רובן פה, רובן טוען שדווקא יש כיוון לשלד, מה אתה חושב לשלד? יש שלד לאליפות? אני טוען שלא, אבל אני לא מבין גדול. יש שלד ישראלי שיכול להחזיק חדר הלבשה שירוץ האליפות, רובן? גוטי.
2: תשמע, קודם כל, אני חושב שמכבי חיפה, בכדי לעשות את הקפיצת מדרגה שרובן מייחל ו...
1: כולנו אגב, יאללה, הגיע הדבר
2: שמחזור לטופ של הטופ. רובן מבחינתי מזוהה, למרות שהוא היה בביתר ומכבי נתניה, והכל, רובן מזוהה עם מכבי חיפה. עכשיו, בכדי שמכבי חיפה תעשה את הקפיצת מדרגה הזו, צריך שיהיה פה חיבור. זה לא פשוט עכשיו. ואנחנו מדברים, אנחנו נכנסים עכשיו חודש לליגה.
1: לא, אבל גוטי, לפני החיבור, אחד על אחד, אתה תופס מהסגל? מהשלד, אחד על אחד, בוא נתחיל ממש לבודד שחקן-שחקן.
2: שחקן-שחקן, אז בוא נלך על שוער, אני מחזיק מגלאזר, אני חושב שגלאזר שוער לא פחות טוב.
1: לא שיחק שנתיים?
2: לא משנה.
3: שיחק, לא הרבה.
1: שיחק, לא הרבה.
3: לא, אני לא אוהב את הגניבה.
1: 17 הופעות.
3: 17 הופעות זה שיחק.
1: זה לא הרבה.
3: כל עוד הוא שוער. זה גם לא מעט.
2: הכל בסדר, כל עוד הוא בריא.
1: 17 זה לא הרבה, רובן זה מעט.
3: זה לא להגיד לא שיחק.
1: רובן,
3: אבל זה לא להגיד לא שיחק, זה נשמע אחרת שאתה אומר. לשוער
1: שבקבוצה שרצה לאליפות, ושוב, אני אוהב אותו ומאחל לו רק טוב.
3: אנחנו מדברים אותו הדבר, פשוט לבוא להגיד לא שיחק, זה לא נכון. לבוא להגיד, גלאזר שיחק 17 משחקים בשנתיים, פשוט מאוד.
1: אז אני אתקן את עצמי, זה היה לא שיחק במובן הזה ששוער שרצה.
2: לא שיחק מספיק.
3: לא שיחק מספיק.
2: יפה. גלאזר בריא? גלאזר טוב למכבי חיפה. גלאזר זה חיזוק למכבי חיפה. מבחינתי גלאזר שואל אותו תומר מקוב, אמרתי לך את זה יותר מפעם אחת.
3: אני אמרתי לך שהוא פי שניים יאיר מקוב.
2: ממה שאני שומע בוונדרסון צונאמי, הברזילאי, מכבי חיפה שיחקו אותה. ממה שאני שומע. זאת אומרת, דיברתי עם אנשים בבולגריה, שהוא היה שם בלבסקי סופיה, יכול לשחק בלם, הוא שחקן עם רגל שמאל, למה אתה מזמזם? למה אתה מזמזם? בוא תסביר למה אתה...
3: הגיע השלב להדליק אותך. זה השלב.
2: אה, אוקיי.
3: הוא מקבל איתותים שם.
2: הבנתי.
3: תדליק את אלי, תדליק את גוטי.
2: אתה מזמזם, טוב. וונדרסון צונאמי, אני אחזור. למרות הזמזומים שלך...
1: תקשיב רגע, וונדר. אתה וונדר בוי, תקשיב. לא שאני... תקשיב לי.
2: נו.
1: בא לי בוונדר עכשיו.
2: איך בא לי עכשיו על פניג'ל? תקשיב טוב. אתה לא מבין, הנה, אני לוגע מהטן.
1: אותו טקסטים, אותם טקסטים על פיטר אגבה. שמע, ראיתי ביצועים שלו, איך הוא בועט מה-16, שמע, איך הוא עם הגב לשער, מזכיר את האור, מזכיר את האי, וואו, איזה... תקשיבו.
2: נו.
1: ראינו, הוא הביא משהו בקבוצה שהוא שיחק בה.
3: תגיד לי,
1: אלי. ואני לא מזלזל, אני רק אומר, עזוב אותי.
3: אלי.
1: נו.
3: בא אלי והגותי ומסביר לך שהוא שמע ממישהו.
2: הוא מזמזל.
3: הוא לא אומר לך עכשיו ראיתי. בוא, אלי, בוא, שלא יהיה לך ספק. אני לא יודע איזה שחקנים הם הביאו מכבי חיפה, אבל מה? הם הביאו את מה שהם רצו.
2: נכון.

0: בוא נעשה אחד ואחד לידו, בסדר?
1: יאללה.
0: לגבי נובקוביץ' אני לא בטוח. לא בטוח, הנה כמו שאמרת לך לגבי צונמי, אני כן, פה אני לא בטוח, למה?
1: אוקיי.
0: ממה שאני ראיתי,
1: אני, רוצה לבדוק מספרים.
0: אני נכנס על
1: הוואסקה,
0: לא משהו.
1: לא משהו המספרים,
0: לא משהו המספרים, עכשיו ממה שאני מבין במכבי חיפה, מדובר פה בשחקן קבוצתי, שחקן תורם, שחקן נכנס בטירוף, שחקן לחץ גבוה, שחקן שלא מפסיק לרוץ, בסוף רובן, חלוץ, אם מכבי חיפה לא מביאה חלוץ שייתן לה דו ספרתי גבוה,
1: איפה אחתך?
0: דו ספרתי גבוה, מכבי חיפה לא עשתה שדרוג משתיות.
1: רובן, תגיד לי אתה,
2: אני אגיד לך, לא,
0: רובן היה משאיר שטיות.
2: אני מבחינתי, לא יודע מה הם הביאו. אני ביום שבת, תקשיב, אני ביום שבת הולך לדרבי, ואני רוצה לראות אם חלקם ישחקו, או בכלל בתחילת המשחקים שיהיו הראשונים, אם זה גביעת אוטו או הליגה, אני רוצה לראות מה ברק בחר בחר, ומה ליאור רפאלוב בחרו, וכל מה ההיסטוריה של השחקנים פחות מעניין אותי. אני רוצה לראות קבוצה, ורוצה לראות שהם בחרו שחקנים טובים, ואני לא, ולא בא להגונן לא על השחקנים, כי אני לא יודע. אני רוצה לראות בעיניים אם הבחירה שלהם טובה, ואם הם הולכים ומרימים קבוצה טובה. ופה אני גם, עוד פעם אני רוצה להגיד, לכיוון ליאור רפאלוב, תהיה הרבה יותר דומיננטי, תעזור לברק במה שהוא צריך, כמובן, כי פה זה המבחן של שניכם.
0: מה זאת אומרת?
2: שניהם זה המבחן של... אני רוצה שהוא יהיה, אני אגיד לך מה הכוונה שלי, שאם הוא יכול להיות כמו אלמוג כהן בביתר ירושלים, אני בעד. כשהוא היה מנהל מקצועי, שהוא גם נמצא על הדשא.
0: לרדת לקר הדשא?
2: למה לא? למה? אלמוג כהן לא היה שם?
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. בוא, רגע.
2: אני בדעה, אני בדעה.
0: נדלק האירוע, הנה. אלי, נדלק האירוע.
2: נכון, אז אני בדעה, וכמובן זה לא על חשבון ובתיאום ובשיתוף פעולה יחד עם ברק. הרי ברק שינה גם אצלו את כל הנושא שהיה בשנים האחרונות. ברק הרבה יותר דומיננטי על הדשא, מה שלא היה בשנתיים האחרונות. הוא נתן לעוזר, נתן למאמן כושר, הם העבירו את כל האמון, והוא ישב בצד. היום הוא הפך, הוא ירד לדשא יותר, הוא מעביר את האמונים יותר, ווואלה, אם ליאור יכול, זה המבחן של שניהם.
1: אבל למה צריך...
0: רגע, בוא תן לי רגע, תעשה לי רגע סדר בראש, בסדר? עכשיו יש אימון של מכבי חיפה.
2: שים בגדי אימון, תעמוד בצד.
0: רגע, רובן, אימון מסכם של מכבי חיפה לקראת משחק נגד מכבי תל אביב, ליאור רפאלוב עם המדים של מכבי חיפה על קר הדשא, מעביר את האימון גם?
2: לא, לא. תעמוד בצד, תהיה על...
0: אז מה זה משנה?
2: במהלך השבוע, פה מילה, שם מילה, עם שחקן אתה צריך להוסיף עוד איזה משפט. הכל בתיאום.
0: זה סבב.
2: זה הכל בתיאום.
0: לא רוצה לראות את ליאור רפאלוב עם בגדים של אימון בתוך המגרש.
2: לא, לא, לא. אני אומר, הכל בהבנה וכעזרה.
0: זה כן, לא הבנתי אותך נכון.
2: סוג, אתה יודע, אתה מנהל מקצועי, אבל בשלב, בקטעים מסוימים...
1: אבל מה זה משנה, רובן?
2: רגע, בקטעים מסוימים גם תהיה כמו עוזר של ברק, כדי...
1: רובן.
2: מה זה עוזר? אני רוצה לראות קבוצה
1: שמחויבת. אבל זה לא משנה אם הוא יעמוד על הסביבה.
2: לא, לא, אלי.
1: אני רוצה שהוא מביא...
0: לא, לא, זה משנה.
1: אני רוצה שהחלוץ שהוא מביא יודע להביא חתך. לא, עכשיו במביא...
2: אלי, בשביל להפיק מהשחקנים, אתה צריך לייצר אצלם מחויבות. אתה לא, אתה צריך כל הזמן להיות עם היד על הדופק, עם כולם, לא רק עם אלה שמשחקים, גם עם אלה שלא משחקים. אתה צריך לייצר מחויבות כדי להביא מהם דברים שאתה מצפה מהם.
0: רגע, בוא, רגע, תן לי דוגמה.
1: שישים נעליים, שישים גרביים,
0: שישים טרנים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, הוא לא מדבר על זה.
2: נוכחות, אלי.
0: אתה יודע מה, אני אגיד לך מה. הייתי בגמר המונדיאל, הגמר שאתה כל כך אוהב, והייתי יחד עם אלי אוחנה ויוסי בניון. עכשיו יצא, הרבה זמן לא פגשתי את יוסי בניון, ויצא לנו לדבר. ויוסי בניון נתן לי להבין שמכבי נתניה מאוד מאוד רצתה אותו כמנהל מקצועי. למה? בגלל הקורלציה שהייתה לו עם רוני לוי בזמנו בביתר ירושלים. זאת אומרת, שאם מאמן, כמו רוני לוי, שתסכימו איתי שהוא מאמן בעל שיעור קומה, זקוק לפיגורה מקצועית נוספת, שיהיה משהו בלבל של לתאם עמדות, למרות שיש לו עוזר מאמן, עם זה אני נוטה להסכים עם רובן.
1: לא, אבל אני חושב שמנהל מקצועי הוא צריך לדאוג לקבוצה בכללותה, לסגל,
0: הוא דואג.
1: בסדר גמור.
2: גם אלי.
1: חבר'ה.
0: כל הסיפור הזה של כל...
2: אלי, אתה אהבת את אלמוג כהן שנה שעברה?
1: אני בעיקר אהבתי.
2: החמנו לו?
1: אני בעיקר אהבתי.
2: בלי הפסקה על הנוכחות שלו, על הדומיננטיות שלו, גם באימונים.
1: מאוד אהבתי שהבן אדם נמצא שם, יודע את מקומו,
2: בדיוק. כן?
0: ומי נמצא עכשיו?
1: החזיק היררכיה מלמעלה.
0: אוקיי.
1: דברר את הבעלים 100 מ-100.
0: מצוין.
1: ובעיקר הביא פה שחקנים לטווח האורך, בנה פה תשתית לטווח האורך.
0: מסכים איתך 1000%.
2: חי את הקבוצה? 100%.

0: מבחינתי, מי שהיה המנהל המקצועי הטוב ביותר שהיה בכדורגל הישראלי זה ג'ורדי קרויף.
1: נכון.
0: שלא
1: חד משמעי.
0: חד משמעי, אני זוכר בדיוק למה אני אומר את זה. הייתי אז מאמן נבחרת, אני זוכר את השיחות שהיו לי עם ג'ורדי קרויף, אני זוכר, אני יודע בדיוק מה הוא הביא למכבי תל אביב. את כל הנושא הזה שנקרא מקצועיות ומקצוענות נטו, מה חשבת שמכבי תל אביב, שכשהגיע ערן זהבי מפלרמו למכבי תל אביב, הוא הבין שהוא משתדרג במכבי תל אביב, והכל בזכות ג'ורדי קרויף.
1: ג'ורדי קרויף, וגם הנה יושב פה טל בן חיים, והוא סיפר לנו שג'ורדי קרויף החזיק אותו קצר.
0: נכון.
1: טוב מאוד שהוא עשה את זה, ולא המאמן שלו, שאחר כך הוא צריך להקשיב לו.
2: זה בדיוק מחזיר אותי למה שאמרתי בתחילת דבריי.
1: אני מסכים עכשיו.
2: להיות הרבה יותר דומיננטי, למשל בעונה שעברה מבחינתי, ליאור רפאלוב ישב לו בפינה שם למעלה, לא מעורב, לא כלום.
1: אני חושב שליאור רפאלוב...
2: אני חושב שצריך להיות יותר
0: רובן, מעורב. אבל כמו שאמרת, רגע, כמו שאמרת שאתה רוצה, אתה לא יודע עזרים, נכון? אתה בא בשבת לראות אותם,
2: כן.
0: אתה תבוא גם משחק הבא לראות אותם, נכון. אתה לא תבוא אחרי משחק אחד ותגיד טובים, לא טובים.
2: יש כאלה, כן,
0: שניים,
2: כן,
0: שלושה
2: כאלה
0: משחקים,
2: כן.
0: אתה תבוא ותגיד וואלה, פגעו לא פגעו, אמת?
2: נכון.
0: ליאור רפאלוב, זה לא משנה לי איזה בגדים הוא ילבש, וזה לא משנה לי...
1: זה מה שרציתי להגיד.
0: וזה לא משנה לי באיזה...
1: יאללה, דשא, יגעו לאמצע.
2: אבל בשביל שהשחקנים יהיו טובים, הם צריך לייצר אצלה מחויבות.
1: לא, רובן, רובן, שנייה, אני רוצה להגיד על זה משהו.
0: אם הוא לא פגע בשחקנים, רובן, הוא לא יעזור כלום כבר איפה הוא יהיה, באיזה פינה הוא יישב.
1: אני פה הולך פה עם גוטי, שנייה רגע.
2: כן, אבל אתם לא יודעים לסוף דעתי, אז בגלל זה אתה הולך עם גוטי, אלי.
1: לא,
0: הוא תסביר לנו.
2: כשאני מדבר עם גוטי, אני מדבר איתו, כי אנחנו מכירים חדר הלבשה, אנחנו מכירים את ההיררכיה.
1: לא, אבל אני מסתכל מהצד.
2: לא, מה זה מהצד? יש היררכיה בקבוצת כדורגל, ויש מחויבות שאתה צריך לפעמים, אתה...
1: רובן, אם לא פגעו בזרים, גם זר הוא נורא מחויב.
0: תן לו לדבר.
2: גם זר, למה אתה אומר לפעמים, נכון, יצא לך גם להגיד, אלי, שיש זרים שצריך לתת להם זמן הרבה זמן, נכון? יש כאלה שאפשר קצר את הזמן ולהרוויח אותם בפחות זמן.
1: אוקיי.
2: הבנת? ולמה זה קורה? כי אתה מייצר מחויבות, אתה סוגר להם, אתה נותן להם את מה שהם צריכים יותר מהר.
1: מסכים איתך.
2: אתה גורם להם להתבטא, אתה גורם להם ליהנות.
1: מסכים איתך לחלוטין, אתה נותן להם גב, אתה אומר להם, אנחנו פה, יש לכם את הגב שלי כמנג'ר.
2: בדיוק, עכשיו ברק בחר, אני עקבתי אחריו בשנתיים האחרונות, הייתה לו לפני שנתיים עונה של המון עבירות משמעת, המון עבירות משמעת שזה פגע בו בסופו של דבר. בשנה שעברה גם איזה קצת עבירות, חוסר שליטה, הקבוצה כבר לא ראיתי קבוצה על המגרש. מה שלא מתאים לברק בחר. אז פה אני רוצה, למה אני אומר את זה? אני לא אומר את זה סתם. למה אני אומר אני רוצה יותר דומיננטיות? כי כנראה צריך קצת יותר משמעת בקבוצה, בנוסף לאיכויות שיש לברק.
0: השחקן...
2: צריך יותר משמעת, צריך יותר נוכחות.
1: אתה יודע מה, אז הנה אני אגדיל ויגיד. רובן, אני אגיד ואגדיש שצריך גם משמעת לא רק אצל השחקנים, גם במסדרונות ובחדרן.
2: נכון, נכון, נכון,
1: גם
2: נכון.
1: גם שם מתבטאים,
2: נכון.
1: גם שם היה כל מיני
2: התבטאויות. צריך להיות, בדיוק.
1: גם שם היה כל מיני, גם שם, צריך לדעת להתייחס
0: לכוכבי עבר. אחרי ששמענו אבל את רובן,
1: הבנתי מה הוא אומר.
0: אני נוטה להסכים איתו. השחקנים של מכבי חיפה, מעבר לזה שהם רואים על קר הדשת ברק בחר כפיגורה, כזה שמעביר להם את המסרים הטקטיים, את הפיגורה מעל, את זה שנותן להם להבין שהם לא חורגים מהמסגרת.
1: חברים, עכשיו...
2: ולמה אני אומר את זה? בגלל שאני ראיתי, זיהיתי על ברק שהוא צריך את זה.
1: עכשיו אני שואל אתכם שאלה אחרת. בהמשך ישיר למה שרובן אומר, וגם בהמשך ישיר לשנה שעברה. עכשיו, ששחקנים רואים שמנהל מקצועי מסוים מביא, לא פגע, לא במאמן, לא בזרים, לא בפה, לא בשם. מה זה עושה להם?
0: לא עושה להם כלום. חובת ההוכחה עליהם. חובת ההוכחה עליו, על ליאור רפאלוב, כי בסופו של דבר רובן תסכים איתי. מה שלא יהיה, זה העונה, 2026-2027, זה קודם כל ליאור רפאלוב.
1: יאללה.
2: גם לברק.
0: נכון. אבל
1: ברק יש צלחת בארון.
0: לא, רגע, זה גם לברק. אבל ברק בחר לא יהיה במכבי חיפה, יהיה במקום אחר. ליאור רפאלוב, אם הוא לא יהיה במכבי חיפה, אני לא בטוח שהוא הולך מקום אחר.
2: אני מסכים איתך, בעניין
1: של
2: ברק...
1: לא, לא, זה עליו, רובן, זה עליו.
2: כן, כן, לא, לא.
0: עליו, חד משמעי.
2: לא, אבל לא, לא, רגע, זה עליו, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על ברק בחר, שאם הוא לא יצליח בעונה הזאת, אני כבר לא רואה איפה...
1: אני מסכים איתך.
2: אולי, אולי, אולי, בתר ירושלים, מעבר לזה, אני לא רואה מקום שיקח אותו.
1: אני מסכים איתך שאם ברק לא מביא עונה בגז, אז הוא...
2: תקשיב, זה שלוש שנים, ברק בחר, יש לו, איך אמרת, יש לו פה שש מדליות.
0: כן.
2: בסדר? אבל יש לו שלוש שנים רעות.
0: נכון.
1: נכון, נכון, לא. ועדיין רובן, המאמן
2: שלו.
1: המותר ביותר שלנו.
2: החומים שלו.
0: רגע, רובן, הוא שכח לאמן?
2: הוא מתמודד עם סיטואציה שהוא לא היה רגיל אליה, והוא לא מצליח לצאת מזה.
0: יפה, אז בחיים...
2: שלוש שנים הוא לא מצליח לצאת מזה.
0: כמה פעמים התמודדת, ואני התמודדת עם סיטואציה...
2: לא, אתה יודע מה הבעיה, אלי? נו. שיש סיטואציות...
1: אתה יודע מה התשובה?
2: שמשנות אותך.
1: רובן, אתה יודע מה התשובה?
2: ואתה לא קשה לך לחזור למה שהיית, ופה המבחן שלו.
1: 13 שנה, ז'וז'ה מוריניו מסתובב ביבשת בכל מיני מקומות, כאילו כל מיני כזה.
0: ומקבל
1: את ריאל מדריד אחרי 13 שנה.
0: ברור.
1: לתשובתו של דון גוטי. הם לא שוכחים לאמן.
0: לא שכח לאמן, ואם הוא לא יאמן את מכבי חיפה, הוא ימצא קבוצה לאמן.
2: נכון, אבל אני פשוט בסכומים שלו. יהיה לו קשה יותר, הוא צריך...
0: הוא כבר...
2: ללכת שני צעדים אחורה, זה הכוונה שלי.
1: הוא צריך למצוא ולהמציא את עצמו מחדש.
0: הבעיה של ברק בחר, והבעיה של כל הכדורגל הישראלי, ובפרט הכדורגלנים הישראלים, קח את רוי רביבו, זה המצב של מדינת ישראל היום בעולם. ברק בחר בימים כתיקונם, יכול לאמן לודו גורץ, יכול לאמן מועדונים כמו, אחרי שהוא אימן את הכוכב האדום.
1: נכון, נכון.
0: יכול לאמן מועדונים כאלה.
1: אנחנו היום בויקוט, אנחנו היום מוקצים.
0: ואין מה לעשות, וזה המצב, וצריך לדעת. אני בחיים למדתי שזו הסיטואציה, תדע להתמודד עם הסיטואציה. ליאור רפאלוב,
1: התחלנו את הדיון על חיפה, מה שנקרא, הרחנו אותו יפה יפה.
0: אוקיי.
1: גוטי, תסיים לי פה, גוטי ורובן כמובן סיימו לי פה, בשתי דקות שנותרו לנו עד הברייק, עוד איזה מספר, שחקן שתיים, בתוך המערך הזה, השלט של מכבי חיפה, עצרנו בחלוץ, שאנחנו לא יודעים עליו, אתם אומרים לי, המספרים לא מי יודע מה, תנו לי עוד שחקן שתיים שם שאומרים, הוא זה שעליו אפשר...
2: אני מבחינתי בא לראות את הקבוצה, לא מעניין אותי מה ההיסטוריה שלהם.
1: לא, ברור, לא.
2: בחר רצה מספר 10, רצה את ברוניניו, הביאו לו. רצה את גלאזר, הביאו לו. רצה חלוץ, הביאו לו מה שהוא רצה.
0: רצה
2: שני בלמים, הביאו לו שני בלמים.
0: רצה שיפתחו את החוזה לירין לוי בכדי שהוא יהיה בשנה הבאה, פתחו את החוזה.
2: די, עכשיו בוא תבנה את הקבוצה. אנחנו רוצים לראות קבוצה.
0: ליאור רפאלוב וברק בחר קיבלו מיאנקה לשחר את כל מה שהם רצו. עכשיו זה הזמן שלהם לבוא ולבנות את מכבי חיפה כמו שהקהל של מכבי חיפה רוצה, כשבאים 30 אלף צופים.
1: עוד חצי דקה על הברנש.
0: שמע, אני לא ראיתי אותו. שוב, ממה שראיתי בווייסקאט, מדובר פה בשחקן טכני מאוד, בשחקן שיש לו צעד ראשון, בשחקן שיש לו בעיטה טובה.
2: עדיין שומרים עליו כמו בצמר גפן, אתה יודע, הוא שיחק רבע שעה, הוציא אותו. הכניס אותו מחצית, הוציא אותו אחרי רבע.
0: למה?
2: לא יודע, הם בטענה שלאט לאט הם רוצים לבשל אותו. גם בדרבי, הוא לאט לאט ייכנס. בסדר, אני זורם עם זה.
0: אני לא.
2: מה שחשוב, יש להם חודש לליגה. אני לא אשפוט אותם גם על גביע הטוטו, למרות שאני רוצה לראות משהו, אני רוצה לראות התלהבות, אני רוצה לראות תלעת.
0: רובן, זו קבוצה שחזרה ממחנה אימון, מה זה לא אשפוט אותם על גביע הטוטו?
2: לא, אני אומר, אני לא אשפוט כאילו ברמה של...
1: הם לא יעשו פה תוצאה.
2: לא, שאני לא שופט את... הפועל באר שבע, בגלל שהם היו נראו רע נגד מכבי תל אביב, להגיד להם, כל העונה לא תהיה טוב.
0: לא, זה ברור.
2: זה הכוונה שלי.
0: לא, אבל באר שבע...
2: נקודתי על המשחק עצמו, אני אגיד בדיוק מה ראיתי. אבל זה לא בהכרח משליך לכל העונה, זה הכוונה שלי.
0: יש דרבי בחיפה ביום שבת, ויהיה מעניין, ומכבי חיפה, עם כל הכבוד, הביאה את ברוניניו באמת ברעש גדול. ברוניניו היה אמור להיות במכבי חיפה כבר בינואר. ובסופו של דבר, זה בסופו של דבר יקום ויפול על השחקנים האלה. זה הכל.
1: למרות שרובן תמיד אומר פה שבלי שלג, בלי שלג ישראלי,
2: יש.
1: חזק,
2: יש,
1: דומיננטי.
2: יש חמישה, מה אתה רוצה? חמישה זה סבבה. שמתוכם שלושה, ארבעה יפתחו כל פעם, זה בסדר גמור. אוקיי. יש לך אמצע חזק, יש לך את רטנר, יש לך את ירין לוי, יש לך את גלאזר עכשיו שהביאו, יש את שופמן הבלם, יש אזולאי, יש. יש בלמד דימוי כשהוא ישחק.
0: פה אני לא מסכים עם רובן. על מה? אני חושב שהשלד הישראלי מספיק טוב.
2: אני מבנה את עצמו. מה, להפועל תל אביב יש שלד יותר טוב?
1: אתה יודע מה, חבר'ה, אנחנו נצא לברק קטן ונחזור, נגנוב עוד דקה שתיים על זה ונמשיך לתל-אביביות.
0: נלך לתל-אביביות תוך כדי השוואה בין מה שאני חושב להפועל תל אביב למכבי חיפה.
1: היידה, בסדר. פרסומות מיד חוזרת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: מה קורה אראלה? לא מאמין.
0: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50 אלף שקלים.
1: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
0: איזה חמוד.
1: איזה כיף, תודה רבה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: דבי פרחים שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח עמודה.
2: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל?
13: טראומיל מציל.
14: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
15: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
16: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
17: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
15: גם.
16: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
15: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
16: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
15: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
18: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
19: ביוואני סנטר סייל עד 50% הנחה על כל החנות

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, דיברנו על חיפה ארוכות, יש לנו עוד איזה פיניש, פוטו פיניש קטנטן על הישראלים בחיפה, אבל אנחנו נשים רגע בצד, נקפוץ הישראליות ואולי נעשה קפיצה לתל אביביות, סליחה. אנחנו נקפוץ לתל אביב ונעשה איזה מין השוואה קטנטונת. גוטי, קח את ההובלה פה על האייטם, בוא נתחיל לדבר על התל אביביות, בוא נתחיל עם הפועל.
2: תשמע, הפועל תל אביב, אני חושב שהבסיס שלהם מהעונה שעברה הוא בסיס טוב. אני חושב שהשוער אסף צור הוכיח לנו במשחק נגד ביתר ירושלים.
3: שוער טוב.
2: שהוא שוער טוב ויציב ויש על מי לסמוך.
3: והשנה הזאת הוא יהיה יותר טוב.
2: נכון.
3: כי אתה יודע, זה היה כמו שנת התאקלמות.
1: התאקלמות.
2: צמד הבלמים, מיימבו וצ'יקו, אפשר לעשות עליהם וי. צמד הקשרים האחוריים, פלקאו והבולגרי קראייב, אפשר לעשות
3: עליהם. קצת תקוע. קצת תקוע, כי שניהם אחורים, ואחד מהם אמור לתת קצת יותר קדימה אופציה. במיוחד במשחקים בליגה שלנו, חסר איומים יותר של השניים האלה.
2: חסר לי עכשיו
3: שחקן. אני חושב שהתיאום דווקא צריך להיות, אחד מהם צריך לשחק, וצריכים לשים מישהו קדמי.
2: אוקיי, מי שחסר לי זה שחקן במקום לואיזו, שזה מאוד מאוד משמעותי. שעבר לכוכב האדום בלגרד.
1: זה באמת נס, מגיע מישהו...
2: כן, אבל מגיע עם מחיר, עם תג מחיר.
1: בסדר, גם נעלה עם תג מחיר, אבל הגיע ונדבק תוך שנייה לאירוע.
2: אני חושב שקוקו, המגן הימני, שחקן בינוני, אני לא חושב שהוא שחקן, אנטווי למשל, המגן של מכבי, של ביתר ירושלים, מגן יותר טוב ממנו.
1: יותר אוהב.
2: אני מאוד מאוד מאוכזב מליידנר, אני מאוד מאוד מאוכזב. אני ציפיתי שליידנר ייתן קפיצת מדרגה, ובאמת יהיה מגן שמאלי של נבחרת ישראל.
3: הוא נראה פחות טוב מהעונה שעברה.
2: נכון, עכשיו. נכון, למשחק הזה נגד ביתר ירושלים.
3: כן, חסר ביטחון.
2: סטף טוריאל זה אותו סטף טוריאל, אני מאמין שהוא ייתן עונה יותר טובה מאשר העונה שעברה, הוא גם מאוד מאוד התחזק.
1: הייתי בטוח שהוא יעזוב לארצות הברית, היה הרבה דיבורים, אבל הוא נשאר. לעת עתה.
3: כן, פתחו לו את החוזה, ריחו לו, הגדילו לו, בסדר.
1: יפה, יפה. בשקט, בלי רעש וצלצול.
2: הבסיס של הפועל תל אביב הוא בסיס טוב, הפועל תל אביב...
1: איפה הם צריכים להתחזק אותי?
2: במקום לואיזו, מה זה שחקן? במקום לואיזו...
1: תגיד, יש לי שאלה. האם אתה היום המאמן, הבעלים, מאמן, ג'נרל מנג'ר של הפועל תל אביב, אתה אומר, אנחנו רוצים לאליפות, או שזה עוד מוקדם?
2: כרגע לא.
1: למה לא?
2: כרגע לא.
1: למה לא?
2: כי הפועל תל אביב, ברגע שאיבדה את לואיזו, תבדוק לי אתה כמה שערים וכמה...
1: רגע, הפועל תל אביב הגדולה תלויה בלואיזו? אי אפשר להביא עם בעלים שיש לו מה שנקרא...
2: ראה ערך מה שדיברנו על כל הקבוצות, קבוצות הצמרת בכדורגל הישראלי ומערך הסקאוטינג שלהם. בהפועל תל אביב, מה שאני שומע...
1: אבל עבדו יפה, היה הרבה בינגויים. בינגויים בעונה. אפילו הלוואי שיתחבר שם האירוע עם דאפה.
2: הלוואי והתחבר עם דאפה האירוע.
1: כי אם זה יתחבר, זה גיים צ'יינג'ר. אם הילד הזה... יקח אוויר ויתחיל להכניס גולים, זה יהיה אירוע דרמטי עבור
3: הפועל. אני לא מתלהב גם מהשער שהוא כבש, בערבוביה שם, אני לא...
1: אני תופס מהילד הזה, והוא ילד חזק, ווואלה, אם יתנו לו רגע,
3: אתה תופס ממנו, ואני...
1: יש מה, יש לו גוף, הוא חזק.
3: יופי. הוא מהיר. הוא חזק, הוא מהיר, הוא מרים משקולות, הכל סבבה. אבל סגנון, הוא לא יודע, הוא לא משחק נכון, הוא לא נע נכון על המגרש, חלוץ, אתה יודע, אני אענה, אתה יודע שגם המאזינים יבינו למה אני מתכוון. חלוץ, יש, אתה יודע כמה זה פשוט. כשהכדור אצל הקבוצה הריבה, תרדוף אחרי הבלמים. כשהכדור אצל הקבוצה שלך, תברח מהבלמים. זה מה שהוא לא עושה. הוא כל הזמן מחפש את הבלמים, הוא מחפש את המאבקים איתם, ווואלה, היום הבלמים מצליחים להתמודד איתו. ובזה הוא, הוא טועה בתנועה שלו, בגלל זה הוא גם מגיע עייף במצבים, שמעט מצבים שהוא מגיע, אבל רוב הזמן הוא מסבך את עצמו.
2: הפועל תל אביב, אני מבחינתי...
3: בהבנת המשחק שלו, אלי, זה דברים, אני מדבר מקצועיים.
2: בהבנת המשחק יש לו עדיין למה להשתפר, אבל הם בונים על בואטנק, כחלוץ הראשון שלהם.
3: אני חושב שהוא חלוץ טוב.
2: ובואטנק אומרים בפועל תל אביב שהשנה השנייה תהיה שנה הרבה יותר טובה. זאת הייתה שנה של התאקלמות מבחינת הפועל תל אביב.
3: אני חושב שהוא חלוץ טוב, אני מאוד אהבתי את מה שראיתי ממנו. ואני רואה על מה הם מדברים. כמובן שכשיהיה שחקן טוב, כמו לואיזו, אז יהיה פה איזשהו איזון מהאגפים.
1: למה לא להגיד, אתה יודע, לא להגיד, למה לא להגיד, אתה יודע, כן להגיד, הפועל תל אביב, מועדון גדול, קהל אוהדים פנטסטי, הכי מחויב, מסור בארץ, טופ.
2: נו, מה להגיד?
1: למה לא להגיד, אנחנו רצים.
2: הפועל תל אביב בעונה הבאה, קודם כל, אתה יודע איזה מקום הם סיימו את העונה האחרונה?
3: רביעי.
1: איזה מקום? רביעי.
2: מקום רביעי. זאת אומרת, הפועל תל אביב, קל שלושת הראשונות. זה מה שהם צריכים לכוון. הפועל תל אביב, בכדי להגיע ל-1-3, חייבת שחקן מספר 10. שחקן במקום לואיזו. סתיו טוריאל, השאיר אותו בצד אחד. נכון. בצד שני, תבחר מי שאתה רוצה, דאפה, שנדה סילבה, אלטמן, יש לך מספיק שחקנים, רוי קורין, יש לך שחקנים כמו אלקוקין. אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה בנויה כרגע, כרגע, בעקבות מה שהיא עשתה בעונה שעברה, יותר... בוא נאמר כזה דבר, לברדה יש פחות עבודה מאשר לברק בחר.
1: אני מסכים לך, כי יש לו שלד.
3: יש לו, הוא לא צריך לחבר, הם כבר מחוברים.
1: והם התחברו, והם למדו את עצמם.
2: עכשיו הסיפור שהפועל תל אביב זה הקהל שלה. בוא חבר'ה, אנחנו הייתי שם יום וחצי. הקהל של הפועל תל אביב זה הסיפור, וכשהולכים להגיע משהו כמו 4,000-5,000 אוהדים נגד לודו גורץ, זה צמרמורות. אז לא רק הקהל של ביתר ירושלים, גם הקהל של הפועל תל אביב נמצא שם, והקהל של הפועל תל אביב יודע להרים את הקבוצה הזאת, ויודע להעריך את העובדה שסוף סוף יש אבא ואמא לקבוצה הזאת, וקוראים לו ספרה.
1: הם גם נראים טוב.
2: והם נראים טוב, ויש שקט.
1: והם השתפרו נעשה עברה.
2: תעשייתי.
1: ויש שקט, אנחנו לא שומעים מהם.
2: סביב המועדון הזה, והם... עובדים שם.
1: בגלל זה אני אומר, יאללה, אליפות.
2: בסדר,
1: אני חושב שהפועל תל אביב
3: חלק שלה. חלק ההתקפי לא מספיק טוב.
1: אני מסכים פה עם רובן, צריך לחזק, זה מוביל אותי לשאלה הבאה.
2: תשמע רגע, אני חייב להגיד לך משהו בנושא הזה של אליפות. יש שני סוגים של אנשים, קודם כל, קח את אלמו כהן. רובן יש ארבע, אמר, אנחנו רוצים אליפות.
1: נכון.
3: כן.
2: לא...
1: כן, נוריד את זה, חבר'ה, כן, אנחנו קבוצה גדולה.
2: ברדה זה סוג שונה. ברדה, אני מכיר את אליניב ברדה, הוא היה שחקן שלי בנבחרת.
1: אין לי בעיה,
2: שלא
1: ידבר.
2: שלא ידבר
1: על זה.
2: ברדה לא ידבר על זה.
3: ברדה זה כמו יצחקי.
1: שלא ידבר, הכל בסדר. אני מדבר על הרכש.
2: חמישה משחקים לסיום, והפועל תל אביב תהיה מקום...
1: רובן פה יושב ואומר, תשמע, אין להם חלק קדמי חזק.
2: חמישה משחקים לסיום. הפועל תל אביב תהיה מקום ראשון או שני, ברדה לא ידבר איתך על אליפות.
1: אין לי בעיה, שלא ידבר.
2: הכל בסדר. הפועל תל אביב זו קבוצה...
1: לא צריך שהוא ידבר, זה היה דימוי שלא ידבר. שיביאו רכש. רובן פה יושב ואומר, שמה, החלק הקדמי לא מספיק טוב.
2: הפועל תל אביב עובדת להביא שחקן שיעשה הבדל. מספר 10, שחקן שיעשה הבדל, זה בדוק מה שאני אומר לך.
3: אני חושב שהם בשביל לרוץ לאליפות, הם צריכים להביא 10 וצריכים להביא עוד חלוץ.
1: לא מבין את העובדת הזה. אני לא מבין מה אתה אומרים לי, מה זה עובדת?
3: מה?
1: אני לא מבין, אתה אומר לי,
2: שמה רגע, בוא אני אסביר לך מה זה עובדת.
1: היה עונה שלמה.
2: לא, בוא אני אסביר לך מה זה עובדת.
1: תסבירו לי מה זה, אולי אני לא מבין.
2: קודם כל, כל מערך הסקאוטינג במדינת ישראל, בכדורגל הישראלי, כולל כל הקבוצות צמרת, טעון שיפור. נתחיל בזה, בסדר? עכשיו, כשאני אומר לך עובדת...
1: טעון הקמה, התכוונת,
2: אוקיי. טעון הקמה, אוקיי. כשאני אומר לך עובדת, זה נמצאים עכשיו בשלב הסופי, 2-3 שחקנים. בכל זאת, יש עכשיו מסעים ומתנים. בכל זאת, מדינת ישראל זה לא עוד מדינה על הגלובוס. לא פשוט להביא לפה שחקנים. הפועל תל אביב רוצה שחקן מסוים, והשחקן הזה לא בדיוק רוצה להגיע, ומנסים לשכנע אותו. אתה ראית מה היה עם איך קוראים לו?
3: אבל אפשר להגיד שהפועל תל אביב גם יש להם בעיה בסקאוט, כי עד עכשיו הם לא הביאו אפילו אחד.
2: ושנה שעברה רובן.
1: אבל הביאו רובן שנה שעברה בינגו.
3: כן, אבל השנה
2: הם לא הביאו. צ'יקו, פגעו.
3: הם לא הביאו אף אחד.
2: רייב, פגעו.
3: השנה הם לא הביאו אף אחד.
2: אבל עדיין חובת ההוכחה על מערכת הסקאוטינג.
1: נו. רובן, שנה שעברה ישבנו פה בעונת המלפונים ואמרנו, נו, מה קורה עם הפועל תל אביב? הם לא מביאים כלום. איזה שקט.
2: אז אולי קצת... תן להם את הקרדיט
1: בדיוק,
2: גם השנה.
1: אז השנה אני זהיר ואני אומר, רגע, הם כל. עבדו בשקט ופתאום הביאו לנו ופגעו פה בינגו, בעונה 80-90% בינגו הסופר.
2: אז הנה, קח את מכבי חיפה, שפתאום אנחנו כבר ערים לעובדה שאם היום הם יחתימו את נייג'ל לונק, אז נכון. בסופו של דבר הנה לך כבר ארבעה זרים, זה הוא, זה ברוניניו, זה צונאמי.
1: צונאמי.
3: והחלוץ.
2: והחלוץ, נובקוביץ'.
3: ותוסיף את גלאזר.
2: ותוסיף את גלאזר, ויש להם את בתאי, ויש פה חתיכת שחקנים, יש פה צוות שחקנים, וירין לוי הגיע, יש צוות שחקנים, יש צוות שחקנים שמכבי חיפה הגיע, ובאים, אני בא ואני אומר, ופה אני מסכים עם רובן, העבודה עכשיו חודש ימים לחבר את הסיפור הזה, וואלה, אתגר גדול.
3: כן, מבחינתי גם שישנו יחד ברק ורפאלו כדי לבנות קבוצה טובה.
1: מכבי תל אביב.
3: מכבי חיפה נשאר להם רק להתחבר.
1: מכבי תל אביב, הסנטה, הסנטה, אנחנו שומעים שהוא, איך אומרים, עם רגל וחצי, עם רגל שלושת רבעי בחוץ.
2: איפה?
1: באתר ערוץ הספורט מפורסם. כן, כן. הוא רוצה לעזוב.
2: בסדר.
1: הוא רוצה והגיע לסיכום, מה שנקרא סיכום מתקדם.
2: הסנטה רוצה לעזוב, ורוי רביבו רוצה לעזוב. אני יודע, אני מבין. אלה השחקנים הבכירים.
1: הסנטה, מה שנקרא קבוצה בסריה, מפרסמים את זה בערוץ הספורט, קבוצה בסריה שנקראת, אני מקווה שאני, מונזה.
2: מונזה.
3: כן, מונזה.
1: כן. קיבל הצעה והביע נכונות לחתום באיטליה.
3: לא מפתיע. יש לו את כל הנתונים.
1: חברים, אם מכבי תל אביב מאבדת את הסנטה, זה חתיכת אבדה. כי הוא שחקן.
3: הם מביאים שחקנים כדי למכור אותם, אלי, אנחנו...
1: לא, בסדר, בסדר.
3: אנחנו רואים את זה.
2: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, וגם את רובן. אם הסנטה הולך למונזה, זה יותר מאשר לואיזו הלך לכוכב האדום?
1: וואו, שאלה יפה.
2: אני בא ואני אומר לך, חלק מהכדורגל.
3: לא.
2: זה, בדיוק. וזה יותר מאשר קנגו הילך לאייקי אתונה.
3: המשקל של ההשפעה של לואיזו הייתה.
2: לואיזו בדיוק השפיע יותר, אז אנחנו לא יכולים לבוא ולומר על הפועל תל אביב ככה, מכבי תל אביב נותנת לי הרגשה טובה, בגמר, במשחק הזה נגד הפועל באר שבע, קיבלתי הרגשה טובה ממכבי תל אביב כקבוצה.
1: אני איך את המאמן הזה שלהם.
2: כקבוצה. לא ראיתי שום דבר מאף שחקן. הם, דרך אגב, הם מזכירים לי את הספרדים, כאילו.
3: אתה זוכר בסוף ה...
1: לא, אל תתחיל.
3: בסוף העונה שעברה כמה דיברתי על המאמן שלהם, שהם צריכים להשאיר אותו.
2: נכון, נכון, מילר.
3: כי אני ראיתי...
1: עד עכשיו עושה לי רושם מה זה טוב, השפת גוף שלו, והוא נינוח כזה, והוא נראה מפוקס ועובד, ויש בעיקר שקט, ו...
3: הוא גם יצליח להפיק מהשחקנים.
2: שמע, מכבי תל אביב, מכבי תל אביב יש סגל, קודם כל יש סגל ישראלי טוב. אבו פרחי זה שחקן שאתה מחזיק ממנו.
1: הסגל הישראלי הכי טוב בארץ.
2: רובן, מבחינתו, מכבי חיפה צריכים להביא את אבו פרחי.
3: אבו פרחי חלוץ מצוין.
1: אבו פרחי, יש את רביבו.
2: רביבו.
1: יש את...
2: ודוידה, וסגיב יחזקאל, ובסופו של דבר...
1: עידו שחר נשאר במכבי, לא.
2: ודור פרץ, ועידו שחר נשאר במכבי תל אביב.
1: עידו שחר, חבר'ה, נתן 16 חכם הקודמת. הלו.
2: ונועם בן ארוש, יש סגל שחקנים...
1: סגל ישראלים, רובן, שאני אומר, שלט של מכבי חיפה לא מתקרב כישראלים, אני מתכוון לזה. למכבי תל אביב יש שלט ישראלים...
3: תגיד, שאתה מתכוון ישראלי, אתה יודע איזה סגל יש למכבי חיפה? מה יש לך? יש להם
1: מעל... ישראלי, דוברי עברית, דומיננטים.
3: דוברי עברית?
2: רובן...
3: כאילו, אני מוכן לדרשת ישראלי...
1: רובן, אתה אמרת לי פה...
2: רגע, רגע, אבל אתה כאילו...
1: אתה אמרת לי פה, שלד ישראלי, מחובר לקהל, גדל, מכיר...
3: כן, כן, יש.
1: אז אני מדבר, מכבי תל אביב, יש להם שלד, יותר חזק.
2: לא, קודם כל נכון, קודם כל נכון, אבל מבחינת הקהל של מכבי חיפה, אם תיקח שחקנים כמו רטנר, ואם תיקח שחקנים כמו פיינגזיך... שאני מקווה שיחזור מהר.
1: אבל הם צעירים.
2: ושטייפמן.
3: בגיל שלהם לקחתי דאבל. על מה אתה מדבר? מה זה צעירים?
1: טוב, אבל אתה כוכב, רובן, אתה במדף של...
3: אבל איתי לקחו עוד שחקנים, אלי. לקחו איתי גם שחקנים צעירים איתי.
1: רובן, שנייה רגע, כפרה, אני רוצה להגיד משהו, ואתה יודע משהו, אני גם לא מחמיא לך עכשיו. אתה לא יכול לבוא להגיד אני בגיל שלהם, כי אתה, יש לנו כמה, גוטי, כמה יש לנו רובן?
3: אבל אני לא הייתי לבד. היו איתי גם בגיל שלי.
1: על המדף הזה.
3: היו גם שחקנים מגינים ובלמים בגיל שלי, אלי.
1: לעשות להם.
3: אלי, אתה לא מקשיב לי. היו שחקנים ששיחקו איתי...
1: חוץ מרטנר?
3: שלא היו כוכבים, לא... אבל היו טובים. ירין לוי, לא?
1: יאללה, גם ירין לוי.
3: אז אולי, לא?
1: לא.
3: מה לא?
1: לא ברמה של רביבו. סליחה. ואני לא מזלזל, חס וחלילה, אני לא רוצה לזלזל, אבל אתה מבין מה אני אומר?
3: ברמה של עידו שחר?
2: כן, לפחות.
1: אתה יודע מה? ועידו שחר נתן 15-1 העונה הקודמת, הלו.
3: ברמה של נועם בן ארוש, ברמה של דוידה. כן, אז אולי.
1: אבל שם יש דור פרץ, ויש רביבו.
3: מרדכי, שבא מקריית שמונה, לא ברמה הזאת.
2: אמת, ברמה הזאת.
3: אני רואה אותו 15 שערים קל. בעונה הבאה.
2: אני רואה אותו דו ספרתי, לא קל, אבל דו ספרתי.
3: השנה הוא כבש. אלי בקריית שמונה הוא כבש, אם אני לא טועה, או 13 או 14 שערים.
1: רובן הלוואי.
3: מלמד?
1: רובן הלוואי.
2: מכבי תל אביב, מכבי תל אביב, בוא נחזור אליה רגע. יש שקט לי מדי בכל מה שקשור לסעיתי. היו דיבורים כאלה, היו דיבורים אחרים. סעיתי, אני חושב שאם מכבי תל אביב, היא צריכה פה לקבל החלטה. סעיתי כן, סעיתי לא. כי אי אפשר למרוח את זה, כי זה שחקן שכבר הוכיח את עצמו, זה שחקן שטוב יעשו במכבי תל אביב, אם יביאו אותו כמה שיותר מהר חזרה, ואם לא, ואם המשפחה שלו לא רוצה. לא, זה לא הוא לא רוצה.
1: המשפחה שלו, המשפחה שלו. זה עניין שם, בוא, טוב. בסוף, בסוף...
3: הם עובדים כמו חסם במכבי תל אביב. פתאום אתה שומע זה, הלך, שניים הגיעו...
1: חבר'ה, אנחנו פה באירוע קוקורק, אנחנו בעצמנו לא יודעים...
2: נכון.
1: לנסוע לחופשה, כן אי אפשר לחזור, כן לבוא, כן לנסוע...
2: אמת.
1: אז מה אנחנו מצפים פה מחבר'ה צעירים?
2: הכל בסדר, לכן אנחנו...
3: כאילו מה שבגדול, מה שגוטי אומר, סעיתי מאוד משמעותי למכבי.
1: מאוד משמעותי, הוא שחקן טוב. בצדק, כן.
2: מאוד משמעותי, מחובר לקבוצה, אני חושב שאושר דוד אגם כשחקן איכותי.
3: סעיתי באגף אחד ו...
2: ורלה.
3: ורלה בצד שני, זה קטלני.
2: נכון. שני שחקנים, ורלה, שאתה יודע, אני שומע שאחרי המונדיאל יש עליו הצעות. יש הבדל בין משהו שמפורסם לבין הלכה למעשה מה שיושב לאלונה על הנייר, שהנייר יושב לאלונה על השולחן והיא זאת צריכה להחליט. יש הבדל. אני מכיר גם את האירועים האלה. זהו, בסופו של דבר, מכבי תל אביב, אני חושב שהיא קבוצה טובה. מכבי תל אביב, הקבוצתיות שלה, היא זו שנותנת הרגשה טובה, ראיתי אותם נגד הפועל באר שבע.
1: גם המועדון, המועדון.
2: לרגע לא היה ספק מי הקבוצה הדומיננטית במשחק הזה.
1: בסוף, לא סתם למיץ' גולדהר יש את אחוזי ההצלחה הכי גדולים מכל הבלבטים בשנים האחרונות, כי יש משהו בסדר ובהיררכיה נורא נורא מסודרת שם שהוא ינחיל, שהופך את מכבי תל אביב. תוסיפו את כל ההיסטוריה.
2: סוף סוף שמעתי מאלי בן דוד, פרגון לסדר ולהיררכיה.
1: לא, עכשיו תראה, עכשיו אנחנו נלך, כי נשארנו עוד זמן, תסיימים היום בגלל ערב שאנחנו ניכנס, אז אנחנו ככה רצים עם עצמנו.
3: צום מועיל כמובן למי ש...
2: צום מועיל למי שצם.
1: בדיוק. אבל, חברים, אנחנו כן, ברשותכם, דיברתי איתכם, דרך פרגנתי לכם, כל התוכנית כדורגל ישראלי, אני אוהב, אני ככה לומד מכם, בואו רגע נחזור, במטות עניכם, אני מנסה פה להדליק, אולי אני אצליח, יש לי פה גפרור אחרון, לזרוק אותו על החבית הזאת שנקראת גוטי. גוטי, ספר לי על ספרד הקבוצתית שלך, אולי עכשיו אני אדליק אותך. בוא דבר איתנו רגע, הנה, יחבל, אמרת, רגע, אני רק אזכיר, לטובת מאזיננו וצופנו, יושב לי פה גוטי, יאמר לזכותו שהוא אמר את זה,
2: באחרי החצי
1: גמר.
2: לא. תגיד לי, אתה לא מתבייש?
1: ביום הראשון
2: שהתחיל המונדיאל.
1: אבל אז לא הקשבנו לך, כי גם הספרדים לא הקשיבו לעצמם.
2: באו, שאלו, מי לדעתך יהיה, תהיה הנבחרת שזוכה במונדיאל? מיסטר אלי בן דוד אמר, צרפת, מיסטר לא זוכר מה אמרו.
3: אני גם צרפת אמר.
2: ואני אמרתי ספרד. אמרתי ספרד, למה אני אומר ספרד? בגלל הסדר, בגלל הארגון, בגלל ההיררכיה, בגלל המאמן, בגלל הוותק של המאמן. עכשיו תשמע.
3: איזה מאמן מיוחד?
2: מיוחד. הוא אבא. אתה יודע מה זה אבא?
3: כן.
2: כמו דון קרלו אנצ'לוטי היה בזמנו, כן. בריאל מדריד, וכל השחקנים היו מגיעים...
1: אגב, הוא גדל בהתאחדויות הספרדיות, נכון, מהנוער, נכון, שם, הוא כאילו נכון. בשר מבשרה של הכדורגל הספרדי, עכשיו, זה
2: רגע,
1: רואים את זה.
2: לקח אליפויות, לקח כן, אליפות כן, אירופה כן. בבוגרים, לקח אליפות אירופה אנדר...
3: כשחקן?
2: ממש, הוא גדל... לא, כמאמן.
1: מאמן,
2: אוקיי.
1: מאמן.
2: כשחקן הוא היה שחקן בינוני מיני.
1: לא, אימן את הנוער, אימן שם, ממש בתוך ההתאחדות.
2: הוא לא אימן קבוצות. הוא צמח מתוך ההתאחדות לכדורגל, בסופו של דבר...
1: הוא איש של ההתאחדות, ממש מהילדים לנוער.
2: זה אם אתה יום אחד תראה את מביא את נבחרת ישראל למונדיאל.
3: הבנתי.
1: מה זה במונדיאל? לוקח את הגביע.
2: לא, לא.
1: בסדר, ההשוואה היא, הוא גדל שם. עכשיו, אוקיי, יחמנו לו, ויש להם שחקנים טובים.
2: לא, עכשיו, בוא נגיד לך משהו. אתה, כשאתה מדבר על נבחרת ספרד, אתה מדבר על הצ'אבי ועל איניאסטה, והשחקנים...
1: לא, אתה יודע מה לא.
2: רגע, תן לי רגע לסיים. הדור ההוא, דור יותר טוב, דור יותר כישרוני.
1: לא, אי אפשר להשוות את הדור.
2: אבל הדור הזה מה שהם הביאו, נגיד...
1: מה הם הביאו? גוטי, מה הם הביאו?
2: תקשיב, לא יכול להיות...
1: חוץ מזה שהם הביאו גביע, בסדר? בוא, אני לא... תבינו אותי, אני לא כזה אהבל שאני אגיד, הם לא הביאו כלום ויש להם גביע. יש בהם משהו, הם כישרונים, בטח הודרי, בטח סכנים, בטח ימין למעל, עם כל זה שהוא לא הביא איזה מונדיאל גדול. ועדיין, יש בהם כישרון, ויש בהם... יש שם כוכבים, יש
2: מהמנה, קודם כל יש בהם.
1: למה זה בסוף כל האירוע הזה משעמם?
2: אתה יודע מה יש בהם? קודם כל זה משעמם אותך, אותי זה לא שעמם.
1: אני
2: אוהב כדורגל מסודר. אני אוהב כדורגל של צניעות.
1: הגמר לא שעמם אותך? שיבש לך את הצורה.
2: אם אתה רוצה לבוא בטענות למישהו בגמר, תבוא לארגנטינה.
1: למה? רגע. ספרד החזיקו 70%.
2: זה הכדורגל.
1: מהרגע שיחזיקו 70% מהזמן בכדור,
2: זה הכדורגל שלהם.
1: והמשחק משעמם את הנשמה, אז מה זה אומר?
2: שאני הייתי מאמן של הפועל חיפה.
1: אז מה אתה רוצה מארגנטינה?
2: אתה זוכר שהייתי מאמן של הפועל חיפה, ואתה באת והתאמנת אצלי, ושחקת אצלי, ובסופו של
3: דבר... היה לך את פס,
2: אני רוצה,
3: אבל היה לך חלק קדמי, הכדורים היו עוברים מהר
2: קדימה. אבל אני רוצה... הספרדים...
3: אם אתה עכשיו צריך לבחור שחקן מצטיין במונדיאל.
1: 70% מהזמן הם החזיקו את הכדור, וזה משחק משעמם.
3: אתה בוחר מישהו מספרד?
1: אופה.
2: אני אגיד לך משהו.
1: אמיתי אבל, כן.
2: שחקן מצטיין במונדיאל, אני בוחר בלאו מסי.
3: אוקיי.
2: אתה יודע למה? כי בגיל 39, להביא את היכולות האלה לידי ביטוי...
1: לגמר.
2: בנבחרת, לא, את הנבחרת לגמר, בנבחרת מאוד מאוד מוגבלת, רובן.
3: נכון.
2: מאחוריו יש 4 חוטבי עצים, אף אחד זה לא אנחל דימריה.
3: נכון.
2: אף אחד זה לא שחקן שהייתי בא ואני אומר לך, רובן, בוא הנה, אין לו אימי לעשות דאבל פס. חוליאן אלוורז אחד, או לאוטרו אחד, גם כן, אני לא יכול להבין את המאמן, כאילו בסופו של דבר, 4, גם דפול וגם זה וגם זה, 4 חוטבי עצים ופרדס ואנצו פרננדס. עם מי לאו ישחק? בסופו של דבר, בגיל 39, אם הוא מביא את ארגנטינה עד לגמר, מבחינתי הוא המצטיין.
3: כן, אבל, עכשיו, רגע.
2: אבל.
3: אחרי מסי, אני הייתי הולך עם אמבפה. אחרי אמבפה, עם בלינגהאם. אחרי בלינגהאם הייתי הולך...
2: ארלינג הולנד.
3: עם הולנד, כן. או עם ארי קיין.
1: מה עם ארי קיין?
3: עם ארי קיין או הולנד.
1: אני בא להגיד הספרדים...
3: הספרדים לא היו נכנסים בחמישייה הראשונה.
1: לא נכנסים אצלי, לא.
3: אף אחד מהם. לא נכנסים. נתן משחק יוצא מן הכלל בחצי גמר.
2: ובגמר.
3: בגמר הוא היה בסדר, בסדר. אבל לא כמו בחצי. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. אני חושב שזה מביא אותו לרמה שהוא למעשה היה כאילו המצטיין שם.
1: עוד אלופה כזאת ועבדנו.
2: לא, לא, לא. מה המסקנה? למה אתה עכשיו אומר את זה שהקהל שלנו עכשיו יחשוב איזה? מה המסקנה, רובן? המסקנה? הכדורגל הקבוצתי מנצח.
3: לצערי.
1: כן, שהוא טוב.
2: עכשיו אתה באת, אמרת לי.
3: יכולת האישית.
1: שהוא מלהיב.
2: רגע, רגע, רגע. אין רובן אתר. אין אל ברקוביץ.
3: יש מסי.
2: אין חיים רביבו.
3: לא,
2: עכשיו בוא נחזור לכדורגל שלנו.
3: יש ויניסיוס.
2: עזוב, בוא נחזור.
3: יש מלא שחקנים.
2: בוא נלמד מזה, רובן. בוא נלמד מזה. אתה עכשיו דיברת איתי על מכבי חיפה? מה אתה רוצה לראות ממכבי חיפה?
3: קבוצה.
2: זה הכל.
3: קבוצה לוחצת, אבל.
2: עכשיו, אם תראה את מכבי חיפה...
3: אבל אתה יודע איזה קבוצה אני רוצה?
2: אם תראה את מכבי חיפה...
3: אני רואה אחרת, אלי. אני רוצה לראות את מכבי חיפה משחקת כמו שביתר משחקת.
1: תגיד, צרפת, עד החצי גמר, לא היו קבוצה... רגע, רגע,
2: רגע, רגע, רגע, רגע. ואם תראה את מכבי חיפה כמו ספרד, טק,
3: טק, טק, טק,
1: טק. רגע, רגע, רגע, רגע. גוטי, למה אתה לא שואל אותו?
2: ואם התיקיטקה הזה יביא אליפות למכבי חיפה, מה תגיד?
3: אז אנחנו נסגור במהלך העונה מהמשחקים.
2: ובסוף מה תגיד? שמרימים צלחת, מה תגיד?
3: אני לא מאמין שבארץ זה יקרה. בצורה כזאת.
1: גוטי, אבל אתה מניח פה הנחת
2: יסוד לא נכונה. אתה מבין, אני מנסה לקשור בין הדברים, ואתה כל הזמן פורם את זה.
1: אני רוצה שאתה תשאל אותו, רובן, אם היית רואה עכשיו את מכבי חיפה לוקחת אליפות ומשחקת קבוצתי כמו צרפת, הרי צרפת שיחקו, לא קבוצתי! אפשר לשחק קבוצתי מלהיב ולא קבוצתי מייבש.
2: תגיד לי, אתה בסדר? על מה אתה
1: כן,
2: מדבר?
1: כן, אני בסדר. צרפת, שיחקו משחק קבוצתי.
2: עזוב, אנחנו עושים חיבורים, די, יאללה, נו. מנסים ללמוד מהמונדיאל.
1: כאילו איפה, ספרד היו
2: קבוצתי. איפה יש 4 שחקנים כמו החלק הקדמי של צרפת? איפה יש? אתה יודע מה?
1: לא רק החלק הקדמי, תעצור שנייה, אנחנו שכחנו גם הבלמים שלהם והחור שלהם. אל תגיד לי לא, בוא תראה איפה משחקים.
2: הכל בסדר, אבל זה לא גולת הכותרת של נבחרת צרפת. גולת הכותרת של נבחרת צרפת זה 4 השחקנים הקדמיים שלה.
1: בסדר, אבל גם האחור, זה לא פריירים.
2: מגן שמאלי לוקה, מגן ימני, בסדר.
1: זה שהוא עלה בלי אחד, איך קוראים לו? קונדה, נו.
2: תגיד רגע. בוא, עזב לא את זה. אתה רוצה לקחת אליפות עולם עם צ'ואמיני ורביו? אני מהרגע הראשון אמרתי לך שזה לא יקרה. מהרגע הראשון אמרתי לך שזה לא יקרה.
1: כולנו אהפנו את צרפת.
2: זה הכל.
1: כולנו אמרנו, מגיעו לגמר. לא, טוב, אני...
3: איזה אליפות יפה הייתה לך עם הפועל תל אביב, עם החלק הקדמי שהיה לך? עם ורמוט או שכטר ואירן זהבי.
1: עזוב, הוא שוכח. אין לי בעיה עם 200,000 מסירות. שיהיה 200,000 מסירות, אבל שאין ניצוץ.
3: הם יותר הזכירו לי את יוון, שזכו באליפות אירופה.
1: בול, בול, אני אומר את זה ונכנסים בי, זה על אותו, אז אולי זמן יוון...
2: אבל בוא נלך עכשיו בקונוטציה...
1: אותו מדף עברי של איטליה 2006.
2: רגע, בוא נלך עכשיו בקונוטציה לכדורגל הישראלי. בוא נלך עכשיו, נזלוג עכשיו מכאן לכדורגל הישראלי. מהמונדיאל שהביא את הנבחרת הכי קבוצתית לזכייה, לנבחרת שהייתה עם הכוכבים הכי גדולים...
1: בונקר מודרני.
2: רגע, רגע, לא נכון. לנבחרת שהייתה עם הכוכבים הכי גדולים, אמבפה, דזירה דואה, דמבלה, אוליסה, בסופו של דבר, אם אני מסתכל היום על קבוצות בכדורגל הישראלי, ותיקח את מי שאתה רוצה, מבין כל הקבוצות הבחירות, מי שרוצה לעשות אליפות, כמו שזה נראה לי, אתה בא ואתה אומר, זו ביתר ירושלים, כי הם משחקים כדורגל,
3: מלהיב.
1: נכון?
3: זה מה שאני אוהב.
1: נו, זה מה שאנחנו רוצים.
3: שנה שעברה, הם שיחקו את המלהיב, מדי, בגלל זה באר שבע, לקחו להם את האליפות.
2: יפה.
1: יפה.
2: לקחת לי, הלכת בדיוק למקום הזה.
3: כן, אבל באר שבע, זו הייתה קבוצה גם התקפית.
2: אוקיי, מה בשביל?
3: שכבשו גם המון שערים.
2: סבבה, מה ביתר ירושלים צריכה לעשות השנה, בכדי לעשות את קפיצת המדרגה?
3: שוער. לחזק
1: את ההגנה,
3: שוער. קודם כל שוער.
1: שוער ובלם.
2: אין, גמרנו, רובן, זה השוער.
3: כן.
1: אז בעיה,
3: שאלת אותי, מה צריך לעשות?
2: לא, זהו, אבל כרגע...
3: שוער ובלם.
2: עדיין היית מביא במקום מיגל סילבה אחרי שהחתמת אותו לשנה הבאה?
1: לא יודע.
3: שואל אותי, אם יש שוער טוב, בטח שהייתי... אתה יודע מה?
1: ועוד בלם, עוד בלם ברמה של גדרני.
3: אם הם היו צריכים לעשות מהלך, הם היו צריכים לקחת את גלאזר, לא יודע למה הם ישבו בצד.
1: עוד...
3: גלאזר אצלם,
1: עוד בלם ברמה של גדרני.
3: אני אומר לך, הם צעד וחצי כבר עשו.
1: חבר'ה, עוד בלם ברמה גבוהה.
2: אז אני אומר, אז אני מסתכל, אני רואה את הקבוצות, ואני אומר שמכבי חיפה עדיין, המרחק הוא כל כך גדול לחבר את כל אלה שהגיעו, אני לא יודע מה לומר עליהם עדיין, כמו שרובן אומר, בוא נראה אותם במשחק הראשון והשני.
1: נכון, נכון, נכון, זה מעניין.
2: הפועל תל אביב יש לה בסיס, מעניין אותי לראות אותם נגד לוגודו גורץ, מאמן מצוין, רייס, מונה. אתה יודע, דיברו שברק יצחקי מועמד ללוגודו גורץ, מונה רייס, זה מאמן שאימן בשטוטגרט, בשלקה,
1: בסופו כן, כן, מאמן אמיתי.
2: מאמן, אוקיי. בעל שיעור קומה. מכבי תל אביב כל הזמן נותנת לי להבין דרך הכדורגל הקבוצתי, כן יהיה הסנטה, לא יהיה הסנטה, שאפשר לסמוך עליהם.
3: כן.
2: בסופו של דבר, אני בא ואני אומר
1: יש
2: לך...
1: יש לנו פה טופ חמש מעניין.
2: טופ חמש מעניין. הפועל באר שבע מאוד מאוד הכזבה אותי אתמול, אבל אני אומר שעדיין לאט, אפשר לאט, להפוך
1: לאט,
2: את זה.
1: לאט לאט, בדיוק, זה רק ההתחלה. כן. יהיה לנו פה טופ חמש, החבר'ה ייצאו לעוד איזה, כמו שרובן אומר, אני מתאר לעצמי שיש לו עוד חודש עד שהאירוע מתחיל, נקווה כמה שיותר שהקבוצות שלנו יעשו אירופה.
2: כמה שיותר זה יותר טוב לניקוד, אתה לא מבין עד כמה זה משמעותי.
1: לקבוצה, לעניינים, בסופו של יום, עם כל מה שזה עשה למכבי תל אביב, תשמעו, אנחנו נקווה, נקווה, נקווה שבשנה הזאת שבאה עלינו לטובה, יהיה פה איזה שינוי מהותי, גם בכל מה שקורה מסביב המדינה, כי זה משליך על הספורט.
3: איך די. אנחנו יודעים? תשאל את טראמפ מה הולך להיות. אנחנו לא יודעים מה הולך להיות מחר, יאללה. איך דיברת בהתחלה? שדיברת על... אתה לא יודע אם אנשים יטוסו, לא יטוסו.
1: שלוש שנים לא משחקים פה כדורגל, מאירופה, כדורסל, זה לא, זה לא נורמלי. שלוש שנים.
2: זהו, מצד אחד, אתה צריך לבוא ולשים את הכל בפרופורציות.
3: כן.
2: אלה מודחים, לא אלה מודחים. אני יודע שהקבוצות, כמו הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, מארחות בבלומפילד מלא, זה שונה.
1: בטח.
2: ביתר מערכת בטדי, זה שונה.
1: נקווה,
2: הפועל באר שבע מערכת בטרנר, זה שונה. ונבחרת ישראל מערכת באחד האצטדיונים, זה גם שונה.
1: כן. טוב, חבר'ה, אנחנו הגענו לסיום. כן. אני ניסיתי פה, עשיתי הכל לכל מי שהזין לנו.
3: צום מועיל, שוב פעם, למי שצם.
1: צום מועיל, לכל מי שצם. אני כבר אגיד סליחה לכל מי שציפה שאני אדליק פה את גוטי לפחות.
2: ביי, הצלחת גם כן אתה, זהו זה, אני יכול להבטיח למאזינים, אני על נבחרת ספרד יותר לא מדבר.
1: חבר'ה, נגיד תודה לשני אחים שלי פה, גוטילה ורובן. נגיד תודה לאורך והמפיק שלנו, רון בוסקאולה. מפיק באולפן דור סלומון, דיגיטל מאור בסטקר, עריכה ותוכן תום גל, טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר, טכנאי ברדיו אלת, אני אמרתי ארי עמית. איזה ארי עמית? זה אריק בן אריה. אריק היקר באלת, תודה על התיקון, סליחה, מת עליך. אריק בן אריה, ברדיו ירושלים, אליה אליהו, עבדכם הנאמן, מטר ושייבה, מוסר לכם דרישת שלום חמה, אנחנו לא נהיה מחר בגלל צ'אבאב. נהיה פה יום ראשון, חזקים וטובים. אמן, נאחל כן. לישראליות שלנו רק טוב, רק טוב, שהביאו לנו גאווה אמן. וניצחונות. אמן.
3: אמן.
1: בשורות טובות, אחים טובות, שלי, אוהב
2: אמן.
1: אתכם.
2: ביי.
1: סוף שבוע טוב.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה לקראת ט' באב שמתקיים הערב ואומר, אנחנו זוכרים את חורבן הבית, אנחנו זוכרים את המחיר הנורא של הסנאות והחרמות בתוכנו. בין היתר, נתניהו התייחס גם לבחירות הקרובות ולשאלת הרכב הממשלה.
1: בשלוש השנים האחרונות, בכוחות משותפים, מנענו את חורבן הבית השלישי. במקום מלחמת אחים, היינו לאחים שנלחמים שכם אל שכם כדי להדוף את מבקשי נפשנו. הדפנו את אימת החורבן והשגנו הישגים כבירים. ואף שהמלאכה עדיין לא תמה, אף שאתגרים רבים עוד לפנינו, אני בטוח בכל ימי נפשי שנוכל להם. כראש ממשלת ישראל, אני מתכוון להעמיק את האחדות בתוכנו. לכן אפעל להקים ממשלה לאומית רחבה, ממשלה יציבה, שתדאג לביטחוננו ולעתידנו.
0: הסכם הגרעין בין ארצות הברית לסעודיה צפוי להיחתם בעוד כחצי שעה לפי דיווח ברשת CBS. ההסכם המסחרי יאפשר לחברות אמריקניות להפעיל ולנהל מתקני אנרגיה גרעינית למטרות אזרחיות בשטח סעודיה, ועשוי גם לאפשר לממלכה להעשיר אורניום לצורך ייצור דלק לכורים גרעיניים. דובר צהל מציג תחקיר מודיעיני המפריך את הקמפיין הבינלאומי נגד ישראל, בו נטען כי צהל פגע במלחמה במכוון בשחקני כדורגל פלסטינים. לפי צהל, הכדורגלנים, המאמנים ושופט פיפה בינלאומי מעזה, שהוצגו בעולם כספורטאים בלבד, פיקדו על פלוגות בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי, אפילו מערכי נונטט, וחלקם אף פלשו לישראל בבוקר 7 באוקטובר. שבוע וחצי מהרצח המזעזע בנחלאות, המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור דרוש לחקירה בשם אביור ססון בן 17, המהווה חשוד מרכזי שמעורב על פי חשד ברצח הצעיר בני אורזי זכרו לברכה. ססון הוא גם בנה של לינור ססון, חשודה אחרת בפרשה שמעצרה הוארך היום בבית המשפט לעוד כשבוע. מקרה חריג וקיצוני בעולם התעופה, שני מטוסי בוינג 737 מקס, חדשים לגמרי, שנכנסו לשירות פעיל לפני חצי שנה בלבד בחברת התעופה הברזילאית גול, סבלו משורת תקלות קשות והוחלט לגרות אותם במקום לתקנם. המטוסים הוצאו למגרש באריזונה, שם יפורקו, וחלקם ימחרו כחלקי חילוף. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר, הערב והלילה בעיר אדמונן חלקית. מחר יוסיף להיות חם מהרגיל, כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקארטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמד?

18 מלאו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור, ואחרי שנפצעתי,

0: גם במוזיקה מרגישים בבית 107.5 רדיו חיפה.
1: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות, הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

לא הכל חלק. ואיך אמרו חזל, לא תגיע אהבה ובסוף תגיד מזל. עד אז שים את הראש על דיונה,

אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה מתאושש בגבורה,

רדיו חיפה, גם במוזיקה, מרגישים בבית.

0: 107.5 רדיו חיפה מרגישים בבית.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול,

יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

0: מה זאת אומרת? אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נצא.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

אני אגיד לך את האמת, ואם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

הביתה, שכחתי את מה שלמדתי, את כל הספרים שקראתי. העולם תמיד ילחץ על הטריגרים שעוד לא פתרתי, ואני לוקח הכל אישי כשאף אחד לא נגדי. והחיים כמו החיים, לא תוכנית כבקשתי, ואני כבר לא במחתרת, כבר לא מובן מאליו, אז על מה אכתוב שירים?

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו, בי...